0: עוד חשמל, על איזה גדר, נהיה מעל הים, נהיה מעל היבשה.
1: אני מת על קינים של חסידות.
0: כן?
1: שרואים את זה בחוץ לארץ על עמודי חשמל, אני מודד ככה.
0: כן, אז כפי שאתם מבינים, אנחנו תמיד, יש לנו את הנושא שלנו, ולכבוד הסתיו, ואנחנו נדבר היום שעתיים על ציפורים.

0: כן, כן, זה אדון אריאל זילבר ששרת נפש נקלטת בגוף. אם הייתי ציפור, ולו הייתי ציפור, הייתי מאושר, הייתי מתופף כל היום.
1: והייתי שר.
0: אז ככה זה, כן, הציפורים הם באמת דימוי שלוקח בכל כך הרבה שירים, בכל כך הרבה דימויים, ולפעמים אני חושב האדם, כאילו, לא תמיד מצליח לתפוס בכלל את הדבר הזה שקורה מה ש... זאת אומרת, זה דבר הזה שאפשר לעוף. כאילו, אני לא... זה בלתי נתפס, ובאמת גם האנשים כאילו לקחו את העניין הזה של הלעוף, אתה יודע, ו...
1: לגמרי.
0: ובסוף הם הצליחו להרים את עצמם לשמיים, אבל לא בזכות עצמם, כמובן.
1: כן, אבל זה עובד.
0: זה עובד.
1: אתה יודע, בדיוק כמה זמן ראיתי איזה יוטיוב כזה של קבוצה של אנשים שעולים על איזה צוק בברזיל, ממש גבוה, ולכולם יש חליפות דייה כאלה. הם קופצים טנק טנק אחד אחרי
0: כן,
1: השני.
0: כן, זה מדהים, זה, אתה יודע.
1: והם מרגישים את זה עם ציפור.
0: באקסטרים כאילו. זה, אתה יודע, בן אדם תמיד רצה, כאילו, אבל זה לא יצא לו פשוט. כאילו.
1: לגמרי.
0: כן, אתה
1: וזה
0: יודע.
1: וזה גם הרבה יותר אינספיריישן נתן לאנשים לניח ציפורים מאשר דגים.
0: כן, תשמע, אתה יודע, דגים זה, דגים אתה לא רואה אותם, ובדרך כלל, אתה יודע, זאת אומרת, הדג שאתה הכי מכיר זה מובי דיק בדרך כלל, כן. כאילו, אתה יודע, שזה מין מפלצת שרודפת אחריך, הוא קשורה לאובססיה, ציפורים, זה דבר שהוא, אתה יודע, בדרך כלל, יש בו משהו שהוא הרבה יותר לצד החיובי, מאשר לצד השלילי.
1: תמיד, וגם לעשות. איך שדוד שלך אומר, מלאכי ציפורים מעליך.
0: כן, יש, ציפור זה תמיד...
1: הכנפיים זה...
0: כן, כנפיים זה. וחופש, והדבר הזה שבעצם, ואני בכלל לא מדבר כאילו על השיר, כאילו על המנגינה שציפור. ציפור זה דבר ששר.
1: ששר, נכון.
0: כן, הזמיר של מלך סין, אתה יודע...
1: בטח.
0: אין ספור דברים, כאילו, ו... כן, זה...
1: זה עולם.
0: זה חולה, זה עניין שגם ציפורים הם גם סימן.
1: תמיד. אני גם חושב.
0: כן. איך אמר יואל מוישה סלומון?
1: אם אין פה ציפורים, אני הולך מפה היום.
0: בדיוק.

0: הציפור גן עדן של סנואי ווייט. וואו, איזה שם זה סנואי ווייט, אה?
1: לגמרי.
0: איזה כיף, תאר לך. שלג צח.
1: שלג צח.
0: בעברית, אין, אין, יש, יש. יש כאלו שלפעמים מביאים כזה שם בעברית, אה? אור בהיר, יש.
1: אור בהיר, כן. אוי, גדול, כן. אור בהיר.
0: יש, אור נכון. מוזיקאי.
1: כן, בטח, גדול.
0: כן, אבל מעטים השמות שהם כאילו זזים, נכון?
1: זזים.
0: בטח יש עוד מלא שאנחנו לא יודעים.
1: לגמרי.
0: אתה יודע?
1: יאיר לפיד, אחי.
0: כן, נכון, חיי. וואלה. יש, יש, בטח. כן. אם נתעמק בזה, אבל אנחנו... אתה יודע, יאיר לפיד זה לא ציפור. ואתה יודע, אני חושב על העניין הזה של הדימוי הזה של החופש, אתה יודע, של להיות, כאילו, להיות חופשי כמו ציפור. אז הדימוי הזה, רפאל, אם אני כבר אומר חופשי כמו ציפור, אז עלה לי בראש אולי כאילו נלך לשיר שקוראים לו חופשי כמו ציפור. אז שיר של הביטלס, אתה מכיר את השיר הזה של הביטלס?
1: פרי.
0: כן, אבל אתה יודע מה זה, כאילו, אתה יודע מה זה שיר.
1: זה הכל אחרי.
0: אחרי, זה הכל אחרי. זה מפלאי הטכנולוגיה המדהימים ששמעתי בחיי, אגב.
1: פסיכי.
0: זאת אומרת, זה סקיצה בעצם שלנון שר. זה שיר שהוא כתב עם איזה גיטרה אקוסטית, והם פשוט כאילו העלו את הקול על הקול של לנון, באיזה יומיות שלו, וזה מחזיר אותי לעניין של החופשיות. זה שיצאתי היום מהבית, כן? ואחרי 5 דקות קלטתי שהטלפון שלי, הסלולרי, לא עליי. לא חזרתי לקחת אותו.
1: ברור.
0: וחשבתי איזה כל הדרך על האופניים, דרך לתחנת רדיו, ש... תאר לך שכל בן אדם, כאילו, היה כאילו, זאת אומרת, היה דבר כזה שכאילו קוראים לו יום ללא... טלפון סלולרי. תחשוב על זה, מוצאים כאילו...
1: בחוק.
0: לא יודע חוק, אבל אתה יודע, יום ללא טלפון. כאילו, יום שאסור לדבר בטלפונים ברחובות, יום שאסור לך להוציא אותו במקומות ציבוריים, יום שאתה לא יכול להיות איתו ברכבת, אתה לא יכול להיות איתו באוטובוס, אתה לא יכול... כמו שאסור לעשן ברחוב, כאילו, במקומות מסוימים, כמו שאסור לעשן במסעדה, אתה רוצה לדבר, תתחבא בבית, דבר בטלפון שלך, בחוץ אי אפשר. אתה יודע מה זה היה עושה כזה דבר? בעודי נוסע על אופניי הנהדרות. חשבתי על זה, ובינתיים עברו 10 אנשים שדיברו בטלפון והסתמסו.
1: אבל עכשיו, תאר לך שהיו עושים את זה רק תגיד, אפילו ברכבת. איזה כיף
0: תגיד,
1: זה.
0: תגיד, לא, אבל אני אומר, תחשוב.
1: כמו סיגריות.
0: תחשוב, תחשוב. אם אתה משאיר פתק, כן? אני פה ופה. אחרי זה אני פה ופה, ואחרי זה אני שם ושם. בהגדל, אני כאילו...
1: לגמרי, ככה
0: מה
1: היה.
0: מה קרה? מה, אין טלפון במקום, במשרד? אין, מה, כל הזמן
1: לא,
0: לחפור ברר?
1: לא, אבל אתה זוכר, היינו ילדים מסתובבים עם הסימונים, נניח. אז כמה היינו צריכים פעם בשנה הסימון?
0: לא, אבל אתה יודע, העניין הזה שאתה כל הזמן זמין, אתה כל הזמן מחובר.
1: זה לא נכון.
0: אתה כל הזמן מישהו פקק, פקק, פקק, פקק, הקבוצה, טוגו! טוגו קבוצה, לא רוצה להיות בקבוצה, פוגק, לא רוצה להיות בקבוצה, הורגים אותך ואונסים אותך להיות בקבוצות, אני לא רוצה להיות בקבוצה.
1: תגיד, אבל...
0: בקיצור, אם...
1: תרך, אבל תרך, שאני ואתה...
0: אם המליאל את שומעת אותי, אני בלי הטלפון.
1: גדול.
0: בקטנה, כאילו.
1: לגמרי, אם כבר, אז... ברור.
0: אז אתה יודע, העניין הזה של ה... הדבר הזה, אתה יודע, שאני חושב שהעניין הזה של ציפור לב, כן? זה לא רק העניין... הציפור, היא לא שומעת את הזמזום היבילי הזה של בני האדם, אתה מבין? כאילו, בכללי. בכללי, כמו שאתה אוהב להגיד, תחשוב, אתה למעלה שם, אתה ככה, יש רוח, כן?
1: לגמרי.
0: אין זמזום, אין בלה בלה בלה בלה בלה. תראה כמה אנחנו...
1: ואתה גם לא מתאמץ, זה לא כאילו איזה עבודה. אתה יודע, היא נותנת 2...
0: לא כמו חבר שלך יובל שאוהב לדבר כל הזמן.
1: לא, לא, לגמרי. אני, זה מדהים אותי, המעוף הזה של גם המנטלי, הדבר הזה שאתה ניסה על גלי האוויר. הלוואי והייתי יכול, לא אין של להיות למעלה. זה מדהים.
0: איזה, נתך, כל פעם, נגיד שאתה יכול להיות 3 סוגים של ציפור, כן? אז עכשיו רק אחד תגיד לי, אחרי זה אני אשאל אותך על עוד אחד.
1: שלושה סוגים?
0: כן, אבל אחד, תגיד אחד מתוך השלושה. הראשון שעולה לך בראש, מה אתה? הראשון זה,
1: אני נשר, אחי.
0: אתה נשר?
1: אין מה לעשות.
0: איזה גבר שבא גברים, אמיר לב, יאללה, חולה עליך. כן, אתה... אתה, כן, יש לך, יש לך מין הנשר, אבל יש לך גם עדינות, כאילו.
1: כן. חשבתי, האמת שרצתי בין נשר לקונדור. ואני גם לא חי מנבלות, אבל, אבל אני... זה ציפור מקסימה, נשר. יצא לך פעם לראות כזה מקרוב עם הצבא, זה, שפותחים את הכנפיים, זה,
0: הייתי,
1: זה פלא אנושי.
0: הייתי, הייתי בהודו, ברג'סטן, במקום מאוד שכוח, שכוח שכוח, והייתה שם טירה, קוראים לזה טירת הלטאות, זה באמת, זה טירה שיש בה לטאות, לטאה אבל בגודל של, של שולחן. בערך. דבר לא נורמלי. היה שם אגם, ולקחו אותנו שם באגם באיזה סירה, ולאיזה מין, מין איון כזה בתוך האגם. אגם, אגם, כאילו, לא קטנה, וזה אגם בתוך מדבר, כאילו, רג'סטן זה מדבר, כמובן. ואמרו לי, זה מקום שנשארים, כאילו, של המדבר. וואי, בוא, איזה מקום, מקום שאולי היו בו איזה 300 נשארים.
1: וואי.
0: טירוף.
1: ואתה רואה אותם נוחתים עם הנחיתה הזאת שלהם,
0: הנחית. והייתי עם השינה, הייתי גם נשארים מדהימים, היינו בברזיל, והיינו בצפון מזרח ברזיל, במקום שקוראים לו, בעיר שקוראים לה קרנטר, קרנטר, וליד זה לקחו אותנו גם לשמורת טבע מדהימה, גם בתוך מין ג'ונגל כזה, שאתה שט בתוך נהר, בתוך ג'ונגל, וגם הביאו אותנו לאיזה מין מקום שגם... נשארים, משהו, אתה יודע, על גבול המלחיץ אפילו, כאילו,
1: בטח.
0: שזה, אתה רואה אותו,
1: לגמרי, יורד אנכי.
0: כן, אבל אתה יודע, נשר זה, זה, זה, נשר היא גם, נשר היא דמות מאוד גם כוחנית, אתה יודע, כאילו, שנגיד, אנשים רוצים לסמל נשר, שסמל נשר, אם אני חושב בראש, אז הרומאים זה הנשר, נכון? הסמל של רומי, כאילו כן. הנשר הרומאי, כאילו זה שהם היו הולכים, זה נשר.
1: כן.
0: הגרמנים.
1: נשר.
0: הגרמנים, נשר. האמריקאים.
1: אית, כמעט.
0: כן, לא, אתה יודע, אבל...
1: כן, נשר, כן, כן, הנשר.
0: כן.
1: לגמרי, לגמרי. הגרמנים, האמריקאים, בטח יש עוד.
0: זה, אפרופו, אפרופו נשר, אפרופו נשר, אז בואו... אז בוא נחליף כבר שיר, אני ואנחנו כבר בעניין של נשרים. אז מזכיר לי עוד סיפור חזק, כאילו עוד משהו ממש מגניב מאוד, הוא שהייתי במקום בהודו, שהוא נקרא קובלם. קובלם זה בדרום הודו, זה במדינת קרלה, ממש ממש בקצה של הודו, כאילו ממש עד ממול סרי לנקה, אם יש לך את המפה בראש. כבר אחרי זה זה נהיה ממש כבר יהיה אנדמן שם וכל מיני כזה, אבל זה הקצה של הודו ממש למטה, זה מין שפיץ כזה. האוקיינוס ההודי זה מקום לב, זה מקום מהמם פשוט, כאילו דייגים, כפרים, שקטים כאלה. ויום אחד כאילו השארתי את המליה שם בבונגלו הזה שהיינו, והלכתי לטייל על הסלעים של הים, וכזה, האוקיינוס, יש שם גלים כאלה, זה אוקיינוס מאוד...
1: חי.
0: חי וגועש וזה, ואז אני הולך, הולך, הולך, פתאום אני רואה דמות בין הסלעים, אני רואה איזה בבא כזה, אבל בבא, בבא, אתה יודע, ממש בבא אמיתי כזה, עם כל הבגדים הדלים האלה, עם הכותונת הזאת, ו... אני אומר לו... באנגלית, אני אומר לו, היי, הוא מסתכל עליי, לא עונה. אלו, אז, בעוונותיי, ישנתי אז, היה לי סיגרות מלבורו. רציתי סיגר, אמרתי לו, רוצה סיגריה? לקח, ידליק, ישר. אמרתי לו, איך אתה? אז, אנחנו ברדיו, אבל עם הידיים הוא הצביע על עצמו, ואז הוא הצביע עם הידיים עוד פעם לשמיים. ולא מדבר. הוא אומר, אני, מה אני? אני כלום, הכל בסדר, כאילו וזה. ואז עומדים, הוא מעשן את הסיגר וזה, ואז הוא מרים את העיניים לשמיים, ואז הוא אומר לי, איקל, איקל. אני אומר לו, what? הוא אומר לי, איקל, איקל.
1: גדול.
0: what? ואז עד שנפל לי הסימון, איגל, איגל.
1: גדול.
0: איקל, איקל.
1: איקל, וואי, מקסים.

הדוק לי ליווה את החתול כל הקיץ, מחכה, מחכה, מחכה, מגנית ובטוח בעצמו. החתול זכר תחת סלעים ועל גדרות זנבו נוצץ, ואמר לתוכי משהו כועס, משהו שלא הבנתי. אתמול הלך החתול בשקט במעלה הסמטה, כשהתוכי בפיו חי. כנפיו מתנופפות, כנפיים יפות מתנופפות ומפרפרות, נוצותיו מופרדות כרגלי אישה. והציפור לא עוד חיכתה, היא ביקשה, התחננה, אבל החתול פוסע לאורך מאות בשנים, לא הקשיב. ראיתי אותו זוחל עם הציפור תחת מכונית צהובה, מעביר את המציאה למקום אחר, הקיץ סתם, צ'רלס בוקרובסקי.

0: אהובנו, מאיר בנאי, איזה שיר, איזה קול, איזה עוצמה, איזה עוצמה הייתה לבחור הזה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: חסר, חסר. כל פעם שאני שומע אותו הוא חסר, וגם שאני לא שומע אותו הוא חסר.
1: כן, אבל... אני גם שם לב שעדיין משמיעים אותו מלא, וגם אני, אנחנו בכל תוכנית, אבל אני גם, אני...
0: לא, תשמע, אנשים זה לא פוליטיקאים, אנשים זה לא תחנות רדיו, אנשים זה לא אג'נדה. הייתי בירושלים, הלכתי לבקר את חבר שלך יובל ניסבאום לאיזה פגישה, והלכתי במדרחוב שם של בן יהודה. ויובל אמר, הייתי עם שלומי ברכה, ויובל אמר לי, עשרות ויכוחים, איזה חומוס אוכלים. בסוף הלכנו על הכי קרוב, על השקשוקה שם, חמשוקה.
1: כן.
0: אבל הפלייליסט, מאיר בנאי.
1: גדול.
0: לא, לא מפסיק. עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר. אמרתי, וואו, יש חר.
1: לא, לגמרי.
0: אנשים זה לא אג'נדה, אנשים זה לא מכוניות.
1: לא מכוניות. אין, אתה לא יכול, זה מה שיפה.
0: אנשים מאמינים גם אם הם שקטים בגיבורים שלהם. בחוץ, אתה יודע, כאילו, מה שמראים לנו, איך אמרה יונה וולך, מראים לנו רק בתמונות.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפעמים אני פותח את ה... מה שנקרא, פעם היינו פותחים עיתון, היום קוראים לזה אינטרנט וזה, אתה יודע, מדי פעם, אתה יודע, להתעדכן, לראות מה קורה בעולם הזה, ונשבע לך, אני משתדל לפתוח לא את הכי צהוב שיש. אבל אני תמיד מדהים אותי, הראש הזה, אתה יודע, שאיך אנשים, כאילו, ואני לא מאשים את העיתונאים, באמת, אני לא מאשים את העיתונאים. כי העיתונאים סך הכל עושים, נותנים לאנשים מה שהם רוצים. אבל איך, הכל זה רק נעצות, ירידות, העלבות, השפלות, אין שום אור, יעני, בעולם ההוא שלהם. אבל אני אומר, אתה נכנס לאיזה חמשוקה, יעני, בעלק מהר בעניי. כולה חמשוקה, כולה בני אדם, יעני, כאילו, בן אדם פתאום שר ביניהם, בן אדם שר אחבר העיר, אתה יודע...
1: אבל הכל תחשוב, רע, תחשוב כאילו. שפעם היינו במצב שגם פעמים זה היה הכי סטייל, מי ששותק. אנשים שותקים היו נחשבים לאנשים בעלי עוצמה ואנשים חכמים. זה עוד יחזור, אני מקווה.
0: תשמע, אתה מכיר את השיר של חבר שלך שהולך לצאת בתקליט החדש של משינה? איך אומר המשורר בנאי, איך אמר? על פי שתיקת החכמים, לא?
1: כן.
0: שם בשיר ההוא, יותר פוליטי של האלבום. אני אומר, אתה יודע, זה באמת, זה לא...

0: עניין של לשתוק, לדבר מותר, ודעה, דעה זה...
1: לא, על הכיוון.
0: דעה זה דבר חשוב, אתה מבין, אבל... דבר ראשון, אני מסכים לדבר אחד שאתה יודע, אנשים ברברים, אין מה לעשות. אנשים מדברים, יש להם דעה על כל דבר. אני לא תמיד יש לי דעה על כל דבר. זה דברים שאני גם לא יודע, אתה מבין? אני לפעמים נוסע ואני שומע דברים. אני הפסקתי לשמוע רדיו בגלל אלה שיודעים הכל.
1: וואלה.
0: באחר נסעתי לפני איזה 3 ימים לנצרת. מה נעשה? רדיו וזה, הדלקתי, סגרתי, רדיו. אנשים יודעים הכל, הכל מה שאתה רוצה הם יודעים.
1: לגמרי.
0: הם מבינים הכל דבר.
1: לא, לגמרי.
0: משהו מדהים. וגם הם בצמדים, כאילו, כמונו. הכל מצוות בצמדים.
1: בגלל זה אני לא כך מאמין.
0: שונים אחד מהשני, שהם לא כמונו, שאנחנו, אתה יודע, לא שונים אחד מהשני, בעיקרון.
1: כן, אני גם, אתה יודע, מאוד קשה לי עם אנשים ש... לא קשה לי, אבל אני כאילו קולט את השטות הזאת לפעמים. של אנשים שחושבים שהם מאמינים שהם מבינים אנשים, תמיד מתוך איזשהו סוג של התנסות, ומדברים אליהם, והם יוצרים כל מיני אגודות, וכל מיני, אתה יודע, תורות ודרך חיים מסוימת, ותמיד זה נגמר שאנשים בסוף שמים עליהם זין באיזושהי צורה, וזה מקסים.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, עלה לי רעיון בזמן שאתה אומר את זה, כי עלה לי רעיון, חדש, היום אני, יש לי יום, היום באתי עם הרעיונות, היה יום בלי טלפון.
1: אחי, היום...
0: יום בלי טלפון זה תרשום, תרשום.
1: וגם אתה יודע איזה יום מקסים זה יום אל חמיש, יום שישי, יום אל ג'ומה.
0: יום אל ג'ומה. ומה עם זה שנגיד הרדיו, כאילו כל ה... כאילו נגיד כל אלו, כל המהפכות האלו שעושים ברדיו עם האלה, שכאילו כל המאומות האלה, כאילו שהגלגלצים והקנים וה... אז כאילו, אולי במקום צמדים יעשו בשלישיות, כמו סקס בשלישיות? כאילו, זה לא יהיה...
1: מה יעשו?
0: תכנית של שלישיות, לא צמדים. לא הוא ואי, לא הדתי והחילוני, לא הימני והשמאלני. יעשו שלישיות, כאילו, אני יודע, נגיד, ערבי, יהודי ו...
1: לא, אבל תלך השלישייה, גם אפשר, נניח, שלישייה עירית לינור, אראל מרגלית ואברי גלעד.
0: לא, לא, מה, לעשות עכשיו, לעשות עכשיו...
1: שלישייה, אחי.
0: זה שלישיות עולות לי בראש, אבל תגיד, אני כאילו... ציפורים מסתובבות, אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: כן, לפעמים, אתה יודע, אתה צריך גם לשים איזה מגבעת על הראש.
1: גם אנחנו עם ג'ורג' זה שלישייה.
0: כן, שלישייה טובה.
1: כן.
0: שלישייה שמנגנת ולא מברברת.

0: ובכל מיני תקופות, היה פעם סרט, אני זוכר שאתה יודע, היו, אתה יודע, היום נוסעים עם הילדים לפולין, יש כאלה שולחים לאיזה וויד דילר, יש כאלה, אני, הילדים שלי היו, אני שמעתי סיפורים, יש כאלה הולכים להראות ליווי לא עלינו, כל מיני דברים נוראים, וזה...
1: אתה מדבר על הטיולי מחנות האלה?
0: כן, ואז הם מתעטפים בדגל, ואז הם גם שונאים ערבים, הכל, אתה יודע, כזה, וכאילו, זה צריך, ולבוא לארץ אחרת עם הדגל שלך, ולהוכיח להם, ונקמה, אני טייס ישראלי שטס עכשיו מעל פולין, וואו, איך התהפך הגלגל, מה יכול להיות עוד 5 שנים, הטייס הזה עכשיו מפציץ בתים בעזה, אתה יודע, זה הכל שטויות במיץ עם דימויים מהתחת לדעתי, זה לא מעצבן אותי שיעשו, אבל אתה יודע, לחבר ילדים צעירים לנקמה וללאומיות וזה,
1: הפורנו של השואה.
0: לגמרי, ואתה יודע, בקיצור, אני זוכר שלמשל אצלנו במקום זה, בבית ספר, יום אחד הראו איזה סרט, וקראו לסרט הזה האמבולנס. ובאמבולנס זה סרט שנתנו לו מוזיקה, ומי שעשה אותו זה צלם גרמני, שתיעד. הוא עשה סרט, יענו דוקומנטרי, תסתכל איזה פעם ביוטיוב, יענו דוקומנטרי, פרו-נאצי, והוא מראה את האמבולנס מגיע, ו... הנהג מחמם את המנוע, ואז נכנסים יהודים לאמבולנס, מכניסים אותם, ואז הוא מחבר את הצינור מפלט לתוכו, דופק נסיעה, חוזר, שופך אותם באיזשהו מקום, והנהג היה עושה את זה כל יום, אתה יודע, אתה רואה את האנושיות שלו, הוא בא וזה, משן סיגר היה חוזר, מחמם את המנוע, הם נכנסים בלי שום, אתה יודע, בן אדם כמוני וכמוך נכנס, מחבר את הצינור הזה, סוגר, מתניע את המנוע, ועושה תורה, וכל הזמן הצלם הזה היה נע בין זה ובין איזה ציפור על גדר תיל, ואתה לימים ניסיתי לברר אצל מישהי שהיא עוצרת את האורחות, רציתי לדעת אם, אם זה היה מחאה של הצלם הגרמני, והוא כאילו הכניס את הדבר הזה של הציפורת, והיא אמרת לי שאין להם מושג מי צילם את הסרט הזה, וזה סרט שהתפרסם בעולם, וגם בתקופה של סטלין הם היו שירים, היו שרים שירים על חופש וציפורים, כאילו שלכאורה, בייחוד הגולים, שצריכו לברוח על געגועים לאמא רוסיה, דרך הניב. אני אקריא איזה שיר שמכירים אותו עם המוזיקה.
1: מח שמם.
0: עם מח שמם.
1: אומרת דודה שלי, אליזה, את אומרת מח שמם.
0: עם מח שמם וזכרם. אני לא יודע מה עכשיו.
1: איזה... עברית לפעמים יש הברקות, אימח. זה פשוט מדהים.
0: ואימך, כן.
1: בקשר, בקשר, עד שתמצא, אז אני חייב להגיד שהבא בתור הוא סוס, אבל אף אחד לא עומד בתור.
0: לגמרי.
1: בישראל.
0: לא. למרות שכולנו כנראה בלי לשים לב באיזה תור. האגורים חולפים מעל הכפר, האגורים עפים אל הנער, האגורים עוזבים, יוצאים אל הדרום החם, מתי נוכל לעוף כמותם? אני נושא עיניי לעננים, האגורים שתים בהמונים, האגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם. מתי נצא בהמונים כמותם? אל השדה אני אצא עם בוא הסתיו, ובידי טבעת ומכתב, תפוס איזה אגור, ולרגלו עצמיד מכתב דומם, דומם, פרישת שלום לכל החי אי שם. אם בו הקור, האגורים עוזבים, אם בו אביב, אלינו הם שווים, האגורים שווים, חוזרים הם עם חלוף הקור, אנחנו אם נצא, כבר לא נחזור.
2: ציפורים נודדות עפות בשמיים.

0: אני תמיד שמח להכיר דברים שאני לא כל כך מכיר, אז בפינת החדש זה יאו ירון, עם שיר ש... יש בו משהו תיאטרלי בבחור הזה.
1: כן, הוא גם מוזיקאי כזה, אתה יודע, מהטובים. הוא קודם כל בן אדם.
0: לא כמונו, שאנחנו מהאלה, כאילו, מהרוב.
1: לגמרי.
0: בקושי ילדים יודעים שלושה אקורדים.
1: בדיוק, הוא מה...
0: הבנתי, אז הוא יודע את כל השבעה אקורדים, אה?
1: בטח. הוא גם יודע את זה עם הזה, לא רק את הפתוחים.
0: עם הדמינישט.
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי.
1: יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה במנגינות של סתיו ושל אביב חולף, של אלף אהבות קטנות, היא עושה במזמורים, היא צובעת עלמות, היא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה בסיפורים של בית חם ובן אוהב ושל כיתה ילדות יפים. והיא זוכרת בי כאב, והיא אוספת בי שנים, והיא עושה אותי שלב אולי איתם החיים. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. יש לי ציפור קטנה בלב, והיא אולי כל התקוות, ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות. והיא טובה לבנת כנף, איתה אני מרגיש חופשי, היא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. איזה שיר מקסים ברמה כזאת.
0: אם היית שם אותי, כאילו, בזה, ישר הייתי יודע שאבא שלי כתב את זה.
1: פשוט שיר מקסים.
0: ובאמת הוא כתב את זה.
1: שיר מדהים.
0: זה כל כך יוסי, כאילו.
1: כל כך יפה.
0: זה כל כך הוא, אבל אתה יודע, ב...
1: וכל כך חסר, אתה יודע, לי לפעמים לשמוע כאלה שירים מלאים וענוגים ומקסימים.
0: כן, וחמים גם.
1: חמים מאוד.
0: חם, חם. הכל קר.
1: לגמרי.

0: ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
1: לפעמים בא לי שיקראו לי, נגיד, דמה, שיקראו לי, נגיד, משה, כן? לא יובל. לפעמים בא לי להיות משה, משה בנאי, לא יובל בנאי.
2: לא נראה.
1: כן.
2: גם אמיר זה משהו ש...
1: כן, אבל לפעמים גם בא לי כזה יותר מניחוח לא הזה, כאילו, נגיד.
2: זה מה שרציתי להגיד.
1: נגיד, פתאום, ככה, לא יודע מה, ג'יימס, כאילו. קלוד.
2: מעניין, אה, קלוד.
1: קלוד בנאי.
2: אני אנטון. מתלבש לי כאילו.
1: כן, שיניתי את שמי. אבל כנראה שזה כבר מאוחר מדי, אני יודע. כנראה שזה כבר לא, כאילו.
2: כן. איזה אחריות זאת עם השמות שאתה מודן הילדים.
1: נזכרתי באפרופו.
2: אתה יודע, יש לי אח אחד, קוראים לו אוזרד. אתה מבין מה עשו לו?
1: וואו.
2: אין זיין רשתם.
1: וואו.
2: פסיכי.
1: וואי, וואי, וואי. קשה.
2: כן.
1: לא שינה?
2: לא, לא שינה. יש שניים כאלה בארץ, הם בקשר.
1: הזכרתי בסצנה של, אתה זוכר? היה מל ברוקס. זוכר את מל ברוקס?
2: ודאי.
1: ודאי. מי שלא יודע, היה קומיקאי יהודי, אמריקאי, מל ברוקס. מצחיק לאללה. ועשה סרטים, והיה לו סרט, אני זוכר איך קראו לסרט הזה,
2: עם השוד?
1: לא, לא, עם הזמנים, כאילו, איך קראו לסרט שהוא כאילו...
2: לא זמנים, שתנים,
1: כן, כאילו, תכף נזכר בזה, זמנים, כן, ההיסטוריה המטורפת של העולם.
2: של העולם.
1: בדיוק. ויש שם קטע שהוא המלך לואי, כאילו, המלך לואי צרפתי, והוא יושב בכלא, כן? ויש, הוא יושב בתא, כאילו, קלעו את המלך לואי, וזה, והוא מדי כל הזמן עם מבטא צרפתי, ויש לו ציפור כזאת קטנה בחדר. ובינתיים הזמן עובר, והזמן עובר, הציפור זה החברה היחידה שלו, וזה, ואז כאילו, ואז הוא מתחיל לדבר כמו ציפור, ואז הוא עושה, I'm free! I'm free! אתה לא זוכר את הקטע? זה אחד הקטע.
2: כן, אני כן זוכר.
1: I'm free! המלך, הוא הולך בחדר, הוא כבר מדבר, הוא גם בכלא, הוא גם פריק, הוא מדבר כמו ציפור. בוא'נה, זה היה מצחיק. היה באמת מצחיק, מל ברוקס.
2: אתה יודע, גרנו פעם ביפו, גרנו באיזה בית מוקף בחומה, באג'מי, ויום אחד אני בא, אני רואה לפתחי, מתחת לרגליים, אני רואה ממש גור של עורבים קטן. ככה שוכב. אני לוקח אותו, מכניס אותו, אמרו לי, חשבתי לעצמי בגלל שחורף, אני אשים אותו על המקרר שהוא חם. הגור הזה, נתתי לו לאכול, ודנה, ואתה יודע, עשינו ממנו עורב. והיה לו קטע, תוך כמה ימים, ששמתי לב שכל פעם שהייתי מנגן, הוא היה כמו רוקד עם הרגליים. ואם הייתי מפסיק, הוא היה עומד ישר. בינתיים בחוץ התחילה מאומה, כל העורבים של יפו, אתה יוצא מהבית, הם צוללים עליך, היו חוטפים לאן את הבמבה מהיד, היו חוטפים, אלימים. ואתה יוצא החוצה, שהילדים היו חוזרים מהגן, הייתי עם צינור בשמיים, מעיף אותם בשביל שיכלו להיכנס, ואז רק נפל לי הסימון שזה הכל בגלל הגור עורבים. שמתי את הגור עורבים שכבר היה חיה, והם לקחו אותו יובל, ערוץ 8, ככה ראיתי בעיניים, לקחו אותו, שמו אותו באמצע, כל אחד מצד, והרים אותו על הדקן, הכניסו אותו לתוך הבית.
1: כן, זה... תשמע, אתה יודע, כל חברה היא מגינה על הגורים שלה, אתה יודע, לפחות...
2: לגמרי.
1: בטבע, אני יודע, לא יודע, אצל בני אדם אולי פחות, אבל... אני תמיד, כאילו, אתה יודע, שהייתי בגליל, תמיד משך אותי העניין הזה של הציפורים שמקננות, כאילו, ששמים אותם בשדות, שבונים בעצם בשדה, אתה בונה זה, ואז מגיע, בעצם מביאים את האורח.
2: צד נחשים.
1: זה ציפור, משהו לא נורמלי.
2: תגיד,

0: איזה מדהים זה, יש את זה מלא בקלילה.
1: איזה דבר זה, הוא האחר.
0: כן, או איך הם נכנס, איך אתה שם והוא מגיע מנוהר, בכליל, אני גם, לא היו אוכים, פתאום מתברר שיש.
1: תשמע, המציאו את זה בשדה אליהו, את הפטנט הזה, את השובח הזה. זה שובח שהמציאו אותו שם, וזה, אתה יודע, נתן מענה לחקלאות, לנזקים שלא נתפסו, זה הוריד אותם פשוט בעשרות אחוזים. זה דבר מדהים. שובח אחד כזה, כלוב, זה לא כלוב, זה פתוח, זה בטבע,
0: זה לא כלב. בית קטן, כן.
1: הוא בא, הוא מקנה, הוא יושב שם. משהו לא נורמלי, אתה יודע, אבל הציפור הזאת היא אורח. קשה, בלילה. עם העיניים, שרק העיניים בוערות.
0: אז מה, הוא עשה בייחוד, בייחוד מה, רמסים ומזיקים?
1: נחשים, עכברים, עכברים, זה הלחיטה, זה הדבר, אתה יודע, מה. אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה,
0: וואלה.
1: מזיקים, זה דבר מטורף, באים, עכברים.
0: אז זה עובד.
1: מה זה עובד? זה להיט מטורף.
0: והאוכלוסייה בארץ באמת גדלה של האורחים בגלל שעשורים את זה.
1: מה זה? זה לא בקטנה להשיג כלוב כזה, זה פטנט, הכלוב הזה הוא פטנט.
0: וואלה, יש לנו ליד הבית אחד.
1: כן, גם באילניה היה מלא, מלא חסור.
0: עם מספרים.
1: כן, כן, הם יהודים.
0: אני
1: חייב לעשות תיקון מהתוכנית הקודמת. התוכנית הקודמת, יום שישי שעבר, היינו ברכבות. ואיכשהו, כאילו, כל הזמן התלוננתי, לא מוצא שירים בעברית, לא מוצא שירים בעברית, אבל אתה יודע איך זה.
0: שנייה אחרי.
1: אתה מחפש, אתה עושה תוכנית על ציפורים, ואז אתה מוצא את כל השירים על הרכבות.
0: ברור. גדול.
1: זה יומם פשוט.
0: יש לך עוד אחד שהיית שם?
1: אה? לא, אני אומר, זה מצחיק, כאילו, שאתה עושה תוכנית על רכבות, וחפש, חפש, חפש, ופתאום מגיע תוכנית על ציפורים, ואז אתה משאיר על רכבות.
0: לגמרי.

0: גם ציף ציף, גם רכבת, מה אתה יודע?
1: לגמרי.
0: השלושרים. השלושרים. שלום חנוך, בני אמדורסקי וחנן יובל.
1: חנן יובל.
0: כן, תשמע, אם היית היום עושה שם השלושרים, זה... אבל זה טוב לתוכנית עם השלישיות.
1: נכון, הנה, כן.
0: עם איך קוראים לה, והוא, וזה, שלישיות, בכל זאת, השלושרים.
1: השלושרים.
0: כן, כן, זה...
1: אתה שומע את התוכניות האלה, לפעמים יש את ה... יוצא לי לפעמים לשמוע בנסיעה. מזה הגעתי לראית לנור, יש המילה האחרונה, שדנים בכל מיני נושאים, וכל אחד אומר מה דעתו, אתה מכיר את זה?
0: זה שנים היה התוכנית הזאת, לא? זה פעם היה עם, איך קוראים לו, עם...
1: מי זה היה? עם אברי גלעד, יכול להיות?
0: ברור, זה היה אברי גלעד וירית לינור, לא?
1: נכון.
0: מזמן, אבל בינתיים things are change.
1: לא ממש.
0: ארוחות נושבות, ארוחות נושבות לכיוון שכם.
1: כן, עכשיו זה תוכנית...
0: וירית לינור היא מעריצה של טראמפ, לא?
1: כן?
0: כן, וואלה, הם מתאימים בחיי.
1: היא מעריצה של טראמפ?
0: כן, אבל הוא לא מעריץ שלה.
1: יפה, יובל.
0: הוא תפס את איבונקה, איך קוראים לה? את מלנקה, איך קוראים לה?
1: מלינקה.
0: משהו, תשמע.
1: אהבת אמת, אחי.
0: תקשיב, זה משהו. הבחורה הזאת יודעת אני לשים בגד, אין מה להגיד.
1: לא, ברור.
0: היא יורדת בערב הסעודית, זה דברים כאלה. זה יורד מהמטוס, זה עולם ומלואו. איפה טראמפ ואיפה היא?
1: אני מת עליה, כי היא מסלובניה, נכון?
0: שמע... היא קשוחה מאוד.
1: בדיוק.
0: איזה פליק הביאה לה על היד בו,
1: ראית? בא לעשות זה.
0: עזוב אותי, טום טום.
1: כן, בדיוק. לך תחפש מה אני אראה.
0: אבל עירית לינור, אתה מבין? היה צריך לקחת את עירית לינור, אתה מבין? הייתה כל היום אומרת לו, אתה מלך, אתה גאון, אתה יפה, אני אוהבת אותך, אני מעריצה אותך. אתה מבין? לקח את איבון כאן, קיבל פליק על היד. מלינקה, איך קוראים לה?
1: מלינקה, לא, איבונקה. היא טובה.
0: אללה, תאמין לי, אנשים זה משהו, אני... לא, מה, זו, היא גם זה, אתה יודע. זה, אלה מהתוכניות האלה, אני באמת לא אוהב להגיד שמות של אנשים, כי באמת, אני...
1: לא, אבל גם כולם...
0: אני לא אוהב להגיד שמות של אנשים, כי לאנשים יש שמות מוזרים גם לפעמים, אבל אתה יודע, כאילו, זה כמו שאמרנו קודם, אלה שיודעים הכל, כאילו... וגם הם, מה שמצחיק זה שגם אם הרוח דרומית, כאילו, אז הם פשוט בדרום, ואם הרוח כאילו מזרחית, הם במזרח. זה, זאת אומרת, אין, הם לא, אף, זה, אף פעם הם לא הולכים נגד הרוח.
1: בסדר, גם מפרסיות ככה, אחי.
0: לא, אבל לפעמים שאתה על הים, אתה הולך גם נגד, אתה עושה מהפך.
1: תשמע, יום אחד שמעתי...
0: אתה יודע מה זה היפוך במפרסית?
1: ברור.
0: נו מה?
1: לקחת אותו...
0: מה, אתה לא יודע לקחת את הרוח הנגדית?
1: כן.
0: מה קרה?
1: נכון.
0: לא, הכל על הכיפק. מנעמי השלטון.
1: לא, לגמרי. אני אומר לך, הייתי ברדיו...
0: טוב, בשלטון, טוב, אז נעים רך כזה. עם אוליגרכים.
1: לגמרי.
0: לא מחלקים כסף לעניים ולנכים, זורקים...
1: לתוך ה...
0: אם זה לא היה... אם הנכים זה לא היה... אם זה לא היה... אם זה לא עצוב, אז הייתי צוחק, אבל אני מצטרח שאני מצחיק את זה, אבל אתה יודע, זה...
1: לא, לגמרי.
0: לגסות ולברבריות, גם כנראה, גבול, אה?
1: לא, זה נורא עצוב, נורא עצוב. אתה יודע, הייתי כאילו ברדיו, ושמעתי את אחד ה... בלי הזכיר שמות, אומר, עדיף, תשמע, יובל, 1,000 ילדים פלסטינאים מחייל יהודי אחד. עכשיו אני נוסע.
0: מי אמר?
1: אני אגיד לך אחרי
0: זה. אוקיי, סבבה. בלי שמות, בלי שמות.
1: בלי שמות.
0: לא, כי פה גם אם בכזה משפט, אתה יודע, זה יכול להיגמר לא טוב גם.
1: לגמרי. ואז אני נוסע ואני חושב על המשפט הזה. ואני אומר, רגע, אבל אם אני מכיר פלסטינאים, אז עדיף לי... וגם מה זה עדיף, איך אפשר לעשות המשוואה, ומה זה עדיף למות, ומה זה העם שלי, מה באמת אכפת לי, אם זה ילד פלסטינאי או חייל, זה אותו דבר בשבילי. מישהו מת ואימא שלו עצובה. מה, אתה מרגיש, אחי, אתה מרגיש באמת יותר נורא שמישהו מת מהעם, כאילו מה זה, מוות זה דבר...
0: אתה יודע, אתה יודע, אני נוסע, אני פה בתל אביב על האופניים, ואני רואה, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לתאריך, לתאריך שבו יצחק רבין נרצח. לא רחוק מפה. אני רואה את השלטים של הכנס השנתי לרבין. אנחנו עם אחד, כתוב שם. רלה?
1: לגמרי.
0: האם אנחנו עם אחד? אני לא מרגיש ככה, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי את,
1: אבל ברחוב...
0: את הציונות שבוערת לי בעצמות תמיד, אבל אני לא מרגיש ככה, ואני חושב שזו סיסמה... אני קצת נמאס לי מסיסמאות ריקות, אתה מבין? הקלישאות הדפוקות האלה מימין ומשמאל, מהאמצע ומהמזרח ומהמערב, זה... אין איזה מישהו שבאמת אומר משהו, אתה יודע, שהוא נכון? כאילו, הקלישאות מהצד הזה הן מגוחות.
1: כן, לא, אבל תאר לך
0: איזה עם אחד? מה עם אחד? מה, אתה בא לספר לי שזה פה יש עם אחד? מה, אתה עם אחד מה? כאילו, אתה אותו עם של... לא, זה לא. וזה לא נורא להגיד שזה לא עם אחד, זה בסדר גמור. זה מקל. מצד שני, אתה יודע, אני הסכסכנים, גם כן זה לא להיט, אתה מבין? אז אני אומר, אתה יודע, כאילו... אתה יודע... קראתי שם, שבכלל, כאילו, עד לפני שבוע, בכלל, כאילו, לא היה כתוב שרבי נרצח. הוא פשוט...
1: מת.
0: התעופף, כאילו, לשמיים, כמו ציפור. והוא יצא למסע, כאילו, אתה יודע, בשדות הנצח, בשדות הנצח הפיריים.
1: לגמרי, וכולם זה וזה. אני מת, אתה יודע, אתה זוכר את שונסי? אתה זוכר את הדמות הזאת, שונסי?
0: כן, בטח.
1: מיסטר גארדנר, מי כתב את זה? להיות שם, נו. קושלובסקי?
0: כן, קושלובסקי, בטח.
1: אז היה לו כל מיני אמרות. ואני הרבה פעמים חשבתי שאם באמת מנהיגים היו אומרים את זה. למשל, תרח עכשיו אתה שומע את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר לעם...
0: הוא עדיין ראש ממשלה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אומר לעם, מאוד עצוב לי שכבר אי אפשר להירדם מאחור. זה מה שהוא אומר. שאם חושבים. וואלה, פעם היה אפשר להירדם מאחורה. אחד אומר, באוטובוס היינו נרדמים מאחורה. ואז אחד החדר אומר, מי שהיה מאחורה, הכלכלית, היה יכול להירדם. היום הם לא יכולים להירדם, צריכים לעוף על החיים שלהם, כי לא יהיה להם מה לאכול. כאלה. איזה יפה זה, במקום כל ה...
0: היום מנהיגים, היום מנהיגים הם כמו כאלה, ראשי העולם התחתון בערך, אותו דבר, כאילו מבחינה התנהגותית, כאילו, תמיד אני מדמד את זה, כאילו...
1: מה, גם ההוא מעיף את זוהר בעלול, אומר לו, אתה קיצוני, אתה תלך מפה.
0: אחד שהוא מנהיג של מדינה, הוא בערך כמו פבלו אסקובר. מהבחינה הזאת, שאלו שהם מנהיגים, הם כל הזמן צריכים להסתכל לאחור, והם לא יכולים לישון טוב בלילה. באמת, כאילו, כמו עבריין, כאילו, אתה יודע. זה העולם היום, אתה יודע, הם כל הזמן רדופים, הם כל הזמן מתעסקים רק בזה שרודפים אותם והם מתגוננים, הם מנהלים מלחמה, כמו דון קישוט וסנצ'ו, כאילו.
1: לא, הם גם, הם
0: מנהלים איזה מלחמת חורמה באיזה תקשורת שאולי בכלל לא קיימת או דמיונית, כאילו, כי זה מה שמספרים, כאילו, לקהל ההמונים. ואני לא מדבר רק על מדינת ישראל. זה דבר שאתה רואה אותו כמעט בכל מקום. זה לא משנה אם קוראים לזה פוטין, טראמפ, ארדואן...
1: לגמרי.
0: בלי שמות.
1: לגמרי.

0: קראוס צינוק.
1: אני איש הציפורים.
0: אני איש הציפורים, ובעניין של איש ציפור, אז בוא נשמע את השיר הבא.

0: אהוד בנאי, בוא הביתה, איש ציפור. כשהייתי נער, אתה שומע לב?
1: בטח, אני איתך, אחי.
0: הייתי נער, הייתי סיפרתי לך, אתה מכיר את החלק מהסיפורים שלי? היה לי סבא שגר בקיבוץ דגניה, דגניה ב', מאוד אהבתי אותו, והוא גם מאוד אהב אותי, והייתי נוסע כל חופש. פסח, חופש גדול, הייתי נוסע. וליד הבית שלו היה איש אחד שקראו לו גזר. גזר, בגלל שהיה לו שער אדמוני, וככה כל הקיבוץ קרא לו גזר. והיה לו שיגעון של... היה לו שובח. אבל לא שובח קטן. היה לו שובח ענק. משהו, אתה יודע, חדרים. רק יונים. כל היונים של האזור אצל גזר. מכל העולם, כל הסוגים. היה אוסף אותם, דואג להם, חי אותם.
1: היה מוציא אותם צעים, זורק אותם באוויר כזה?
0: חי אותם מהבוקר עד הערב. יונות דואר. היה, אתה יודע, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך שהייתי, הייתי בן 12, 13. דברים, אתה יודע...
1: הם משחרר אותם והם חוזרות.
0: חוזרות? מה זה חוזרות? מעבירות, מעבירות פתקים רחוק
1: רחוק. הוא היה נראה כמו יונה בסוף, כאילו היה לו...
0: הוא אותה... נראה, הוא, היה, לו, היה לו רגל אחת.
1: יאללה.
0: ואיזה מלחמה עבודה כזאת.
1: זה ו... גזר.
0: היה לכם גזר. והוא היה ג'ינג'י. והילדים היו עומדים בתור בשביל שהיה מקבל אותם לעבוד אצל גזר עם היונים.
1: גדול.
0: ופעם אחת בחופש כאילו לקח אותי לעבוד... ביונים, בשובחים.
1: נקות לנו את החרה וזה?
0: הכל, הכל, כאילו, אבל אתה יודע, הדבר הזה של הציפור הזאת, היונה, כאילו,
1: בטח.
0: וואו, אני איזה, אתה יודע, אתה אומר, כאילו, מצד אחד יש נשר, אני הדורס הזה, אבל היונה הזאת היא כאילו...
1: אוף, כל כך חזק, אתה צודק.
0: אתה יודע, היונה הזאת היא השלום, השלווה, הזאת היא שמעבירה את ההודעות.
1: משהו.
0: אתה יודע, זאת היא שזה רק מהעושה את הגווווווו.
1: לגמרי, ויש לה גוף, היא נראית כמו דודה כזאת.
0: ויפה, יש יוני, יש היא, אתה יודע.
1: בעיניי גם קצוצלות, הן כולם יפות. בעיניי יונה מקסים.
0: אז אתה יודע... הטבע, הטבע הזה, הוא מביא לך, הוא מביא לך נץ, אבל הוא מביא לך גם יונה.
1: גם מביא לך את גזר, אחי.
0: כן, וגם מביא לך את גזר. כן.

0: הנסיך, הנסיך שכבר גם איננו.
1: לצערנו.
0: שיונים בוכות, זה שיר גדול. כן, זה... אנשים גם משחררים את עצמם מכבלי העולם הזה, אה?
1: לגמרי.
0: פחד במה היה לו לפרינס. יאללה.
1: פסיכי.
0: לא, לא, יאומן, אתה יודע, בן אדם שרקד כל כך יפה, וכזה היה כל כך...
1: ראית את, ראית את שהוא עשה... מי גיטר ג'נטלי וויפ עם בן של אריסון, ואיזה סולו, אה?
0: תשמע, כל המופע הזה של אריסון, זה, זה, זה, זה...
1: נכון.
0: אתה יודע. זה מה זה הדבר הזה? אני חושב שאולי רק ה-30 אניברסרי של דילן היה ברמה הזאת, כאילו.
1: לגמרי.
0: שגם היה גדול, כאילו.
1: מדהים.
0: כן? גם טופ פטי, אתה יודע, פתאום אתה רואה אותו פה, רואה אותו שם. גם בולון בסוף נמאס, אה? סיבור
1: כן.
0: פורט הזה יצא.
1: סיבור, כן, לגמרי.
0: כן, כן. ו...
1: זה החיים.
0: כן. אתה יודע, היה... יש את האנשים האלו שמסתכלים על ציפורים. נכון?
1: צפרים.
0: צפרים, צפרים.
1: כן, בטח.
0: אה?
1: אני מכיר כמה כאלה.
0: זה ראש, להיות צפר, אה?
1: נכון, ולהתחבות עם כובע רחב שוליים, לשבת עם המשקפת הזאת, אתה יודע, יש כזה...
0: בחולה, בחולה שם.
1: בחולה, לא? בטח.
0: בעמק.
1: באגמון, כן.
0: באגמון.
1: אני רואה לפעמים כאלה, אתה יודע, בגליל, בטח היית רואה אותם גם, שבאים מחוץ לארץ.
0: בראש טוב להיות כן, צפר, אה?
1: לגמרי. זה אומר שאתה מחובר לעצמך באיזושהי דרך,
0: כן,
1: לא?
0: כן, אתה חושב?
1: יכול להיות גם דרך עקומה, אבל אתה עם עצמך, פתאום זה מה שמעניין אותך לבוא ולראות.
0: זה אור שאני לשכב באיזה שדה, כן?
1: לחכות כל היום.
0: ולהתבונן על ציפור.
1: זה מדהים. זה מדהים.
0: מה, זה ראש.

0: מה אתה עושה? אני צפר.
1: אתה חושב שיש כאלה שהם צפרים נניח והם מסטולים, שהם דופקים את הראש לפני זה? כי זה יכול להיות טריפ, לא?
0: וואי, פתאום הוא אומר, יאה, I'm free!
1: הדרורית הזאת.
0: הדרורית הזאת, זה, אללה. לא, אבל צפר זה ראש, אה?
1: לגמרי, לגמרי, זה משהו מיוחד.
0: פתאום בן אדם, כאילו באמצע החיים, דרך אני בא, כאילו, בא הביתה, אומר, יש לי תחביב חדש, אני צפר.
1: תגיד, אבל נניח צפר מבחינתך ובן אדם שאוסף פסלים בכל צורה של צבים, זה אותו דבר? אתה מכיר את אלה?
0: לא, אבל תגיד, יש צפר עירוני, כאילו נגיד אתה יושב על הגג של כלבו שלום בין דודי שמש, כן, נגיד הוא עולה על איזה גג, כאילו פלורנטין, כן, המשקפת, כן, ומצפר יעני בעיר, כאילו, ציפורי עיר כאלה, לא ציפורי החולה, חוכמה גדולה.
1: שהרבה שנים, הרבה ציפורים ברחו תוקים, אתה יודע, אתה יודע איזה כמה דררות יש בגן מאיר?
0: מה קרה לך? אתה בא לדבר איתי על טורקי?
1: הדרעות.
0: אתה בא
1: איתי על דרעות.
0: אתה יודע מה הולך בשכונה שאני גר בה? טירוף.
1: וואי.
0: טירוף. זה טירוף.
1: יש גם צבעונים, אתה רואה פתאום איזה צהובה אחת, איזה ירוקה.
0: חוצפנים בטירוף.
1: אני מת עליהם, כל הכבוד להם.
0: כן, ברחו מהצפרי.
1: לא, גם ברחו מהאנשים שגידלו
0: אותם. יש ציפורים, תגיד, יש ציפורים בצפרי?
1: אתה יודע שחיסלו לפני שבוע את הצפרי?
0: באמת?
1: כן, ומזל שחיים סלוצקי לא קשור לזה, כי היה כתבה שהם שמו את רוב הציפורים, סידרו אותם, וחלק לא היה להם מה לעשות עם זה, אז הם שמו כלובים בכניסה ללונה פארק של ציפורים, ועכשיו ירד גשם, אין צפרי יותר מלפני שבוע, ועכשיו אומרים, למה שמת חלק מהציפורים, אתה יודע, בתור...
0: מה, אי אפשר לפתוח הכלוב?
1: איזה יפה זה, באיזה סרט זה היה שהוא החזיר את הדגים לנער? נו. אתה יודע, נו, ג'ים ג'רמוש, לא, נדמה לי.
0: לא יודע, אבל אתה יודע, לפתוח את הדלת של הקטנה של הכלוב ולתשחרר הציפור,
1: כן.
0: תגיד לי, תרנגולת זה גם סוג של ציפור, לא?
1: בטח.
0: אבל לא. כאילו, אתה יודע, כמו שאמר ידידי שלומי ברכה, לא כל עוף אף.
1: לא כל עוף אף. אתה יודע, תרנגולת בלדי אפה.
0: בקטנה, כי אני יכולה לעלות על איזה
1: עץ. בטח.
0: כן, בטח. מטובות שידידתי, ידידותיי, זה תרנגולות הבלדי.
1: כן?
0: כן, כן.
1: עכשיו אתה יודע, תרנגול בלדי עושה אהבה עם תרנגולת לבנה רגילה, נולדים מפרוחים, כולם עפים. כולם.
0: חשבתי נולד קוף.
1: אחי, אני חייב להגיד לך משהו על תרנגולות.
0: כן.
1: יש לי ילדה קטנה, בת 8, ניני. היא אמרה לי, תשמע, אני ראיתי באיזה מקום ביוטיוב, שאם אתה נגדל אפרוחים מגיל קטן, הן נהיות כמו כלב, הן באות וזה וזה. טוב, קניתי לה 10 אפרוחים בני יומם, והיא במשך חודשים חוזרת מהבית ספר, נכנסת ללול, שמה אותם עליה, כאילו שהיא איזה דחליל, ומעיפה אותם למטה. לאט לאט הם למדו קצת לעוף והם חזרו אליה, היו חוזרים אליה. עכשיו התרנגולות האלה, 10 אפרוחים האלה נשארו עם איזה 6, כולם בוגרים כבר בני 3 שנים, היא באה ללול, הם באים אליה, היא מלטפת אותם. אמיתי, אמיתי. הם באים אליה, היא קוראת להם, היא לוקחת את התרנגול, אתה יודע כמה קשה לתפוס תרנגול, הרי הוא צועק, סתם, אתה רוצה אפילו לבדוק אם הוא בספר, מאומה, הוא מתחיל, ואז כולם צועקים, ואתה רודף אחר, אתה תופס אותו באיזה זנב, נשאר לך ביד וזה. אז, ואצלנו הרי לא הורגים תרנגולים או משהו כזה, לא אוכלים שזה. אבל היא נכנסת ללול, תבוא, תראה, הם באים אליה ככה. זה כמו גזר.
0: אל עספור.

0: אז זו תוכנית הסתיימה, מסתיימת, כן. עוד יום שישי נכנס.
1: וזה גם, אתה יודע, באותו זמן תוכנית חדשה מתחילה, כן. אצלנו בראש.
0: והציפורים המשיכו לנדוד מעבר לים, והסתיו כבר פה.
1: אנחנו נעוף איתם, אינשאללה, בפחות בראש.
0: ונתראה שבוע
1: הבא. בשבוע הבא. שבת שלום, אחי.
0: אינשאללה.
1: תודה.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: יובל, מה קורה אחי?
1: אני אגיד לך, ירד גשם, קצת פה שם שטף את הלכלוכים מהמדרכות, הים סוער, יש גלים.
0: ולמזלנו אנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים.
1: ברור, אמר החבר שלי, תודה לאל.
0: לגמרי, תודה לאל.
1: כן.
0: לא מובן מאליו, לא?
1: לא, שום דבר הוא לא מובן מאליו, ובטח זה שאתה יודע, לעשות משהו שאתה אוהב, זה, אתה יודע, אתה תמיד משלם בשביל זה מחיר, אבל אני תמיד חושב שזה שווה את המחיר.
0: בדרך כלל אני לא עובד עם הוויקיפדיה, אבל יש בזה משהו יפה. בושה היא תחושה או רגש שלילי חזק ואוניברסלי, בעל מאפיינים פיזיולוגיים, יענו מסמיקים, רועדים. הבושה מתעוררת בקרב אדם שחש חשוף לעין הציבור, בצורה שאינה מכבדת אותו, או נוחה לו, ובקרב מי שחש כאזולת מבקר אותו בעקבות מעשה שעשה בניגוד לנורמות המקובלות.

0: אחד שהבושה עזבה אותו כבר מזמן, ליאם גלגר באלבום חדש, אחרי 10 שנים שהוא בכלל לא עשה שום דבר, אלא רץ בפארקים, שתה מלא בירות בפאבים, ושנה את אח שלו בכל מקום אפשרי. זה האחים גלגר, זה משהו מיוחד, אתה יודע.
1: כן, היסטוריה של...
0: בושה, הבושה זה לא קיים אצלהם. זה תמיד מזכיר לי את הרגע הזה המכונן, אפרופו בושה, שאויזיס נוסעים לארצות הברית, ואויזיס נוסעים לאמריקה, וליאם גלגר, הוא, אתה יודע, שם עומד בפרונט של ה... בפרונט של המיגריישן. ואז השוטר אומר לו, מה אתה, בשביל מה באת? אז הוא אומר לו, אני באתי לקחת את הנשמה שלך.
1: יו.
0: השוטר.
1: הוא יכול לשים אותו בקלבוש, עובד ציבור.
0: לא, אבל אתה יודע, זה אף על עצמו. ליאם גלגר זה טיפוס, זה בושה, אין לו, אתה יודע. רוקסטאר, הוא רוקסטאר, הוא המילה רוקסטאר, כאילו, אתה יודע, הוא הפך אותה ל...
1: לגמרי.
0: יש בזה גם משהו תמים וילדותי ומגניב ברוקסטאריות שלו.
1: בטח, זה... אבל זה מעניין, אני בטוח שיש לו... שיש את המקומות שיש לו את הבושה, לא?
0: לא, הוא כולו בושה אחת ענקית.
1: בעצם מזה זה מתחיל.
0: אתה מתראיין, הוא כולו... הוא לבוש תמיד בגדים סגורים כאלה, והוא מדבר, והוא אף פעם לא מסתכל לך בעיניים, והוא ממלמל כל מיני הזיות מטורפות לגמרי, על כל מיני דברים סופר מוזרים. הייתי רעיון איתו לקראת התקליט האלבום החדש, אז המראיין שואל, הם יושבים בפאב, הפאב ריק, הפאב שלו, שהוא אומר לו, מה אתה עושה? בצהריים זה היה. אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני עושה כלום. אומר לו, לא, מה אתה עושה בחיים? כאילו, כל יום, 10 שנים, לא ניגנת, לא התאבל לקה. אומר לו, כלום, אני לא עושה שום דבר. אומר לו, מה? אומר לי, אני אוהב לרוץ, אני רץ הרבה. תראה איך אני נראה, אומר לו, תראה איזה כושר, אני נראה טוב, אה? לא כמו אח שלי, הפדלה הזה, ושאר אח שלי, רב עם אח שלו בזה. אז אומר לו, אבל מה אתה עושה? אומר לו, כלום, רץ בבוקר, חוזר הביתה, לא עושה שום דבר. אומר לו, מה מחכה שיהיה 7? אומר לו, מה יש ב7? אומר, 7, אני הולך לפאב. מה עושה בפאב? יושב עד 11, מדבר עם החברים, אוכלים בוטנים, שותים בירות, חוזר הביתה, מנשק את האישה, קם בבוקר, מוציא את הילד לבית ספר, רץ, חוזר הביתה, לא עושה כלום. גלגר, איזה טייפ.
1: אתה יודע שהייתי, אני זוכר שהייתה לנו איזו שכנה אחת, קראו לו יעל, והיא הייתה ביישנית. ברמה כזאת שהייתה הולכת למכולת, וההורים שלה היו מכריחים אותה הולכת למכולת ולקנות משהו לבד. היא לא הייתה מצליחה. הייתה הולכת למכולת ועומדת ולא מצליחה להוציא את המילה מהפה, אני אתן לי שוקו בשקית. והיה כזה אייטם במניין המשותף שלנו, מתי כבר יעל תתגבר על, על העניין הזה של, של הבושה, ואני לא לוקח את זה רק לבושה של להתבייש, אני מביא עוד איזה הגדרה אחת, שזה כל כך, זה, אני לא יודע למה זה כל כך נגע לי ללב. צ'רלס דרווין, ב-1872, הוא אומר, הבושה היא מנגנון פיזי, שכולל הסמקה ובלבול, השפלת המבט, הרכנת הראש, שמיטה על הכתפיים. דרווין ציין, כי הוא היה עד לבושה בכל מקום שהוא ביקר ברחבי העולם. התופעה האוניברסלית הזאת מלווה בדרך כלל בתחושת חום המתפשטת בגוף, פעולה דומה להפליל לזאת שיש במצבי לחץ. למעשה בושה היא תגובתו של הגוף להתמודדות עם לחץ חברתי. זו תגובה גופנית למחשבה, אני יודע שעשיתי משהו לא מקובל חברתית ואני יודע שאתם יודעים על זה. ולביטויים הפיזיים של הבושה יש תפקיד להראות לחברה שמסביב שהמתבייש מבין את החטא שהוא ביצע כלפי הנורמות החברתיות התקנות. הבושה הפיזית היא הודעה באשמה, הבעת חרטה, בקשת סליחה כאחד, היא בעצם מצהירה, אני נתון לרחמכם, אנא, אל תפגעו בי. וזה מדהים איך אנחנו אומרים לו, אל תתבייש, אל כן תתבייש, לא תתבייש, וזה זה, זה כאילו, זה כמעט כמו מצפון בושה. יכול להוביל את הבן אדם.
0: כמו מצפון, כן, אתה יכול, אולי אתה יכול להגביל את זה. אני חושב ש... יש עניין של בושה, אם אני חושב על זה, בזמן שדרוונת פה את דרווין. אתה יודע, היא גם איזושהי תכונה שאתה נולד איתה, כאילו, זה משהו שהוא מולד, הוא לא, הוא מצפון, זה עניין של בחירה. בושה זה עניין שזה, שם דוגמה אישית הכי קרובה שאני יכול לתת לך, אני הייתי ילד מאוד ביישן. זה דבר ידוע. בתור ילד הייתי מאוד ביישן, לא רציתי לשתף פעולה, כולם היו שרים, אני לא הייתי שר, כולם היו רוקדים, לא הייתי רוקד, כולם היו שמים את הנר בחנוכה עם הזה על הראש בגן, התמונות, רק אני בלי נר. ביישן. לא רציתי להשתתף, לא רציתי, לא היה לי נעים, הרגשתי מובך וזה. יכול להיות שזה קרה לי בגלל שאבא שלי היה בן אדם מאוד מוחצן, מאוד מוכר, שחקן, הכי לא, כי הכי כאילו לא ביישן שיש.
1: לא, אחי, אבא שלי היה עובד בעירייה, הייתי אותו דבר כמוך, בלי עניין.
0: כן, אבל זה עבר לי ביום הראשון שעמדתי בפינגווין על הבמה, כאילו, ולא ביישן ולא נעליים, כאילו, אני על הבמה, אני לא ביישן בכלל. אבל בחיים הרגילים, אתה יודע, אני לא מאלה, אני לא עושה הצגות ברחוב, אתה מבין? כאילו, אני לא, אם אתה מבין מה אני מתכוון. שיש את הדברים האלה, הם דברים מולדים, גם ילדים, גם אני חושב שזה דבר שהוא נורא קשור לילדות שלך ולאיך שאתה גדל. כמו הרבה דברים אחרים בחיים. ואני חושב שאם ילד גר בסביבה שהיא טובה, כאילו אליו, מגוננת עליו, ושומרת עליו, ומכבדת אותו, אז הוא יכול כאילו להיות גם ביישן, וגם לא ביישן. הוא יכול לבחור, אתה יודע, את הרגעים האלו שהוא לא, לא, לא בדיוק בא לו לעשות מה שכולם רוצים, והוא יכול גם לעשות כאילו בכיף מה שבא לו, בגבולות הטעם הטוב, כאילו, מה שנאמר. אבל אני חושב שזה דבר מולד, כמצפון זה בחירה, לא?

0: לא, המצפון מכוון אותך, אתה רואה אותו, אתה אומר, יש לו פחות עכשיו, אני חייב לעזור לו, או אני מתחרט על מה שעשיתי, אתה לא בוחר, אתה... זה יש מאין מוביל אותך להצטער על משהו שאחר לא מצטער עליו, הוא עושה אותו, אתם שניים ביחד, אחד מצטער, אחד לא, אתה לא בוחר.
1: לא סתם אומרים, המצפון מייסר אותו, הבושה לא מייסרת אותך, הבושה היא לא מייסרת אותך, מי שמתבייש פשוט לא עושה, הוא יכול לעבוד על זה, הוא יכול, תראה, בושה יכולה לגרום לכל מיני, יש אנשים שמגמגמים, יש אנשים שמסמיקים, יש לזה פיזיות לדבר הזה, אני בטוח, אתה יודע, אני בטוח שאפשר לטפל בזה, אבל מצפון זה, זה, זה, לפעמים אתה מחליט לעשות משהו גם נגד המצפון שלך. יש הרבה אנשים...
0: שלא נדע, ברור.
1: מה, שאתה חייל במלחמה, ואתה נמצא בסיטואציה מסוימת, אתה לוחץ או לא לוחץ על הדק? אתה לוחץ על הדק, אחרי זה המצפון שלך מייסר אותך. כן, הוא מייסר אותך. יש לי חבר שכתב על זה שיר טוב.
0: וואלה, אתה חושב, אתה חושב ב...
1: שיושב במקרה פה עכשיו ממולי.
0: במיטה אלאור עזריה מצטער? יש מצב?
1: תראה, אני לא יודע, כאילו, אני לא, אתה יודע, הפרטים...
0: אני לא משנה אם זה הוא או אבא שלו או אמא שלו, אבל יש שם איזה...
1: אני אומר, הפרטים, תשמע, אנשים... המין האנושי עשה דברים מזעזעים אחד לשני. אז אני אומר, דיברנו על בושה, ואמרת שזה דומה למצפון.
0: בזה שזה יכול להוביל אותך, אתה יודע.
1: אני אומר שעדיין מצפון, המצפן הזה, הוא מצפון שהמילה שלו בטוח היא באה ממצפן, לפי דעתי. אז הדבר הזה, אתה יודע, המצפן הזה, שאלה אם יש עליו מגנט או אין עליו מגנט. אתה מבין? כי לפעמים אנשים, יש להם סיטואציה שהם נאלצים לעשות משהו, מחליטים החלטה שגויה, היצר הרע גובר עליהם, או אלף סיבות אחרות, דברים, ואז המצפון שלהם מייסר אותם. ואז הם, חלק מהם מנסים לתקן את זה, חלק מהם לא מנסים לתקן את זה, חלק חושבים שהם צודקים, חלק שלא צודקים. אבל הבושה היא משהו אחר, אתה מבין? אני חושב שהבושה היא משהו שהוא... הוא דווקא משהו שאמור לגונן עליך. אתה מבין? זה איזשהו סוג של מעטפת שהיא מגוננת עליך, שהיא שומרת עליך מפני דברים שאולי שאתה לא רוצה לעשות, דברים שאתה לא מת לעשות אותם.
0: בגלל זה חשבתי, כן, שהיא גם נותנת לך איזה כיוון קטן. אני לא מדבר על בושה שהיא חרדתית, אלא המקום הזה שאתה אומר, וואלה, המחשבות שלי והתנועות שלי, זה לא מקובל נורמטיבית, זה... ואז מישהו פונה אליך, ואתה מרגיש שפתאום אתה מואר באיזה אור שמסתכלים עליך, ואתה כולך מסמיק, כי אתה לא מרגיש טבעי במקום. זה כאילו, אני, בגלל התוכנית, חשבתי על זה המון. כמה זה, זה חזק. זה משהו, זה תכונה בכל מיני מידות, אבל זה, זה מקסים בעיניי הבושה.
1: כן, תראה, המילה, השורש, השורש עצמו הוא, אתה יודע, אתה מתייחס להרגשה הזאת המקסימה, אבל אני אומר, אתה יודע, שהבושה היא לא רק, יש בן אדם שהוא מתבייש, אבל מה קורה שמביישים בן אדם, או כל עניין של שיימינג, או דברים כאלה, זה, יש מה לדבר היום, לדעתי.
0: ברור. אבי גבאי.
2: La esquinita de mi hueso.

0: טוב, כבר עברו כמה שבועות מאז ההופעה של ניק קייב. וזה מדהים אותי שלטוב גם שאנשים באים ושואלים אותי עדיין, כאילו, אתה יודע, משהו שלא הספיקו לשאול אותי מאז, היית או לא היית? עבר כל כך הרבה זמן. וזה לא משנה אם ממה זה בא ואם זה נכון, ואם הוא אלוהים, ואם הוא לא אלוהים, ואם הוא מטיף באיזושהי תוכנית כמו המטיפים שהיינו ילדים והיינו רואים בטלוויזיה אמריקאית, אתה יודע, שאחרי זה הם היו דופקים על החזה הנוצרים וזה. מה שמשנה זה החוסר של האנשים לאיזה אלוהים קטן. וזה בעיניי כל הזמן חזק, אני חושב על זה. כמה אנשים רוצים שמישהו יעביר אותם חוויה רחונית. ואנשים זה גם אני, כמובן. זאת אומרת, מי לא רוצה לעוף? וזה לדעתי, כמו שזה יכול, פעם חשבו שזה הרבה יותר יכול לקרות מחוסר בושה. זאת אומרת שבן אדם שאין לו בושה והוא מוחצן והוא אומר קם וזה ואפטר מי, לדעתי בעת החדשה האנשים עם הבושה הם האנשים שיעיפו את האנשים, וטראמפ הוא מאחרוני האלה שלו. לדעתי זה משתנה, זה יבוא אינדירה גנדי תבוא, ומהטמה גנדי יבוא, ובגין יבוא, אנשים, הרוח, אני ממש מרגיש את זה, שזה משתנה, כי כולם יש בהם כל כך חוסר ברגש, וזה ברגש ובבושה. אתה יודע, לבוא ולהגיד, לא אכפת לי שימותו הפליטים, זה חוסר בושה. אתה פה בן אדם, כולה ישראל, כולה איזה מפלגה, אין בזה משהו, זה לא אוניברסלי. אנחנו, העולם גם יסתדר, אם גם חס וחלילה לא תהיה ישראל, העולם ימשיך להתקדם. כאילו, זה לא לחיות, זה לא אומר, ואנשים לא רואים את הפרופורציות. כולה אנחנו פה, משפחת בני האדם, ואנחנו חלק ממשפחת בני האדם. ושנגמרת לך הבושה, ואתה בלי להסמיק יכול להגיד, זה בסדר. לפחות תשמעו, לא נעים לי, קצת קשה לי, אין גזר דין מוות, אולי הם כן יחיו, זה ספקולציה. זה בומרנג, מי שמאבד את הבושה.
1: אתה יודע, העניין הזה של... אתה יודע, אחד, אני אגיד משהו על קייב, כאילו, על הדבר הזה ש...
0: על המערה?
1: לא, אני אומר על המערה הזאת שאנשים חיים ב... זה כאילו התגובה הראשונה, זאת אומרת, התגובה הזאת, סליחה שאני לא רוצה להישמע מתנשא, אבל הסוג של התגובה בני קייב היא סוג של תגובה מאוד פרובינציאלית בעיניי. כאילו הגיע למחוזותינו, אי שם בקצה השני של העולם ירד ממטוס מישהו, שבאמת, כאילו, דמויות מהסוג שלו חסרות, כאילו, בנוף המקומי, ובכלל, המוזיקה הזאת חסרה. אני חושב שדיבר, אנחנו מדברים על זה הרבה בתוכניות שלנו, שחסר רוק אנד רול, חסר נועזות, חסר מישהו שאומר דברים טיפה פחות מרצים, לא הכל טוב, לא הכל סבבה, וגם לא הכל דבש, ולא הכל טוטים, ולא הכל נעליים. יש גם דברים רעים, ויש גם הרגשות, ויש אהבות נכזבות, ויש כישלונות, ויש ירח, ויש שמיים. ואני חושב שניקב הוא אחד מעוד קבוצה גדולה של אנשים, אומנים מאוד חשובים, שיש לה את הפריבילגיה להגיד את זה. גם בארץ יש אנשים שאומרים את הדברים האלה. אני חושב שאנחנו, בצורה הזאת שמגיע אחד כמו ניקב, אנחנו מתנהגים כמו בצורה הכי פרובינציאלית שיש. כי אני חושב על זה שבן אדם, מה זה משנה אם הוא גר בהונגריה, או גר ביוון, או גר בטורקיה, או גר בברלין, או גר בגרמניה, או באיטליה, או בספרד, או באנגליה, או בכל מקום אחר, הוא עולה על רכבת, והוא הולך לראות את מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כי הם כל הזמן בטור. וקוראים לזה ארקד פייר, וקוראים לזה ארטיק מנקיז, וקוראים לזה ניק קייב, וקוראים לזה ברוס פרינגסטין, וקוראים לזה הרולינג סטונס, וקוראים לזה איזה אומן, you name it, you got it. ואם זה הדי-ג'יי שאתה הכי אוהב, אתה יכול לראות אותו במסיבה, במרחק של 3 שעות נסיעה ברכבת מהעיר שאתה גר בה, או במרחק של 4 שעות נסיעה מהעיר שאתה גר בה. ואם זה פסטיבל, אז אתה נוסע לפסטיבל הזה בקיץ, אתה מתכונן, אתה עולה על רכבת, ואתה נוסע מי טונה לנפולי, ואתה רואה את הפסטיבל
0: הזה. אבל אצלנו גם אנשים יכולים לנסוע.
1: אבל מי שנסע וראה, אז סבבה לו, אז הוא כבר רק אחד כמוני שלא מתבייש לנסוע לראות הופעות שהוא אוהב, ולא מחכה לגאולה שתבוא, ואם רוג'ר ווטרס מחרים או לא מחרים, כאילו, אתה מבין? אתה יודע, רוב מה שהתעסקו בה, הרבה חלצים התעסקו עם ניק קייב, זה בכלל כל הסיפור עם ה-BDS ורוג'ר ווטרס, גם זה נהיה פוליטיקה, אתה מבין? ריינינו, רוג'ר ווטרס, הוא כן אמר לו, הוא לא אמר לו. הוא ענה לו, הוא לא ענה לו.
0: אבל אנחנו פרובינציאלים.
1: זה אחד נכון, ובסופו של דבר, גם פה, כל דבר בשנייה נהפך לפוליטי.
0: וגם, אתה יודע, אני...
1: לא, אוקיי, תשמע, אתה יודע, רוג'ר ווטרס זה רוג'ר ווטרס, זה אנגלי, שאתה יודע, לא הייתי סוגר עליו שהוא לא איזה אנטישמי. קטן משתולל בתוכו, אתה יודע. למרות שאתה יודע, כל אחד בוחר לעצמו את האג'נדה שלו, יש כאלו שבוחרים להחרים את ישראל, ויש כאלו שבוחרים להחרים את דרפור, אתה יודע. זה עניין של בחירה.
0: לגמרי, וגם אין BDS נגד השלטון של ארדואן בטורקיה, אלא רק נגד ישראל.
1: כל אחד בוחר, אבל יש מישהו אחר שהוא נגד השלטון של ארדואן.
0: אבל ניק קייב, מה הוא בעד הכיבוש? מה, אתה לא יכול, אתה בא לפה, יש כזאת
1: סערה תקשורתית. אני מסכים איתך, למה אתה לא אומר מילה על הבמה?
0: מה הבעיה שלך לבוא ולהגיד, אני בעד הכיבוש, תכבשו, תזיינו את הפלסטינאים, גם טוב.
1: ולא, או להגיד ההפך על הבמה.
0: ברור, או להגיד ההפך, אבל אתה בא...
1: אבל הוא התעסק עם העניינים שלו, הוא מרוכז בעצמו, הוא מטיף את העטפה שלו.
0: כן, נו, אז מה... כן,
1: ג'יזוס, ג'יזוס, ג'יזוס, ג'יזוס. בסדר, אז חבר'ה, זה ג'יזוס, ג'יזוס. אז ראיתם, אחד מרים את היד ככה, ואומר, ג'יזוס, אני מת על ניק קייב. אני לא מת על זה שעושים עניינים מכל דבר, כאילו, שדברים...
0: ראיתי בפייסבוק אחד שהוא כזה, הוא שיית בתוכו,

0: מסדר לאנשים הופעות, את הסדר של השירים בהופעות, והוא מאוד במוזיקה, והוא היה שדרן וזה. וראיתי בפייסבוק, היום ראיתי ברכבת, הוא כתב ניק קייב נגע בי, כאילו ביד, כאילו פיזית. אני, מה, נרפאת? כאילו אני, זה מה שהפרובינציאליות היא, זה אנחנו פרובינציאלים ברור. וזה שאנחנו מצד אחד אלופי העולם במדע ומצד שני...
1: תשמע, זה גם עניין של משיכה של אנשים. אתה יודע, איך אמר ידידנו רפי פרסקי, חבר באיזה קאט, כאילו, חבר ב... אולי... אתה זוכר את השיר הנהדר הזה? אבל פעם זה... בשבוע?
0: אבל הכל אמיתי.
1: אתה יודע, על... הכל קאט. הכל
0: אבל
1: קאט,
0: הכל אז, אמיתי, יש חוסר.
1: אז יש כאלה שעומדים...
0: אתה רואה את החוסר שיש פה?
1: יש כאלה שאומרים ואומרים בואי רחשיים ואידונוי, ומסגלים לעצמם, ואין להם כלום, הם סתם מדברים יידיש, והם סתם, אתה יודע, זה אחד מאמריקה שבכלל הגיע מניו יורק, בואי רחשיים ואומרך. ואחד רוצה להתבשם רגע משנייה, להיות בתוך הקטע של הספירטואליות הזאת של הנצרות, והשני, הוא יושב בפאצ'מאמה, בקוסטה ריקה וזה, אתה יודע... זה העולם. כל אחד יכול לנגוע במשהו, באיזה רוחניות שהוא
0: כן,
1: רוצה.
0: כן, אבל אני אומר, בוא נדבר שנייה על החוסר. כי הרי, אתה יודע, אף פעם אי אפשר להאשים את הקהל. זה לא נכון, כי קהל...
1: למה כזאת... להאשים את הקהל?
0: לא, אני אומר בכלל, אנשים, לא אנחנו. אי אפשר להאשים את הקהל. אתה מרגש אותם, הם יאהבו אותך. אתה עושה משהו שלא...
1: מכאב הוא מדהים, אני, זה לא משנה. אתה יודע, אני ראיתי פה עוד כמה...
0: אבל תראה איזה חוסר יש פה.
1: ראיתי הופעות אחרות מדהימות בארץ. אני,
0: זה מה שאני רוצה
1: לשאול אותך. גם הפיקסיס בין היה מדהים.
0: אבל תראה איזה חוסר יש פה.
1: זה עניין של טעם, אתה יודע.
0: שבן אדם אוסטרלי בא עם עטפה שהיא כאילו, ואיזה עולם אפל נוצרי שלא קשור לפה, והוא יגניב את האנשים. איך לא מתייחסים לחוסר הזה? זה לא מעניין אותי, ניקי, יותר מעניין אותי החוסר שיש לנו פה להתרגש. וזה לא קורה עם דברים אחרים, כי הם לא עושים את זה. אם אתה תרגש אותם, הם יתרגשו כמו ניקי. הבעיה זה החוסר
1: שיש לנו. אני לא חושב כמוך. אני חושב שהאנשים האלו זה אנשים שיודעים להתרגש. ואני אומר לך, אנחנו כבר...
0: הם מתים להתרגש.
1: הרבה פעמים אנחנו אומרים, כי המילה מרגש היא באמת מילה שפשטה את הרגל, במיוחד בגלל תוכניות ריאליטי, ומכל הדברים האלו שכל אחד, שכל משהו מישהו עושה, אז אומר, זה מרגש, זה מרגש. זה מרגש, זה מרגש. בן אדם לוקח שיר, Stairway to Heaven, שיר של 7 דקות, עושה אותו בדקה וחצי, ואומר, וואו, איזה ביצוע מרגש לשיר. אולי, שחטתם, רצחתם ואנסתם את השיר, ועוד אומרים שזה מרגש, כאילו. אז זה לא מרגש, אתה מבין? והעניין הוא ש... אני חושב שה... יש פה שתי תופעות. אחת, זה העניין הזה של... אתה יודע, התקבצות של... של קסטה אחת ביחד מאוד ברורה
0: שזה כבר מרגש
1: שמתקבצת ביחד שזה כבר אירוע
0: עושה בדיוק
1: אוהבני כיף זה קסטה אתה מבין שגם אני באיזשהו מקום מחשיב את עצמי בקסטה הזאת וזה בסדר גמור ש8,000 איש מאותה קסטה נפגשים באירוע זכותם לשתות בירה ולאהוב את זה ולעוף על זה זה בסדר גמור
0: אני מאוד מתלהב מזה שעדיין אפשר לעורר באנשים את הרגש הזה, ואני אומר...
1: אתה יודע, גם כשהרבי מגיע מזה, אז עומדים גם 100,000 איש ב-100 שערים והם עפים על הרבי שלהם. הבעיה היא הבעיה הלב שאחד כמוך ואחד כמוני, אנחנו אין לנו גורו, אתה מבין? אנחנו אין לנו גורו, אף פעם לא היה לנו וגם לא יהיה לנו.
0: אז אומרים שאנחנו מוצינים,
1: אנחנו מתנסים. אנחנו גורו, אתה גורו ואני גורו, אתה גורו שלי, אני הגורו שלך, ואתה גורו של עצמך ואני הגורו של עצמך. כי ככה אנחנו. אנחנו, יש לנו עולם פנימי מספיק חזק משל עצמנו, בשביל שאנחנו מאמינים, אתה יודע, בעצמנו. באמת, אין לי גורו, אני אוהב המון אנשים.
0: גם החיים זה החיים.
1: ואני קראתי אנשים מדהימים, ופגשתי אנשים סופר חכמים שהעיפו לי את השכל מהמקום. אבל זה לא אומר שאני צריך לנגוע להם ביד, אתה מבין? מספיק לי לקרוא אותם.
0: עם מי היית רוצה... מי אתה חושב שאם היה לוקח אותך לאיזה שיחה של שהייתם משוחחים, או היית אפילו שומע אותו, אתה יודע מה, של איזה 20 דקות, ואחרי זה הוא היה מעיף לך את השכל לכמה ימים, היית הולך בהרגשה הזאת, לא של נגע בי, עזוב, בדיוק כמו שדיברנו קודם, אין לנו גורים, אבל מי אתה חושב שהיה, מכל תחום, הייתי נפגש איתו לאיזה חצי שעה, ואחרי זה היית מטולטל, מהשיחה, מהעומק שלה, מההשלכות על החיים שלך, מי אתה חושב שהיה יכול...
1: יש כל כך הרבה אנשים
0: שאני יודע, כל כך
1: אוהב לקרוא ולשמוע או לראות אותם. אתה יודע, אתה יודע איך אני אוהב ציור, אתה יודע איך אני אוהב ציירים, איך אני אוהב להסתכל על...
0: אבל לא, אבל דווקא...

0: בתור שיחה מעניינת, כאילו הייתי נגיד רוצה, אם הייתי, היה לי את האפשרות, היא לא קיימת כי הוא מת, אבל הייתי נגיד רוצה לשבת עם רוברטו בולניו, הסופר שאני מת עליו, הייתי נפגש גם עם מייקל שייבון, סופר שאני מת עליו והוא חי, והוא יהודי אמריקאי, הייתי בכיף, נראה לי, אני והוא היינו נופלים ליופי של שיחה, כי אנחנו באמת שתים באותם מקומות.
1: וגם עם רוזה אשכנזי היינו שמחים להיפגש.
0: רוזה אשכנזי, אתה יודע, אני רק יכול לשמוע אותה, אבל אני לא...
1: אז אני כל הזמן קורא עוד ועוד, והיא פשוט, היא הייתה, אתה יודע, את כל המוסכמות היא שברה בשם האומנות, ואנשים נתנו לה לעשות את זה, כי היה לה איזה חוזק, היא הייתה תופעה, היא לא סתם הייתה כזאת תופעה.
0: אתה יודע, אני חושב שהדבר הזה של... הבושה, כאילו, אתה יודע, אפרופו גם זה שאנשים לא מתביישים כאילו לבוא ולהראות את האהבה שלהם, נגיד בהופעה, כמו באמת, כמו בניק קייב, כאילו, אז האוזניות האלה זה משהו שעבד עליהם הקלחון. אז אני חושב שאתה יודע, אנשים הם... הרבה פעמים אוהבים להיות ביחד, להתקבץ ביחד, להרגיש כאילו שהם לא לבד בעולם הזה, ויש להם שותפים לדברים.
1: זה מקסים.
0: זה מקסים. אני תמיד לא חושב שאני חייב להיות חלק מזה.

0: Arctic Monkeys, Crying Lightning, שיר גדול.
1: יש לי כל מיני... כמעט התהפכנו ליד הכניסה למחלף אשדוד. בסוף, כאילו נכנסנו לאט, אבל בטוח לתוך איזה תעלה ליד הכביש. ואני ראיתי שאנחנו בסדר. התחלנו שוב את החיים. אתה עושה איזה סטארט כזה והחיים מתחילים. שהוא עצר לידינו איזה בחור עם השטויות, מנוען, מנוען אינטה, מן רזה וזה. נתן לנו מים, נתן לנו סיגריות, היינו צעירים. אבל פתאום הוא אומר לנו, אתם חייבים להירגע. אתם חייבים להתחיל את החיים מחדש. אני כל החיים חושב על זה. איך הוא ידע שם, בשנייה הזאת, בן אדם שעובד בעזה עם חיים קשים, הדבר ראשון, תתחילו את הכל מחדש, זה היה מקסים. נסענו יחד איתו לחוף אשדוד. היינו שלושתנו עד השקיעה, זה היום שישי בערב. חשבנו, לקחנו אותו לתום מקום, חבר שלי ואני, ובאנו אליו, למשפחה שלו באשדוד, לקידוש, הבחור מעזה, אני והחבר שלי. אמא של החבר שלי הגישה לערבי בלי להסתכל עליו. ואבא שלו דווקא היה סבבה. הוא לא הכיר אותו, והוא כל הזמן קרא לו האורח. בבוקר הלכנו לחלץ את המחולית, שלושתנו. שלושתנו זה תל אביב, אשדוד ועזה. ואז נפרדנו, אחרי כמה ימים, או שבועות, הוא התקשר מעזה והוא סיפר שהוא זכה באיזה הגרלה, משהו כמו הלוטו. היינו כל כך קרובים, שלושתנו, למשך איזה 48 שעות, וחשבתי שזה משהו לכל החיים.

0: Shame on you. זה גם נוצרי, shame on you.
1: Shame on you.
0: Shame on you. Shame, shame, shame. איזה הלקאה עצמית, אה?
1: לגמרי.
0: Shaming זה דבר מזעזע, לא?
1: מאוד. מאוד, וזה, תגיד, זה יותר עכשיו מפעם בגלל הרשת, נכון? כאילו, זה יותר מיידי לעשות את זה.
0: בואו, תקלון תמיד היה קלון, אתה יודע, או תקלון מליידי דה וינטר בשלושת המוסקטרים, שהוא מוריד לה את הזה, ואז רואים את ה, על הצוואר שלה, את האות הנורא ביותר, אות הקלון, כאילו ש... אז אתה יודע, את אות הקלון הטביעו, הטביעו אותו על עבדים, הטביעו אותו על חיות, הטביעו אותו
1: קיין.
0: על אנשים, אות הקלון, כן, כן. קיין אנאבל, כמו כן. שאמר לי אמגל אגר. אבל שיימינג בצורה המודרנית שלו הוא באמת, כמו שאומר אחד בשוק, וואוויווה. זה משהו משהו, אבל אני חושב שדווקא למדו להתמודד עם זה בצורה לא רעה בכלל.
1: מה, יקרו את זה? בעין? עשו את זה?
0: לא, יש חוקים. אדוני, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. גם לא בפייסבוק וגם לא באינטרנט. אתה לא יכול להגיד. יש חוק, אם אתה, יש חוק דיבה, הוצאת דיבה, קוראים לזה, שאומר שאתה לא חייב להוכיח נזק,
1: וואלה.
0: ולקבל עדיין בישראל 100,000 שקל.
1: יאללה.
0: זה בית משפט בישראל. לא, בלי נזק. רק אם אתה מוכיח שזה דיבה. כן? אם אתה מוכיח שמישהו
1: ביבי,
0: אמר...
1: ביבי אז קיבל 100,000 שקל מסרנה? מסרנה?
0: לא, לא ספרתי כמה ג'ובות,
1: לא, כי זה, זה
0: כסף לא על... חסר לו.
1: לא, אבל זה היה על זה, על כזה דבר, נכון? מהחוק, החוק משם הוא בא.
0: דיבה, כן, דיבה. בא בן אדם, אמר משהו על מישהו, הוא אומר לו, לא נכון. לא היה ולא נברא.
1: תוכיח.
0: אז במקרה הזה לא היה, כנראה, בא שופט ואמר לו, היה ולא נברא. בא אומר, מישהו אומר, אמיר לב הוא מחבל. מחבל למה מה? מה פתאום שאתה מחבל? מה, לא הלכת לצבא? מה, לא היית זה? אתה יודע, פתאום אחד, איזה אחד חושב שאתה שמאלני יותר מדי ויגיד עליך שאתה מחבל, כן? אמיר לב הוא, הוא נמושה של פליטים. אני יודע מה, חסר לי להעליב בני אדם, אני כאילו... אז, תדבע עכשיו. אתה לא. אתה לא מחבל, אתה לא כלום. אתה, אז אתה בא, אתה תובע. אז היום אנשים מאוד נזהרים במה שהם אומרים, בטח בפייסבוק ובטח...
1: וואלה.
0: לא כולם, יש כאלה שעפים על עצמם ולא נזהרים וחוטפים. אבל אתה לא צריך להוכיח נזק עד 100,000 שקל. לא בשיחה בין חברים, כי אם אני אמרתי לך, בוא נ...

0: לא יודע מה, ואתה אמרת לי, בוא נה, לא יודע מה, זה לא נחשב. אבל
1: לא,
0: אם...
1: לא, לא, ברור, אם,
0: אם
1: אתה...
0: אם אמרת על מישהו, על גבי איזשהו פורמט...
1: על גבי.
0: רדיו, רדיו. נגיד ברדיו, אתה לא יכול להגיד.
1: ברור.
0: אתה לא יכול להגיד. אתה מבין? אתה לא יכול להגיד על בן אדם ככה וככה וככה. אבל היום אנחנו חיים בעולם שהוא... אתה יודע, תראה מה קורה עם ה... אתה יודע, גם השיימינג הזה הוא משרת מטרות צודקות?
1: בטח. מי טו זה גדול?
0: תשמע, זה משרת...
1: הלוואי שהעולם משתנה וזה יפסיק.
0: העניין הזה שחושב שכל איזה, כל איזה הבדאי חושב שיכול לעשות מה שהוא רוצה, אז מסתבר שהמשחק הזה נגמר. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת בחורה, לשים לה גלולה ב... ב, ב באיזה כוס משקה ולאנוס אותה כל הלילה, ואתה חושב שאתה תלך הביתה ולא יקרה לך שום דבר. ואתה לא יכול לקחת מישהי...
1: שתבוא לך לאיזה רעיון בבית.
0: בעבודה, על עבודה, לא. תשמע, אתה יודע, כאילו, עוד פעם, ההבדלים, תראה, הרי ברור, ברור לי שרוב המקרים של הבחורות מתלוננות עליהם הם נכונים. לפי דעתי זה יותר מ-90 אחוז.
1: גם אני חושב.
0: אני לא נעים לי להגיד 98-99, כאילו. אני לא רוצה להיות לגמרי סגור זה. יכול להיות מקרה שלא גם. יכול להיות, אחד.
1: נקמה אחד.
0: אחד, שניים, כי תראה, יש משתרבבות פה נקמות, משתרבבות אג'נדות.
1: כן, אבל הכלל הוא, ומפקדים בצבא עם הפקידות, והם
0: יצאו מרות כל החיים. תראה, העניין הוא בדבר הזה, כאילו ש... לצערי, כאילו, אתה רואה שמישהי אחת אומרת, ויש עוד 10 או 3 או 4 או 5 או 6 או 7 או 8 או 20 כמוה על אותו בן אדם. זאת אומרת, אז הם לא כולם, אני כאילו, אתה יודע, יש מקרים שאומרים על איזה מישהו ואתה רואה שזה נעצר, שזה לא עבר את גבול בינו לביני, אני כאילו, שזה היה משהו. אבל...
1: מה זה, שיכרון כוח כזה, נכון? איך הבן אדם אומר... מה הוא חושב, כאילו, מה?
0: לא, זה פשוט משחק, תראה, נשים נתפסות כחלשות, מה העניין? אני, זה עניין של חזק וחלש. זה א' ב', זה א' ב' של הדבר הזה. חזק וחלש. אישה היא יצור חלש, שאתה יכול לתפוס אותה ולעשות לה את הדבר הזה. זה הכל. עכשיו, גברים הם גם, מעבר לזה שהם חזקים, יש להם איזשהו, אתה יודע, אתה יודע, מוציאי הבולבולים, אתה יודע. מה בן אדם עומד במקום מוציא את הבולבול החוצה, אני כאילו, אתה יודע, כאילו, עכשיו, זה היה, זה תמיד היה. זה היה גם שהיינו ילדים, אני מכיר את בילדות מהבית ספר שאמרו, האום שוגע הזה הוציא את הבולבול באוטובוס.
1: אפילו בפרסומת של קסטרו. אתה זוכר את הפרסומת של אלה בוקסיס, ואחרי זה הוא היה בעלה, איך קוראים לו, ליאו חמוד כזה, איך קוראים לו? הבעל של אלה בוקסיס, הראשון, הוא... ליאור, אז היה פרסומת לקסטרו, ככה הם נפגשו, שהוא ליאור מילר, ואז הוא רואה אותה, והוא פותח לקחת את המעיל, זה היה פרסומת, ואז היא גם פתחה לו את המעיל, זה היה מקסים.
0: אז היא פתחה לו, זה בסדר.
1: לא, לא, אבל אני אומר, התופעה, אתה צודק, זה משהו ש...
0: אני אומר, אתה יודע, אבל זה באמת תופעה שהיא, אתה יודע, זה התחיל, זה לא התחיל עם סלבס מעולם התקשורת, זה התחיל דבר ראשון עם הפוליטיקאים. שלהם היה הכי הרבה כוח, והכי הרבה זה, וזה, כמו שאתה אומר, זה התחיל בצבא. ואני אומר, אנשים, אין להם בושה, אנשים גם משקרים בלי בושה. תחשוב שכמעט 90% מאלו שאמרו עליהם שהם עשו את זה, אמרו, מה פתאום נעשיתי את זה? מה פתאום? היה דבר כזה, לא מכיר אותה בכלל. שמע, זה מדהים, כאילו, אתה יודע, לא היה, לא היה, לא היה, אבל קצב יושב בכלא, אתה יודע, כאילו, אין חוכמות, כאילו. הוא גם הוא לא הכיר אותה, ולא הכיר אותה.
1: וקסטיאל, וזה, איזה כיף שהדברים משתנים, לא, זה חייב להשתנות.
0: תשמע, אני לא מכיר, אתה יודע, אני אומר שמות, אתה יודע, כאילו,
1: לא, עכשיו יש איזה מישהו.
0: קצב זה דבר מוכח, אתה יודע.
1: לא, בקסטיאל, היו עליו איזה 20,000 תלונות.
0: כן, עדיין... עדיין הוא לפני...
1: לא, הוא לפני משפט.
0: כן.
1: כן, אוקיי, לא ידעתי. לפני. אז זהו, לכאורה.
0: אז אני חושב שהדברים האלה, אתה יודע, הם... אתה יודע, שיימינג יכול להיות דבר מזעזע באינטרנט.

0: משחירים לאנשים את הפרצוף, אתה יודע, ואומרים על אנשים דברים איומים, איומים, מתוקבקים עד פרסומים בפייסבוק או בכל הרשתות האלה. ומצד שני, אנחנו רואים שאתה יודע, הלו, כאילו, המצלמה היום מצלם את הכל. אין לו הסתתרתי, אין להסתתר בחושך. אין,
1: כולם, כולם זה רחפנים. יש, אנחנו... לא, באמת, זה פסיכי. המצלמה מצלם את הכל. המצלמה האנושית, המצלמה הפיזית, זה אנחנו ב... זה, זה יפה, זה טוב גם, השקיפות הפסיכית הזאת. אולי זה פוגע לפעמים פרטיות וזה, אבל זה... יש בזה משהו חזק. אתה מתנהג, תיקח אחריות על משהו, אתה מתנהג, כי כולם רואים אותך מתנהג, ואתה לא יכול...
0: ומצד שני, גם מקשיב, אתה יודע, גם... גם אתה לא יודע מה מקשיב לך ומה לא. גוגל מקשיב לך... אתה יודע, אתה פותח מכשיר, אתה פותח איזה מכשיר בבית, בכלל הוא מקליט אותך, המכשיר הזה. אפרופו... כן, אפרופו... אז זה... קשור למה שאני רוצה להגיד, שהשיר הזה הוא בדיוק קצת... אותי הוא תמיד הוא משחרר מהכבלים האלה של האלקטרונים. לכל אחד יש צרכים אפלים. זה השם של השיר הזה, אגב.

0: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
1: עוד אחד מאותה תקופה של הסיפור הקודם, היינו שלושה, שתי בנות ואני, נסענו לצפון. היינו מטיילים בנחלים, ישנים בקיבוצים, במחסנים, או בדרך כלל אצל כל מיני קרובים של קרובים. הגענו בסוף למעיין ברוך, ושם פגשנו את איגל בצומת, ישר נהיה לדיבור. אחד הבנות עפה עליו, הוא היה יפה כמו אל, פנים מחודדות, מסוטטות כאלה, עם בלורית, גבוה, שחום, עם חיוך, אורס. התחלנו ללכת לנחל שם, ליד קיבוץ דן, נכנסנו ויצאנו מהמים חוץ מאיגל. הוא היה נשאר עם מכנסיים קצרות ונעליים, והיה לו גוף של מרק ספיץ, של שחיין, הוא לא נכנס למים. אחרי זה היינו בקיבוץ דן, הלכנו בלילה השני, היה שם תעלת מים מתוקים כזאת שמקיפה את כל הקיבוץ, נחל קטן כזה. מצאנו שם זולה של מישהו, שם כמה משטחים כמו דק כזה, ובלילה השתקרנו. פתאום אני לא יודע איך, ילדים, וזה 18, נכנסנו לאיזה קטע, ואמרנו לאיגל שקלטנו אותו שהוא לא נכנס למים, ועכשיו הוא נכנס איתנו. ולא יודע מה, פתאום נהיה דיבור, תיכנס, לא נכנס, תיכנס, לא נכנס. זה היה קצת, זה היה חזק, לא, אולי לא אלים, אבל מאוד, זה הכל היה נהיה חר. הוא לא הסכים, נהיה קטע, והבנות ירדו עליו, ואני לא הבנתי את עצמה, מה אני עושה שם. ואז הוא תפס את עצמו, והלך לישון לא ליד האקליפטוסים, אלא בקצה השני, ובבוקר לא דיברנו, והיינו כולם מבועסים, ויגאל כמעט חתך בלי לדבר, מין וואלה להתראות כזה, ואנחנו חזרנו לחולון, ואחרי, בעצם בקיץ של אותה שנה, איזה חצי שנה אחרי זה, התגייסתי, ובטירונות איגל היה הממקף שלי. וניסים מחדרה, שהיה איתי באותה מחלקה, אמר שאח שלו מכיר את הממקף, אמר לי, אתה יודע שלממקף יש שש אצבעות בכל רגל.

0: איך הזכרתי לך את החתונה של ז'ורז עכשיו?
1: כן, זה בגלל יראיה, כי ז'ורז אוהב לנגן את יראיה, הוא יודע לנגן, זה ממש יפה. שאתה יודע שזה שיר מרוקאי, נובי מהמדבר, אבל זה עדיין מהמגרב.
0: כן?
1: כן, זה שיר מאוד ידוע, והוא אהוב מאוד על נגני עוד.
0: אז
1: יש בו עוד כיפי כזה, כאולהית, אז כן, כן. וז'ורז'

0: יודע לנגן עוד יפה.
1: לגמרי.
0: אין, אני אף פעם, כאילו, תמיד אני אוהב לנגן עם עוד, אבל לנגן עוד זה קשה, אני...
1: צריך להבין אותו, יש שם הקטע, כן, אני גם חושב שזה קשה, זה רק צריך...
0: לא, נגיד, אם נתן לי בוזוקי, אני יודע לנגן. כאילו, בוזוקי קל, מיתרים ממתכת,
1: וגם בוזוקי...
0: יש פרטים, כמו גיטרה, כן, כמו ארבע מיתרים של גיטרה.
1: כמו ארבע מיתרים של גיטרה.
0: כן, אבל עוד, יאוולי, יאריה, ג'ורג', ג'ורג', ג'ורג', ג'ורג'. ג'ורג', כמה סיפורים שיש לי על ג'ורג'.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות תוכנית, ג'ורג' סמן, וגם נשמיע שירים שלו, וגם לספר רק סיפורים שיש לך ולי, איתו ועליו.
0: טוב, אבל זה סיפורים, זה אין דברים כאלה.
1: תגיד, אתה זוכר את הקטע שלו עם ה... איך קוראים? איך קוראים לזה שעושה ריח מהעץ? הדודאים.
0: הדודאים, הדודאים.
1: אתה יודע מה זה? מה זה הדבר הזה? זה דודאי, איך הוא ב...
0: לא יודע, אני לא הייתי בזה
1: בכיס. תמיד יש לו, יש לו בכיס כל מיני כאלה, זה אספרגוס.
0: בקטנה אני אתן אחת קטנה על ג'ורג'י, אני בשביל שיבינו מה העניינים, יום אחד שלומי ברכה ואני נוסעים לגליל לבקר את ג'ורג'. ג'ורג' היה בגוש חלב, איפה שהבית של אשתו אווה, וההורים שלה גרים בכפר רג'יש, גוש חלב, יש להם בית מקסים שם.
1: מדהים. יפה, יפה.
0: והרגענו, ג'ורג' הוא מקבל את פניו של שלומי ואותי, אומר לנו, אהלן, אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הולכים, בואו, יש כתיף תפוחים עכשיו. עכשיו, באמת, למשפחה יש מטעים של תפוחים, תפוחים כאלה, איך קוראים לזה? גלה כאלה, וואי, בוא נעשה תפוח טעים. טוב, באים, המטע מפוצץ בתפוחים, מפוצץ בתפוחים. אוכלים תפוח אחד, וואי וואי, איזה טעים, איזה טעים, אוכלים תפוח שני, וואי וואי, איזה טעים, טעים. וג'ורג' אומר, תראה כמה תפוחים יש על הרצפה, לא חרם. אני אומר לו, חרם, חרם. הוא אומר לי, בוא נזרוק קצת תפוחים. אמרתי לו, מה? אומר לי, בוא נזרוק קצת תפוחים. שלומי אומר לו, בוא נזרוק קצת תפוחים. לוקח תפוח מהרצפה, מלא תפוחים נופלים על הרצפה. לוקח תפוח מהרצפה, יש שם איזה חבית רחוקה, אני יודע מה, איזה 20-30 מטר מזה, ג'ורג' מביא טיל עם התפוח בום לתוך החבית.
1: וואי.
0: התפוח מתנפץ על החבית. מצא עם מי להתעסק, שלומי ישר לוקח תפוח בום, מביא עוד פצצה. שעה וחצי זרקנו תפוחים מהרצפה על החבית, ומתפוצצים מצחוק. חבל לך על הזמן.
1: באמת.
0: תאמין לי, חבל לך על הזמן.
1: חמוד.

0: TV on the radio, בברוקלין, Wolf Like Me, איזה טריו נהדר הם. הייתי רוצה לב ברשותך לקרוא פה איזה שיר של משורר ש... בשנה האחרונה אני לא אגלה לאף אחד שום דבר חדש, אבל אני חוזר אליו ומגלה את גדולתו האדירה מחדש, אפרופו תל אביב, אפרופו העיר, אפרופו
1: הרחובות.
0: ביישן חרמן, אפרופו ביישן משוגע, אפרופו קסטות, אפרופו לעוף על עצמנו פה.
1: כן, אפרופו.
0: אפרופו
1: כן.
0: ניק קייב, אפרופו, זה הולך ככה, מי שמכיר, מכיר, ומי שלא מכיר, שיהנה. הרחוב היפה היפה ייצר לבסוף בדרכו. השלווה, תומה וקשה, תחתך כמו חלה לאורכו. והבוקר הלך, התפחם מברק יחידי מברקו. אנשים התנשמו בכבדות, כמו בתום דהר העתיקה. חגורת הבטון של העיר אדוקה, בהחלט אדוקה. הקירות הכבדים מבינים משהו ונופלים בשתיקה. על העיר הגוססת בחוץ עונח אור שמש מוחלט. ביום שכזה מן הסתם בבתים שום תינוק לא נולד. אף לא מת שום אדם, ואכן הרחובות ממריאים לאט. הרחובות ממריאים אל האור הלבן כמו שטיח קסמים. הקירות שנפלו מוקמים איכשהו אזרחים חכמים. ולעיר אין ראשית ואין סוף, כל המבואות חסומים. וידייך שרות מן הקיר כמו מלמול של אזוב ירקרק, ועיניך פורחות כמו פנינים של זכוכית על צוואר הברק. ורק ראשך עייף צף באור העמוק, ורק פיך שרק.

0: אחי, אנחנו מוזיקאים, לא מדברים על חבר שמנגן בפסנתר, נעלה על זה מילים, מה אנחנו? ראית, אף אחד לא מציע מילה. בן אדם מנגן, אתה יודע.
1: מנגן טוב?
0: מנגן מקסים, אסף. אני אומר, בוא נשמע שנייה, אנחנו לא דיברנו, אפילו לא ציינו את טום פטי, אפילו בוא נשמע. עליו השלום.
1: יש מה להגיד על טום פטי.
0: אתה ברור.
1: בטח שיש מה להגיד על טום פטי. טום פטי זה גיבור. אבל הדבר האחרון שאני זוכר בעצם מטום פטי, אתה יודע, זה שהוא אמר לבעל, לנכדה שלו, כבר אין לי כוח יותר לעשות את, אני לא יודע אם יש לי כוח לעשות את הסיבוב הזה.

0: נקרא הסיום של רוקנרול מפואר ביותר.
1: לגמרי.
0: איזה סיום. כן, מזל שבאו זה שלושה אנשים לראות אותו גם. לא?
1: כמה באו אותו?
0: שלושה אנשים, מזל, באו לראות אותו. הנה הם. חיי, כן, מועדונים עלובים.
2: מסע להימלאיה של הלב עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

ברוכים הבאים לפרק מיוחד, טוב, כל פרק מיוחד של המסע אל ההימלאיה של הלב. כי כל אחד המסע שלו, וכל אחד בשאיפה להגיע אל הפסגה שבה אפשר לעצור ולשבת ולהתמלא ולהרגיש. המקום בו הופכים להיות אחד עם האחד, זה מדיטציה כזו. אז קחו לכם פינה לעצמכם, הכי טוב אוזניות בשביל המוזיקה, ולהרפות כתפיים אנחנו במסע מסע הודי. אום שנטי שנטי אום. יקרים נוודים רוחניים ומחפשי דרך במסעות של החיים, ברוכים הבאים למסע אל ההימלאיה של הלב. כאן, בין פסגות הנשמה ועמקי התודעה, אנו יוצאים אל מסע פנימי, מסע של ריפוי, של גילוי עצמי, של השקטת רעשי היומיום, כדי לשמוע את קולו העדין של הלב. אני אהיה המדריך שלכם במסע הזה לעכשיו. מסע שלא דרך שלג וקרח, אלא דרך נפתולי הנפש והרגשות. יחד נסיר את שכבות הכאב והפחד. להירגע, לנשום, ואם יעלו פצעים ישנים,

Meditația. בהמולת החיים קשה לעתים לשמוע את הקול הפנימי, את אותו לחש עדין של אינטואיציה וחוכמה התמונה בנו, כמו נהר עמוק שמעליו קולות רבים. כך גם התודעה שלנו לעתים גועשת במחשבות ודאגות. אך אם נעצור לרגע, ניקח נשימה עמוקה ונפנה פנימה, נוכל לשמוע את פעימות הלב, את המנגינה הייחודית של נשמתנו. בואו פרגנו לעצמכם רגעים של חסד, של מתנה, של נוכחות ואהבה. מגיע לנו.

אם אתם יכולים לעצום את העיניים, תלוי איפה אתם. אבל בכל מקרה חישבו רגע על שקט בטבע, על השקט שאחרי סופת גשמים, או על הדממה שלפני עלות השחר, כשהצרצרים נדמו והציפורים עדיין לא התעוררו. זהו השקט שאנו מבקשים למצוא בתוכנו. שקט שאינו היעדר קולות, אלא נוכחות עמוקה של שלווה, נינוחה, בטוחה ופתוחה. כאילו לפגוש את עצמנו באהבה, כי רבים מאיתנו נוסעים עמם פצעים מן העבר, חוויות כואבות, אכזבות או חוסר אהבה. פצעים אלו יכולים להעיב על ההווה. פצעים אלו אנחנו הדחקנו, אבל בשילוב של תקופה של מלחמה, החיבור עלול להציף פחד וחוסר ביטחון. אז דעו לכם, יקיריי, שגם בפצעים העמוקים ביותר טמון פוטנציאל של צמיחה וריפוי. כמו שבר בעץ שמתאחה והופך לחזק יותר, הופך את העץ. כך גם אנחנו יכולים לצמוח מתוך הכאב, להתבונן בפיצי העבר, בחמלה, בהבנה, ולקבל אותם כחלק חשוב במסע.

אנשים סגרו את ליבם. כדי שלא לחוש. אבל מי שסגר את הדברים הלא טובים, גם לא מאפשר לעצמו את האהבה.

הריפוי הוא לא בהדחקה או התעלמות או להפנות את הגב. הריפוי הוא מסע לאמיצים. להסכים, לחבק, לחוות, להכיל את האמת הרגשית.

הריפוי האמיתי מתחיל מבפנים, מזרעי האהבה והחמלה שאנו מטפחים בליבנו. אהבה עצמית היא לא אגואיזם, אלא הכרה בערכנו, קבלה של מי שאנחנו, עם כל חולשותינו וחוזקותינו. חמלה כלפי עצמנו מאפשרת לנו לסלוח על טעויות העבר ולהתקדם קדימה ללא מסע הכבד של האשמה. לנער, להשיל, להסיר מעל כתפיכם מה שלא נחוץ. וחליל. טוב. עכשיו זה מיתרים.

זה חליל עץ. כשליבנו מלא באהבה וחמלה כלפי עצמנו, אנו יכולים להרחיב את האהבה הזו גם כלפי אחרים. חמלה זה להבין שגם הם נושאים את מסעותיהם, את פיציהם, שלהם. חמלה לאחר היא גשר של חיבור. היא תזכורת לאחדותנו, למהות האנושית המשותפת שלנו. בואו נעשה מדיטציה. היום של חמלה. להרפות כתפיים. לשקוע. לנשום. ועכשיו הרגישו את החום העדין של האהבה מתפשט בליבכם. דמיינו אור מרפא. והאור עוטף אתכם. זכרו, אתם ראויים לאהבה, אתם ראויים לשלווה, אתם אנשים טובים. אהבה היא חמה, הפחד הוא קור.

ונכון שהמסע להימליה של הלב אינו קצר, הוא מסע מתמשך של גילוי וצמיחה. אך בכל צעד, בכל יום, בכל נשימה, בכל טיפוס על הר, אנו מתקרבים אל פסגת הריפוי הפנימי. זכרו, האור תמיד קיים בתוככם, גם ברגעים החשוכים ביותר. עליכם רק לנשום אל הלב ולהצית אותו מחדש, להדליק בו את נוכחות האהבה. חיוך, חיוך, גם כשעצובים חיוך, גם כשבוכים חיוך. הכל בסדר, הכל בסדר. ומשהו קורה, חושו מבפנים, משהו קורה. משתחרר כמו קפיץ, זורם בגוף, מנקה, מנקה, פותח. כל זה ביחד זה גם חמלה, כי נוכחות חומלת, זה גם מכילה, סבלנות, סבלנות שמגיעה ממרחבי אינסוף. זה ריפוי על מה שהיה, וזה ממלא את מה שלא היה, ואנחנו בונים גשרים של אהבה.

Thank you.

כאילו שומעים את זה, הקשבנו לא רק באוזניים, הקשבנו עם הלב.

צריך הרבה אוויר לחליל הזה. אוקיי. הברכות. אני חושב הברכות האלה שיש לי 100 ברכות, זה צריך לשמוע אותם הרבה. כאילו שהברכות הן הופכות להיות מנטרה, והמנטרה הזו יכול להיות שהיא המנטרה הסודית של הריפוי. אז זה גם לי טוב וגם לכם, כי המברך הוא גם יוצא מבורך. שיהיה לכם טבע מלוא העין, שתהיה לכם אהבה בכל חדרי הלב, שתהיו ברוח טובה, שתשתרשו באדמה ברוכה, שתאיר לכם שמש פנימית, שתתאמו את החיים בכל נשימה, שתחייכו עם כל פריחה, שתלכו בשבילי אמת ואור, שתהיה לכם המנוחה מפלט קדוש, שתמצאו יופי בכל מפגש, שתהיו עטופים בחמלה, שתרקדו עם גשמי ברכה, שתשמעו את שירת הלב, שתהיה השלווה אורחת קבע בביתכם.

כן, הוא טוב לנו לברכות. אז תרגישו את זה עכשיו, את הגוף, תרגישו עכשיו את הלב, ותנשמו את זה, ותחייכו על זה, ותדעו שאתם לא לבד, שהמסע הרוחני יוביל אתכם אל אור גדול, אל שחרור מאחיזה, מאחזות, מהצמדות, ואז יש נתינה. ושיהיה טוב. ובשורות טובות. להתראות בפרק הבא.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה.

We got a relationship, וטוב שכך. Sublime, doing time, פותחים לנו את היום האחרון בשבוע. ואת התוכנית האחרונה לשלישיות. ובעקבות מיליון מיליון מיליון בקשות שלכם ושלכם. אז רוב התוכנית מורכבת מזה, פחות או יותר, עם קצת טיבולים שלי. ואחרי שפתחנו בראשון ושני רק עם גיטרה בסטופים, אתמול כבר עברנו יותר למחוזות ה-80s, האלקטרוניקה, היום הרבה היפ-הופ של שלישיות, עוד טיפה רוק'נ'רול, עוד טיפה אלקטרוניקה, בקיצור, די הכל. כל יום מחדש עד השעה 8, אני אמיר פרי, המון מוזיקה. בואו נתחיל.

Fujila, Meteor de Score. והפוג'י זה התחילו סוג של טור די מוצלח באירופה וארצות הברית. ולפי מה שראיתי לפני כמה ימים, הוא קצת נעצר בגלל הקורונה הארורה ששוב מתחילה לשתק את אירופה. או מילים אחרות, אכינו את הממחטות, זה עוד מעט אצלנו כנראה עוד פעם. איזה באסה. וחבל כי הבנתי שלורן היל מתנהגת יפה והטור עובר בשלום. שבע ועשר עכשיו, כל יום מחדש. אנחנו בעוד 87, יש 71, סלקום ופרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם ב-On Demand. ובסוף השידור, רשימת שירים מלאה בדף הפייסבוק שלי, והנה בקשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מיוחדת. פעם קראו לזה מוזיקה מזרחית. וצדקו, ככה זה צריך להישמע, צלילי אהוד. דקלון. הגיטריסט בן מוש, שהם עוד היו שלישייה, קטע שנקרא נעימת העוד. שימו לב איזה יופי, איזה גרוב, כמה פאנק, כמה נשמה, צלילי העוד.

ללא ספק השלישייה המופלאה הזאת ידע לכתוב שירים. שלישייה שנשאר ממנה רק אחד, ברי גיב. ביג'יז, Spirit Have Flown, תוך אלבום באותו שם, האלבום הראשון שקניתי בימי חיי. סיפרתי את זה 200 פעם, אבל זה אחד הסיפורים שאני אוהב, אז מה אכפת לכם? חשבוני. אמא שלי באה אליי ושאלה אותי, אתה רוצה סקטבורד? או תקליט? ברגע שהחלטתי על תקליט, על תקליט של הביג'יז, וגם את הסוג של החלטה לחיים, פחות סקטבורדים, יותר מוזיקה. שבע, 18 דקות, כל יום מחדש, רק שלישיות גם הבוקר, הפעם האחרונה, בין השלישייה ניו יורקית משובחת. תוך הבכורה שלה, 1993, King of New York, Fun Loving Criminals.

Lottie, Lottie Dottie.

Lottie.

It's Tricky, שישי המופלא רן DMC, אגדות ההיפ-הופ ופורצי הדרך, שבזכותם עד היום הסניקרס היחידים שאני קונה תמיד זה אדידס. נשבע לכם שפעם ראשונה שראיתי אדידס מגניבות זה היה לעטיפה של האלבום הזה, ומאז אני מכור. אוקיי, אוקיי. ואם כבר היפ-הופ, ואם כבר שלישיות, הנה אחת המשובחות ביותר, דה לה סול, A Roller Skating Jam, Name Saturday.

נכדי הזיכרון באוזן ביניכם. שנה בערך. עשיתי תוכנית שלמה רק על השיר הזה, פירקנו אותו לחתיכות. כל הסימפולים, כל המקורות. יש שם רוח הציפולים והמון מתוך דה לה סול איז דד, השני שלהם, 1991. 7:28 כל יום מחדש. חצי שעה עכשיו גלי גלעדי, עם התעוררות מהדורת יום חמישי. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. ואם כבר היפ-הופ, ואם כבר שלישיות, קחו את חבורת הנשים המעולה הזאת.

sexy people.

הכי פשוט, הכי נכון, והכי עצוב. רק אהבה יכולה לשבור לך את הלב. האמת שיש הרבה דברים שיכולים לשבור לך את הלב, אבל נראה לי שמניסיון של כולנו, אהבה זה אחד החזקים שבהם. סנט אתיאן, אישיה הבריטית הנפלאה, עושה ניל יאנג. שבע 34, הנה כבר דה אקס אקס. קורא מחדש, רק שלישיות. בעיקר הבחירות שלכם, שלכן.

Wolf Mother, השלישייה האוסטרלית. נשמע כמו לד זפלין ועוד מיליון מיליון דברים אחרים. לא יודע כמה יש להם ערך מוסף בתור להקה, אבל אני יכול להגיד לכם שראיתי אותם בהופעה חיה, וזאת לחלוטין חוויה מענגת.

No Good, פרודג'י האדירים, הם לגמרי צודקים, הפרודג'י היו להקת רוק אנד רול, מכל הבחינות, מכל הסוגים, ואגב זו הופעה עם הווליום הכי גבוה ששמעתי בחיים שלי, והייתי בהרבה הופעות, אולי רק סוניק ויוט היה טיפה יותר חזק, אבל איזו הפצצה, אי שם בסינרמה בשנות ה-90, פרודג'י, כל המחדש, אנחנו ממשיכים עוד קצת, עם עוד שלישייה שהשפיעה רבות בעיקר על הצמד דאפט פאנק, גם במראה, גם במוזיקה וגם זה שהם צרפתים. Magic Fly, Space.

התוספת של הרגע האחרון, שיר שהייתי חורש עליו וקופץ כמו משוגע, אש, העירים, קונג פו, ובצד קונג פו, אני נאלץ להיפרד ממכם, עד יום ראשון, ואני שוב מתנצל על שלא הכל נכנס, אי אפשר לרצות את כולם, בצערנו הרב. חמש דקות מעכשיו, גלוש גלעדי. עם הדורת יום חמישי של התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אוהב אתכם הרבה, אפילו הרבה מאוד. מודה לכם על זה שאתם איתי כל בוקר, בשעה המוקדמת והזויה הזו. שיהיה לכולנו אחלה, אחלה, אחלה שבוע. סוף שבוע, יותר נכון. נתראה שבוע הבא, אני הייתי אמיר פרי. ואיך אומרים? בואו נסיים עם קריצה. קראו להם פעם טריו. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bye-bye.

0: דקה פילוסופית על אלוהים.
1: מהמאה ה-17 מתחיל תהליך של חילון, שאנחנו כולם מכירים אותו, אנחנו חלק ממנו. והחילון הוא בגדול מגיע לסיוע באמירה המפורסמת, המטלטלת, הנועזת, איך שאת רוצה, של ניטשה, מת האלוהים. עכשיו זה משפט מטורף. זה העוצמה שלו, למה? אפילו קונספטואלית לא ברור שאפשר לומר את זה. מה זאת אומרת אלוהים? כמו שתגיד, האין סוף הוא סוף. זאת אומרת, יש פה כמעט סתירה לוגית. ונדמה, וזאת הנקודה המוצאה שאני מתחיל ממנה המון, אי אפשר להרוג את אלוהים. בתודעה שלנו, לפחות בתפיסה שלי, ולא רק בתפיסה שלי, אלוהים נוכח. השאלה אם הוא מייצג משהו, האם יש משהו בעולם, אבל התודעה האנושית יש בה את אלוהים. השאלה הגדולה עכשיו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אבל להוציא את זה מהתודעה שלנו, זה סיפור מאוד מורכב, לדעתי בלתי אפשרי.
0: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
2: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
3: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

אלן אלן, שלום שלום, בוקר טוב, בוקר אור, סבח אל יסמין, רדיו מהות החיים, התעוררות חמישי שמח, וממש כמעט שנה טובה חדשה שתהיה לנו, אני מקווה. אז הייתי חייבת עוד חמישי אחד גם לשים ככה בפוסט את Chemical Brothers וגם

לפתוח עם דאפט פאנק ולהודות לכם ולכן קודם כל שאנחנו בבקרים ביחד, מעזים מעזות לחלום ביחד, להיות ביחד, להרגיש ביחד, להיות אנחנו בנפרד אבל ביחד. תודה לכל מי שבחר ובחרה שירים, ברכות להבוקר, לשנה החדשה. תמיד מהתוכניות המרגשות ביותר של התעוררות, אז באמת תודה. אז פתחנו דאפט פאנק ביונד, שזוהי בחירה שלי. ממשיכה עם הבחירה של שירה שחר, גרייס ג'ונס, Slave to the Rhythm. ושירה כותבת שנהיה נשמות חופשיות, שהדבר היחיד שנהיה משועבדים לו הוא המוזיקה, שתהיה שנה מאושרת. אמן. התשע וחצי ביחד, התעוררות מבורכת שתהיה לנו.

יש גם את השירים שלא הצליחו להיכנס לתוכנית. אני אשתדל לפחות לדבר את הברכות. אז אני מוסיפה פה על רקע גרייס את הברכה של שני שכתבה שכל שיר ישיר טוב, אז אני מקדישה לך את גרייס עם הברכה שלך. כותבת וואלה ברכות, אז ככה, שתמשיכו לנגן את מה שהלב אוהב, שתמשיכו להאיר את האור שלכם מבין הסדקים, שתמצאו שקט ושלווה למקומות של הרגש ההיגיון זה, שתדעו שהיכולת שלכם זה זקוקים לאמונה מלאה בעצמכם, שתמשיכו עם שירים בלב ומלא אהבה, בריאות וניצוצות של אור, כי אתם אור פה לבקרים של ביחד. אכן כן, ידעתי שתביאו אותי ככה לידי דמעות הבוקר. זה התחיל כבר אתמול עם הבחירות. תבורכי בחזרה השני. נמשיכה עם הבחירה של ענבל בן אור. לחברות וחברים יקרות ויקרים אתם. כותבת שנדע להודות על מה שיש לנו כל יום.

כאן בריאו של ענבל בן אור. Be thankful for what you've got, massive attack. נעמה ספקטור, מקסימה. אני מוסיפה אותך פה לברכה. נעמה בחרה גם את מסיב, אבל עם unfinished sympathy. אז אני מצרפת את שתי הברכות לאחת. ונעמה כותבת, מאחלת לכולנו להשלים את כל הסימפתיות והאהבות וכל החלקים החסרים בלב שלנו, ולהתחבר חזרה אליהן, וגם להמשיך וליצור חוטי אהבה חדשים בלב. לסיים את כל הדברים שפחות טובים, או פחות מתאימים כבר. שנה טובה לכולם וכולנו.

כל כך מרגיש לפי הבחירות, כמה כולנו זקוקים לעוד קצת רוח פה בסביבה שלנו, קצת אנושיות. בחירה הבאה, איתן טובי מצרף כאן את אחד השירים האהובים עליו ביקום, וזו זכות גדולה איתן, תודה על זה. ולא הכרתי, אז גם תודה על זה, אני קצת בלופ עליו. כותב שיר שהוא כמו חיבוק ארוך ונעים, וזה נכון. כל מה שנותר להגיד הוא שתהיה לנו שנה טובה וקלה, ותודה איתן על המילים, שאני אמשיך להעיר את הבקרים, מוזיקה נהדרת. אני מרגישה שאני רק השתקפות של האור

ביחד עם סמפה, Hold On, ובשילוב עם שם השיר ומרב עם מואס, שתהיה לכולנו שנה מצוינת. מרגישה שהפער בין שם השיר לברכה בעצם סוג של כוח רצון כזה. תודה אבי. ושוסטרית, אהבה, חתיכת בחירה. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. אמן שנגיע כל אחד וכולם יחד לארץ הזאת, אם רק נביט ונראה את האחר. ממש ככה. לא צריך הרבה יותר.

כאילו זה בצחוק ולא בא לי להרוס את הרגע, אז בהזדמנות אחרת, כי באמת התרגשתי. אבל אולי בכל זאת, כזה זה עוד רחוק, הארץ חדשה הזאת, קצת כמו הדרדסים. לא חשוב, ידעתי שלא צריך. אני מוסיפה את הברכה של קרן ארץ רצון, גלי אהובה וכל חבריי לבגרים מאחלת לכן ולכם שנה טובה, בריאה, מלאה בצחוק. אמן לזה. קרן בחרה את Tank and the Bangas Oak Tree. אני לא משמיעה את השיר הזה, אני משמיעה את Everlast עם Black Coffee, בחירה של ערן ארליך, שנמשיך להתעורר כל בוקר, איתי, ביחד, ועם הקפה. לגמרי.

0: הבחירה הזו של דוד בוכריס. יש לנו הרבה הודעה הבוקר וזה מרגש. אני יודעת ומרגישה שאני אוהבת אתכם ואתכן כל בוקר, ואז יש את הבקרים האלה שזה פשוט מפוצץ את הלב.
1: If the sun refused to shine I would still be loving you

0: If the sun refused to shine, I would still be loving you.
1: שמחה ממש לצרף לשיר הזה את הברכה של לימור לימה קץ, אהובה. היא כותבת לנו שתהיה שנה ברוכה במוזיקה טובה, בגשמי ברכה ובקשת בענן, שנה של תובנות ואיזונים. Peace, love and rock and roll. Yeah, baby. אמור בחרה את קוטימן שלא נכנס, אבל אני אעשה בספוטיפיי פלייליסט של כל השירים, כל המשאלות. רדיו מהות החיים, התעוררות, תוכנית בקשות משאלות לשנה החדשה, הכל מהלב שלכם, היפה כל כך. שי רוגל, המתנה היקרה, כותב.

ולשיר היפה הזה אני מצרפת את הברכה של נעמה מימון, שהבקשה שלה הייתה דייוויד בואי עם I'm Dreaming, If I'm Dreaming My Life, בהופעה חיה. והיא כותבת, מאחלת לעצמי ולאהובות ולאהובים שלי בריאות נפשית, פיזית ומלא שמחה.

0: שולחת איתי אהבה בכל שיר ושיר. אורן אביזר בחר את מרק נופלר, Let it all go, וכותב מאחל שנה טובה לכולם, שנקום כל בוקר מאושרים, נדליק את הרדיו, נתענג ונשחרר אהבה.
1: When it's pop goes the weasel, let go of the easel. You don't want this rickety, rackety life. It's seat of the trousers, it's all sink or swim, son. I'd kill to get crimson on this palette knife.

תודה על התזכורת. יש לנו הבוקר שתי בחירות של חווה אלברשטיין, אז אני קודם אקריא את השיר שלא נבחר ואז נשמיע. אז אילנה, סליחה, כי אתמול היה לכם גדול, כולל יום הולדת, אז מזל טוב, ברכות על ההשקה ועל בכלל, ושתהיה לך שנה טובה. ואילנה זפרן בחרה את אם בלילה של חווה אלברשטיין, והיא כתבה בתקווה שכמו השיר אומר, נקום כל בוקר לשמיים כחולים ודשא ריחני וליום מצלצל וזוהר. ואני אשמיע את עץ הכוכבים בבחירה של רועי ארז, שנדע לשים לב לדברים הטובים שקורים לנו. חווה אלברשטיין, עץ הכוכבים.

0: אוהד בן צור כותב, יש שיגידו שיותר מתאים ליום כיפור, אבל אני מאחל לי ולכל יקיריי, כולל כל הקהילה המקסימה הזאת שנמצאת כאן, לדעת יותר, לסלוח ולשחרר למען הפוגעים, ובעיקר כל אחד ואחת בשביל עצמו ועצמה, לא להחזיק בבטן ולשמור תינה. וברכה אישית אליי, שנה טובה, גליה יקירה, שנה טובה, אוהד. ולגמרי מסכימה איתך, send forgiveness. משהו לתרגל על בסיס יומי. תודה על זה. יקרי ידידי יוסי ברק כותב, סוגר שנה לא פשוטה, מקווה שבשנה הבאה יהיו יותר סיבות לשמוח ולשמח, וזה מרגיש שכולנו איכשהו באותה סירה, כל אחד ואחת מסיבותיו הוא ועולמו ועולמה. ושוב הזדמנות להודות לכם ולכן על העוגן השמח שאתם. Ian Dury and the Blockheads, Reasons to be Cheerful, Part 3. Amen.
1: Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly, and porridge out. I bet her grin and bear it, I bet her come and share it. You're welcome, we can spare it. Yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty. Going on 40, no electric shots. The juice of the carrot, the smile of the parrot, a little drop of claret, anything that works. Elvis and Scotty, days when I ain't spotty, sitting on the potty, curing smallpox. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, one.

Reasons to be cheerful, part 3, בחירה של יוסי ברק. ואני מצרפת את הברכה של אופר סן או אופר שמש. איחולי ברכה, שנה מבורכת, בריאות הנפש והגוף, שמחה בלב, סיפוק ושלמות, ומוזיקה טובה שתשלים את הכל להרמוניה אחת. איזה שמש אתה, שמן השמש.

הביאה אותה. מאחלת לכולנו לשמוח, לאהוב וליצור. הדר, הדרי, ויינשטיין. חיים משה. אהבת חיי. כמה אהבה פה אני נמסה.

0: מתחילים אותה בקרוב. כמה טוב שביחד. קרן רגב או קרן אור, לא אכפת לך שאני אפוך את זה לרבים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מאוד, שלמה ומלאה מאוד, עם בריאות בגוף ובנפש, מלא הופעות ומוזיקה חדשה והרבה הפתעות ארוזות וברוד מנצנץ. יס, יס, יס. שנה טובה, אהובה. היא כותבת פלוס שיר שמח, בהחלט. Master Bob Marley, when the morning sun is shining,
1: gather the rain,
0: the house remix.
1: Want you to know I'm a rainbow.
0: ואני אקצת את שריר הלב.

I do in you. הדס אורן, הדסי, מצרפת פה את הברכה שלך. היא ביקשה את Get Ready for Love של ניק קייב. ומאחלת לכולנו שתמיד נהיה מוכנים לאהבה בכל יום ובכל מצב. שנה טובה גליה וכל המאזינות והמאזינים האדוקות והאדוקים לגמרי. תודה רבה. אני זכיתי בכם ובכם.

ואם כולנו צריכים איזו דחיפה קצת בעלייה, אז אני ניבה הביאה את השיר הנכון בדיוק לזה. ניבה בריגל פלח, לשנה הבאה אלינו לטובה, מאחלת לאהוביי, לקרוביי, לעצמי. שנה מלאה בצמיחה, בהתפתחות, בעצמה, לעלות גבוה, גבוה לשחקים, ובכל תחומי החיים. נצרדתי מדמעות נביש. הרבה בהצלחה לך גם, בדרך החדשה שלך. מצטרפת שיפתחו לכולנו דרכים חדשות, יפות.

הנזקים, הבחירה של ניבה בריגל פלח. במזל הנפלאה בינתיים, אני מוסיפה פה את הברכה שלך. שנה טובה לכולנו, שלווה ואושר ובריאות. היא קוראת לי החמודה בת גלים, היא אומרת שאני אמשיך בעשייה שלי, ואני אומרת שוב, זה אתם ואתם, הכוח המניע. טוב שיש את הביחד. מלי אולמנסקי האהובה, שכוכבנו יזרח בכל הכוח, ושנה טובה יותר, מתוקה יותר, ורק בריאות, חמסה. Shine on, the house of love, הבחירה של מלי אולמנסקי.

ליברן, לב גדול, מצרפת פה את הברכה שלך. מאחלת לכל מי שאני אוהבת, בריאות, אהבה, שמחה, הכרת הטוב וחיבוק בכל פעם שצריך. מאחלת לעצמי אותו הדבר, ותמיד גם להיות מוקפת בהשראה, באומנות, במוזיקה, בחברות ובחברים ובמשפחה האהובה שלי. היא בחרה את Two-Year Vacation עם לימון, שמלמד אותנו שאפשר לאכול לימונים ולהרגיש טעם של קלמנטינות, הכל תלוי בגישה. אהבתי פה הכל, לצערי, כרגע שלא נכנס אם יהיה זמן בסוף, אז באהבה. ולך לברכה. אופר קיבש כותב, time has come for heart and soul. לא יכולת לדייק יותר. ג'ון מאר, spirit, power and soul. אופרי, תודה.

ובברכת שיהיו לנו מלא ימים טובים. וזה בעצם כמעט כל העניין, לא? הרגעים הקטנים האלה שרק יהיו יותר ויותר ויותר ויותר.

מזכיר פתאום שיש דבר כזה תמימות או תום, שזה יותר נעים מתמימות, וכמה זה חסר. עובר הטובות, עוברים הלאה. טלי גולדנברג כותבת, בשנים האחרונות משתדלת לתרגל הודעה, כל הכבוד טלי, איתך. אז מאחלת לכל אחד ואחת מאיתנו שנזכה לראות את הטוב בחיינו ולהודות על כך. שנה טובה ומברכת לכולם, וגם לך טלילה, אהובה, דיאנה רוס. Thank you.

Trovai Ain't Diana Ross. שוב תודה מעומק הלב על הליווי בכל בוקר ובוקר.

Pug. חן שכנר מאחלת לכולנו בריאות איתנה, שנשתפר ונהיה טובים יותר, ולהזכיר לעצמנו מדי יום להחליף כעס בחמלה. אכן חן, אכן פלאית.

להוסיף לומר תודה על החברות. כבר כמו משפחה פה ביחד. מתנה לחיים. ותודה שאתם פותחות ופותחים ככה את הלב. ואם פותחות ופותחים את הלב, יש לנו ברכה אחרונה להבוקר. אביעד ליפקין. לעצמי אני מאחל לצאת ממעגל הביקורת, האשמה, הזנחה עצמית, לזנוח הרגלים מזיקים, להתחיל להתייחס לגוף הפיזי ברצינות ובכבוד, להפסיק להיתקע כל הזמן ולמצוא כבר את הדרך למען השם. תמיד קשה לנו לראות שאנחנו בעצם על הדרך מבחוץ, כאילו אתה נראה על אחלה דרך. זה מה שאני יכולה להגיד מפה, וסליחה, עצרתי אותו באמצע. לעצמי ולכולנו אני מאחל שנדע להכניס יותר ויותר ויותר אור. אני איתך. אני נמשיך לנסות ולעשות את זה גם בשנה הבאה. בוקר טוב, תהני, שנה טובה, שידור נעים, חיבוק חם חם חם. אני עם קריצה כי אנחנו נראה לי הולכים להתראות תכף, אז לא עושה מזה דרמה. וחופש שלושה שבועות כל התקופה האחרונה. תודה שהייתם והייתן פה. אשמח גם קצת לנוח להרהוריי, ולא ניפרד לפני השיר שאביעד בחר.

כל כך יפה. כמה אור, כמה אהבה. שתהיה לנו שנה מלאה בשמש פנימית. Let the sunshine in, Jimena Rose. And the voices of creation. תודה על זה. אז תודה על האור והאהבה, הרבה אהבה בחזרה, שנה טובה מתוקה. We'll be back. אז יאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוכין ועמית שלו. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב חברות ובוקר טוב חברים. בוקר מצוין, אהובות ואהובים. היום הוא יום הולדתו, יום הולדתו של סטיבי וונדר, הגאון בן 70. וכל החלק הראשון של התוכנית יוקדש לו. ואני רוצה לפתוח בנימה אישית. כשסטיבי וונדר ביקר בארץ, הוא הגיע להתארח בתוכנית של טל ברמן, מוטל בספק, והייתה לי הזכות להיות המומחה, מומחה המוזיקה של התוכנית, ויצא לי לשבת מטר מסטיבי וונדר, כשהוא על הפסנתר מבצע את השיר הבא. וזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי. Visions. יום הולדת שמח, סטיבי.

ויז'ן זה, כן, כאמור, אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים עם מוזיקה, ואני זוכר שדני פלט, שערך אז את התוכנית של טל ברמן, בצד נחלולי דאג לכוון את הפסנתר לפני שסטיבי וונדר הגיע, למרות שאמרו לנו, לא, אין מצב שהוא יבצע שיר בשידור חי, וטל ברמן לחץ, ובסוף זה קרה, וזכיתי להיות שם ברגע הזה שהוא יושב מטר מעולי ומבצע את ויז'ן. בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טוב לנעמה מימון, בוקר טוב לרות שקדי, בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב לדורין גפן, בוקר טוב לענבל בן אור, בוקר טוב לרועי אהרוני, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב לזו ששמה כשמי רק עם מחצית לירון, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לחן שכנר, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ובוקר טוב לאופר ארבלי.

הצלחת לנשום. האמת היא שבכיתי בהיסטריה, ואחר כך גם תרחו לספר לסטיבי וונדר, שכמובן לא ראה שבכיתי, שזה מה שקרה. כן, זה היה משעשע. בואו נשאר עם אותו אלבום, נשאר עם Songs in the Key of Life. איזה שיר הכי יפה שנכתב עליי איזה אי פעם. אוי, נו, ב...

יום הולדת 70 לסטיבי וונדר. האיש שמפיץ אהבה כבר כל כך הרבה שנים ומדבר את האהבה וכותב אותה. אהבת אדם, לא רק אהבה מוגדרת בין מישהי למישהו או מישהו למישהו או מישהי למישהי, אלא באמת מפיץ אהבה לכולם. יום הולדת 70. בוקר טוב לנבו, בוקר טוב לנבו שירזי, בוקר טוב לנדב סורק.

אז קודם סיפרתי לכם על ויז'נס ועל האולפן בגלי צהל. את השיר הבא הקדשתי לבת שלי בשבוע שבו היא נולדה, בתוכנית שנקראה עסק שחור בגלי צהל. סטיבי וונדר הולך איתי תמיד, זאת אומרת, ואם תחשבו על זה, גם אם רובנו

שאלה למאזינות ולמאזינים. תגידו, אתם רוצים שנמשוך את זה עד 11 את יום ההולדת הזה של סטיבי וונדר, או שנעבור למוזיקה חדשה וכאלה, או שנמשיך עד 11? תענו לי בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב, פייסבוק, פה זה טוב, זה שם הקבוצה בפייסבוק. אם אתם רוצים, אם אתן רוצות, נמשיך עד 11 עם סטיבי, ואם לא, גם סבבה. שירות לקוחות זה פה.

אוקיי, הגעתי הוא loud and clear. אנחנו נמשיך עם סטיבי וונדר. כל התוכנית. הזדמנות טובה להגיד בוקר טוב ליונת פרילינג. ולאילנה זפרן. וללינדה לוי. בוקר טוב. בוקר טוב יאיר ניומן.

Boogie on Reggae Woman. וכאמור, אם הצטרפתם או הצטרפתם רק עכשיו, יום הולדת לסטיבי וונדר היום. הילד בן 70, והמוזיקה שלו עושה חום נעים. כאילו פרפה, עזבו.

גונג. יופי. Past Time Paradise. טוב, השיר הבא אני חייב לספר שבכל פעם שאני שומע אותו, שנים, מהפעם הראשונה פחות או יותר, ועד היום בכל פעם שהשיר הזה מתחיל, אני שומע את הפתיחה שלו, נהיה לי אור ברווז, לא מטאפורית, אלא אשכרה אור ברווז.

All in Love is Fair. יום הולדת, סטיבי וונדר. הפלייליסט, יש פלייליסט והוא נמצא בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק. פה זה טוב זה שם הקבוצה בפייסבוק, וגם התוכנית הזאת תעלה לאון דימנד.

אנחנו לא נשאר בשקטים, זה, אם כבר אנחנו הולכים לקראת הנעילה של התוכנית הזאת, אז קצת נעלה, למה לא?

בסוף חגיגת יום הולדת בדרך כלל נהוג לחלק שקית עם המתקים והפתעות. אז לי השקית תודות. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים. תודה רבה שבאתם הבוקר ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה, עצומה ומיוחדת לכל החברות והחברים שלי בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב, חברות והחברים של התוכנית. תודה רבה על התגובות בפה זה טוב, בקבוצה. תודה רבה לסטיבי וונדר שמלווה אותי מהרגע שהתחלתי לשמוע מוזיקה ועד היום. יום הולדת שמח, שתהיה בריא ויוצר ופורה ואדיר ונפלא ונהדר ואוהב וחכם. יום הולדת שמח, סטיבי וונדר. התוכנית תעלה לאון דימנד,

אני לירון טני, תודה גדולה לנועה אלבס. סליחה, תודה גדולה לנועה אלבס, ואנחנו סוגרים. שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, ואהבה, אהבה, אהבה ובריאות.

0: מילה שתמיד קופצת היא משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזאת.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: אז בוקר טוב, בוקר טוב לך ידידי היקר אסי עזריה.
1: בוקר טוב אלון נוימן.
0: בוקר טוב לנועה אלבס, רווח נקי. בוקר טוב למאזינים לכולנו, והיום קראו לנועה אלבס רווח נקי. דאבל ספייסינג. יום חמישי, כרגיל, אנחנו כאן בקצר לבין העניין. מי שלא שמע אותנו מעולם, אנחנו פה עושים בריינסטורם. חי, באופן, לייב, על נושא שטרד אותנו, עלה במחשבתנו השבוע. אנחנו מציפים אותו, מדברים עליו, שומעים לכם, יש להגיד עליו, ואז בסוף התוכנית אנחנו מזקקים את זה וכותבים קצר, מקליטים אותו, ואלה הקצרים שאתם שומעים ברצועות שבין התוכניות פה ברדיו מהות החיים. בשבוע שעבר,
1: שזה היה, מרגיש לי כאילו היה ממש לפני חמש דקות.
0: אף לך השבוע.
1: ממש, אני כאילו ישבנו כאן, אני אתה ונועה רווח נקי.
0: נכון.
1: ואתה יודע, זה כאילו...
0: חיים טסים,
1: חביבי, חביבי, חביבי,
0: זה קורה, זה קורה כשהדרך מתמשכת. שבוע שעבר דיברנו על זריזות.
1: נכון.
0: אתה רואה, ואז שבוע היה באמת זריז, כנראה שזה היה שבוע טוב.
1: כן, זה היה זריז.
0: לי היה שבוע טוב, אני מקווה שלך היה שבוע טוב.
1: לא יודע, לא זוכר, זה כאילו אתמול...
0: כן, קוראים דברים, ככה ודברים קוראים ביממה לפעמים, אתה חושב. אז היה זריזות. אז בשביל ככה לסבר לכם את האוזן, בואו נתחיל פשוט נשמע מה היה פרי עמלנו של התוכנית הקודמת.
1: בבקשה.
0: לפני איזה זמן רבתי עם חבר טוב שלי. הוא זרק לי איזה משהו שהוא לא היה צריך להגיד. ואני נפגעתי ממנו, ויצא שלא דיברנו כמעט שלושה חודשים. לפני כמה ימים אמרתי, די, חלס. התקשרתי אליו. אני כל כך שמח שאתה מתקשר, הוא אמר. אני מסתובב עם מועקה כל הזמן, אבל פשוט לא ידעתי איך לגשת אליך. וזהו, סגרנו עניין, ושמנו את זה מאחורינו. לא חבל? למשוך דברים ולסבול כל כך הרבה זמן? למה לא יכולתי לסגור את זה מיד? טוב, כי אני לא פוליטיקאי, אבל נגיד אחרי יומיים שלושה. גם ביום יום אני מרגיש שאני דוחה כל מיני דברים שלא ממש בא לי אליהם, כמו להגיש דוח למס הכנסה, לעשות טסט לאוטו, לסיים את המאמר שאני צריך לכתוב. בקיצור, אין זריזות. מה זה זריזות? לא להתבחבש במחשבות על מה אני צריך לעשות או מה עשיתי, אלא פשוט לקום ולעשות את מה שמוטל עליי ולהתקדם. כשאני דוחה משהו שאני מקטלג כתיק כי אין לי כוח אליו, הוא הופך למזוודה. ואז בכלל אין לי כוח אליו. ומרוב דחיות מוצא את עצמי מסתובב כפוף, כבד ועייף. כי נראה לי שאם אני אדחה משהו, אני ארוויח. זמן, אופציה לשיקול דעת, אולי זה פשוט ייעלם, אבל תכלס, אני רק מפסיד. במקום לעשות את מה שצריך, לסיים אותו, לשכוח ולפנות מקום לדבר הבא, אני גורר אותו איתי. מספרים על רבי ותלמיד, שהלכו בדרך, הגיעו לנהר, ופגשו אישה ערומה שביקשה שיעבירו אותה את הנהר. הרבי מיד נרתם, וסחב אותה בידיו אל עבר הנהר. התלמיד היה בשוק, אבל לא אמר כלום. ואחרי כמה שעות, הוא לא הצליח לתפק ושאל את הרבי, תגיד, איך אתה... אתה יודע, ערומה. ענה לו הרבי, אני סחבתי אותה כמה דקות. אתה סוחב אותה כבר חצי יום. כלומר, להיות זריז אומר קודם כל להיות מסוגל לשמוט, לעזוב את מה שהיה ולהמשיך הלאה. וזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע ואפשר לתרגל את זה. זה למשל להתעורר בבוקר, פשוט לצאת מהמיטה, לפני שהמוח מתחיל לטחון ולהתערבב ומחשבות מכבידות. זה למשל לרשום רעיונות שעולים ומגיעים ולא לתת להם להתפוגג. זה למשל לקבל החלטות בלי להתבחבש יותר מדי מפחד שאנחנו עושים טעות. כמו שאמרו בסרט הסמוראי האחרון, לא יותר משבע נשימות. להסתכל למשל על היום-יום, לא כסדרת מטלות ותיקים שלא מסתדרים ולא נגמרים, אלא כרצף של הזדמנויות לחיבור לחיים. תכלס, לא תמיד צריך סדנת מודעות או שינויים רדיקליים. בסופו של דבר, אנחנו הקורצ'רים הכי טובים של עצמנו. יפה.
1: Indeed, indeed.
0: יפה, אז אני פתחתי חדר קואוצ'ר בבית, יש לי חדר קואוצ'ר.
1: יש לך חדר קואוצ'ר?
0: כן, הוא גר אצלנו הקואוצ'ר, הוא גם עושה כביסות והכל.
1: אתה גם נכנס אליו, אתה יודע.
0: זה שילוב של קואוצ'ר ואופר.
1: כן. זה
0: החלום.
1: הצעד הכי רחוק שאפשר ללכת זה לקנות את המכשירי קואוצ'ר, אבל להשתמש בהם זה כבר, אתה יודע, לא מגניב.
0: זה לא, אי אפשר. טוב, אז השעון אני שומע פה, התחילו לשים לנו, נועה שמה לנו את השעון המתקתק. אנחנו נדבר היום על החמצה.
1: ואנחנו נשמח לשמוע כמובן כל תוספות או דעות או מחשבות שיש לכם בעניין הזה.
0: כן.
1: תעזרו לנו.
0: אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, פשוט ולכתוב לנו. ומה זה החמצה?
1: חבל שתחמיצו את ההזדמנות הזו.
0: וואו, תגיד.
1: תגיד. אז בוא נספר לך סיפור.
0: יאללה. אני, אז הכי טוב.
1: יש לי חבר, תשמע, זה חבר טיפולוגי, כי יש כל כך הרבה כאלה ש... שיש לי אפילו שניים כאלה, שאי אפשר להזמין אותו אף פעם לשום דבר. זאת אומרת, נגיד, אני רוצה לעשות ארוחת ערב בשישי,
0: כן.
1: או בשבת, ואני מתקשר אליו יום שני, תשמע, אתה תהיה, אתה וזוגתך, תבואו.

0: הוא אומר לי, היי, כן, בלי נדר, טנטטיבית, נראה, לא יודע, כן, לא. ואז, טוב,
1: לא אתה,
0: אני אחזיר לך תשובה, כן, אז זה שלישי, רביעי, אני אומר, חמישי, נו, מה קורה, צריך לדעת, שישי, בצהריים, הוא אומר לך, טוב, אני בא. במקרה הטוב. מה הקטע שם?
1: לא נשארו לו אופציות יותר טובות.
0: כן, זאת אומרת, עכשיו למה הוא לא יכול ביום שני כבר להגיד סבבה? כאילו, אני אוהב להיות איתכם, אז אני אבוא. או לא. מה כאילו מונע ממנו? זה איזשהו חוסר יכולת להתחייב, מחשש שמה...
1: יבוא משהו
0: יותר טוב. תבוא אופציה טובה יותר. למה שהוא יסגור? אם הוא יתחייב לבוא אליי, ואז פתאום ביום קודם יקבל פתאום הזמנה למקום יותר
1: משהו. צריך להבריז לך, להמציא איזה משהו, תקשיב, נכנס לי משהו.
0: אבל בעומק יש פה איזה משהו ש... אתה יודע, קוראים לזה פומו.
1: פומו, fear of missing out.
0: איווה. Fear of missing out, הפחד או החשש מלהחמיץ. כן. שזה מחלה של הרבה אנשים, כולנו.
1: לגמרי, אתה יודע שהייתי במידברן בשנתיים האחרונות, אחד הדברים הזה שמדברים על זה המון במידברן, שאתה הולך, זה פומו, כי קוראים כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה גירויים, שאתה אומר, רגע, אני הולך לפה, שיט, אבל אם אני הולך לפה, אז אני מחמיץ את כל ה-800 דברים שקורים פה, וזה משהו שמאוד מדברים עליו, שאתה צריך להתאמן ולשחרר את הפומו הזה.
0: נכון.
1: כי אחרת אתה משתגע.
0: הפומו הזה, אנחנו תכף גם טיפה יותר ננסה להבין מה הולך שם, אבל אתה יודע, לחבר הזה אולי זו דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה דוגמאות למקום הזה, שכאילו אדם אומר, רוצה למקסם בעצם את הריגוש, או לא יודע, את החוויה, אז הוא לא יכול להתחייב על כלום, כי כל התחייבות, כל בחירה, היא בעצם שלילה של כל השאר. אם עכשיו אני הולך עם לעבודה הזאת, אז אני לא הלכתי לכל העבודות האחרות המדהימות שיכולות להיות לי. אם עכשיו התחתנתי עם הגברת הזו, האישה הזו, אז מה עם כל השאר? שאולי, אני בעצם, לכן אי אפשר, זה מקום שתוקע הפומו הזה, כי אי אפשר לבחור בשום דבר. כל בחירה היא בעצם שלילה של המון אפשרויות אחרות. אם אני אבחר לגור עכשיו במקום א', אז כל...
1: אז אני לא גר במקום ב' ג' ד' ה',
0: נכון, שאולי יהיה לי יותר טוב שם, ואיך אפשר לדעת?
1: יש לי חבר שפעם שם את זה במשפט מאוד מאוד יפה, שאמר, הבעיה בחיים זה לא שאתה חי פעם אחת, אלא שהחיים הם אחד. זאת אומרת, בדיוק כמו שאמרת, אתה בוחר משהו, באותו רגע ביטרת על מיליון דברים אחרים, ואז התחושה שלך שאתה מעביר את חייך, אתה אומר, אני חי פעם אחת, זה אומר ש...
0: ואני מחמיץ.
1: אבל זהו, אז יש איזה מין קריטיות של, פתאום יש איזה כובד על מה אני אמור לעשות, איפה אני אמור לחיות.
0: והכל לא קריטי.
1: הבחירות מקבלות איזושהי קריטיות, שמכניסה לחץ מטורף למערכת, וזה בא יד ביד עם התחושה הזאת שאתה מחמיץ.
0: נכון, ואתה כל הזמן מסתובב עם תחושת החמצה, ואז מחמיץ פנים לכולם, והחמיצות בקיבה עולה.
1: פרצוף חמוץ.
0: פרצוף חמוץ, ואתה מחמיץ. אז אנחנו ננסה טיפה היום להבין את זה. תראה, עכשיו, עוד אפליקציות של הדבר הזה, יותר יומיומיות, שככה כל אחד מאיתנו יכול להתחבר, גם אם אין לו בעיה להתחייב לעוד חודש. זה למשל העניין הזה שכל הזמן בודקים מה קורה ב... לא לחץ חדשות, כן. או לפעמים עוד משפט. נגיד, אתה יודע, המצב הזה שאתה כאילו כזה יושב, ופתאום אתה מוציא אותו סתם כזה, ומחזיר. אתה מכיר את זה?
1: אז אני רוצה להגיד לך...
0: מה אתה עושה שם?
1: אני אסביר לך בדיוק, אז בדיוק, אתה יודע, ליאלמן שחר, יש פה באולפן הזה שלנו תוכנית כל יום שני, שנקראת תמיכה טכנית, על כל מה שקורה בעולם הדיגיטל, והיום זו תופעה פסיכולוגית מאוד מוכרת ונחקרת, שזה נקרא ה-unknown. ה-unknown הזה, זה כל הזמן אתה אומר, רגע, מה קורה? ובגלל שיש לנו אפשרות בסמארטפון לבדוק בכל רגע נתון, מה הקסם? שאולי, אם אני אפתח... יחכה לי פה איזה משהו.
0: כן.
1: אז זה הולך ומחמיר, התופעה הזאת היא כל כך, כל כך, וזה פשוט גורם להתמכרות מטורפת.
0: יש את הפושים האלה, אתה מכיר? שאנשים עושים לעצם פושים של חדשות, נגיד.
1: עזוב, זה אני לא יכול להבין.
0: הוא רוצה שכשהחדשה יוצאת, הוא ידע.
1: יש אתרים שאומרים לך, אנחנו נגיד לך את זה לפני שזה קורה בחדשות. מה זה, אז מה?
0: כן.
1: תכניס לי לחץ לפני כולם, אבל מה שמעניין הוא זה שהרצון הזה... של האי-וודאות זה דבר נורא נורא נורא, מצד אחד יכול נורא לשתק, אנשים נורא מפחדים מה-unknown.
0: כן.
1: שאתה לא יודע, אתה לא רוצה, אתה רוצה לדעת זה ככה קורה וככה קורה. בדיוק, לבית שליטה. מצד שני, זה מסקרן בכל המציצנות, כל הדבר, מה קורה שם. הדבר הזה שאתה יכול כל הזמן לקבל איזשהו, אתה יודע, עכשיו, התופעה הזאת של ה-unknown גילו, שכשאתה באיזושהי תחושת חוסר ודאות, שאתה נורא רוצה לדעת, וכשאתה פותח את הסמארטפון, זה משחרר לך דופמין במוח.
0: זה ממש כימי.
1: אז זה מתגמל אותך. זאת אומרת שהתחושה הזאת של כל הזמן קורה משהו, ואני פה בחוץ, ומה קורה שם, ובחיים שם קורה משהו נורא נורא מעניין, זה דבר שגורם ממש להתמכרות, ואנחנו כמובן נמשיך להעמיק בזה בהמשך.

0: דני סנדרסון הגדול, לא נודע. לא נודע, זה כמו שאמרנו קודם, זה כאילו, זה יכול להיות מקור לאיזשהו שחרור מאוד גדול להגיד, וואלה, תן, אני לא יודע, למה לדעת כל שנייה ורגע, מלאן אני הולך, מה אני רוצה?
1: נכון.
0: ומצד שני, כמו שאמרנו, זה מאוד מפתה, מאוד מפתה כל הזמן. אתה יודע, אחד הדברים שהבודהיסטים מדברים עליהם, אחד המקורות לפי הבודה לסבל שאנחנו חווים כל הזמן, קשור באמת כל הזמן הדבר הזה של אנחנו מציירים לנו איזשהו שם. בכל מקום, יש איזה שם דמיוני או לא דמיוני, זה יכול להיות גם לא סתם, לא דמיוני, ניו יורק, אתה יודע, שם. זה יכול להיות איזשהו בית באיזשהו מושב.
1: לא, אבל זה תמיד דמיוני. כי אתה מדמיין איך יהיה לך שם.
0: ברור, לא, אני רק אומר, זה יכול להיות מקום דמיוני או מקום שאתה אפילו עדיין לא יודע איך שום קורה. בכל מקום הוא דמיוני, כי הוא באמת איזשהו אידיאליזציה שאתה עושה לדבר הזה שהוא לא כאן, הוא לא מה שיש לי עכשיו. הוא תמיד, הרבה פעמים הוא על דרך השלילה.
1: נכון.
0: הוא לא מה שעכשיו
1: יש לי. מה שעכשיו לא מספק.
0: לא מספק. אז אנחנו בונים לעצמנו איזשהו שם, ומה שהחידוד יפה ששמעתי לאחרונה, זה שחלק מהתחושה הזאת של ההחמצה, היא נובעת מזה שכל רגע אנחנו מחכים שיקרה משהו מיוחד. כל רגע אנחנו אומרים, רגע, אם אני אעשה ככה זה יהיה נורא מיוחד. זה יהיה, יבוא משהו מיוחד. זאת אומרת, היומיומי או
1: השגרתי,
0: לא מספיק.
1: כן, לא מספיק.
0: לא מספיק. אלא אם כן קורה משהו נורא גרוע, ואז זאת אומרת, אלוהים, תן לי בחזרת השגרתי.
1: נכון.
0: שוברתי שתי רגליים, תן לי רק ללכת.
1: אז זהו, כן. במשך למה שאתה אומר, שאני חושב, מה, אותו אחד שלא יכול להתחייב על ארוחת ערב יום שישי, כן?
0: כן.
1: אז מה כאילו, הוא מנסה למקסם את החוויה, כמו שאתה אומר, רוצה שזה יהיה לו ערב הכי מיוחד שהוא יכול. בעצם הוא אומר, שלא יהיה מצב שהוא יהיה אצלי, או למשל מקום א', ובאותו זמן קורה דברים מגניבים במקום אחר, והוא לא הגיע לשם.
0: זאת אומרת,
1: איפה הטעות פה גם במשך למה שהבאת מהבודה? שהוא חושב שהתחושה שלו קשורה למה שקורה בחוץ, אבל כולנו מכירים את זה, אתה יודע, שהיית במקום הכי מגניב, הסט אנד סטינגס הכי מדהימים, והרגשת על הפנים. ומצד שני, שהיית באיזה מקום אפור, סתמי כזה, והיה לך סבבה. אני זוכר שהייתי בלס וגאס פעם, סתם דוגמה. חלומי, לפני איזה נסיעה מהעבודה, הייתי כמה ימים בלס וגאס לבד. היה לי על הפנים. כאילו, לכאורה, הכל היה מושלם, היה לי תקציב, היה לי פה, הסתובבתי, מלונות, הכל סבבה. אבל סבלתי נורא. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, וזה דבר פשוט, אני חושב, ההרגשה שלך לא תלויה באמת במה שקורה בחוץ. בגבולות סבירים, אתה יודע.
0: תראה, בוא נגיד ש... בוא נהיה קצת, יכול להיות שזה, הסטינג יכול לתרום.
1: לא, ודאי.
0: אוקיי, אבל זה לא, אבל המפתח נכון. הוא לא שם, והרבה
1: פעם... אז זה לא באמת משנה אם הוא יצליח, כן. אתה, אתה מבין?
0: כן,
1: הוא חושב נכון. שהוא ינסה למקסם, כי הוא נורא עסוק בלייצר לעצמו את התנאים המושלמים להרגיש טוב. אתה מחליטי להרגיש טוב או לא?
0: זה גם איך אתה בא, אתה יודע, יכול להיות שהוא יבוא עם הראש המבאס נכון. שלו, והוא ברור. יתבאס אצלך, והוא, אתה יודע, וזה לא קשור לשצלך היה מדהים.
1: נכון.
0: אבל מה שרציתי להגיד לגבי זה, שקצת ברח לי מהראש עכשיו...
1: שלא נחמיץ את מה שהיה לך להגיד, אתה יודע.
0: כן, חלילה, חלילה. לא חשוב, כנראה שזה כנראה תכף יחזור.
1: אז באמת הדבר הזה, שאם אתה מבין את זה, זה פותר לך את כל הפומו הדבר הזה, כי אתה מבין, זה לא משנה, באמת. זה לא כזה הרי גורל, אם אני אהיה בהופעה א' או בהופעה ב', כי זה בסופו של דבר, ה-well-being שלך תלוי בעיקר בך, בעבודה הפנימית שאתה עושה, באיך אתה, בהבנות שאתה נושא איתך, ולא בסיטואציה חיצונית שיכולה לתת לך באמת, כמו שאמרת, דופמין, אבל אז ללכת ו...
0: כן.
1: אם אתה מבין את זה, אתה לוקח בעלות על המצב הנפשי שלך, ואז בסדר, אז אני אצלך, אני אצל, לא, זה בסדר. כאילו, לא בלי שכל אחד גוון אחר, אבל
0: כן.
1: הכל, איך אמר פעם, איזה מורה רוחני שאני מאוד אוהב, כל מה שקורה בחוץ נתפס כמו ripples on the surface of being, כמו אדוות על המשטח של ההוויה. כשאתה קשור להוויה, אז מה שקורה בחוץ זה כמו כאלה, אוקיי, יותר נחמד, פחות נחמד. זה לא באמת מה שבונה לי את ה...
0: ובדרך כלל גם יש איזושהי התפקחות אחר כך שאתה חוזר לאותו מתקום שהיית בו קודם, גם אם יצאת ממנו לקצת בסיבה או מה שזה. אני חושב שאבל אחד הדברים שהכי הכי הכי גורם לנו תחושה של החמצה, זה קשור למה שאמרנו עכשיו, זה ההשוואה. שאתה כל הזמן משווה, אפילו לא רטרואקטיבית, לפני, נגיד הוא אומר, אוקיי, אסי הזמין אותי, רגע, אז יש את אסי, תהיה שם אשתו, היא עושה אוכל כזה וכזה, יהיו שם החברה האלה, אוקיי, בוא נראה את האופציה השנייה, בוא נשווה, ואז ניקח בחירה לפי מה יותר טוב, מה יותר מפתח. עכשיו, איך אתה יכול לדעת? איך אתה יכול לדעת מראש, קודם כל, אתה לא יכול לדעת אף פעם מה יהיה. אני יודע מה נזכרתי להגיד, העניין הזה של ההחמצה, של מה שיש לי, אני אעלה את הדימוי הזה של אתה יודע, אני לפעמים בבית, יש לי כזאת, יש לי כמה מדפים מלאים בספרים, וחציים אולי לא קראתי, מקוצר זמן ובלה בלה בלה בלה בלה, ותמיד אני רואה, אני חייב... עכשיו, לפעמים אתה אומר, רגע, אני לא אלך, אם אני לא אלך וחפש משהו מיוחד בחוץ, נגיד, אני אומר, אני אחלופה הזאת, אני חסר את הזה, אני חזה, לפגוש את הבן אדם הזה, הוא עיף לי את הראש. עכשיו, אני אומר, אם אני רגע, אכנס לחדר הזה, אני אוריד איזה ספר מהמדף. זה קרה לי לא מזמן. ספר שקיבלתי ליום הולדת באפריל שהיה לי, והורדתי אותו מהמדף לפני 3 שבועות. פשוט צללתי לספר מדהים. זה לי חוויה אדירה. וזה אצלי בבית.
1: נכון.
0: אתה יודע, אז כאילו לפעמים, שאתה עסוק כל כך בלא להחמיץ, אתה מחמיץ. נכון. דברים שיש לך מתחת לאף.
1: כשאתה עסוק בלא להחמיץ, אתה מחמיץ. על זה נדבר אחר כך.

0: פיל קולינס
1: הגדול.
0: I missed again. החמצתי, פספסתי.
1: מעניין שאתה יודע,
0: יש המון שירים מסביב.
1: כן, המילה מיס, המילה חטא בעברית זה מלשון להחטיא, to miss.
0: אהה.
1: סתם ככה ללכות השיר. אז אנחנו אומרים להחמיץ, גם החטא, המילה חטא היא החטאה של ה... אתה מחמיץ בעצם את ה...
0: אז רגע, מה זה אומר שאתה מפספס, שאתה לא מדויק, שאתה...
1: כן, שמה זה חטא, זה חוזר דיוק, בסופו של דבר. וחוסר דיוק הכי גדול זה להיות בתחושת החמצה. בוא נכנס לזה עכשיו קצת אולי.
0: אז בעצם... אתה שומע את זה הרבה פעמים על אנשים שעברו את כל החיים שהם בעצם חיים בתחושה של החמצה.
1: כן, יש כל, נכון, במידה מסוימת, אני חושב שלכל אחד יש את זה
0: כל
1: קצת.
0: כל אחד.
1: שהוא אומר, רגע, הגע, אני בגילי ובמעמדי וזה, הגעתי לככה, עשיתי ככה, וואלה, יכולתי לעשות יותר, אולי בחרתי לא נכון, כל אחד יכול להסתובב ולהרגיש שקצת הוא החמיץ משהו בחיים. בפרט, אני מניח שככל שהגיל מתקדם, אז זה יותר יכול לעלות.
0: כן, אתה אומר, אני כבר בן כך, ואז אתה עושה מין רשימת ליסט כזה, זה אין, זה יש, זה יש.
1: תראה מה הוא עשה, ומה הוא עשה, ומה הוא עשה.
0: ובעיקר, איפה הייתי אמור להיות?
1: איפה הייתי אמור להיות? הייתי הבטחה כזאת גדולה בתיכון, הייתי אמור. ואז תראה מה קרה בפועל, וזה. עכשיו, מה קורה לך? אז כל זה מתחיל, כמו שאמרת קודם, מהשוואות. נכון? אתה משווה את עצמך לאיך אחרים, ואז אתה אומר, רגע, הוא ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה, או משווה את עצמך לאיזה דימוי שאתה חושב שאתה אמור לחיות בו.
0: כן.
1: עכשיו, זו תופעה, כי לבן אדם מחמיץ במובן של חמץ, אתה יודע, שהחמץ זה לחם נפוח, לעומת המצא שהיא מה? היא כמו דיקט כזה, אין בה נפחות. אז אדם שהוא נהיה חמוץ נפוח, כי הוא מחמיץ, הוא מסתובב כל היום ואומר, אני, לא, זה לא החיים שאמורים לי, החיים זה לא מה שהבטיחו לי. כן, פעם קראתי רעיון, אני זוכר. עם בדרן ידוע שסיים את חייו בהתאבדות בכלא, אני מניח שכולם יודעים מי אני מדבר.
0: כן.
1: והכותרת, והיה בשיא הצלחתו, והכותרת של הרעיון הייתה, החיים זה לא מה שהבטיחו לי.
0: מעניין. זה הייתה הכותרת?
1: כן, זה היה מוטו כזה. כאילו, מי
0: הבטיח? מי הבטיח לי? מי זה? כן, זה מעניין, אבל תדע לך, הוא אמנם כאילו, באמת כולנו יודעים, בוא נגיד, זה...
1: הוא סיפור מדהים.
0: הוא טופז, כאילו, לא צריך כאילו, אין מה, סיפור באמת, באמת, באמת, באמת מטורף.
1: כן.
0: על בן אדם שכביכול היה לו הכל.
1: כן?
0: נכון, היה לו הצלחה, יותר מזה אין. כסף, כמה שאתה רוצה, הכרה, הוא היה יכול לרוץ ולהיות ראש ממשלה.
1: אולי רק הערכה ביקורתית לא הייתה לו יותר מדי, אבל אוקיי, ביג דיל, עם מיליונים בבנק ו...
0: כן, כן, ועדיין הבן אדם מסתובב עם בור מאוד מאוד גדול בנפש, ואני חושב שמה ששבר אותו זה שהוא פתאום הרגיש שהוא שם עם סיבה ממשיכה ואותו לא מזמינים, והוא היה left out כזה, והוא פשוט פיתח כעס ומהירות ותסכול ברמות כאלה, שהוא פשוט פגע באנשים האלה שלא הזמינו אותו למסיבה. וזה רק מראה שבעצם, אתה יודע, יש לך הכל, אבל הוא היה צריך את התחושה הזאת של אני שווה, וזה לא משנה מה היה לו. ואז התחושה שלה, החיים זה לא מה שהבטיחו לי, מה, הבטיחו לך מה? חיי נצח, אלוהות, אתה מבין? כאילו, מה עוד היית צריך?
1: תראה, יש משהו בזה שאתה ילד, אתה מדמיין אתה יודע, יש איזושהי...
0: יש פנטזיות ויש חלומות, וזה בסדר.
1: כשאתה מגיע להגשמה, זה קצת אחרת, תמיד. אני חושב שזה לכל אחד, החיים הבוגרים, קצת אחרת ממשהו פנטז כשהוא היה דמיין, כשהיה ילד או...
0: כן, אבל אתה יודע, אפרופו הסיפור שלו, זה רק מראה שאין לזה סוף. זה לא משנה, במה שאמרת קודם, זה לא משנה מה יהיה לך. אתה יודע, זה נשמע פתטי, ואתה יודע, שמענו בסדר שיש אנשים שאין להם הרבה, אבל אין להם תחושה של החמצה. אין להם תחושה של החמצה, כי אתה יודע, הם לא... אני זוכר, אתה יודע, זה מעניין, אני זוכר בתקופות שהייתי נוסע לסיני הרבה, ו... ותמיד שאלתי את עצמי, איך הבדואים, כאילו, הם רואים את כל הישראלים מגיעים עם הכסף, כסף, אתה יודע, עם מה שיש לה, זה תמיד הרבה יותר מה שיש להם, והם חיים שם ברחושות האלה עם מהעץ או מהקש וה...
1: הם לא צריכים ציפרלקס, אבל.
0: או, והם כאילו, אתה אומר, מה, אין להם כלום, ואיך הם, לא, לא, אין להם, לא משווים, לא מקנים, ואז אתה מבין ש... אני לא יודע, כן, אני לא רוצה להגיד כן או לא, אבל יש איזשהו מקום שבו, אם אתה, אתה יודע, השמח וחלקי הזה, שזה מסעת לב של הרבה אנשים, ולפחות אצלי אני יודע שאני עובד על זה, וממש מנסה לתרגל את זה, ולהיות, לדייק במקום הזה של לשמוח בחלקך, וההשוואה היא אם כל חטאת, זה נורא, זה נורא. ואתה יודע, אנחנו חיים בחברה שתסתכל, אתה נוסע, השלטי חוצות הם ענקיים, הפרסום רק אומר לך, היי, איפה אתה?
1: אתה מחמיץ.
0: איפה אתה? מה קורה לך?
1: רק היום.
0: רק היום, אלפא רומאו חדשה. זה שאתה חי זה לא אומר שאתה נושא. אתה יודע, כל הדברים האלה אומרים לך, מגרדים לך, מגרדים לך את הפצע הזה. זה נורא נורא נורא קשה.
1: הפרסום זה אומנות שמתמחה בלנצל את החוסרים האלה בנפש כדי לגרום לך לקנות.
0: כן, כן, וכל הזמן להגיד איפה אתה, איפה אתה. אתה לא מחמיץ את החיים. אנחנו נדבר בהמשך על איזה דברים יכולים לאזן את זה, אבל... אבל אני חושב שאחד הדברים זה קודם כל להיות מודע לזה שאתה עושה את זה, שאתה כל הזמן, אם אתה עוסק בהשוואות, אין לך, אתה...
1: ואולי עוד דבר אחד שבאמת אפשר, כמו שאמרת, מהסיפור של אותו בדרן, שזה לא באמת ייתן לך, זאת אומרת, אתה מדמיין שכשיהיה לי זה הכרה, רייטינג, כסף, נשים, אז אני אוכל להרגיש מסופק. לא, הנה, זה תמיד ככה.
0: אבל אתה יודע, אתה תמיד אומר, כן, זה אצלו היה, אבל כשזה יקרה זה יהיה בסדר.
1: כן, אם אני אזכה בלוטו, אז פתאום אני ארגע,
0: אני אסתדר, אני יודע להסתדר. טוב.

0: חווה אלברשטיין, כל יום, כל יום אני מפספסת בחור יפה ברחוב.
1: איי, איי, איי.
0: מה רצינו? רצינו להגיד, הדבר הזה של התחושה הזאת שאתה מסתובב עם, עם איזה משהו של, של אני מיוחד ומגיע לי.
1: המגיע לי, כן.
0: המגיע לי. זאת אומרת, נכון, כולנו מיוחדים, גם אומרים לנו את זה כשאנחנו ילדים, אני רואה את זה עם הילדות שלי, אתה כל הזמן אומר להם כמה הם מדהימים וכמה הם מיוחדים, וזה נכון, אין עוד אחד כמוך.
1: נכון.
0: הבעיה היא שאתה מתחיל לחפש אישורים לזה בכל מקום ותחת כל שיח רענן, ואז אתה משועבד למקום הזה, אתה לא מצליח ליהנות מזה, אם אתה כבר מיוחד, אז יאללה, תהנה מזה, תעוף על עצמך, תעשה דברים, תחגוג, תהנה, אבל אתה רוצה הוכחות. שאתה מיוחד. תכתבו עליי, תפרסמו אותי, תאהבו אותי, תנו לי לייקים.
1: אתה לא יכול לסבול שאתה בנאלי.
0: לא, בדיוק.
1: אני לא יכול להיות סתמי.
0: בדיוק. עכשיו, אתה יודע, כל תורה רוחנית תגיד לך, ברגע שתבין שאתה כלום, אתה תגלה את האמת. אבל אנחנו בסדר, אנחנו רחוקים משם, סבבה? אנחנו לא באים ואומרים, בוא, אני כלום, אני אפס. אבל, אז העניין הוא שהתחושה של ההחמצה קורית הרבה פעמים, מזה שנגיד רצית X, Y, Z, או כיוונת לפה ולשם, זה לא קרה, אתה אומר אני החמצה. אתה מתרגם את זה לזה שאתה לא מיוחד.
1: כן.
0: זה שאתה, אני חושב שהקושי הוא להגיד, אם לא השגתי את זה, אם זה, ההחמצה היא מזה שאני פתאום כמו כולם.
1: כן. ואז אתה יכול גם להאשים את הסובבים שלך, נגיד, את המשפחה שלך, בגללכם אני לא הגעתי למה שהייתי אמור להגיע.
0: כן.
1: כאילו, אתה מסתובב עם תחושה של אני החמצה, ואז אתה מחמיץ פנים, אתה גורם סבל לעצמך ולכולם, כן? כל זה למה? אתה, במקום להיות בתוך החיים שלך, עם הילדים שלך, עם מה שקורה לך בחיים וליהנות מזה, אתה עסוק בלהגיד, זה לא, זה קטן עליי, תכלס, אני אמור להיות, לא יודע, טייס במעבורת חלל, כן. או לא יודע, איזה פריים טיים ערוץ 2, זל.
0: כן.
1: ולא, במקום זה אני יושב בבית ומחתל ילדים, או אני לא יודע, סתוב, סתם כן. דוגמה. עכשיו, כן. המקום הזה שהוא מוכר, אני מניח להרבה אנשים במידה כזאת או אחרת. מה הוא גורם לבן אדם? תראה, הבן אדם הזה עושה את זה כדי להרגיש מיוחד, בסופו mm-hmm. של דבר. אני לא שייך לחיים האלה, של החיים שלי.
0: כן.
1: כי אני משהו. Mm-hmm. ובפועל, הוא מחמיץ את החיים שלו, זאת אומרת, עוברים שנים, והוא לא היה בבית, והוא לא, זאת אומרת, לא היה במלואו, כי הוא היה עסוק בלהוכיח לעצמו דרך כל מיני צורות שהוא משהו מיוחד. אוקיי, מיוחד מיוחד, אבל אתה מעיק, אתה יודע.
0: כן.
1: ודרך כלל גם אנשים כאלה נשארים לבד.
0: כן, כן. וזה, אני חושב שאנחנו צריכים, חייבים לשאול את עצמנו, אולי אתה רוצה להגיד עוד איזה מילה על החמץ והמצע הזה? כן, אני אהבתי את ה... א', אני קצת רעב, אז זה עשה לי טוב, זה עשה לי רע טוב.
1: זה כאילו חמץ להחמיץ, ומצע למצות.
0: אפה, מצע למצות.
1: למצות את הרגע. בוא נקוריד את זה אפילו לפרוט את זה לרגע אחד. בכל רגע יש לך אופציה, או להחמיץ אותו או למצות אותו. למה זה תלוי? אם אתה מתעסק ברגע עצמו או בך. זאת אומרת, אם אני עכשיו עסוק ב... אם אני העניין פה עכשיו, אנחנו יושבים בתוכנית, ואני עכשיו העניין, ומה אומרים עליי, ומה יצא, אני עסוק בתדמית שלי,
0: כן.
1: אז אני מחמיץ את הרגע, אני לא ממצא אותו. אתה מבין? כי אני עסוק בתדמית. אבל אם אני בא פשוט, כמו חמץ, מה זה חמץ? מה ההבדל בין מצה לחמץ?
0: אחד טעים ואחד פחות.
1: נכון, זה בדיוק העניין. החמץ טעים.
0: כן.
1: אבל הוא נפוח, נכון? המצה זה כאילו לחם גולמי, והחמץ הוא כאילו, כשהפסיקו ללוש את המצה, את הבצק, סליחה, אז פתאום זה מחמיץ ומתנפח. אותו דבר, אדם שהוא נפוח מעצמו, מלא מעצמו, אני ואני ואני, אז הוא לא נותן מקום לשום דבר, אתה יודע, ואז בעצם לא ממצא שום דבר, כי כל הזמן עסוק, כמו שאמרנו, בלצבור אישורים לזה שהוא משהו.
0: אז רגע, אם אני לוקח משהו ממה שאמרת עכשיו, אמרת את הלשים, כן? לשים, זה, מה זה לשים? זה תנועה, נכון? בעצם התנועת הלישה, אם אתה עוצר אותה, אז הבצק מתנפח.
1: נכון.
0: זאת אומרת שחלק מהעניין הזה של החמצה, זה שאתה כאילו שם את עצמך רגע, אתה עוצר, אתה עולה על איזה גבעה גבוהה, ואתה מסתכל על החיים שלך, ואתה יושב, מסתכל ואומר, החמצתי. אבל אתה מסתכל למטה, ואתה רואה את הרכבות נוסעות, ואת האנשים נוסעים, ואת האוטובוסים, ואת כל החיות והעננים עוברים, והרוח נושבת. המון תנועה מסביב. אז אם אתה לא חלק מהתנועה, או שאתה לא מייצר תנועה, אז אתה תהיה כמו הבצק הזה, אתה תחמיץ.
1: נכון.
0: זה כמו עם יין, נכון? אם אתה שם אותו סגור בתוך, או חומץ, אתה שם את זה סגור בתוך הרבה זמן, זה מחמיץ. אתה שם משהו שעומד, הוא מחמיץ.
1: זה תמיד קשור לחוסר תנועה באמת. אתה יודע, אתה לוקח את הבצק, שזה אתה, בוא נעוף קצת על הדימוי. אתה לוקח את הבצק, שזה אתה, זה החומר שלך. המים זה ההבנה, זה הלימוד, זה התורה, אתה יודע, ככה אומרים, נמשלה למים. אז כל עוד אתה לש, וכל הזמן לומד, וכל הזמן מקשיב, וכל הזמן עסוק בלהתבונן ולגדול, אז אתה לא מחמיץ, אתה ממצא.

תי התחשבנתי, הסתכלתי במראה והתעצבנתי. אובססיבי לפגמים שבי, תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים, גדלנו דור של מתוסבכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

רואים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק, מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: נאצ'י נאצ'. אוי, זה נושא כל כך מעניין, העניין הזה של החמצה. הרבה אנשים שאתה מסתובב איתם, שאתה מסתובב ברחוב, אתה רואה אנשים לא ממש מחייכים, ולא ממש שמחים, ולא ממש... אתה יודע, באיזושהי הכרת תודה על זה שהם, שיש להם כל כך הרבה.
1: אין להם זמן, הראש שלהם בתוך הטלפון.
0: נכון, דיברנו על זה. הטלפון זה, אתה יודע, זה אחד הדברים שעוזרים לאנשים לא להיות...
1: כל הזמן, במעליות,
0: אתה לא רוצה להיות פה, אסור לך לדבר במעלית.
1: לא, אנשים נכנסים לפלאפון עם למעלית, מוציאים משור את הפלאפון, ואז יש את הקטע הזה שאדם בתוך הפלאפון ונפתח את הקומה לפני שהוא הזמין, כי מישהו אחר הזמין קומה מתחתיו, ואז אתה רואה אותו כזה יוצא עם הטלפון ואז מרים את הראש באיזה מין, מה, איפה אני? אה, חוזר.
0: זה
1: קורה לי כמעט כל יום שאני רואה את זה.
0: טוב, אין לזה סוף. אבל מה רצינו להגיד על ה...
1: הכל או כלום?
0: אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר זה שאתה, נגיד, תראה, אנשים צעירים, אתה מתחיל את דרכך, אתה אומר, זה מה שאני רוצה לעשות. זה מתחיל מהאהבה בדרך כלל. אתה אוהב לעשות משהו, אתה נמשך למשהו. אתה מתחיל להתאמן בו, אם זה מוזיקה, אם זה מחשבים, לא משנה מה שאתה אוהב. אתה אוהב, אתה מתחיל לעשות את זה, אתה לא שואל את עצמך שאלות למה אני עושה את זה ובשביל מה אני עושה את זה, אתה פשוט עושה את זה. ואז אתה מתחיל ללמוד את זה, ואתה מתמקצע מזה, וזה נהיה פרנסה שלך, ואתה אומר, אוקיי, אתה מסמן איזה מטרה.

0: רבעון. אתה מתחיל לסרטט לך את החיים כמטרות והישגים. ואז, אחרי כמה זמן אתה עושה איזה ספירת מלאי, נכון, של החיים שלך, ואתה אומר, מה יש לי, מה אין לי, ואתה מרגיש או הצלחה, או החמצה. גם אלה שמצליחים יגידו לך שהחמצתי משהו.
1: ברור.
0: במקרה, היה לי שיחות עם... אתמול הייתי באיזה הופעה, ולא חשוב. אתה רואה שאנשים שהם גם בעמדות מפתח, מנכלים בהייטק, יגידו לך, כן, אבל תן לי רק רגע לשבת ככה, לגן רגע, כמו שאתה ניגנת עכשיו. שזה מעניין, אתה יודע, פתאום מקבל איזה פרספקטיבה.
1: הדשא של השכן.
0: תמיד, תמיד זה נראה יותר טוב. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכשאתה מסמן את הדברים האלה בצורה נורא נורא ברורה, אני חושב שאחת הבעיות, אם אתה לא משיג את זה, אז זה יוצר איזו תחושה של הכל או לא כלום. אם לא השגתי את זה, אני כלום. אני אפס, אני כישלון. ויש תווך נורא נורא גדול באמצע, לא, שהוא לא קשור בכלל לפשרה בעיניי, הוא לא קשור לפשרה או להתפשרות, הוא קשור לזה להבנה של באמת, אתה יודע, life is what happens to you עכשיו, אתה יודע, כן, אתה חי, יש לך...
1: וחבל.
0: ואתה מחמיץ, באמת אנשים יש להם, באמת, באמת, אם אנשים עוצרים שלהם, אומרים, תסתכל, אתה בריא, אתה בריא, אתה אפילו לא בריא, אתה קצת כואב, אבל זה לא, אתה יודע, זה דברים...
1: כן, אבל הוא הציב מטרה והוא רוצה אותה והוא לא הצליח, וזה לא יעזור לו שהוא בריא או שיש לו עכשיו, אתה יודע, בהודו יש רעבים.
0: זה נכון, כי אני לא אומר שזה לא אנושי, זה טבעי ואנושי, וכולנו נמצאים שם.
1: אני חושב שכאילו העניין הוא להבין גם, כמו שאתה אומר, ש...
0: אבל באמת אין לך כלום, התחושה היא נורא ודאית שאתה כלום.
1: נכון, כי אתה תולה את הערך העצמי שלך בהישג הזה. וכל הרעיון זה להבין שהערך העצמי שלך לא תלוי בשום דבר. זה לא משנה, אתה יודע, זה קצת קל להגיד, כן, אני לא רוצה להישמע עכשיו איזה בודיסט, אבל זה לא באמת, ודאי שאתה הצבת מטרה, אתה רוצה להשיג אותה, אבל אתה לא תולה בזה את הערך העצמי שלך. אתה מבין? זה ההבדל. זאת אומרת, האם המטרה הזו היא מה שיהפוך אותי להיות מישהו? או שאני מישהו גם בלי קשר, כי מי שאני, ואם נצליח, נצליח, ואם לא, לא. זה כאילו קצת אולי מרפא ידיים, אבל לא. אני חושב שזאת ההבנה, לא? גם להגיד, שמה, יש לי לראות מה טוב, זה תוצאה של זה. כי אם אתה אוהב את עצמך ואת החיים שלך, ואתה מנסה להגיע לכל מיני מטרות וזה, אבל אתה לא שוכח שהחיים זה מה שקורה לך בזמן שאתה, when you make other plans, right?
0: כן, כמו שג'ון לנון אמר, כן.
1: אז אתה לא מחמיץ אותם, כי הבריחה למטרות, ואתה יודע, כשיהיה לי X רייטינג, אז אני...
0: אתה יודע, לפני הרבה הרבה שנים פה, מעבר לרחבה פה בתיאטרון הקאמרי, שיחקתי בהצגה שקוראים להשכבה של חנוך לוין.
1: כן, מצוינת.
0: הצגה באמת, באמת אולי, אחד הדברים הכי יפים שעשיתי, שנפל בחלקי לעשות. וחלק מהעניין שם, אתה יודע, זה היה מאב האחרונים של חנוך, הוא היה כבר בדרך למותו, כן. והיינו איתו בכל המסע הזה, ויש שם הגיבור של ההצגה, ששיחק אותו יוסף קרמון, וזערירה, ואשתו מתה, יש פשוט שלב, הוא הולך, יש שם כל מיני מסעות של מוות והחמצה, המון. שם, למה אני אומר את זה? כי יש שם מונולוג מדהים, שאחרי שהיא מתה, הוא עומד, יש שם איזה עץ נורא יפה ונחל, והוא אומר, איך לא ראיתי? איך לא ראיתי כל השנים האלה שהיה פה את הנחל הזה? איך לא ראיתי את העץ הזה? איך לא ראיתי אותך? איך לא ראיתי? החיים חלפו ואני החמצתי.
1: כי מה?
0: כי הוא הסתכל על משהו אחר, הוא הסתכל תמיד על, א', הוא הסתכל על מה שאין לו, הוא כעס עליה והוא רטן והוא התעצבן וזה הפריע לו וזה הפריע לו ואתה יודע, ואז פתאום כשזה נלקח, אתה אומר, ג'יזוס, איך נתתי לזה ללכת? עכשיו, זה גם לדברים הקטנים, וזה גם בסופו של דבר לחיים, אתה יודע, החיים זה הולך, זה לא, זה מאוד מאוד קצר.
1: אין לנו את הפריבילגיה לחיות בתחושת החמצה, כי אנחנו מחמיצים את החיים ככה.
0: יפה.
1: חבל להחמיץ, אז אל תהיו בתחושת החמצה.
0: יפה.

0: אסתר רדה, life happens. Totally. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו לא רוצים להחמיץ כלום, נכון?
1: לא, למצות.
0: למצות.
1: אז מה היה לנו, החבר הזה?
0: היה לנו את החבר הזה שלא יכול להתחייב על כלום, מפחד פן הוא יחמיץ משהו, ותמיד יש משהו יותר טוב. אתה יודע, היום בכלל, תחשוב על זה, על עולם הדייטינג היום. תחשוב על הטינדר הזה. תחשוב על הדבר הזה שאתה אומר, רגע, זה, אם אני... כל התחושה הזאת שמה ש... זה אף פעם לא מספיק טוב.
1: ויש כל כך הרבה אופציות.
0: אתה מדבר עם זה, אתה יודע, אני לא שם, תודה לאל, אבל אתה מדבר עם אנשים שכאילו... אתה לא יכול להתחייב אפילו לקשר, כי אתה אומר, רגע, אבל תמיד יכול להיות יותר טוב.
1: זהו, באמת, אתה זוכר ש...
0: אתה באמת מחמיץ, אתה פשוט פתאום אנשים מוצאים את עצמם לבד אחרי...
1: שוב, זה מה שיצא לנו ממש בתוכנית הזאת, שבניסיון לא להחמיץ גורם לך להחמיץ.
0: זה התוכנית היום.
1: זה כמו הכללה הסינית הזאת, שאמרנו שיהיה לך חיים מעניינים, שיהיה לך הרבה אפשרויות. אז לכאורה אנחנו בתרבות שפע, ועם האפליקציות וכל הדברים האלה, אז אתה יודע, פעם בכפר היית מכיר את הבת של ההוא, והיה לך איזה שבע, כמה?
0: כן, ארבע אופציות, אחת כאילו הייתה עם צליעה קלה.
1: כן, אחת צולעת.
0: שנייה אנלפבטית.
1: אז כמה כבר אפשר, ההורים חיתנו אתכם בגיל שבע. והיום, אתה יודע, יש לך את כל המאות אופציות, אם לא אלפים, אתה יודע, למה להסתפק בארץ? יש גם בחול, אתה יודע. אז אתה לא יכול לבחור, קשה מאוד לבחור כשיש כל כך הרבה אפשרויות, אלא אם כן אתה מבין שכל בחירה...
0: אז נגיד היה לך עכשיו בן מתבגר או בת מתבגרת או מישהו שאתה אומר לה, תשמעי אבא, רוצה לשמוע יצא מאבא? מה היית אומר לה?
1: אני מניח שאני אתקל בשאלה הזאת בעוד
0: איזה כמה שנים. ברור, ברור, אני אגיד לך פחות, אני עכשיו נתקל בזה. זה לא קשור לגיל, זה קשור לך שאתה רואה ילדים ששואלים את עצמם, שסובלים מכל מיני דברים, שנייה רגע, לא קורה שם כלום דבר. הבת שלי למשל, אני רואה שנורא קשה לה לבחור דברים.
1: ברור.
0: מה בא לך, ללכת לים, היא לא מצליחה לבחור. אז אני אומר לה, תקשיבי, זה לא כזה משנה.
1: בדיוק.
0: זה לא כזה משנה. יהיה כיף פה ויהיה כיף פה, אני מבטיח לך.
1: הייתי שמח, אתה יודע, אם אני אצליח, יזכה לתת לילדים שלי את ה... לחזק להם את הקשר העצמי. זאת אומרת, שלא יהיו נזקקים, כמו הרבה מאיתנו, מובן נזקקים פנימית של...
0: כן.
1: אלא שיהיה להם את עצמם, ואז כל השאר זה כבר תוצאה. ולגבי בחירות, אתה יודע, כולנו מתקשים בזה, אבל זה כל כך לא משנה בסופו של דבר. זה, כן, זה הכי משנה, מה זאת אומרת, תודה, תיקח את האישה הזו, אישה הזו, זה חיים אחרים לגמרי לכאורה. אבל אין לך דרך להכריע, ואם לא תעשה את הצעד, בסופו של דבר, אתה חייב לעשות את הצעד, אחרת אתה מחמיץ.
0: אתה יודע מה עוד עושה, מה עוד לדעתי קשור לזה? התחושה שאסור לך לטעות.
1: כן, זה גם נכון.
0: אתה מייקר, אתה אומר, אם אני אבחר את האישה הזאת, אז... אז זה חייב להיות בול, זה חייב להיות זה. אז מהפחד לטעות, אתה לא הולך על זה. אתה אומר, לא, לא, שנייה, רגע, רגע, רגע, אני אחכה, יבוא משהו יותר טוב. אתה מפחד לי, עכשיו זה בדברים הכי קטנים, אתה אומר, אני אקח את הדבר. עכשיו, הבעיה שאנחנו מייקרים דברים מסוימים, ודברים אחרים לא. זאת אומרת, לשבת עם, אתה יודע, עם החברים ולדבר, זה כבר כנראה לא שווה, אם אני לא, בוא נחפש איזה סוף שבוע באיביזה, של להעיף את הראש, ואתה... אז ברור שבאיזשהו שלב אנשים צריכים להבין מה עושה להם טוב, ולהיות בזה, להגיד, זה טוב לי, ויאללה, לא משנה מה יגידו, ולא משנה מה חושבים, זה טוב לי, ולהיות שם. ובאמת התחושה הזאת שלי, אתה יודע, ימים הרי אומרת, אנחנו אמרנו את זה לא פעם בתוכנית, תרבו לשגות. תתאה, מה קרה? זה לא כזה היסטרי, אין באמת דברים הרי גורל חוץ מהבריאות והחיים. נכון? אין החיים, אתה יודע, לאבד את החיים חלילה. אין באמת דברים שהם זה הרבה יותר שווה מזה, וזה נורא קשה כאילו להבין את זה, אבל אפשר באמת לתרגל קצת שהיה במקום מסוים, תהיה במקום, תיקח בחירה, טוב, לא טוב.
1: החלטות שרירותיות כאלה, דיברנו על זה.
0: זה קשור לתנועה אגב, כי אם אתה לא רוצה לטעות, אתה לא זז. אתה נתקע במקום מסוים, אתה אומר, עד שלא יבוא הדבר הזה, לא זז. ואז אתה נתקע, ואז לא קורה כלום, והדבר מוביל לדבר.
1: לכן התוכנית היום קשורה לתוכנית של שבוע שעבר, והיא יצאה גם ממנה, כן. התוכנית על הזריזות הולידה את התוכנית על החמצה, כי זה בדיוק זה. כשאתה בזריזות, זאת אומרת, מי שרוצה ככה להעמיק בזה, יקשיב בתוכנית של שבוע שעבר, אז אין החמצה, אין תחושת החמצה. ותחושות ההחמצה, זה ממש הולך ביחד העניין הזה. ולכן אחד הכלים, אם כבר נגיד ככה למישהו שמרגיש מוחמץ, לתרגל באמת את העניין הזה של תנועה, נוכחות, להתחיל למצות עכשיו כל רגע שהוא, להבין שהחיים זה what happens now,
0: כן.
1: ואז ככל שתהיה יותר במיצוי של בנוכחות בחיים שלך עכשיו, תחושות החמצה לא יבואו, אלה מקום, אתה מבין, הם צריכים זמן, כמו מיין שהחמיץ, הוא צריך זמן כדי להחמיץ, צריך שהייה, אין שהייה, אין החמצה.
0: אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני אולי יכול להוסיף דבר שאני יודע שאני עובד בשבילי, ואני באמת במודעות אליו עכשיו, בקשב אליו, בתשומת לב אליו, וזה באמת הדבר הזה של לא לחכות למשהו נורא נורא מיוחד שיקרה. Mm. פשוט לוותר על התפיסה הזאת, לנסות לוותר על זה של... או, מה, מה שעכשיו זה לא מיוחד מספיק, החיים שלא מספיק מיוחדים, זה לא, אני... אתה יודע, אני, אם לא, אם אני לא אגרום לדברים לקרות, אז החיים שלי יעברו ולא יקרה כלום. אתה יודע, התחושה הזאת היא שבעצם מה שאנחנו באים ואומרים היום, שמרוב שאתה מחכה באמת כל מה שאתה החמצת בינתיים, זהו, זה נגמר. ואנחנו לא תופסים את זה בזמן אמיתי. כי כל הזמן הפנים שלנו לקדימה, למה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אני רוצה שיהיה כך, אני רוצה שיהיה כך. אז זה באמת איזשהו דבר נורא פשוט להגיד, קודם כל, שום דבר מיוחד לא יקרה. אתה יכול לחשוב על זה שנייה?
1: כן.
0: שום דבר מיוחד לא יקרה, לחשוב, לא כן. יקרה, כן. מה יקרה? כן. מה כבר יקרה? מה, אתה, מה, אתה מחכה שיבוא ותהיה מחר...
1: שיגלו אותך.
0: נגיד, עכשיו זה בסדר ללכת על המאוויים ועל התשוקות ועל היצירתיות ועל... אבל בשביל הדבר הזה, להתחיל משם, ואם יקרה, סבבה.
1: כן.
0: זה, זה, זה מה שנקרא בונוס.
1: added value.
0: זה בונוס, בדיוק, added value. אבל אם אתה, אם אתה מסתכל רק על הבונוס, והוא לא בא, אז אתה לא נהנה מכלום. מכלום, תכלס אתה לא נהנה. אני, אתה יודע, אני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת, אני לא, אני בטוח שהמאזינים יושבים ויודעים שאתה ואני מדברים על הדברים האלה כי כואב לנו...
1: מדם ליבנו.
0: מדם ליבנו, אנחנו, זה עבודה יומיומית, סיזיפית, של אימון, זה כמו החדר כושר לנפש הזה, אבל צריך לפעמים לזכור דברים, ואני יודע שאם אני מזכיר לעצמי את הדברים האלה לפעמים ומתרגל אותם, אז...
1: כל הזמן.
0: זה מאוד עוזר.
1: גם זה מחמיץ, אם לא, אם לא, אתה יודע, לשים אותו כל הזמן עם המים. באמת, כל הזמן צריך...
0: אתה יודע מה לפעמים מרתיע? אני, אותי. כי אתה אומר, מה, כל הזמן צריך... אני לא רוצה לעבוד כל הזמן. לא רוצה לעבוד ולהתאמן וזה, ולמודעות, ולפתח את עצמי, ודי, תן לנוח.
1: זה מנוחה? זה מנוחה אבל?
0: זה לא מנוחה, כי במנוחה אתה סובל.
1: בטרור של המערכת.
0: אתה סובל, אבל זה גם... זה גם קשור לעצלנות, אבל זה אולי לנושא לשיחה אחרת, עצלנות אבל. מה אני אגיד לכם? טוב, אני מקווה שלא החמצתם אותנו היום.

0: אני רק רוצה להגיד שביום ראשון יש פה יום מאוד מאוד מיוחד ברדיו. יש יום שידורי מיוחד שנקרא יש מקום לכולם. וזה יום באמת באמת מיוחד עם, עם שידורים מיוחדים. בכל שעה תהיה פה שידורים, אתה בעצמך משתתף פה
1: נכון.
0: בצהריים, אתה ב-12:30.
1: כן, זה איזשהו סוג של...
0: פה פאנל מאוד מעניין, יש פה נכון. שילובים של אנשים מרתקים שמכל קשת ה... לא יודע, אנשים? האוכלוסייה, הדעות, המחשבות, האסכולות ש... שבעצם באים להגיד, רבותיי, יש מקום לכולם. יש מקום לדעות, יש מקום
1: הזה,
0: לשונות.
1: גם, בעיקר ביום הזה, שהוא יום הזיכרון ליצחק רבין, אז זה גם מתאים
0: נכון.
1: סוג כזה של דיון.
0: אז אתם ממש מוזמנים להצטרף ולהזין, יום ראשון. אני רוצה להודות לנוע רווח נקי, אלבס.
1: אין עליה.
0: לך, אסי, עזר.
1: גם עליין.
0: ולכם.
1: ובעיקר אין עליך, לא נוימן.
0: יאללה. זהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע, אתם מוזמנים להיכנס לאונדימנד לשמוע את הדברים של התוכניות הקודמות, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, תמצו, תהיו מצה ולא חמץ.
1: אבל בלי לחץ.
0: ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. עולם קטן עם אורי בנקהלטר. עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.

אהלן לכולם, עולם קטן, שלום, שלום, שלום. כן, אחרי פגרת החגים, הנה אנחנו חוזרים פה. אני אורי בנקלטר באולפן, ואיזה כיף לחזור ולשדר. זה היה לנו סידור חוזרים בזמן הזה. והנה אנחנו נתחיל עם Rising Appalachia. Novels of Acquaintance. נראה לי שזה שיר שהתחלתי איתו הרבה פעמים את התוכנית, לא יודע מה, יש פה משהו כזה... לא יודע, welcoming כזה, ואם לא הקשבתי למילים, תקשיבו למילים.

איזה שיר יפה, סיאנה, היאנה. בוא נמשיך עם הג'יט קאור, אלבום שגיליתי שבוע שעבר. נעים, נעים, נעים, נעים. באמת עושה, נעים. נשמע את Kiss the Earth.

כן, בשיר הזה, באלבום התארחה פיה, והוא נקרא היסאיה, ככה גם נקרא אלבום. בוא נשמע את שיר מהאלבום, נקרא קל. מתארח פה טרבר הול. נעים, נעים, אה? פשוט בא עוד מזה.

כן, איזה יופי. רגע, בוא נשמע עכשיו ג'ינגל, ואז נחזור. איזה כיף, וואו, האלבום הזה באמת, אלבום חדש שגיליתי, והוא פשוט מכניס לאיזה זון קסום, אה? אג'ית קאור.

נמשיך בקטע של קריק פרואס, שנקרא Angel of the Earth. אנחנו פה על עולם קטן, ברדיו מהות החיים, משדרים לכם.

the gift that you are. Let yourself

0: וואי.
1: לואה מריה, כן, אלבום חדש. בוא נשמע עכשיו קטע מאלבום הקודם שלה, נקרא Oak Tree Song. שיר לעץ האלון. שיר יפה, יפה, יפה.

הקטע הזה של לאור, איזה יופי, Home to the Soul, תמיד תמיד תמיד עושה איזה משהו בלב ככה. בוא נשמע עוד איזה קטע שלה עכשיו, את זה.

וואו, וואו, וואו, איזה שיר יפה אני הולך לשים עכשיו. תהיו מוכנים. זה באמת מיד, מיד, מיד, מיד משפיע על תדרי הגוף לבליס. אז תהיו מכינים על המים שבגוף לבליס. אנה פומר, אגווה, קלרס. אוי, זה מדהים.

כן, דנית הנפלאה מההקלטה בעורבות האמנים בהופעה שהיה לה פה בישראל, כל הברידורדו. הנה עוד קטע של דנית מתארחת עם הטייל. בזמן האחרון עוד פעם אני שם דנית, בכל מיני צורות, ככה מתחילים להתגעגע אליה. אז הנה המטייל ביחד עם דנית, Movement of the Dawn.

רגע, בדיוק אני רואה שאני גם צריך להיפרד. תראו, הם נשים לב לזמנים, אני כמעט פספסתי, אז אני רואה שזה גם יהיה שיר אחרון. אז רגע, אני אגיד שלום ותודה שהייתם איתי. היה אחלה, אחלה מסע, איזה יופי של תוכנית. היא בטח תעלה למדימד ונוכל לשמוע אותה עוד כמה שאנחנו רוצים. אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים האחרונות במסע הנשמתי המדהים הזה שהיה לנו. פה ראשון עד רביעי 12 עד 2, שידור חוזר 8 עד 10, באון דימנד באתר של מהות החיים, הרבה תוכניות של הרבה תקופות, אפשר ללכת אחורה ולשמוע. והנה נסיים עם המתייל ביחד עם דנית, Movement of the Dawn. יאללה ביי.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה? אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מצוין.
3: כיף.
4: בסדר גמור, ברגוע.
3: ברגוע, בין חברים, מה שנקרא. בין חברים.
4: ממש, בין חברים. אין כמו חברים.
3: חברים זה טוב. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לרגע אחד בקריירה שלך.
4: וואו, אני אקח אותך, בוא נראה אם תעלי על זה.
3: יש לך הרבה רגעים, אבל אני רוצה, זה רגע, אני חושב שפעם ראשונה שנתקלת בו במהלך הקריירה שלך, תקן אותי אחר כך אם אני טועה. היית בעירוני אשדוד, עברת לביתר ירושלים, אתה עכשיו מתכונן למשחק הראשון שלך כשחקן ביתר ירושלים נגד עירוני אשדוד. החברים שלך שהיו איתך בחדר הלבשה הם עכשיו היריבים שלך על המגרש. קודם כל, הצלחת לישון לילה לפני המשחק הזה? או שזה לא עבר לך בראש?
4: אני לא זוכר אם הצלחתי לישון או לא, אני כן זוכר שהרגשתי מלך. הייתי בבית ירושלים, עשיתי את המעבר הזה שהרבה הרימו גבה, אתה לא צחק, כן צחק, והפכתי להיות שחקן רכב משמעותי, זה היה השנה השנייה. ואני כזה, המלך שהיה באשדוד, הנסיך נקרא לי. הלך לשם, לביתר, וגם יצר מעמד בחצר, המלך היה שם אלי יוחנה, אז אני, בוא נאמר, רוזן ברמת דרך גבוהה, חוזר לנסיכות הקטנה באשדוד, אבל לא ממקום של אגו, מקום של גאווה פנימית מאוד מאוד גדולה, ואני מחכה למשחק בשביל לתת להם בראש אחי. אבל לא ממקום של האנשה, אלא ממקום של חלומות מתגשמים. זה איך אמר פעם מי שקוראים לו מנדל דוידוביץ', שהיום הוא במחלקת הנוער באשדוד, הרבה שנים, איש כזה מסודר, מאורגן, איש טוב, והוא כזה אמר לי, ז'אן, אתה יודע מה אני זוכר לך? כשהייתי בעירוני אשדוד, שכשלא לקחו,

0: אותך למחנה אימונים, ואף אחד לא האמין בך, עברת, ואתה אמר, אני עוד אראה להם. ככה אמרתי לו, הוא אומר, הוא זכר את זה. וזה היה כזה סגירת מעגל, כן, מאוד רציתי להראות להם, והם קיבלו 4.
1: וזה קורוח, אתה אומר את זה.
0: והייתי טוב, כן, אני מאוד רציתי...
1: זה קורוח שהוא לא מובן מאליו, זה אנשים, אתה יודע, חברים שלך.
0: לא יודע, תראה, מה זה חברים? קולגות.
1: אנשים שהעברתי איתם. נכון, נכון. אנשים שהעברת איתם זמן.
0: אז
1: זה לא כזה פשוט לעשות את הניתוק או את השינוי הזה.
0: אז נכון, אז זה מה שאני גם מלמד היום. הילד הטוב שבי הוא עדיין אותו ילד. וגם שם באתי וחיבקתי ולא שכחתי ולא הייתי בפוזה. רק בתחושה הפנימית הייתי בעוצמה. והתנהגתי מאוד מאוד בטוב לב ובהתייחסות שווה ערך לכולם. אבל במגרש, שני גרזנים אחי, מחודדים היטב. וזהו, וזה ככה אני. זה לא, אני לא נחמד במגרש. אף פעם לא הייתי נחמד. זה מה שאנשים טועים, שלהגיע לנבחרת ישראל, חושב שאתה יכול להיות נחמד. לא. אתה לא יכול. אתה צריך להיות מאוד חד, מאוד מאוד נחוש, מאוד חזק, מאוד מיומן, ולעמוד על שלך. זה דורש המון המון יכולות נפשיות, שלפעמים אתה קורס בתוכם, כי אתה מפסיד בקרבות, אבל כשאתה שם, אתה צריך להיות willing להוציא את הגרזינים.
1: זה המון קורוח. המון קורוח. כי האנשים, אתה יודע...
0: קשיחות. קשיחות. אני הייתי קשוח במגרש, ולא נחמד. לא נחמד לחברים שלי. תומר אזולאי, חבר יקר, בלם, שבר את האף בשביל ביתר עשרות פעמים. באמת, נשמה. התאבד על כדורים. באימונים, היה בינינו איזושהי אינטראקציה, הייתי אומר לו, מה אתה רוצה? מה אתה מסתכל עליי? והוא היה כזה, מה? אני חבר שלך, חבר הכי טוב שלך כזה, בחדר ביחד, אתה לא? אמרתי לו, חבר ולא נעליים. ואחרי, ואחרי זה כשהייתי יוצא, אבל זה לא אומר ששברתי חס וחלילה, אתה יודע, נכנסתי לזה, אבל כזה לא, ניצחון. זה כזה, we must win the war. כזה.
1: ואתה יודע, עדיין יש אנשים שהם קצת יותר כזה רגישים. זה בסדר, זה טבעי.
0: נכון, לא, לא, גם אני רגיש.
1: אתה יודע, עכשיו...
0: אפשר להושיט יד ללוחם, אתה יודע, עבדת השם גורדון, בוא.
1: לא, אבל בוא נגיד ככה, אתה יודע, יש שחקנים, אנחנו מקליטים את זה, אני לא יודע מתי אנשים מאזינים את זה, זה קיץ 2026, שחקנים עוברים ממקום למקום, אתה יודע, אחד השמות הבולטים בקיץ הזה בליגת העל שעוברים, זה דולב חזיזה. שחקן ששחק 7 שנים בקבוצה.
0: כן.
1: חברים שלו עשו ליגת אלופות, עשו הצלחות, עשו דברים, פתאום אחד הוא זז. עכשיו, אני עוזב שנייה את הרצון להוכיח לקבוצה שלא רוצה אותך.
0: כן.
1: שזה רצון, אתה יודע, אפשר לפתוח את זה מפה ועד עוד אחר. אני מדבר על, על החיבור שיצרת, חיבור שיש בן אדם יוצר רגשית עם שחקנים. כמה קל לנתק את זה? אתה, בסדר, אתה לוחם, אבל יש אנשים שזה יותר קשה להם.
0: אני אגיד לך מה, גם דולב, שהוא באמת, אני לא מכיר אותו אישית, הוא נראה בחור נשמה, ועשה את הסיבוב שלו בצורה מכובדת בחיפה, והפך להיות אחד השחקנים הנאהבים. תראה, בסופו של דבר, תור הזהב מסתיים אצל כולם, עושים סיום, צריך לעשות התחלה, לא נכנס לניואנסים. אני יכול להבטיח דבר אחד, שהוא מספיק מיומן, מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מדבר איתך עלינו, כשחקנים שהתחילו בגיל מאוד מאוד צעיר וחוזרים כל יום לאימונים עם אותם שחקנים, יש המון המון התנגשויות, כמדובר בה, כמו שאמרנו, על תחרות, הישגיות, ואתה כבר מיומן לדעת לעשות את ההפרדה הזאת, את הקפיצה הזאת, מבין אני חבר לבין אני בא לעשות את מה שמוטל עליי. זה לא תמיד קל, אני אגיד לך מתי זה לא קל. זה הרבה יותר קל מול החברים שלך לקבוצה. זה הרבה יותר מעורב רגשית אל מול מה שקרה מול הפרדות מהשחקנים. אני לא יודע להגיד עליו, אבל אני יכול להגיד שבארץ ישראל עכשיו יש שיפור קל, אבל אפשר לעשות יותר עבודה במה שנקרא היפרדות משחקנים. היום יש יותר מודעות לזה. בתקופה שלי, אחי, איך שפרשת, אף אחד לא מתקשר אליך. אתה נושא את זה, אתה נושא את הצלקת הזאת. אני כאילו, משחק הפרישה שלי, מבחינתי, היה מול 25,000 איש, כשנבחרת ישראל הוותיקה, עם כל הת...

0: מבוטחים שכבר בקושי הולכים על הרגליים. אני עשיתי חודש אימונים רק כדי להיות ראוי שם, ששלמה יבחר אותי. משחקים נגד נבחרת ברזיל, והילדים שלי ביציע. זה היה משחק הפרישה שלי. עכשיו, אני לא מבקש 25,000 איש, אנשים ש... אתה יודע, ימלאו אצטדיון בשבילי, אבל איזושהי מחווה. בסופו של דבר כן עשו, בביתר, אבל בדילי כבר, אתה כזה איבדת את ה... זה לאבד איזשהו מומנטום. אז זה... בדרך כלל הרגש צף מול מקרים כאלה. אז אני חושב שכשדולב משחק, אז הוא יותר מונע, לא מאיך הוא ישחק מול החברים שלו, אלא איך הוא רוצה לגרום לאבא ולאמא, להגיד, הפסדתם פה חתן.
1: כן. זאת אומרת, באמת לא מצליחים, זה לא, זה רגש, הרגש הוא טוב, הוא נחמד, וחברים, הכנסנו לתוך הריבוע הזה שמסורטט על הדשא.
0: בול.
1: יש פה חומה וזה לא נכנס.
0: יותר גרוע. כן, עזוב חברים, הוא רוצה... הוא רוצה לנצח. היית פעם שכונה של... הרי הרבה חבר'ה משחקים ככה בשביל הסבבה. ואתה רואה לפני זה, אח שלי, אתה בא, והבאנו זה, וצחוקי, ואהבה, ותבוא, ובשום פנים ואופן אתה לא מוותר. מגיעים, אתה אומר, מה זה המפלצות האלה? מרבים, ולא מדבר איתך, ואני הולך, וכול פה בכיינים, ואתה יודע...
1: אחד גומר את השני. כדורל בשכונה.
0: הוא מפיל מסכות דיפלומטיות, והוא מחבר אותך לאסנס האמיתי שלך, למהות האמיתית שלך, זה הכוח של המשחק. כי בדופק 150 עד 200, מי שמגיע, כל הכבוד, יוצאת רק האמת. ולפעמים היא לא נעימה, לא כולם יודעים להתנהג שם באצילות, וזה גם כל היופי שלה. בגלל זה...
1: היה לך רגע כזה שפתאום, כאילו, אתה יודע, מישהו ש...
0: שאני מגיל או שמגילים אליי?
1: לא, מישהו שחבר טוב שלך, ואתה יודע, עכשיו אתם יריבים, כסח של מגרש, ואחרי המשחק אומר, רגע, אני לא מבין מי זה הבן אדם הזה, מי...
0: לא, אחרי המשחק אני הכי מבין מי זה הבן אדם הזה. אני למשל... כמו אחרי גרוף, עכשיו עבדת שם גורדון, עכשיו הייתי אותו מתאבק מול הטרול הזה מברזיל.
1: אתה מבין, אבל מישהו שעכשיו מולך, ואומר, זה לא ז'אן, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה.
0: אני אומר לך את האמת, אם אתה לא מוכן להרביץ לחבר הכי טוב שלך בזירה, אתה לא במקצוע הנכון. זה קשוח, רק אל תשכח אחרי זה לחבק אותו בתום הקרב. וזה סולם ערכים שצריך לדעת לעשות איתו הפרדה. הכי חשוב, אל תכשיל את החבר שלך ותשים לו רגל כשהוא עולה להרכב לפניך. ואתה לא.
1: כן.
0: אני יכול להגיד לך שהמחווה החברית הכי גדולה שאני הצלחתי לעשות, אני הייתי מספר 4 בבית ירושלים, ואופר טלקר הגיע אלינו, חתם חוזה לשלוש שנים, אופר שיחק איתי עוד בילדים, היינו בנבחרת ביחד, מעולם לא שחקנו יחד בבוגרים, והוא הגיע. זה חיבור אותי לשורשיות, לזה שאבא שלי המאמן שלו ושלי, זה חיבר אותי לסיפור של אופר, לסיפור שלי. וכשהוא הגיע, אני חושב שזה, אופר מספר את זה עד היום, אני עמדתי מול כולם, ואמרתי לו, אופר, הוא שיחק 4. אמרתי לו, הספר 4 שלך, ממני. לא מחווה שהרבה אנשים יצליחו לעשות אותה. אבל מה עשיתי? בוא נאמר ככה, לקחתי את ה-11.
1: שזה
0: כזה מטריס, כנגד איזה מטריס. אבל לקחתי את ה-11 לא בגלל שרציתי לקחת את המספר של אלי אוחנה. אי אפשר לקחת מאלי אוחנה כלום. אלא מכיוון שכשהייתי ילד, הייתי רושם על החולצה 11, אתה יודע, עם טוש. אז תמיד אהבתי את הספרה הזאת. אני יליד 11 לדצמבר, אז כנראה שזה גם קשור אליי. המספר הזה הוא מאוד מאוד מחובר אליו. אבל אני מזוהה בתור 4 בבית ירושלים. אבל צריך לדעת לעשות את ההפרדה בין מקצועיות לחברות, בין טוב לנחמד. הרבה מאוד אנשים נופלים. נחמד זה לרצות, נחמד זה לעשות למישהו טוב כשלך לא טוב, ולעשות טוב זה להיות מחובר, לדעת לעשות, איך אומרים, את הסוויץ' מהר מאוד, לבקש סליחה אם היית לא בסדר, לחבק, ויחד עם זאת, בתוך המשחק, לדעת שחק את המשחק הזה הכי טוב שיש.
1: אתה יודע איפה רואים את זה, אגב, את החברויות האלה של...
0: במונדיאל?
1: עד המשחק, גם במונדיאל וגם מחוץ עלו, כי צורך העניין, היום יש המון שחקנים זרים שמסתובבים בהרבה מקומות. אתה רואה, נגמר משחק, פתאום אתה רואה את השני שחקנים זרים שיכול שאגב...
0: שיחו אחד נגד השני.
1: אחד נגד השני. אתה יודע, יש פה המון קליקות, יש המון שחקנים פורטוגלים, למשל, שאתה רואה שהם מתערבבים אחד עם השני, ושחקנים ניגרים שמתערבבים אחד עם השני, נגמר המשחק, באים,
0: יוצאים לבלות.
1: לבלות, כל אחד, זה, אנחנו מעודדים ספורט.
0: תהיה לטוב אתה, תהיה לטוב.
1: אבל לא, אנחנו
0: יוצאים לבלות. יוצאים לבלות, הם יוצאים לאיזה דיסקוטק.
1: ואתה יודע, אתה רואה את זה גם ברמות המאוד גבוהות של שחקנים שבאים, והחיבור, שחקנים שמשחקים בנבחרת, פתאום באים, נפגשים אחד מול השני, מתחבקים. במונדיאל, אתה רואה את שחקנים שמשחקים באותה קבוצה, עכשיו נבחרת מול נבחרת, נגמר המשחק, באים, מתחבקים. זה חיבורים מדהימים. זה חיבורים, זה לדעת, לעשות את ההפרדה הזו, ולעשות את ההפרדות האלה, אגב, מאוד מהר. נגמר המשחק, טק, נגמר השור, אפשר להוריד את המסכות או להחזיר את המסכות, כל אחד שיעשה את זה באיזה כיוון שהוא רוצה, ולחזור להיות החברים, לחזור להיות האנשים הקרובים, וזה באמת, זה איזושהי בעיניי מאפיין אישיותי שהוא מדהים לעשות הפרדה בין דברים.
0: אוי, זה קשוח, ראינו את נבחרת ארגנטינה, הייתה שם התלהמות עם נבחרת ספרד, ומסי כזה מראים אותו בסרטון שהוא מחבק כל מי שבא, אבל גם מסי שמחבק את כל מי שבא, והוא מחובר אצלנו לענווה ולצניות ולמושלמות, אפרופו כל מיני דברים כאלה, הוא בסופו של דבר אנושי, וגם מסי פתאום יוצא לו כללה, ופתאום הפרצוף יוצא, כי מה שאנשים לא מבינים, זה שאחת הסיבות שמשהו כזה שקט, זה בגלל הילדות שלו. הוא מאוד אש ותשוקה. פשוט זה, אצלו הבהירה היא פנימית. ובחוץ הוא פיתח יכולות, כי הוא חווה כילד המון המון דברים רגשיים, שצחקו על הניף שלו בארגנטינה. כשהוא הגיע לספרד, צחקו עליו. אז הוא בעצם למד את כוח השקט. אחת הגדולות שלו זה זה. אז בעצם, אם שחקן באמת יודע בסופו מי הוא, אז הוא ידע להתמודד בכל הסיטואציות האלה, מתי להיות טוב, מתי להיות קשוח, ומתי לעולם לא להיות נחמד. בספורט הישגי תחרותי זאת לא פונקציה, אבל אתה יכול תמיד להיות בן אדם. זה מה שאני רוצה ללמד.
1: אין יותר להיות בן אדם מאשר להיות, לדעת לעשות את הדברים האלה, את ההפרדות האלה, להיות חבר.
0: אתה יודע למה, אתה הזכרת את מייקל ג'ורדן, כולנו ראינו את הריקוד.
1: לא, זה בפרק הקודם על הפרפקציוניזם.
0: נכון.
1: מי שלא יזין, שיעזין.
0: אז אני אתן אותו כדוגמה, אם אתה זוכר, הוא הפסיד שני גמרים ברציפות, בא לו למות, אוקיי? הוא מתאר את זה שהוא לא ישן כל הלילה ובכה, אבל אל מול איזאיה תומאס, ששם היה עניין שהוא לא מכבד אותו, הוא אומר, אני אחרי ההפסד באתי, לחצתי את הידיים לכולם. ואמרתי בהצלחה, זה לא אומר שהייתי עצוב, לא הייתי עצוב ולא הייתי מרוצה, אבל הצלחתי להרים מתוך ההפסד את האנושיות שלי ולברך אותם. והוא טען שהם עשו בדיוק את ההפך, וכתוצאה מזה היה חוסר כבוד שלו, אחרי זה גם כלפיו כאדם וכספורטאי, כבן אדם. וזה מה שצריך לדעת ללמד. לא רק, צריך גם לדעת לנצח בכבוד, ולא רק להגיד, להפסיד בכבוד, אלא גם לדעת לנצח בכבוד.
1: זה מדהים, זה מדהים. באמת, הכדורגל, לא הרבה מבינים כמה כלים וכמה ערכים הוא יכול ללמד אותנו. אותנו, מי שמשחק, כל אחד מאיתנו. והערך הזה של חברות, של נתינה, שאנחנו אומרים פה די בהרבה מאוד פרקים, זה משהו ש... גם במקום, אתה יודע, בספורט, מלמדים אותך כמעט בכל ענף ספורט. תכבד את עצמך, תכבד את היריב שלך.
0: נכון.
1: וכשזה חבר שלך, אתה מרגיש אפילו עוד יותר את הצורך לכבד אחרי המשחק. אחרי זה, עכשיו תבואו, לא משנה באיזה ענף, זה כדורגל, זה אתה יכול לתת לו גליץ', ובג'ודו אתה יכול להפוך אותו על הגב, אבל בסוף תלחצו ידיים ותישארו חברים ותהיו האנשים...
0: כן,
1: ותבינו גם אחד את השני.
0: ומצד שני, אתה לא מונע כישורי חיים, הכרחיים, ששם לגיטימי, בעולם החומר, בעולם הגשמי, להיות יותר טוב ממישהו אחר. או לשאוף להיות עוד יותר טוב ממישהו שאתה רוצה להיות יותר טוב ממנו. זה בסדר, זה בסדר תחרותיות. זה בסדר לרצות להיות הכי טוב, זה בסדר גמור להיות כוכב. רק תבין את האור שאתה מביא.
1: מדהים, מדהים. אז אנחנו מסיימים פה להיום, אנחנו לא נכבד את האור אחרינו. אבל אור פנימי זה תמיד טוב. ז'אן, תודה רבה.
0: יוסי, אין עליך.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: לקסיקון מעבדי הכל, טריק המכונה המתופף הווירטואלי.
1: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
2: ז'אן, מה נשמע?
3: מעולה, מה העניינים יוסי?
2: כיף, כיף, המפגש השבועי שלנו מתכנסים שוב, זה העונה חדשה מתחילה, בסוף השבוע האחרון ראיתי את מנור סולומון, זה הופעת בכורה בווסטאם, תמיד מרגש, שחקן שמרגש אותי.
3: ממש.
2: מאוד. כיף לראות אותו.
3: אני גם מכיר אותו אישית, גם את אבא שלו, באמת, קודם כל משפחה מדהימה, בחור מדהים, אינטליגנט.
2: זה מסוג הרגע שאני מבין איך נוצר שחקן עם אופי כזה, מכיר את המשפחה, אתה רואה, אבל לא באנו לחלק רק מחמאות. באנו לדבר על משהו שהוא באמת, הוא עולה לי לראש בכל פעם שאני רואה את מנור סולומון, כי הוא שחקן סופר כישרוני. אתה יודע, אחד השחקנים הכי כישרונים שהיו פה בכדורגל הישראלי, אבל ים חוסר מזל. ומה אני מתכוון? כמות של פציעות, שבאמת יש שחקנים כאלה שאתה יודע, באים, חוזרים מפציעות, משתקמים, ואתה אומר, איך מצליחים לבוא עם ראש נקי? איך מצליחים לקום מפציעה? אתה יודע, בהתחלה כשכתבתי את הרעיון, כתבתי להשתקם מפציעה, וזה לא להשתקם. להשתקם זה תעשה עם הפיזיותרפיסט. איך אתה קם מהפציעה? איך אתה חוזר לשחק? איך אתה משאיר את הדבר הזה מאחוריך?
3: אז כפי שאמרתי, קודם כל לגבי המזל, אני יכול... קודם כל יש לו מזל טוב. הוא... 0.01% מגיעים. הוא הגיע, אתה יודע, מה זאת אומרת? 1.5 מיליון שחקנים, הם משחקים באקדמיות באנגליה, 180 חותמים בפרמייר ליג. אתה חושב שהוא שחקן שגדל בישראל, מכבי פתח תקווה, כל הכבוד. אז מזל יש לו. העניין הוא שבתוך המזל, שהוא, אפשר להתפלסף, אבל לא נעשה על זה, יש גורמים שקוראים להם אתגרים. ואחד הדברים שבאמת בשנים האחרונות אנחנו פוגשים אצל מנור, זה באמת קפיצות מטאוריות לגולים מול ריאל, ואז פציעה, ואז המלחמה באוקראינה והתקופה הזאת, האי-ודאות בעצם. אז גם בתוך פציעות יש אי-ודאות, ובעצם שם נוצר מצב של איבוד שליטה. איבוד שליטה, כי אתה יוצא מהמגרש המוכר לך למגרש אחר, פיזיותרפיסטים, מגרש אחר שבו אתה מקפיץ מחשבות ולא כדור, ואז באמת אתה פוגש אי ודאות, ונוצר לפעמים, הרבה פעמים, משבר זהות.
2: זה המון זמן של להיות ממש מחוץ לכל האימונים, חברים.
3: כן, תחשוב, משהו שמגדיר אותי הוא כבר לא, אז כזה, מי אני? ואז בהתחלה... תלוי גם בסוג הפציעה, ובאמת, הייתה לו תקופה, ראינו גם עליו סרטים דוקומנטריים, הוא מספר על ההתמודדות, על האי-וודאות, זה המון המון זמן. אז אחד הדברים שבאמת, ולי חשוב לדבר עליהם, וזה מה שאני עוסק בהם בחיים, זה איך באמת לקחת כדורגלן, ולהפוך אותו לכדורגלן עם מודעות על, זאת אומרת, לפתח בו המון המון אינטליגנציה. דרך אגב, צריך לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, לא רק יכולת גופנית פלוס כישרון, יכולת מחשבתית, יכולת רגשית, יכולת שמפתחת עוד הרבה מאוד אינטליגנציות, הבנה וידע שיהיו ככלי אל מול אתגרים כאלה. כי ספורטאי הישגי תחרותי תמיד יהיו לו משברים כאלה. בטח בספורט שמוגדר ברמת פציעות ספורט מהגבוהות שיש. יש לך כל הזמן אימפקטים. יוסי, אין מצב שאחרי אימון או אחרי משחק שאתה לא בכאבים. זאת אומרת, זה כבר חלק ממך. העניין הוא שיש כאב שאתה כבר מכור אליו ברמה של, יופי, אני בכושר טוב, אני מרגיש את הגוף.
2: כן, אבל פה זה כאב כשהוא מגיע, אתה יודע שזה...
3: ופה זה אני מוגבל. זאת אומרת, תחשוב, זה כאילו פורמולה 1 בלי גלגל. כאילו, ארבעה גלגלים, חסר גלגל, לאן תיסע? וזה קשוח. מה עושים במקומות כאלה? אז באמת...
2: אז תכניס אותי באמת לראש, אתה...
3: עוברים ריפוי, עוברים ריפוי.
2: אתה כשחקן, יש איזו פציעה שאתה יודע, השאירה לך משהו בראש, יושבת לך...
3: השאירה לי, היא גם השאירה לי בראש. זה סיפור, איך אומרים, make long story short, אבל אני בגיל 28, כשחזרתי מסקוטלנד לביתר, באחד האימונים בחול, במחנה אימונים, הרגשתי איזשהו כאב במפרק הירך. התעלמתי מזה, כי אתה יודע, המון המון המון כאבים. באיזשהו שלב לא יכולתי להתעלם, ואז הגעתי לדוקטור פרנקל, ושלחו אותי לעשות MRI, פרק הערך, וראו שיש לי פס על עצם האצטבולום, ככה קוראים לזה, ודוקטור פרנקל אומר לי, ז'אן, תתכונן לפרוש, ואני כזה, תפרוש אתה, גבר. זה לא, לא תפסתי את זה במודעות, בעצם התכחשתי למצב שחס וחלילה לא יהיה לי את מה שיש לי כל החיים, זאת אומרת, זה משבר זהות. התכחשתי לפציעה, שיחקתי עם כאבים, שעד היום אני נושא אותם. כי אם לא, אני צריך להחליף מפרק. עכשיו, הבאתי את עצמי דרך הספורט לאיזשהו ריפוי, אבל יש לי בעצם, מה שקורה זה שיש לי הקרנה עד גיד אכילס. יש לי כאבים 24/7 שכבר התרגלתי לחיות איתם, והדרך היחידה שלי לטפל בזה, זה דווקא דרך ספורט. אבל אני כל הזמן צריך לעשות ספורט כדי לשמן את האזור. ולרוץ, אני לא יכול לשחק כדורגל דרך אגב, כי אם אני עושה תנועות צידיות, מה שאני בא לומר, זה שזה מאוד...

0: מאוד מאוד קשוח, וזה פוגש אותך כל הזמן, ויש פציעות שנשארות אותך לכל החיים, ותודה לאל, עוד אני נחשב, לא, כאילו, הייתי מאוד מאוד חזק, מקרה קל, מה שנקרא, חס וחלילה, לא זה, אתה יודע, כשמתארים פציעות, אז פציעה קלה,
1: זה נחשב פציעה קלה, וזה פציעה קלה,
0: מה זה רצועות צולבות? היינו צוחקים, היינו רצים עם דוד אמסלם, דוד מלך ישראל, והוא אומר לי, איפה המפסעה שלי? אז אני אומר לו, בחצי, דוד, בחצי, ישר לדעת. אתה יודע, אינו צוחקים, כי כאילו כאבים מכל הכיוון.
1: זה אגב אחלה של דרך להתגבר על משהו.
0: נכון, הומור, הומור, אבל בגדול...
1: אבל אתה עכשיו חזרת...
0: היום צריכים...
1: לא באמת חזרת, כי אתה עם הפציעה משחק. זה לא יושב לך בראש כשאתה רץ, כשאתה עושה
0: תנועה... כל הזמן, קודם כל
1: אתה מוגבל. תוך כדי משחק. קודם כל אתה... רגע, אם אני עושה עכשיו תנועה חדה מדי, אני גומר את עצמי.
0: אתה לוקח כדורים, היום יש מערך רפואי הרבה יותר טוב. הפיזיותרפיסט הוא גם הפסיכולוג, יש את באמת תומר, הפיזיותרפיסט.
1: יש המון חבר'ה מוכשרים.
0: ועוד הרבה שבאמת הם הופכים להיות מה שנקרא סוג של מלווים מנטליים, שמצד אחד נוגעים בגוף וגם מעודדים, כי זה משבר זהות מאוד מאוד גדול, ואובדן שליטה מאוד מאוד גדול, ושם צריך לבוא ריפוי. זאת אומרת, צריך לתת כלים היום נוספים. זאת אומרת, כמו שעושים היום ויזואליזציה, דרך מדיטציה ודרך דמיון מודרך, אנחנו יודעים שיש היום כלים מחוץ לעולמות הקונבנציונליים, שהם כבר שמישים, והם כלים שמשתמשים בהם. דמיון מודרך, מה הבעיה לעשות לילדים קטנים דמיון מודרך? כבר בגיל הזה ללמד אותם מה עושים אחרי אימון, איך מטפלים בגוף, כבר בגיל הזה מלמדים אותם על כפות הרגליים, על מה שיש בין הרגליים, איך מטפלים בגוף, איך מטפלים גם בנפש, איך אומרים לעצמך הצהרות חיוביות, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, אני בריא, אני חזק, אני שומר על עצמי, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר מלמדים, ולא, תראה, לשנות אופי תמיד אפשר, אבל כדי שיהיו לנו שחקנים ברמה של מנור, כי אחד הדברים, אנחנו חוזרים למנור, אחד הדברים הבולטים אצל הבחור הזה, זו האינטליגנציה שלו, והמודעות שיש לו, שתדע לך, זאת אחת הסיבות. מן הסתם זה בא מן הבית, זה בא גם כן בתכונות אופי הנוספות שלו. כדור רגלון הוא רק בן אדם שבועד בכדור, כן? הוא ילד מאוד מאוד חכם, כבר גבר, נשוי, וזאת הסיבה שהוא מצליח לעמוד מול האתגרים האלה, כי ככל שאתה רוכש ידע, אז זה נותן לך בתוך האי ודאות ודאות, וזה אחד הכלים הכי משמעותיים, להיות בעשייה וללמוד את הפציעה איתה אתה מתמודד. זה גם נותן לך ביטחון, וזה גם נותן לך מה שנקרא יעד, ותקווה מאוד מאוד עוצמתית לדעת שאתה יכול לחזור.
1: וזה גם חלק מהעניין של ללמוד. גם ללמוד, לא. גם ללמוד, אתה יודע, בהסתכלות על אחרים.
0: זה מכריח אותך להתפתח. זה מכריח אותך להתפתח. ולא צריך להגיע לפציעה כדי לקרות, כדי שזה יקרה. וזה אחת הסיבות שמנור, בזכות האינטליגנציה שלו, הוא מצליח להרים את עצמו ברמות הכי גבוהות שיש. אבל תדע לך, הוא מטפל בזה כל הזמן. זה משמעת, זה משמעת.
1: אתה נתת מכל את הדוגמה שלך ושל דוד אמסלם. אתם שניכם חולקים חדר הלבשה. כל אחד מגיע עם הרקע הרפואי שלו.
0: כן, צוחקים.
1: אבל אתם צוחקים אחד עם השני.
0: נכון.
1: וזה גם המקום שלך, אתה יודע, להתחזק ממי שאתה... בונה, הוא עם פציעות וזה, חזר, משחק. גם אני יכול. לקחת מישהו לידך כמודל לחיקוי.
0: נכון, חבר, לקבל השראה.
1: זה, היום... אתה יודע, כל הזמן בפרקים אנחנו חוזרים, אתה אומר הרבה פעמים מורה לחיים. כשאתה שומע מורה, אתה חושב, קאטו הזקן, יושב לך עם מקל הליכה, זקן עד הברכיים. לא, זה לפעמים יכול להיות מישהו בערך בגיל שלך.
0: כן, אבל אתה יודע, יוצא והוא, עד היום, אבל אני יכול לפגוש את יוסי מזרחי, השוער האגדי של ביתר, שהיה גם המאמן שלי, שהמאמן מצוין. וכמו זקן השבט, הוא מספר לי סיפורים על הפציעות, על איך הוא התמודד. צריך לרשום את זה. אני אמרתי לו, אמרך, תכתוב ספר. הוא אומר לי, לא, למי יש כוח? אז אני אומר לו, יוסי, תבין, אתה מלמד דורות. המון המון תובנות. אני בעד לייצר דבר כזה, לא רק סיפורים על איך היינו קרובים למונדיאל, איך מתמודדים עם פציעות, איך מסתדרים בחדרי הלבשה, איך קמים מדברים כאלה. אז אחד הדברים שצריך ללמד ילדים, נערים, נוער, דרך אגב, הם מגיעים אליי כמאמן מנטלי, כמורה, בשביל לקבל את התובנות האלה. למה אני רלוונטי? כי אני יודע מה עובר להם ברמה הפיזית, אני רק רוצה לקחת אותם להתפתחות הנפשית, רוחנית, ותיקח את זה גם לנשמתית, כדי שהם יוכלו אל מול הדבר הזה שהוא לא נורמל, גם להתמודד בספורט

0: הישגי תחרותי, וגם להבין שבחיים זה מה שהם יפגשו. כל הזמן התמודדויות, וכל מקצוע אחר שיבחרו. סיימת כדורגל, מה תעשה? עשית הרבה כסף, נו, ומה? אתה צריך לייצר עוד הרי, כדי לשמר רמת חיים מסוימת, אז מה תעשה? דרך אגב, לא רק בכדורגל, בכל העולמות, הם מתרסקים הרבה פעמים, כי אין ולא יודעים לנהל את המצב. אחרי שהכישרון הוא כבר לא פקטור. ואומרים לך ביי ביי, יוסי.
1: אנחנו מדברים פה על פציעות, זה גם... זה איזשהו מרכיב שהוא אינטגרלי מספורט, אין מה לעשות. כולם יחוו פציעות באיזושהי רמה מסוימת.
0: נכון.
1: אז אתה יודע, צריך לדעת, למד ילדים, בני נוער, איך מתמודדים עם זה. זה חלק כמו שאתה מתמודד עם אתגר על המגרש. זה אתגר שהוא אינטגרלי מהחיים.
0: נכון, לגמרי. תחשוב, אתה יודע, כשהייתי ילד, אז אתה מסובב קרסול, חס וחלילה, וזהו, הוא מתנפח, אתה מושבט. זה לא שאתה מתמודד מול המונדיאל. יכולים להכיל את זה, אתה בגיל צעיר. מה קורה? אני זוכר את הפציעה של תומר חמד. בחור פנטסטי, עושה עכשיו בברייטון, נכון? הוא ממשיך את הדרך שלו כמאמן. באמת, בחור שגם עבר אתגרים בקריירה והתגבר עליהם בגלל יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה. אבל היה איזה קטע שהוא באמת היה בספרד, נכון?
1: נכון, במיורקה.
0: ובמיורקה, ועשה שם עונה פנטסטית, ואז שאלקי רצו אותו, ואז הוא קרא את גיד אכילס. אני נשבע לך, אני כאב לי. כאילו, הרגשתי את הכאב שלו. ועכשיו תחשוב מה עומד על הפרק. אגב, גם אצל מנור, בשיא התהילה, בשיא הזה פציעה, היא יכולה לסגור לך דלת לחוזה.
1: החודש הראשון שלו בטוטנהאם.
0: אתה מבין? בדיוק. ואז כזה, בום. מאוד מאוד קשוח. אפילו, אתה יודע, חשבתי על חלילי. אין ספק שיש שם משפחה מנטליסטית מאוד, מאוד מאוד עוצמתיים, עם ביטחון עצמי. לעבור את הדבר הזה שהם עברו עם אינטר, זה מרסק אנשים. אני התרסקתי. אני כל כך רציתי שהוא יהיה שם, כי אני אוהב כחול שחור, את אינטר. זה גם צבע שבא לי טוב, יחד עם הצהוב שחור.
1: לא משנה, אומרים לך, פתאום יש לך משהו בלב, אתה אומר, וואו.
0: כן, איזה פחד. נגמרה הקריירה, מה אני אעשה עכשיו? מה אני, צייר, סוקסופוניסט, טוב, אפשרי. היה את השחקן ממנצ'סטר, איך קראו לו, האגדי, נו, זה שדפק את הצרפתי.
1: קנטונה.
0: הוא רב כישרונות.
1: מה שהוא נהיה ממנו זה אחר.
0: כן, אבל הוא ארטיסט. אז, כן. אז, והוא הצליח בסופו של חלילי להתגבר ולהתקבל עכשיו לפרמייר ליג, ואין לי ספק שהוא יחזור גם לרמות הגבוהות, אבל תראה, זה... בסוף הכל לטובה, וזו התפיסה הכי קשה ללימוד יוסי. היא כבר, היא ברמה כזאת שהיא כזה, מה זה אמונה? מה זאת רוח? איך מלמדים אמונה? תחשוב, מלמדים להקפיץ כדור, איך מלמדים אומץ לב? איך מלמדים אמונה? איך מלמדים הבנה? זה מושגים שאני היום בעיקר מקנה לספורטאים, לכדורגלנים. אני למד אותם מושגי מודעות. מהגיל הצעיר, הכי טוב זה בגיל הצעיר כבר לזרוע בתוך התת מודע הבנות כאלה, כי בסוף הם באים ומה הם רוצים? אני רוצה ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? מה, כאילו, טייס, חיל הרגלים, מה אתה רוצה, שריונר? מה זה ביטחון עצמי? איפה אתה צריך ביטחון? ואז, כי בא מאמן ואומר להם, חבר'ה, תאמינו בעצמכם, בום, במחצית 4-0. המאמן, מה זה אומר להאמין בעצמנו? אתה יכול להסביר לנו? מאמן, למה אתה צועק? למה אתה לא יכול לדבר באסרטיביות? למה אתם כל הזמן אומרים, תהיו רעים, תהיו רעים? מה זה תהיו רעים? אתם יודעים מה זה להיות רע? לא הבנתי, כאילו זה רצון לעצמי בלבד? תלמדו אותנו נתינה. מה זה הרעים? תשאיר את הילד, אבל הוא ילד טוב. מה הבעיה? אהבת השם גורדון הוא ילד רע? לא, זה ילד זהב. אבל הוא מרביץ, כמו קשוח. אז תלמדו ספרטה, תלמדו קשיחות, תלמדו איכויות. תפסיקו להגיד לילדים להיות אגרסיביים ורעים. מספיק כבר עם זה. תהיו קשוחים, תהיו איכותיים, תקראו ספרים, תראו סרטים, וכן, תרוצו אחרי שאיבדתם את הכדור, אפשר לעבוד עם התדר של הכל בצורה נכונה. כי דיברת על להיות מורה. זה להיות מורה, מאמן זה גם מורה. ואני פוגש, לצערי הרב, מאמנים, כישרונים דרך אגב, שמה שמנהל אותם זה פחד. אני מרגיש שמה שמנהל את הכדורגל הישראלי זה פחד. פחד להפסיד, פחד לרדת. כי הפסד וניצחון הם מנת חלקו של הספורטאי ההישגי. הדרך ללמד את מה זה פחד כדי להגדיל אומץ, זה כבר לימוד חיים. כן. אז אם נלמד את זה כמו שצריך, אז גם נזכה באליפות אירופה יום אחד, במונדיאל. לא חסר לעם ישראל כלום, חוץ מקיצורי דרך.
1: אמרת לזכות במונדיאל ופציעות, אתה יודע מי הראשון שתמיד

0: שנייה אחר כך גם מקבל חוזה מאוד יפה בריאל מדריד. אתה אומר לך, איזה גדולה של שחקן זה לקום. עכשיו, ובגלל זה אני אומר, כשאנחנו חפשים את המורים, את הדוגמאות, אפשר ללכת קרוב לחבר שלידי בחדר הלבשה שיכול להיות שעבר בדיוק את אותו קושי. אפשר ללכת למאמן שבתור שחקן יכול להיות עבר את אותו קושי. וגם אם לא הם, העולם מלא בדוגמאות, מלא באנשים שהיו בקושי. האנשים האלה שאתה חושב שהם הצליחו והגיעו רחוק, עברו כנראה את הקשיים האלה בדרך.
1: ברור.
0: ומהם אפשר ללמוד ולקחת דוגמה ולשאוב קדימה. רגע לפני שנסיים, ז'אן. אתה יודע, מאזינים לנו גם ספורטאים, גם אולי הורים לספורטאים.
1: יש לי משפט מפתח בשבילה.
0: יפה. מה המשפט מפתח שאתה רוצה להגיד להם? בשביל אלה שעכשיו אולי רואים את הפציעה כאיזשהו מכשול, כאתגר, אבל צריך להסתכל קדימה, קצת יותר קדימה.
1: אז העניין הוא שבאמת כשקורה לך משהו כמו פציעה, אז אתה מגלה שאתה לא תמיד יכול לשלוט במה שקורה לך. אבל אתה בהחלט יכול לבחור מי אתה יכול להיות בתוך מה שקורה לך. ומה זה אומר? זה אומר שאם אתה מסתכל על זה, זה כמו שבא אליי שחקן, שאף אחד לא מכיר, ילד בן 17, באמת משחק ברמת אליהו, כאילו כלום ושום דבר מבחינת מועדון, לא שחס וחלילה אני מזלזל בו,
0: להפך. מועדון קטן, לא.
1: מועדון קטן, לך תצליח ממנו. ואני אומר לו, לבחור הזה, אני אמר לו, אתה יודע שהפציעה הזאת, עם כל הקושי לומר לך את זה, הדבר הכי טוב שקרה לך. כי היית ילד מפונק, שמאכילים אותך בכפית, מסיעים אותך לכל מקום, עם פרצוף איך, תקרא את מגילת איך, וגילית כוחות אינסופיים, ושינית את האופי שלך, והפכת להיות פרואקטיבי, חזק ועוצמתי, ויצאת מן הפציעה. לא רק יצאת מהפציעה הפיזית, גילית את הכוחות שיש בך. זה המסר. בסוף, אנחנו לא מאחלים פציעה לאף אחד, אבל אנחנו לפעמים לומדים מזה הכי הרבה על הכוחות שיש בנו.
0: לקחת את האתגר ולחבק אותו. בשתי ידיים.
1: בדיוק.
0: עד שהוא נכנס פנימה. ז'אן, מקווה כל בריאות לכולם.
1: אמן, אמן.
0: ומזה רק נצמח. תודה, ז'אן.
1: תודה רבה, יוסי.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: ז'אן, מה נשמע?
2: מעולה, בסדר גמור, איך אתה?
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה על משהו מחוץ לגבולות המגרש, מה שנקרא. רוצה שתיקח אותי לרגע אחד בקריירה שלך, שהרגשת שאתה יודע, עכשיו אתה כוכב על. אתה סלבריטי, אתה ויעל בר זוהר באותה שורה.
2: אז היה רגע כזה מכונן, שאני יושב, גרתי אצל שמולי קלוי בעליית הגג שלו, היה לי אחלה מקום, אצלו. ואני זוכר שאני יושב במיטה בלילה, וזה נופל עליי. ההבנה שכולם מכירים אותי, ששיחקתי אותה, שאם אני יוצא לרחוב, קופצים עליי בירושלים, שמים אותי על הכתפיים, דרך אגב זה קרה, ורצים איתי, כי לקחנו על את האליפות השנייה.
1: מזל שזה היה לפני 30 שנה ואין לזה תיעוד, היום אתה רץ נהיה סנסציה ברשת.
2: זה מצחיק, אבל זה ברמת אהדה ואהבה, דרך אגב עד היום, עד היום אני מקבל אהבה בלי סוף. אבל אז זה היה רגע כזה שהוא היה קצת אפילו מפחיד, שוואלה, כולם מכירים אותי ברדיו, בטלוויזיה. אז זה היה, אתה יודע, זה לא כמו היום מיליוני ערוצים, זה היה כזה מאוד מאוד ממוקד. וזה היה כזה ההבנה שעשיתי זאת. זה היה מדהים, וזה היה גם מפחיד. ובעצם זה סיפור על הדרך הסיזיפית אל עבר הפסגה, הרגע הנשגב בתוך הפסגה, ואז הפחד.
1: נכון. והיה לנו פרק שלם רק על זה. אני רוצה לדבר לא על הפסגה. פסגות הן מדהימות. כולנו, בכל דבר שנעשה בחיים, יש את הפסגות. אנחנו אוהבים גם להוציא אותן החוצה, להראות אותן לאנשים.
2: נכון. הן לא הרבה זמן, אבל הן מדהימות.
1: כן, אנחנו ממצים כל, אתה יודע, אנשים טסים לשלושה ימים לחול, מעלים לך כמות של תמונות.
2: אתה על עננים, אחי, אתה על עננים.
1: כאילו, חצי שנה היו.
2: עננים, עננים, עננים.
1: אבל אתה יודע, אנשים לא מכירים כל כך את מאחורי הקלעים. הם לא יודעים שיש עוד דברים חוץ מהנוצץ. כמו שאתה, יש אנשים שמעלים, נתתי דוגמה של רשתות חברתיות, אנשים מעלים תמונות, החיים שלהם יפים,
2: מכיר את התמונה הסיזיפית שסיזיפוס הוא דוחף.
1: כן.
2: אז רואים את התמונה, אבל לא יודעים איך זה מרגיש לדחוף את הסלע.
1: אבל זה הרבה יותר מהדחיפה של הסלע, כי הם לא יודעים מה הוא עשה, רק מה קרה לו מאחורה עד שהוא הביא את הסלע, ועד שהוא זה, אנשים לא רואים את הצדדים שלפעמים קצת יותר מכוערים של העבודה. הם לא רואים את המקומות שבהם אתה נמצא, לפעמים בסביבות, אתה יודע, כל מיני מקומות שסביבך יש אנשים
2: יכולים להיות רעילים.
1: אני לא מדבר על אפילו גם, אני אפילו לא מדבר על חברים לחדר הלבשה, שגם על זה דיברנו. לפעמים הבעלים של הקבוצה והמאמן והאהוב והפור.
2: ספורט תחרותי, הישגי, אחי, אין חברים כמעט.
1: וכל אחד מנסה לבוא, וזה לא לדקור קטנות, זה לבוא ולגמור אותך.
2: חברות זה מילה מורכבת בעולמות האלה.
1: אז כמו שהיה לך את הרגע ההוא על העליית גג, שאתה רואה את הכוכבים ואומר, בוא'נה, אני כוכב, היה לך את הרגע הזה שאמרת, אוקיי, כל החלום הזה של להיות כדורגלן מקצוען ומפורסם ומוכר וזה, יש בזה משהו קצת...
2: מסריח?
1: אפור, קצת מסריח,
2: ברור,
1: קצת...
2: ברור, ברור. כשאתה בתהילה, אנחנו יודעים את זה, אז אפשר... רוצים לחבק את זה כולם והופכים להיות חברים שלך מהר מאוד. כמו שדיברנו על רגעים לא כאלה ארוכים להיות בפסגה, מלבד אולי ספורטאים מאוד מאוד מסוימים כמו מסי, וגם שם יש התמודדויות מורכבות. אבל אתה פוגש המון לכלוך אנשים שרוצים... אני למשל, אני אתן דוגמה עליי, אוקיי? אני באתי את אבא שלי בגיל 16, לא היה לי ליווי, אז הייתי צריך להתמודד לבד. אז מה אתה חושב, שלא שיקרו אותי הסוכנים, לא הלבישו לי חוזים, לא מצאתי את עצמי בגיל 20 ומשהו, יושב בגישור על חוזה שאמרו שתפרו לי ובכלל לא הייתי חתום עליו. אוכלים אותך, נוקסים בך, אתה... תקשיב, אנשים לא מבינים שבבוגרים אתה נזרק לאוקיינוס האמיתי. איך אני אומר להורים? זה כבר לא צעצועים בבריכה ששחיתם במחלקת הנוער, שגם היום זה כבר מורכב ויש עניינים. שם באמת נושכים, שם באמת יש דם, שם יש המלצים. ואם אתה לא מספיק עוצמתי, חזק, חכם, שורד, אתה יכול להתרסק, כי משקרים אותך, אתה לא רלוונטי, לא מתקשרים אליך כל כך מהר, אתה צריך להוכיח את עצמך, אתה לא מקבל כסף. זה מאוד מאוד נחמד לראות את התהילה מבחוץ, עד כשהיא קורית, אז כזה כולם כזה, וואו. וגם שם, הרבה פעמים חושבים שאם הוא לקח אליפות, אז הוא בטח כבר מיליונר, וזה גם זה לא מדויק. הם לא יודעים שהמנהל קבוצה לא רוצה לתת לך את החוזה הטוב, שיש לך ויכוחים עם הקבוצה, שמצטלמים, וזה נראה חתונת המאה, אבל מתחת לפני השטח יש מה שנקרא מחלוקות, פתאום הסוכנים מסתובבים, פתאום, תקשיב, כמו חצר המלך של אנדרי השמיני, סכינים, גרזנים, ואתה צריך לדעת לשחות בתוך החצר הזאת. זאת אומרת, היום צריך גם ללמד את החבר'ה הבוגרים איך מתנהגים במרחב בצורה דיפלומטית חכמה אל מול כל הדברים האלה. אני אומר לך שיש לי ספורטאים בלי שמות, כדורגלנים, שיש להם סוכנים, שהם מתעללים בהם באיזה רמה. תעללות של לא חוזרים להם בוואטסאפים, לא דוברים את האמת, המון קומבינות בינם לבין הסוכנים האחרים ובין הקבוצות. ובתפר יש ילד תמים שיש לו חלום, שהוא כבר לא כזה תמים, אבל כי התמימות נשברת, והורים שעומדים בצד שלא יודעים מה לעשות, ואין להם הכוונה, ומשחקים בהם. משחקים בהם. וזה גם, אבל תראה, אני לא אומר את זה כתלונה. זאת היא עובדה, ועם זה צריך לדעת להתמודד. לכן היום משפחה צריכה ליווי של איש מקצוע. אמיתי אני אומר, שהוא יודע ומכיר את הרבדים של המשחק, של החיים, כדי להיות מכוון מדויק. אני אומר לך, אני עושה את זה היום, כי יש לי את היכולות האלה, אני נמצא, מה שנקרא, בתחום המומחיות בתוך הדבר הזה, וזה מציל חיים. לא כי אני רוצה עכשיו להמליץ עליי, אלא כי אני אומר לך, משפחות סובלות, לא אוכלים ארוחות צהריים כמו בני אדם. ושלא נדבר על זה שיש התמודדות מקצועית. שיש שם את המאמנים, את השחקנים.
1: זו עוד רמה, אתה... מעל, לא מספיק, עכשיו אני עובר משברים ועומס פוליטיקה,
2: כן, יש לך את הצד המקצועי.
1: גם אני צריך להיות שחקן כדורגל טוב.
2: אז יש מה שנקרא את, את המלחמות הפנימיות ואת המלחמות החיצוניות. עכשיו, אם אתה לא יודע להכין את עצמך לקרב הזה, אם אין לך את היכולות המנטליות, האינטליגנטיות, להיות בעוצמות, אז אתה תקרוס.
1: אז באמת, איך באים? כי אתה אומר... יש לך חלום גדול להיות כדורגלן והכל, אבל אתה עובר את כל הדבר הזה בדרך. איזה יכולת יש לך כאדם, רבה, יהיה לי ליווי, יגיד לי, תעשה א', ב', ג', איזה יכולת יש לך להביא לשולחן, ולשים את זה בצד, להגיד, אוקיי, זה הסביבה שאני נמצא בה, זה הבריכה שאני שוחה בה, יש לי אולי מצופים מצ'וקמקים, אבל אני עכשיו שוחה בכל הכוח.
2: אני אגיד לך משהו, יוסי, הכי, הכי גלוי. מעטים מאוד האנשים שיכולים לבד היום, ואני מדבר עליי, שעשיתי את זה לבד, בלי ליווי, כי לא דודים, לא בני דודים, לא סוכנים, חוץ מאמא שאומרת לי, אני אוהבת אותך ומאמינה בך, נשבע לך, השגחה אלוהית, ככה, ועוצמות פנימיות שלי. היום, אני לא רוצה להגיד, תהיו כמוני. אני אומר את הדבר הבא. וזה מה שאני מלמד את השחקנים. אני אעצר גשר, גם אם יש לי הורה שהוא אסרטיבי, אני אומר לו, אתה הסוכן מול הסוכנים. אני אומר לך שצריך כל משפחה היום שיש לה ספורטאי הישגי, חייבת עזרה חיצונית וליווי. חייבת, ואותו שחקן חייב הדרכה. אני לא רוצה להגיד מאמן מנטלי, תקרא לזה מורה, תקרא לזה מאמן מנטלי, תקרא לזה איש אמון. איש אמון שילווה אותך. אני יכול להגיד לך שאני מול האתגרים שלי בחיי, וזה דבר שלמדתי מהכדורגל ומהמסע הזה. עם כל הכבוד, אני לא יודע הכל. ואחד הדברים שלמדתי דרך הכדורגל, זה לעטוף את עצמי באנשים טובים, חכמים, איכותיים, ולשלם על המומחיות שלהם, כי זה מסדר אותך. באיזה רמה מסדר אותך? אתה הולך לישון הרבה יותר שקט אל מול האתגרים, כי יש לך מישהו שאתה יודע שהוא מגיש לך את האמת. כי שם הם נופלים. אנחנו, הרבה יותר קל להתמודד שאתה יודע שאתה יודע, שיש לך עזרה. ואחד הדברים שאני עוזר לחברה האלה, להבין שלהושיט יד, זה בסדר גמור. וזה טבעי, וככה זה צריך להיות. בעצם היום ספורטאי הישגי תחרותי, חייב מעטפת. עכשיו אתה אומר, ג'ואן, אבל אם זה ילד מבאר שבע, מאשדוד, מדימונה, מירוחם, אין לו את הכסף, אז אני אומר, אז תפנה בשכונה, להוא שיושב במקולת והוא חכם, ותתייעץ איתו. תבקש עזרה, ייעוץ, לא להתבייש. ותגיד לו, יש לי רק שקל. זה בסדר? אם הוא יגיד לך, אני רוצה 10 שקל, תלך למישהו שיגיד לך, אני עושה את זה בחינם. ואז יום אחד גם תשלם לו הרבה יותר. זאת אומרת, לא להתבייש לבקש עזרה.
1: אתה הופך אותם למי שעוזר לך לעבור. אתה רואה את ההר הזה שם, אתה לא עובר אותו לבד. אתה בא, לוקח איתך תיק עם ציוד, עם כלים, עם נעליים נוחות.
2: בהתחלה לבד, ואז בדרך אוסף אנשים.
1: בדיוק.
2: אוסף אנשים, מתייעץ.
1: והם איתך ביחד. כלומר, אתה אומר, את ההר הזה אני לא יכול לשטח. ההר הזה יש שם.
2: אין לו יודע, תדע.
1: אבל זה יותר מזה. כלומר, אתה רואה ההר, אתה אומר, אני לא יכול לעבור מסביב. אני חייב לעבור את ההר.
2: חד משמעית.
1: ואני אמצא דרך, ואני אלמד איך עוברים את ההר הזה.
2: ובדרך, חלק מההתפתחות שלך, זה להתגבר על העקשנות, או לחשוב שאתה יודע את הכל, או לחלופין ליפול לתוך מצב של מסכנות ומללות, אני לא יודע כלום. לא יודע, היום יש מספיק כלים אוניברסליים, שאתה יכול, כאילו להגיד שאני לא יודע, זאת בורות. לך תלמד. יש היום כלים, אנחנו יודעים איזה כלים, יש היום טכנולוגים. בנוסף לזה, לך תשאל. אני לא מתבייש לשאול גם ילד, בוא תסביר לי על האפליקציה, בוא תסביר לי איך עושים את המצגת. תשאל. תבקש. זה אחד הדברים הכי חשובים. לעטוף את עצמך באנשים, כי אני אומר לך, מעטים מאוד מאוד מאוד מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה לבד. אני אומר לך כשאני אומר השגחה אלוהית, זה שהחיים עזרו לי בצורה כזאת או אחרת, אני לא קורא לזה מקריות, שהיו לי אנשים שראו את ההתמדה שלי וזרקו לי טיפים. מנטורינג, שחקנים שאהבו אותי, זה כמו שבוני גינסבורג למשל.
1: ואתה אומר, אנשים ראו אותך,
2: שבוני, בוני אמר לי בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא אומר לי, כך עורך דין. אני אומר לו, בוני, אין לי כסף. הוא אומר לי, את מה שיש לך, שים על עורך דין. מאותו זמן למדתי שעורך דין זה דבר חיובי בשבילי. וכאילו, אני לא רואה בו משהו רע. הוא אחד שיכול לעזור. אנחנו יודעים שגם בתוך המקום הזה יש מורכבויות, אנחנו לא ניכנס לזה. נאור גלילי, שהיה מנכ"ל מכבי ישראל, הוא לימד אותי גם על חברות. על זה שהוא...
1: להגיד, שיחקתם ביחד באירוני השלום.
2: נכון, והוא דאג לי. הוא דאג לי, כשלא היה לי, אז הוא הראה חברות, והיה שם לצידי בהכוונה גם כן. עשה לך רב, עשה לך רב. אז מזה למדתי המון, וזה מה שאני גם עושה היום.
1: אבל יכול להיות שאתה יודע, כמו שנתת פה את הדוגמאות של בוני גינסבורג ונאור גלילי שבאו ועזרו לך, יכול להיות שהם עזרו גם לעוד הרבה אחרים, אבל הם לא בחרו להושיט יד חזרה ולקחת. ויכול להיות שהם באו וזה עבר מעל הראש. אז יש פה גם את הנכונות שלך, כאדם ללמוד.
2: בסוף זאת הבחירה והאחריות שלך.
1: בדיוק, אז יכול להיות שה... אולי ההשגחה הזו נמצאת בכל מקום, זה קצת אובר רוחני אולי, אבל אני אומר, האנשים האלה נמצאים בכל מקום.
2: ההזדמנויות נמצאות.
1: האחריות שלנו זה לקחת את השיעורים האלה, וללמוד ולקחת.
2: אנחנו מורידים את זה לפרקטיקה. בפרקטיקה, תחפש את השקל, תרים אותו כשאתה מוצא אותו. גם אם הוא קבור איפשהו, אז תחפור. למה אני מתכוון? תחפש. אתה רוצה משהו? לך ברגל, תשחל, תרוץ, תיקח טרמפים, תבנה מכונית, תקנה מכונית בשקל, ואחרי זה ב-100,000 שקל, ותיסע על סקטים, ותשחה באוקיינוס,

0: תמצא את הדרך להגיע.
1: וזה, ועם הדרך הזאת, אתה תלמד לעבור את ההרים, ואת הגבעות, ואת
0: הדרך. תקבל כלים.
1: ואת הדברים
0: ש... זה אומנות החיים.
1: יש כאן, העולם לא מושלם בשום מקום. העולם הוא לא סטורי באינסטגרם.
0: כן, באנו לפה, והקטע הוא שלכולם יש אתגרים.
1: נכון. ובלי הכלים האלה לא נצליח.
0: הדבר הכי חשוב, וזה ש... לא להלין. זה מותר לפקוט, מותר לפגוש כאב, מותר בלילות אל מול המאמץ שלא מניב פירות, להרגיש את העצבות. יחד עם זאת, אם יש בך את האהבה ואת הכמיהה, אין דבר העומד בפני הרצון. כל הקלישאות, שבעיניי הם לא קלישאות, כאלה משפטי מחץ.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה. והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
4: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
5: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
6: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
7: בשידור חוזר.
6: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
8: בן אדם צריך להאמין שזה עובד, לא?
9: לא.
8: לא.
9: אני אמין. וזה, אני התפקיד שלי בתור המטפלת, הוא להחזיק את האמונה הזאת. ואני יודעת את זה, כי אני רואה את זה קורה. אני רואה את הניסים האלה מתקיים.
8: זאת אומרת שהיו אנשים שבאו בסקפטיות מוחלטת?
9: כן.
8: זה לא כמו שבן אדם בא לטיפול, לפסיכולוגי או פסיכותרפיה, והמטפל יגיד לו, תקשיב, הצעד הראשון הוא להגיד, רוצה אני, זה לא אותו דבר כשבאים אלייך, שבן אדם צריך להגיד, מאמין אני.
9: אני חושבת שכשמישהו רוצה משהו, הוא כבר בורא את זה.
8: אוקיי.
9: Okay. הוא כבר ברא את זה, הרצון. כי הוא רוצה את זה.
8: תמר שטיין קסמן.
9: שלום.
8: שלום וברכה. איזה כיף להתחיל את המסע הזה איתך.
9: תודה, גם אני שמחה להיות פה.
8: אז נתחיל מההתחלה גם איתך. למי שלא מכיר, מי את? תמר שטיין קסמן.
9: אז אני מורה לתנועה מודעת ומיטיבה, בעלת סטודיו לג'יירוטוניק. כבר המון המון שנים אני מתעסקת בתחום הזה ומסמיכת מורים בשיטה. ג'יירוטוניק וג'יירוקינזיס היא שיטת אימון טיפולית והוליסטית, שבעצם מתמחים במה שאנחנו עושות בסטודיו, זה מתמחות בהקלה בכאבים כרוניים ואורתופדיים, בעזרת מכשירים מיוחדים ותנועה שהיא באמת עוזרת להביא שיקום תנועתי, אבל גם תודעתי, גוף, נפש ואנרגיה. ומעבר לזה, אני המון מתעסקת בריפוי אנרגטי, זה משהו שתמיד זיקרן אותי ותמיד למדתי אותו, ואני משתמשת בכלים האלה גם בתור מטפלת. ועם השנים פיתחתי טכניקה, כלי, לתרגול של תנועה מרפא באמצעות אנרגיה, באמצעות שדה האנרגיה, שאני קוראת לו Body G, Body Geometry. אנחנו משתמשים בצורות גיאומטריות על מנת בעצם להתחבר לשדה האנרגיה ולזוז ביחד איתם. בדיוק עכשיו חזרתי מפארוס, מקורס עם המורה שלי, שהוא חי ביוון, ולמדנו בפעם המי יודע כמה את ה... תוכנית נשימות של ג'יירוקינזיס שנקראת מטמורפוזיס. היא בעצם לוקחת את כל המהות של השיטה ומזקקת אותה לדברים מאוד קטנים ועדינים שמשנים תודעה. כי נגיד תנועה בג'יירוטוניק יכולה להיות מאוד מאוד גדולה ומעגלית, ודווקא משהו בלקחת את זה לפחות, לקטן, למהות של הדברים בלאט ולחזור על זה. עוד ועוד ועוד, בעיניי לעבור תהליכים של ריפוי בגוף, זה קודם כל בלפנות מקום. לפנות מקום בגוף, זה אומר להשקיט את מערכת העצבים, להיות בנוכחות, להיות במודעות לתחושות, לתחושתיות, וכל הזמן לחזור לזה. זה ממש חלק בלתי נפרד מאיך בעצם אנחנו יכולים לשנות גוף באמצעות תודעה וגם ההפך. ומה שיפה זה שזה לא בנפרד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות מדיטציות ולא לזוז בכלל, נכון? ועדיין לעשות עבודה מדהימה. ואנחנו יכולים לזוז בלבד, אבל לא להיות באיזשהו חיבור או נוכחות של תודעה. אבל כשאנחנו מחברים אותם ביחד, אז זה אינסופי, האפשרויות.
8: את יכולה קצת, גם דרך מקרים, דרך סיפורים, קצת לשתף אותנו באנשים שבאמצעות התודעה והעבודה הגופנית החלימו, וממה הם החלימו, ובכלל, איך זה שינה להם את החיים?
9: זה אנשים שבאמת חווים כאב, אז הם מגיעים מתוך צורך פיזי שיחב להם פחות. אבל אז הם עוברים תהליך שהוא מפתיע אותם, וכשאני עושה את ההבחון, אני תמיד שואלת גם על הנפש, דברים שקשורים בזה. למשל עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו נמצאים בתקופה של אחרי שהחטופים החיים חזרו אלינו, ודווקא עכשיו, הרבה מהכאבים שאני רואה, הם באמת על בסיס נפשי, כי אנשים החזיקו המון דברים בגוף שלהם בתקופה הזאת, ועכשיו כשבעצם זה כביכול יותר, נגיד, אפשר לשחרר קצת את ההחזקה הזאת, אז הדברים מתחילים להתפרק בגוף, זאת אומרת, התופעות הגופניות מתחילות לצאת. אז אם אתה רוצה דוגמאות, זה יכול להיות כאבי ראש, זה יכול להיות כאבי גב, זה יכול להיות תחושה של מועקה בחזה וקשיי נשימה, זה יכול להיות כאבים ברגליים, ולכל כאב יש לו גם משמעות שהיא אנרגטית. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על המבנה של הגוף ולעשות קריאת מבנה גוף ולהבין איפה הפאשיה שלו, רקמת החיבור. היא לא מאוזנת, ולעשות את האיזון יציבה שהוא נגיד יותר מכני וטכני, אוקיי? אבל אני גם אשים לב איפה זה מתחבר בחיים של הבן אדם, אוקיי? ותמיד יהיה מימד רגשי. אני, כשתהליך ריפוי עמוק, אנחנו רוצים לעשות באמת שינוי אמיתי, אז אנחנו באמת חייבים להסתכל על האספקט של כל הממדים. אני אתן דוגמה, למשל, מישהי שבאה עם כאב בברך, ואני שואלת אותה על החיים שלה, והיא בדיוק מספרת שהיא רוצה לעזוב את העבודה שלה ולעשות שינוי תעסוקתי, ובאינטואיציה שלי, היא אומרת, רגע, אז הנה הצעד הזה שאת רוצה לעשות קדימה ומפחדת שהוא בדיוק בברך. ויש תורות שלמות שמדברות על הקשר בין כאב פיזי לבין איזשהו חסימה רגשית. באיזשהו מקום, זה לא משהו שאני המצאתי, אבל זה בהחלט דבר שברגע שמביאים את תשומת הלב של האדם, אז המסע הגופני שהוא עובר, מאפשר לו גם לשנות את התודעה שלו ולעשות דברים בחיים שלו. זאת אומרת, השינוי מתחיל בגוף ואז מהדהד ליתר תחומים של החיים.
8: אז את אומרת פה באמת גם על איזושהי תנועה דו-כיוונית, ואנחנו נגענו בגוף נפש, אני רוצה לגעת רגע ברוח. בעניין של האמונה, זה הבסיס. אם אתה לא מאמין שדברים יקרו, הם לא יקרו. אתה חייב להאמין ביכולת שלך להבריא. וכאן החיבור הרוחני, התודעתי, הוא קשור לאמונות גם העמוקות שלנו. זאת אומרת, בן אדם צריך להאמין שזה עובד, לא?
9: לא.
8: לא.
9: אני אמין. וזה, אני התפקיד שלי בתור המטפלת, הוא להחזיק את האמונה הזאת, ואני יודעת את זה, כי אני רואה את זה קורה. אני רואה את הניסים האלה מתקיים.
8: זאת אומרת שהיו אנשים שבאו בסקפטיות מוחלטת?
9: כן.
8: זה לא כמו שבן אדם בא לטיפול, לפסיכולוגי או פסיכותרפיה, והמטפל יגיד לו, תקשיב, הצעד הראשון הוא להגיד, רוצה אני, זה לא אותו דבר כשבאים אלייך, שבן אדם צריך להגיד, מאמין אני.
9: אני חושבת שכשמישהו רוצה משהו, הוא כבר בורא את זה.
8: אוקיי.
9: הוא כבר ברא את זה, כי הוא רצה את זה.
8: אוקיי.
9: הבריאה מתחילה מרצון. שאני שואלת בסוף ההבחון מה המטרות. אוקיי? מה אתה רוצה שיקרה? אז רוב האנשים אומרים לי, אני רוצה להרגיש טוב בגוף שלי. אוקיי? אני רוצה לחזור לתפקד כמו שזה, להרים את הנכדים שלי, לשבת איתם על הרצפה ולשחק, לעשות את דברים שאוהבים. אז ברגע יש את הרצון, גם יש את הדרך.

0: הדרך. אני מאמינה שכל אדם יכול לרפא את עצמו, גם אם הוא לא עובד עם מטפל, גם אם הוא עושה דברים שמשתמש בכלים שהוא למד, גם בעצמו. בסוף זאת המטרה שלי, המטרת על, היא שהתלמידים שלי לא יצטרכו אותי בכלל. אני אתחיל להראות להם, זאת אומרת, האמונה מתחילה בי, אחר כך הם שמים לב שזה מתרחש במציאות, באמת יותר קל להם, פחות כואב להם. ואז הם בעצם יכולים ללמוד איך לעשות את זה בלעדיי. ובשביל זה באמת אני יצרתי את התוכניות הדיגיטליות לתרגול ביתי, כי אני רוצה שהתלמידים שלי, אם הם רוצים לבוא לעשות את זה איתי, נהדר ונפלא, אבל בסוף המטרה שלי היא לשחרר אותם, כי אני באמת חושבת שלכל אחד יש את היכולת, עם הכלים הנכונים, לעשות עבודה.
1: איזה שינוי זה עשה בחיים שלך? כל הדבר הזה, הדרך הזאת, המשולש הזה שאני קורא לו גוף נפש רוח.
0: כן, זה מאוד, זה ממש מההתחלה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהחיבור לשדה, חבר שדה אנרגיה, כי שאלת אותי מקודם על רוח, מבחינתי, שדה אנרגיה הוא דבר שתמיד הייתי רע לו. עוד מאז שהייתי ממש כאילו, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת שנולדתי עם זה.
1: את מגיל צעיר, אגב, מגיל צעיר את עובדת עם הגוף, היית רקדנית.
0: כן.
1: נכון? כן, את מחוברת לגוף מאוד.
0: הגוף הוא תמיד היה האור שלי. הגוף תמיד היה הצלה שלי. ובתור ילדה, אני זוכרת שהייתי שמה לב לתנועה של האנרגיה בתוך השדה, וזזה יחד עם התנועה הזאת, והייתי יכולה ממש כאילו לעקוב אחרי, וכך התחלתי לרקוד. בעצם, זאת אומרת, האהבה שלי לריקוד, והייתי רקדנית ומורה למחול, והיה לי בית ספר למחול, וככה עד שקרתי את הג'ירוטוניק, וזה עשה איזה סוויץ' בחיים לפני משהו כמו 15 שנה. בחיים שלי, בחיים האישיים שלי, הריקוד, התנועה, העבודה האנרגטית, זה היה החיבור שלי לאור, החיבור שלי לבריאה. כל פעם שהיה קשה, שהרגשתי לבד, שעברתי דברים בחיים שהורידו אותי למטה, אז זה הכלי שלי. זה המקום שבו אני מתחברת לאור. אם אני מרגישה לבד, אז דרך זה אני מרגישה אהבה. אם כואב לי, אז דרך זה אני מביאה ריפוי. אני יכולה לספר על דברים שקרו לי בחיים מעבר לזה. אני יכולה להגיד שבתקופה הזאת של המלחמה, ובאמת כאילו היה קשה להרבה אנשים, אבל יש אנשים מסוימים שהיה להם יותר קשה וחווים כל מיני דברים וזה. אני ממש כאילו, בראתי לעצמי שדה של אור סביבי כל הזמן. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך שבה יכולתי לתפקד, גם כאימא לשלושה ילדים, גם כבעלת עסק, גם וכל הזמן הרגשתי את הספירלה מורידה אותי למטה, כשאני במגע עם אנשים שהם בפחד וחרדה ופוסט טראומה, ונפגשתי עם דברים קשים בתקופה הזאת מאוד, גם בבית שלי, גם במקצוע שלי. וכל פעם השדה, העבודה עם השדה האנרגטי, העבודה עם הגוף בתוך השדה האנרגטי, זה מה שבעצם נתן לי איזה מסגרת של לדעת שעדיין הכל טוב, שעדיין יש אהבה, שעדיין יש אור. זה כל הזמן כאילו החזיר אותי להיות בכוחות שלי, בעוצמה שלי.
1: בואי נתעמק, אולי עוד קצת גם נסביר למי שפעם ראשונה פוגשת, הוא רוצה להגיד, כן. לדעת מה זה ג'יירוטוניק. ואולי גם במה זה שונה מפילאטיס, שאת זה הרבה אנשים מכירים. פילאטיס יותר פופולרי, כן. אבל ג'יירוטוניק לאט לאט אנשים יותר
0: ויותר מכירים. אני רוצה להגיד שבשנתיים האחרונות, מה שקרה בתחום קפיצה. שלנו, זה קפיצה קוונטית.
1: אני גם חוויתי את זה כשאני מדבר עם אנשים.
0: יותר אנשים יודעים מה זה, כן. בהרבה. דיברנו על הקשר הזה בין תודעה וגוף, אז הסטרס כל מה שחווינו בשנתיים האחרונות, יש להם אותות לגוף, כן? ברגע שהגוף חווה רגשות קשים, אז הכאבים מתגברים, וזה טוב. זה סימן שהגוף אומר לנו, אוקיי, בוא נשחרר את זה. הנה סימן, בוא נעבוד עם זה. אבל לשאלתך, אני חושבת שג'יירוטוניק מביא גם את אלמנט הרוח, ואת אלמנט האנרגיה לתנועה. ואם אתה שואל אותי מה ההבדל בין זה לבין פילאטיס, ששניהם באמת עובדים על יציבה, ועל חיזוק, ועל חיבור למרכז, ועל נשימה. אבל ג'ירוטוניק עובד בצורה הרבה יותר עגולה ורב-ממדית. זאת אומרת, המעגליות היא חלק אינטגרטיבי מהשיטה, זה ממש מערכת תנועה שבנויה על התנועה האנרגטית.

0: הבסיסית העגולה שקיימת בטבע וביקום, ויתר הדברים עובדים בצורה שיותר ליניארית, יותר קווית. כן? זה ככה, ככה. וכשאנחנו נורים על הג'יירוטוניק, אז יש משהו שהוא הרבה יותר ספירלי, הרבה יותר מעגלי, וגם הרבה יותר מחובר לתחושה גופנית. אנחנו כל הזמן נחזור לתחושה הגופנית, והרבה אנשים שמתאמנים רגילים להיות במאמץ ואפילו לסבול. יש לי את החברות האלה שאומרות לי, יש לי היום שיעור פילאטיס, איזה בסה, ואז חוזרות גמורות, יואו, הרגה אותי, מה עשתה לי? כאילו, ממש סובלות. ואני אומרת, למה? לא שאני נגד פילאטיס, פילאטיס זה נהדר, כן?
1: אבל אני עשיתי פילאטיס מכשירי תקופה, אני יכול להעיד, אבל זה קשה.
0: אבל למה לסבול? כאילו, באמת, אפשר להגיע לאותן תוצאות של גם של כוח וגם של גמישות, אבל ליהנות מזה. וכשבן אדם נהנה ממה שהוא עושה, אז הגוף שלו הרבה יותר פתוח לתהליכי ריפוי. כשאנחנו סובלים, אז כל התודעה שלנו סגורה, אנחנו לא באמת פתוחים להיות ערים למה מתרחש בגוף שלי, למה קורה בגוף שלי, לתובנות שלנו תוך כדי התרגול, ואפילו רק שעה של תודעה שקטה, של אני והשדה שלי והגוף שלי כאחד, אחדות.
1: בבסיס הזה זה תנועה שהולכת עם, עם הסירקל.
0: עם המעגל, ג'יירו. כן, ג'יירו מעגל. כן. ויש גם ג'יירו קינזיס, שזה בעצם החלק שלו ללא המכשירים.
1: גם תנועות מעגליות.
0: כן, והרבה מאוד נשימה, ועקרונות מדהימים, שהרבה מהעקרונות האלה מבוססים גם על הרפואה הסינית. על דברים מצ'יקונג, על דברים מיוגה, אפילו שחייה, אוסטאופתיה, זאת אומרת, זה איזשהו שילוב כזה בין עולמות של מחול, שממנו הגיעה ג'וליו הורבט ממציא השיטה. זכיתי ללמוד ממנו גם באופן אישי כמה פעמים, היום אני לומדת מממשיך הדרך שלו. בתוך הג'יירוטוניק יש המון התמחויות של שיקום ושל עבודה עם ספורטאים ורקדנים ולכל מיני מצבים.
1: ובודי ג'י?
0: בודי ג'י זה פיתוח שלי מתוך הרבה מאוד שנים של עבודה בג'יירוטוניק וטיפול, ממש מתוך העבודה אלפי השיעורים שלימדתי והחיבור שלי לאנרגיה ולשדה. אז גיליתי שיש איזה דרך מסוימת שאני עובדת בה. כאילו התחלתי לשים לב לדפוס הזה, שאיך שאני מלמדת ג'יירוטוניק זה לא כמו איך שאנשים אחרים מלמדים ג'יירוטוניק, וגם לא איך שמורים אחרים מלמדים את זה.
1: שזה חלק מהקטע גם אבל של השיטה, שכל אחד לוקח את זה למקום שלו?
0: זה תמיד, בכל דבר.
1: כן.
0: אתה יודע, יש שיטה...
1: אבל יש שיטות שהן יותר אחידות, ויש שיטות שהן יותר פריסטייל.
0: אז ג'יירוטוניק היא מאוד... יש לה חוקים מאוד ברורים, ואני אוהבת אותם, ואני שומרת עליהם, והם חשובים לי. ולכן כאילו כשראיתי שיש איזה חיבור קצת יותר גבוה לעבודה שהיא יותר אנרגטית, אז לקחתי את זה לעבודה עם צורות גיאומטריות, שלקוחות מהגיאומטריה המקודשת. הגיאומטריה המקודשת זה בעצם עולם של עבודה עם צורות גיאומטריות על מנת לעשות מטמורפוזה, לעשות שינוי, ולא בהכרח בתנועה. אני לוקחת את זה למקום של תנועה, שזה הייחודיות של הבודי ג'י, של איך אני משתמשת בגיאומטריה המקודשת בתוך תנועה, בשביל לעבוד עם שדה אנרגיה ולעשות הליכי ריפוי ושיקום של הגוף והנפש. אבל זה דבר שהגיאומטריה המקודשת היא קיימת בכל כך הרבה תחומים, מיומנות וציור ומוזיקה ופיזיקה ועולמות שלמים של הבנה. שהמרחב שסביבנו ובתוכנו יש לו משמעות, יש לו מבנה. וברגע שאנחנו מצליחים להתחבר לצורות האלה, אז קורה קסם. קורה ממש קסם של חיבור שהוא רב-ממדי. גוף, רגש, נפש ואנרגיה, רוח. אני משתמשת בדימויים האלה שהם נורא נורא פשוטים, משולש. עיגול, צינור. אוקיי, דברים כאילו סופר קלים, שכל בן אדם מכיר, וככה אני קודם כל מלמדת, גם בג'רוטוניק אגב, אני משתמשת בדברים האלה, כי אני לא יכולה ללמד אחרת, קודם כל את ה-alignment, את היציבה, איך אני מונחת מעל עצמי בקלות, איך נוח לי לחבר את הנשימה שלי למרכז העמוק, איך אני עושה את זה בצורה שהיא טבעית, שהיא אורגנית, שהיא לא דורשת ממני מאמץ, ואז איך אני יכולה גם לזוז עם זה? ואיך אני משתמשת בצורות האלה לא רק בתוך הגוף שלי, בתוכי, נגיד שמה משולש בין הכתפיים לבטן, או שמה בקו האמצע של הגוף צינור וסביבו כדור גדול, זה כאילו דימויים למשל מהבאדי ג'י, לבין איך אני זזה במרחב שלי, כי שמתי סביבי עכשיו צורה, ואני זזה בתוכה, כאילו לתוך הכיוונים המסוימים של התנועה, ואז זה מדייק אותי. וכשהכוונה היא נכונה, אז האנטומיה היא מושלמת. והטריק פה זה שבעצם אני עוקפת את השכל. אני לא מדברת לאנשים בהנחיות של תעשה ככה וככה וככה עם הגוף, אלא תדמיין, תעשה ויזואליזציה של הצורה בתוכך או סביבך, ואז איזו אנרגיה מתחילה לזוז. אם נרצה או לא נרצה, אנחנו פשוט מסנכרנים את השדה של הגוף שלנו עם השדה האנרגטי שסביבנו, ואז דברים מתחילים באמת לזרום ולזוז בצורה טובה.
1: שזרימה זה דבר מהותי, נכון?
0: זו המהות של הכל. בסוף ריפוי הוא זרימה.
1: זאת אומרת, חולי או כאב, כן. הוא תקיעות.
0: נכון.
1: איך את מגדירה את זה כתקיעות של אנרגיה?
0: זה יכול להיות תקיעות של אנרגיה, וזה יכול להיות גם תקיעות של, של משהו פיזי, כן? Mm-hmm. זה יכול להיות נוזלים ברקמת החיבור, בפאשיה, זה יכול להיות שלד, זה יכול להיות שריר, זה גם לגמרי חומר, אבל גם חומר הוא אנרגיה.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, זה לא ש... זה או-או, זה גם וגם. ולכן אני אוהבת להתייחס לזה בשתי הדרכים. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על הגוף בצורה מאוד מהראש, לראות את המבנה, להבין איפה קצר, איפה ארוך, מה צריך לעשות, מה דורש לחזק, מה דורש לשחרר, ובעצם ליצור יציבה שיותר טבעית. ואני יכולה להסתכל על השדה של האנרגיה מסביב ולהגיד, צד שמאל צריך קצת פחות, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? איפה בשדה האנרגיה זזה פחות בקלות, זה איפה שבגוף תהיה יותר חסימה. זה בעצם אחד. אחדות הניגודים, נגיד נקרא לזה. גוף כן. ורוח. סיים, סיים.
1: כן. אז את קיבלת מתנה ענקית לחיים, שאת גם נותנת לאנשים אחרים בעצם, עם כל הדברים האלה שאת עושה. ומה עכשיו? איפה זה עומד עכשיו בתקופה הזאת עם הפנים קדימה? לאן זה מתפתח מבחינתך? לאן זה הולך? את כל הזמן מתפתחת.
0: וואו,
1: מתפתח,
0: אתה שואל אותי שאלה.
1: עושה דברים.
0: אתה שואל אותי את זה בנקודת זמן...
1: שמה?
0: אני באיזשהו מקום שבו הייעוד הוא מאוד ברור לי, כן? כאילו, נגיד, הייעוד שלי זה מה שאני עושה היום. אבל גם בו, יש עוד הרבה דרכים ללכת. אז היום אני במצב שבו אני נמצאת ב... אני עושה את מה שאני יכולה. אני לא מתיימרת לעשות יותר ממה שאני יכולה, שזה, אגב, הדיוק שלי בלעשות פחות, כי אני כל הזמן מלמדת את זה דרך הגוף, אבל אני לומדת את זה דרך החיים, כי יש לי כל כך הרבה רעיונות, וכל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה השראה, וכל כך הרבה אמביציה שאני רוצה לעשות הכל, אבל אני לא יכולה לעשות הכל. אז אם אתה שואל אותי מה הפרויקט הבא שלי, יש לי קורס מורים לג'יירוטוניק ממש בקרוב, שזה מה שאני עושה כבר המון זמן, וריטריט שאני מלמדת בסוף שבוע הבא בכליל, שזה גם משהו שאני עושה כל שנה, שבו אני מלמדת גם את הבאדי ג'י. אבל המטרה היותר רחוקה שלי, וזה מה שאני עובדת עליו כבר הרבה זמן, זה קורס, עד עכשיו לימדתי קורסים בבאדי ג'י לאנשים, ועכשיו הפרויקט הבא שלי הוא ללמד את הבאדי ג'י למורים ומטפלים, כדי שהוא יוכל להתרחב, וזה מצחיק ששאלת אותי מקודם, איך כל מורה לקוח את זה לעצמו. אז גם הבאדי ג'י, נגיד עד היום רק אני מלמדת את זה, אבל בשביל שזה יוכל להתרחב, אני צריכה לשחרר את זה לאנשים אחרים, ולתת להם את הכלי הזה, שיעשו איתו קירות עיניהם, ואני רוצה שזה יקרה. כאילו קל לי לשחרר את זה, אז זה הפרויקט שכרגע הוא בעבודה.
1: מה הדבר הכי חשוב, אפרופו תודעה ואמונה, ומטמורפוזה, וההשפעה הזאת על הגוף ועל החומר, מה הכי חשוב אצל מורה? אפרופו זה, את אמרת, אני כמטפלת, סלש מורה, אני קודם כל זאת שצריכה להאמין בדבר הזה.
0: אז קודם כל, אתה צריך להרגיש בדיוק את מה שאתה מלמד. אי אפשר ללמד משהו שאתה לא באמת מרגיש אותו וחי אותו. אז כשאני מלמדת להיות בדיוק בסטייט שאני רוצה להביא את הבן אדם שמולי, אוקיי? אז אם נגיד עכשיו מגיע מישהו שהוא נורא בהיפר, הוא נורא בהיפר והוא נורא כזה, זה, ומה שאני רוצה זה להשקיט את המערכת שלו, אז אני קודם כל אשקיט משהו בתוכי, כדי שאני אוכל להתחבר לתדר הזה, לראות מה הבן אדם שמולך צריך ולהיות הדבר הזה, כדי באמת לתת השראה. וגם אני חושבת שלהיות מורה טוב זה להיות תלמיד טוב, זאת אומרת להתמסר. אני עכשיו לומדת למשל צ'יקונג.
1: מדהים צ'יקונג.
0: כן, מדהים, מדהים,
1: גם
0: מדהים.
1: אצל נירה גם?
0: אצל נירה רבינוביץ' כן. מורתיה, מדהימה.
1: אז למדתי אצלה גם.
0: וחברה טובה.
1: כן.
0: היא מלמדת אותי עוד פחות. השיעור כאילו בצ'יקונג אפילו עוד פחות. אני באתי מריקוד שזה נורא נורא תנועתי, וג'יירוטוניק שזה גם תנועתי אבל קצת פחות, וג'יירוקינזיס. והבאדי ג'י זה עוד פחות, והצ'יקונג אפילו זה עוד פחות.
1: זה מינימליזם.
0: זה ממש כן. כוונה יוצרת תנועה, אבל להיות קודם כל בכוונה. נירה אומרת, where the mind goes, the energy follows. לאן שהתודעה הולכת, האנרגיה מגיעה. וגם בגוף שלנו, כן? מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מניעים אנרגיה. אז כן.
1: שאלה אולי לקראת סיום, על בין פשטות לפשטנות. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים פשטות. אנחנו רוצים איזה ולא תמיד פשוט להיות פשוט בחיים האלה, כן? אני גם אומר כל הזמן שהחיים האלה מספיק מאתגרים, אז בואו ננסה לפשט אותם. הרי בן אדם מחלים, מבריא, עושה תהליך ריפוי.
0: כן.
1: אנחנו מסכימים שבלי האמונה, בלי התודעה, השינוי הזה לא יתרחש בחומר, בגוף.
0: אני חושבת שעצם זה שבן אדם מגיע ללמוד משהו חדש, זה כבר אומר שיש בו אמונה.
1: אבל זה לא יכול להיות משהו שהוא עשה וי, טוב. טוב,
0: אז הוא יבוא, יש השיר שניים ואלך, הוא לא ימשיך.
1: הבנתי.
0: בסוף זה הפרקטיס. בסוף זה התרגול. תאמין, לא תאמין, תעשה, זה יקרה. זה כזה פשוט. ובאמת, כאילו, יש תלמידים שאני מכירה ששנים כבר מתרגלים. הסטודיו, בדיוק עכשיו חגגתי 13 שנים.
1: מברוק.
0: אנשים שהייתי מאז, והם לא אנשים רוחניים בכלל, אוקיי? אבל הם עושים, וזה עובד. וכשאנחנו מתרגלים, אנחנו בעצם בוחרים משהו, זה בחירה. כשאנחנו עושים את הבחירה הזאת, אנחנו כבר שם. אז אני לא יודעת בין פשוט ופשטני, אבל
1: לא, אני גם אומר, הם לא חייבים לקרוא לעצמם רוחניים, זה לא הקטע, זה לא משנה בכלל.
0: בכלל לא.
1: זה כן משנה אם הם בסופו של דבר מאמינים ומתמסרים לדבר הזה, אז איך הם מגדירים את עצמם, זה לא מעניין.
0: לגמרי, וגם אני אגיד שברגע שאתה מתחיל להתייחס לגוף שלך יפה, ולהיות מודע לנשימה שלך, ולזוז בצורה שנעימה ומכבדת את הגוף שלך, שיש בה כנות, שיש בה יושרה, שאתה לא מנסה לעבוד עליו, או לתקוף אותו, או לשנות אותו, אלא באמת, מתוך קבלה, נגיד הרבה אנשים שמתחילים, הדבר הראשון שהם נפגשים בהם, זה המגבלה שלהם. וזה נגיד, זה לא דבר שנעים לפגוש, זה משהו שקשה לפגוש. אבל עצם זה שהם רואים, מרגישים בגוף שלהם יותר טוב, אז הם מתחיל להדד לעוד דברים. הם גם יאכלו יותר טוב, וישתו יותר טוב, ויעשו לעצמם יותר דברים טובים. אז לפעמים זה מגיע מהגוף החוצה, ולפעמים זה מגיע מהחוץ פנימה. אבל ככה זה, אפילו באינטראקציה, במערכות יחסים, אנחנו יושבים פה, והשדה בינינו זורם, והתנועה זורמת. ובסוף, כשאנחנו בוחרים לנהל את התודעה שלנו, במקום שהיא תנהל אותנו, אז זאת הדרך. אי אפשר לעשות את זה בצורה לא מודעת. אז אולי זה, אולי אתה קורא לזה אמונה, ואני קוראת לזה בחירה, אבל זה בסוף דרך. אנחנו בדרך. אנחנו תלמידים, אנחנו לומדים, אנחנו בדרך, אנחנו הולכים. אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים בכל רגע נתון, וגם עשינו הכי טוב שיכולנו.
1: כן. תודה רבה, תמר שטיין קסמן, ג'יירוטוניק, בודי ג'י, תודה שבאת. אנחנו נעשה עוד, נעשה עוד תוכניות מעניינות. אז כיף שאת איתנו, כיף שאת נותנת מהמתנות שלך לאנשים. ותמשיכי בדרך.
0: איזה כיף, אסי, תודה.
1: תודה לך. תודה לכן, לכם, על הצפייה, על ההזנה.

0: מסיבת זן. ניסים ממון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.
1: ונגיד לכולם, ברוכים הבאים למסיבת זן, תוכנית הילדים שלנו לרוחניות ומנזר בכלל ושתקנים. ואני אגיד לכם מה חוקי הפורמט. אני שואל אתכם שאלות אחד אחד, אני מתחיל איתך אלונה, ואז אם את עונה נכון, את מקבלת נקודה טובה. אבל אם אתם עונים במקומה, ירדה לכם נקודה. אם אתם יודעים, אל תגלו, אוקיי?
2: ואם אנחנו לא יודעים ותהינו.
1: אז מישהו אחר יגיד, ואז הוא יקבל נקודה. אפילו הכנתי לי פה את הרשימה הזאת.
2: מקצועי אתה.
1: אני מקצועי.
2: אז אחר בעל פה.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים, אלונה. האם שמעת על הדבר הזה שקוראים לו AI?
3: AI?
1: כן.
3: שמעת.
1: את בעד AI?
3: מצד אחד זה כזה יכול לעזור בדברים בסיסיים, כזה כל מיני שאלות, נגיד אם יש לך שאלה מאוד מאוד מאוד ספציפית, איך קוראים לדג הזה שעשה וככה זה.
1: נכון.
3: אז אתה לא יכול, כאילו, זה לא מה שאתה יכול לכתוב בגוגל, זה גוגל יתן לך הרבה תשובות. ה-AI יכול לתת לך כזה נגיד תשובה.
1: מכירים את זה?
3: ממוקדת.
1: את מכירה את זה גם?
2: AI לא תמיד נותן תשובות נכונות.
3: נכון.
2: כי אנשים יכולים להגיע לגוגל לכתוב איזה משהו.
3: כן, אבל...
2: וזהו, ו...
1: אוקיי, אבל ברור לכם ש-AI...
2: AI פשוט לוקח את זה.
1: יהיה חלק מהעולם שלכם.
3: כן. אבל אני גם מאוד אוהבת את הפשטות. כזה...
1: את הפשטות, נכון.
3: הפשטות. יופי. לא צריך.
1: טוב, נקיבת נקודה, שאלה הבאה. למה יש צבעים בעולם?
4: צבעים הם כאילו... הם גורמים לכל דבר להיות שונה.
1: צבעים גורמים לכל דבר להיות שונה.
2: אתה לא יכול גם להגיד נושאים.
4: מביא הרבה יותר חיים וצבעים. זה לא כאילו סתם משהו שאני רואה. זה צבעים, זה יכול להיות כאילו גם מה שאתה מרגיש.
2: צבעים יכולים לעזור.
1: צבעים קשורים לרגשות. ואפשר להגיד שלכל צבע יש לו איזה...
2: למים לא היה צבע, אז היינו יכולים להסתובב דם במקום מים, כל דבר נושא ש... אם נגיד, והכל היה כאן אפור לבן, אוקיי? שחור לבן, נגיד, ו... אז מאיפה אני יכולה לראות את השמחה בחיים? מאיפה אני יכולה לראות אם מישהו שמח או עצוב? או שנגיד פעם, שהיית תמונות בשחור לבן, זה לא היה נראה עם הרבה חיים. היום זה נראה עם הרבה חיים והכל.
1: נכון, נכון.
3: נגיד, את
1: כולה
3: באמת שמאחורינו.
1: נכון,
2: עם לאב, לאב חיים. כן, תחשבו שזה היה הכל שחור לבן.
3: שחור לבן,
2: זה היה... נגיד, היה עץ שחור, שחור, שחור, שחור, שחור.
3: זה היה דיכאוני, הכל היה נראה דיכאון. דיכאון אחד גדול. היה נראה כמו, לא יודע.
1: יש לי שאלה שבאמת אני סקרן לדעת באמת, אבל שאלה כללית לכולם. האם אתם, נגיד, כשקטנים אז יונקים מהציצי של אימא, נכון? האם אתם זוכרים את הטעם של החלב?
4: לא.
1: של אימא? מישהו זוכר?
4: אני לא זוכר כלום עד גיל שנתיים.
3: אני לא זוכר.
2: אני קצת זוכרת את הטעם שלך.
3: אני מרגיש שיש לי איזה קטע, כאילו שקרה, אבל אני לא זוכר
1: כלום. זאת רגלת שירו אותך.
3: אני מרגיש שיש לי קטע כזה, שקרה בחיים, אני יודע שהוא קרה, אני פשוט לא זוכר. עד גיל שנתיים, שלוש, לא זוכר. לא כל כך זוכרים מה קרה, ואז...
1: אבל בטח זה חשוב, בטח הגוף זוכר.
3: כן, בטח הגוף זוכר.
1: או הלב זוכר, או משהו כזה.
3: הגוף זוכר, אתה צודק.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, איך את מרגישה כשמישהו מחייך אלייך?
2: אני מחייכת אליו דבר ראשון בחזרה, גם אם זה מישהו זר, ואני מרגישה כאילו שהוא קצת שמח או משהו, שיש לו איזה משהו... שהיא לא הרבה אנשים, תאמת, בישראל.
1: מחייכים.
2: יש הרבה יותר בחולי שמחייכים אליך.
1: וואי.
2: כולם קצת חושבים שאתה אחר, ושונה, ושהם אוהבים את זה.
3: זה כיף.
2: שאתה נראה יפה. וזה גם כיף. כי על הבוקר מישהו בא לחייך לך.
1: זה כיף שמחייכים?
3: מאוד, יכול לעשות למישהו את היום.
1: ואז את מחייכת גם בחזרה?
3: ברור.
1: כי זה עושה משהו? תחייכו רגע. זה עושה לך נעים?
3: מאוד.
1: בפה, בלחיים?
3: מאוד.
1: כן?
3: רק זה שמח. יש אנשים שאומרים שנגיד...

0: למה יש עצים בעולם? יש סיבה?
1: אני לא יכולה לדבר את זה.
0: ידוע לך?
1: למה יש עצים? פעם אנשים חיו על זה, כאילו זה היה...
0: גם נכון.
1: זה נתן צל, זה נותן פירות, זה נותן אוכל. פעם לא היה פסטה, כאילו, דברים כאלה.
2: ללכת לסופר לקנות פסטה.
1: פעם לא היה כל מיני דברים מעובדים כאלה.
2: כאילו, היה בשר, אבל... פעם אני חושבת.
0: ומה עוד העצים נותנים לעולם?
2: העצים נותנים לעולם לחיות. הם מקבלים את האוויר שלנו,
1: כן, ואנחנו לוקחים
2: את האוויר שלהם.
0: זה גם את זה.
2: בזכותם אנחנו נושמים, אבל אנחנו לא רוצים, נגיד. אבל גם זה יכול להרוג אותנו, כי יש אנשים שנגיד לא אכפת להם מהטבע, והם פשוט הורסים את זה. הם רוצים לקרות את זה לדפים וכזה, ואז ככה העצים חשובים גם לדפים, לא הרבה דפים.
0: ואז עצוב להם.
2: וגם ללנשום, וגם לאוכל, וגם לצל. לתת לו את כל מה
0: שצריך. את אוהבת עצים, אנחנו אוהבים עצים.
3: אנחנו נשמים חמצן, פולטים CO2, וזה מנקה לנו את זה.
0: אוקיי, שאלה הבאה.
3: וואי.
0: עתאי, מה זה זמן?
3: זמן זה משהו שכל הזמן ממשיך ולא עוצר.
0: כל הזמן ממשיך ולא עוצר?
3: כל בן אדם יש לו איזה משהו שהוא רוצה לתקן מתישהו, באיזשהו זמן שהוא עשה או מישהו אחר עשה. הוא לא יכול לתקן את זה, זה כבר קרה. אבל הוא יכול לנסות לתקן את מה שהולך לקרות.
0: נכון. אז זמן הוא חבר שלך לדעתך?
3: זמן.
0: או אתה?
3: יכול להיות חבר שלי, יכול להיות לא. זמן הוא משהו שכל הזמן משתנה. רגע אחד הזמן עוזר לי ואני בול על הזמנים. רגע אחד אני מאחר, נגיד, כמו שקרה היום, שהיה פקקים מטורפים בדרך, אבל לא הספקתי להגיע בזמן.
0: נכון.
2: אבל אני אשים הכי אחר.
0: האם נראה לך שיכול להיות שיש רוע בעולם?
3: כן, יש רוע בעולם.
0: למה?
3: כי אנשים רוצים להיות הכי חזקים שיש.
0: או משהו כזה.
3: ובשביל להיות הכי חזקים שיש, צריך למצוא מישהו חלש יותר. ולאו דווקא חלש, אתה אפשר להחליש מישהו, וזה בעצם הרוע.
0: זה גם יכול להתפתח למלחמות.
3: נכון, כמו שקורה עכשיו, הם רוצים פשוט להעלים את כל היהודים מעולם.
0: כן, אבל זה בכל העולם. גם נגיד ברוסיה ואוקראינה ודברים כאלה. אז מה עושים נגד זה?
3: כרגע בעולם שלנו אין כל כך מה לעשות עם זה, כי...
0: יש מה לעשות. זה. נגיד שהרוע הוא חושך, איך מביאים אור?
3: מביאים... מנורה.
0: כן.
3: מביאים עוד אור. עוד איך... טוב לעולם.
0: אוקיי,
3: לא
0: אוקיי.
3: לא יודע, אפשר להעביר מהחושך. או, אין כל כך דרך לעשות את זה, כי...
0: בכל מקרה, התפקיד שלכם הוא להביא טוב לעולם או להביא רוע לעולם?
3: טוב.
0: נכון, ברור, אז...
1: אני יכולה להוסיף משהו?
0: כן.
1: לדעתי, כאילו, אף אחד לא באמת, כשבן אדם רוצה לעשות פעולה שהיא נחשבת, אפילו כולם חושבים שהיא רע. אף בן אדם לא אומר לעצמו, מוכרה, אני רע. כאילו, כל בן אדם, כאילו... גם אם זה רק עם עצמו, הוא מצדיק את מה שהוא עושה, לדעתו מה שהוא עושה זה צודק. כי כאילו, אף אחד בן אדם לא אומר, אני עושה משהו רע.
0: אז כאילו, אבל זה בדיוק השאלה הבאה, זה בדיוק זה, האם לפי דעתך יש אמת אחת, או לכל אחד יש את האמת שלו?
4: לכל אחד יש את האמת שלו, ואני יכול להוסיף על השאלה הקודמת.
0: כן.
4: זה כמו, אין חיים בלי מוות, אז אין רוע בלי טוב.
2: אין חושך בלי אור.
0: נכון. אנחנו צריכים מאוד לחיות עם זה. זה המורכבות והקסם והאתגר. ובגלל זה אנחנו במסע. אני רוצה שכל אחד מכם ייתן לי דוגמה לרגע מיוחד בחיים.
2: אוקיי, יאללה, אני מתחילה.
0: את יכולה.
2: אוקיי. רגע מיוחד שקרה לי בחיים, זה את האמת שקיבלתי את הכלבה שלי.
0: תודה לך.
4: רגע מיוחד בחיים שלי זה שגם קיבלתי, קיבלנו גור בין 3 חודשים
0: לכמה
4: ימים. מושו.
0: מושו.
2: זה חתול או כלב?
4: כלב, צ'או צ'או.
2: אחד מיוחד בחיים שלי, לעמוד על במה. זה לא רגע אחד בחיים שלי,
0: זה קורה לך?
2: זה קורה לי.
0: וזה רגעים מיוחדים?
2: אבל זה רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ש... באמת, כשעושים משהו שאוהבים לעשות אותו, זה באמת מרגישים שכל העולם פשוט לא נמצא, וזה רק אני עושה את זה, אני היחיד שנמצא בעולם.
1: הרגע הכי מיוחד.

0: רגע מיוחד, רגע מיוחד שהיה לי, זה הפעם הראשונה שעמדתי על במה באמת מול הרבה מאוד קהל, זה היה בקאמרי, זה התכוננתי הרבה זמן לזה, וזה היה...
1: ואת זוכרת את זה?
0: אני ממש זוכרת את זה הפעם הראשונה, זה היה מלחיץ ומרגש, ושם הבנתי שאני לא רוצה להפסיק עם זה בחיים.
1: אתה גם הופעת בבית ספר.
2: אני רוצה שנייה להוסיף משהו על מה שאמרתי, שגם הרגע הזה זה רגע אחד.
3: אני רציתי להוסיף שכמו שהם אמרו, אני עמדתי על במה של רקודת פעם אחת.
1: גם את? רקדת?
3: ממול 1,000 אנשים.
1: מה?
3: פעם ראשונה. וזה היה קצת מלחיץ, כי תשמע, זה לא כל האנשים שאתה מכירים, זה אולי איזה 6 כרטיסים של המשפחה שלך, וזהו. ואז מתחילים להגיע עוד איזה 1,000 איש שאתה לא מכיר, ואתה מתחיל להילחץ קצת, ואת הרגש ואת הכל. אז אני פירטתי על זה בקטנה, הייתי יכולה
1: להמשיך. אהבתי, אז הבנתי שילדים אוהבים גם בעלי חיים, וגם...
0: תעלות על במות.
1: תעלות על במות. עכשיו, שאלה לא כך קשה.
0: כן.
1: למה יש יום ולילה?
3: כדי שנוכל להתפתח, שנוכל לגדול. ביום אנחנו יכולים לשים
1: משהו. עושים דברים.
3: אבל בלילה, אם אנחנו לא נשאר,
1: לא...
3: אז לא נגדל ונתפתח. רק בלילה נוכל לישון ולתת למערכות שלנו בגוף לנוח.
1: וואי, איזו תשובה נהדרת. תשובה רפואית, יש לך נקודה שלמה. שאלה הבאה, מתי? בתור ילדים, אתם פחות גבוהים מאנשים מבוגרים, נגיד כמונו. אז כשאתה עומד...
0: אה, לא כולם, יש
1: כאלה... לא, אתה, נגיד אתה.
0: לא, אני יותר גבוה מאנשים מבוגרים. אמרה
1: של
0: ספורט.
1: אבל נגיד... אבל לא אתה, נגיד ילד שהוא קטן. ואז הוא עומד ליד מבוגר שהוא גבוה. אז איך המבוגרים נראים?
0: הם גדולים, חזקים, ושאנחנו די חסרי אונים.
1: כן?
0: תלוי איזה מבוגר, מאוד תלוי. נגיד דמות משפחתית ואוהבת. זה לא, ממש לא. אבל דמות מפחידה, כועסת עליך. זה מפחיד. דמות מפחידה. מורה.
1: איך זה מרגיש להיות יותר נמוך מאנשים גדולים?
2: אני חושב שזה דווקא חיובי. כי אז אתה רואה אותם, ואתה יודע... אני, זה כאילו נותן לך כאילו יותר רצון להמשיך לעלות ו...
0: אני קטן.
1: אה.
0: זה גורם לי להרגיש כמו דרדס.
1: בקטע טוב או בקטע לא טוב?
0: בקטע לא... זה תלוי ממש איזה מבוגר. אם זה... אז לפעמים גם זה קטע פחות טוב. כי המבוגר הוא סמכותי והוא מחליט, וכאילו יש לו...
4: כן, ומרגישים שלנו אין כל כך אפשרות בחירה.
0: כן. זה גם ממש תלוי איפה, בבית ספר זה ניכר.
1: כן.
3: ואם נעקוף אותם?
1: נכון, זה גם יכול להיות.
3: אם אנחנו עכשיו נמוכים, יש יותר סיכוי בעתיד שנהיה יותר גבוהים, כי הם יותר יזדקנו, ואנחנו נהיה יותר.
1: גדול, נכון, ידע. שאלה הבאה, אתי, איזה מסר יהיה לך להגיד לכל הילדים של העולם, אם אתה עכשיו מול כל ילדי העולם, מה היית רוצה להגיד להם?
0: תהיו פחות בסטרס
1: מה... תקן המצלמה, נגיד.
0: בעיקר במבחנים. נכון, ילדים כל הזמן מגיעים יש לכם מבחן בעוד שבוע, ואז הם בסטרס ש... אוי, אבל אני לא יודעת החומר הזה, אז בואו נעבוד על זה.
1: אז מה המסר?
0: כל מי שרבה על זה, תהיו פחות בסטרס. אתם יכולים לזכור את זה בדרך שלכם.
1: בואו נוסיף עוד דברים. תגידי לילדי העולם.
0: היי, ילדי העולם. מסר קטן ממני אליכם.
1: כן.
0: פשוט תחגגו את זה שאתם ילדים, כשמבוגרים אז יש כאילו הרבה יותר ציפיות מכם.
1: נכון.
0: להיות, נהיה כאילו רציניים וסמכותיים, אז תחגגו את זה, תהיו כאילו, תהיו ילדים. גם כשאתם מבוגרים, תחגגו את החיים.
4: לא מזה שיש לכם חופש, תחגגו את החיים.
0: תחגגו את החיים בקיצר.
4: עד שאתם הופכים להיות מבוגרים גיל 18, הכל משתנה.
1: נכון.
4: גיל 18, צבא, עבודה.
2: המסר שאני רוצה להעביר זה ש... אל תפחדו, פשוט... פשוט, אל תחשבו, פשוט.
1: תתחברו
2: ל... לא יודע איך להגיד את זה, כן.
1: אלכס, תעזרי לו.
0: תעזור לו, תעזור לו, מוסתם.
1: תאמינו במי שאתם?
2: כן, תאמינו בעצמכם, ואל תפחדו לעשות כאילו הישגים. אל תתייחסו למה שאנשים אחרים אומרים לכם שאתם צריכים.
1: ואל תתביישו במי שאתם.
2: כן.
3: עכשיו לי שתי מסרים. אחד, תהיו מי שאתם ילדי עולם. שתיים, תחגגו את זה שאתם ילדים עכשיו, כי בעתיד לא תוכלו לחזור לעבר. בעתיד לא תוכלו לעשות שטויות או לעשות מה שאתם עושים היום. אז תנצלו את זה. כל ילדי עולם.
5: אתם מאזינים למסיבת זן. ניסים אמון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.

0: מסיבת זן. ניסים אמון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.
1: ברוכים הבאים למסיבת זן. ומה אתם רוצים להגיד?
2: תעקבו אחרינו ביוטיוב.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים עם שאלות, ואנחנו עוברים אחד אחד. אתם ממש ממש טובים, אבל השאלות הולכות ונהיות יותר ויותר קשות. אלונה, שאלה ראשונה זה, לדעתך, מה זה אושר?
3: אושר, לדעתי, אין תשובה אחת נכונה. אושר זה כאילו רוגע, שלווה פנימית כזה, לא משהו רגעי, כאילו משהו לאורך זמן כזה.
1: קודם כל תשובה טובה, יצא לך להרגיש אושר?
3: כן.
1: את בעד אושר?
3: ברור.
1: מה היתרונות של אושר?
3: כאילו, הרבה יותר, אני לא אגיד שמחה, כי זה יותר כזה שלווה כזה, מקום,
1: נכון,
3: רוגע.
1: נכון. עתי, את השמחה הזאת, איפה מרגישים אותה בגוף, לפי דעתך?
4: תלוי, איזה שמחה? שמחה רגעית, שזה שנייה מרגישים את זה בבטן.
1: אתה מרגיש את זה לפעמים?
4: יש שמחה שהיא יותר ארוכה ומרגישים את זה יותר בכל הגוף.
1: נכון.
4: מרגישים את הגוף. זה כיף לו שבאמת בא לו לעשות משהו, את הדבר הזה.
1: וזה קורה לך?
4: כן.
1: וזה נעים סך הכל?
4: כן.
1: תשובה טובה. אמרי, מה גורם לך להרגיש אושר?
5: דבר ראשון, המשפחה שלי. שקט.
1: כן.
5: גם לצייר.
1: אתה מצייר?
5: כן.
1: וכשאתה מצייר, איך אתה יודע מה לצייר?
5: אני פשוט כאילו נכנס לאיזה מצב שאני פשוט, אני לבד עם עצמי, ואני פשוט כאילו מצייר.
1: כן.
5: מה שיש לי בראש.
1: וזה כיף?
5: כן, מאוד.
1: אתה חושב כשאתה מצייר, או אתה פשוט...
5: אני פשוט מצייר, אני לא חושב.
1: וזה יוצא לך?
5: כן.
1: ואיך אתה בוחר צבעים?
5: כי אני כן קצת חושב כאילו, אבל יש ציורים, שאני פשוט כאילו לא אכפת לי מהצבעים.
1: אלכס, מה נותן לך להרגיש ביטחון?
6: נגיד ביטחון, מה שנותן לי ביטחון זה נגיד שאני חושבת דרך על משהו ומנסה לחזק את עצמי.
1: כן.
6: ואומרת שאם נגיד אתה חושב שאתה אוהב משהו ואני לא, אני לא צריכה לעקוב אחרי מחשבות, וזה נותן לי ביטחון.
1: אז מה את אומרת לעצמך, נגיד?
6: נגיד, אני אומרת לי שביטחון זה לא כל הזמן ללכת אחרי מישהו אחר.
1: ולהקשיב לעצמך. זאת תשובה יפה. ואת עושה את זה? נהדר. אבל איך את יודעת אם מה שאת מרגישה זה נכון?
6: הלב שלי אומר לי. הלב והמוח.
1: נכון, אבל את מרגישה את זה? תשובה נהדרת. השאלות הולכות לפניות יותר קשות. ועכשיו השאלה אלייך היא, מה זה מדיטציה?
3: כל אחד עושה את זה בדרך אחרת. זה גם תלוי באיזה מדינה ואיזה...
1: נכון.
3: אבל כאילו, הרבה פעמים מראים כזה, תמיד בסרטים וזה, זה תמיד, כאילו, זה מקובע. מדיטציה זה ככה, וזה לא תמיד.
1: לא חייבים.
3: זה ממש לא תמיד זה.
1: מה זה נותן מדיטציה?
3: לכל אחד זה נותן כזה, את הדבר שהוא צריך כזה. יש כאלה שזה נותן להם רוגע, יש כאלה שזה מסדר להם רגע מה שקורה להם.
1: כל תשובה טובה, כל אחד נותן לו מה שהוא צריך, ורוגע.
3: רוגע בעיקר שלווה כזה.
1: פנימית.
3: פנימית.
1: תאי, נכון, יש הרבה אומרים אלוהים ותפילות, וברוך אתה אדוני וכל מיני כאלה, נכון? מכיר את זה?
7: אני לא כל כך מאמין בזה.
1: אז זהו, אז השאלה שלי היא בדיוק על זה, איפה נמצא אלוהים?
7: אם הוא היה?
1: כן.
7: אז... לא יודע, הוא היה למעלה, ו... מפקח על כל דבר ש... מפקח על כל דבר.
1: כן, כי ככה אומרים, נכון? אבל לפי דעתך, כעתי, איפה אתה חושב שאלוהים נמצא? הוא נמצאת?
7: אני חושב שהוא לא משהו אחד. שהוא המון המון המון דברים.
1: יפה.
7: אז כל הזמן בא איתנו ועוקב אחד ועושה, עוזר לנו לחשוב על מה שאנחנו נעשה.
1: וזה משהו טוב?
7: בעיניי, זה יכול להיות משהו טוב. אני לא כל כך מאמין בכל זה, אבל...
1: קודם כל, יש לך ביטחון, ויש לך דעות משל עצמך, ויש לך מחשבה פתוחה. נדע, שאלה הבאה, אליך, אמרי. מדוע באת לעולם?
5: שאלה קשה.
1: ברור,
5: אני חושב שבאתי לעולם למטרה שאני כנראה, בגלל שאני ילד, אני כנראה עדיין לא יודע.
1: עדיין לא יודע?
5: כן.
1: אבל, קודם כל, בטוח שבאת לעולם, נכון?
5: כן.
1: ורצית לבוא לעולם? לדעתך? בתחושה שלך?
5: לדעתי, כן.
1: ואתה עוד לא יודע למה באת לעולם?
5: כן. אני נותן ל... לא יודע, מי ששולט בנו, להוביל אותי.
1: להוביל אותך.
5: שאני זורם עם החיים.
7: די, יש
1: לך מה
7: שאני אמרתי.
1: אבל זו תשובה יפה.
7: מאוד
1: יפה. ועכשיו, אלכס, שאלה הבאה אלייך היא, את חולמת הרבה בלילות?
8: לא כל כך, חוץ מהלילה חלמתי.
1: אבל הייתה לפעמים חלומות רעים?
8: לא, היה לי שהייתי קטנה.
1: היה לך שהתענה פעם?
7: יש חלומות. אני רואה חלומות שלי עם רעים.
1: כן?
8: יש חלומות רעים רק עם משהו, לא הכי כיף עובר לי באותו יום.
7: כן.
8: חלומות זה די סיכום של הדברים שעברו לנו באותו יום.
1: נכון.
8: זה נגיד, כמו לשאול מישהו מילים, ואז להפוך את זה לשיר. בעצם לוקח כל מיני סיטואציות, ופסוך אותן די לחלום.
1: אבל היה לכם קטע שאתם בחלום, ואתם יודעים שזה חלום?
7: אני קראה את זה כמה חלום, או שאני אומרת לזה בחלום? טוב, זה חלום.
1: נכון, תוך כדי חלום.
7: כל טוב זה חלום.
1: זה נהדר, כשזה עושה כשמתאמנים בזה.
8: אני אמרתי שזה לא חלום, והאמנתי לזה, אבל אח שלי היה מהיר אותי בבוקר.
1: נהדר, לא לחלום הרבה זה טוב, וגם לחלום הרבה זה טוב, וגם לא טוב לראות דברים מלחיצים, כמו נגיד חדשות מלחיצות, ואז הלכת לישון. מסכימים?
8: נושא לילה לא הכי כיף.
7: באופן כללי עדיף לא לראות
1: מסך
7: לפני השינה.
1: באופן כללי עדיף לראות לא מסכים לפני השינה, אבל...
5: לפחות
7: אבל בטח לא חדשות ודברים כאלה
1: מפחידים. טוב, השאלה הבאה היא לגבי הנושא הזה שקוראים לו מוות, נגיד. מוות, היה לנו חתול ג'ולס.
8: מוות.
1: כן,
8: הוא... שאתה אמרת מוות.
1: לא, לא, לא.
8: מוות.
1: ואז הוא היה זקן והוא מת, הוא היה בצבע לבן, החתול שלנו ג'ונס. ואז לקחנו אותו ליער, עשינו לו בור, עם הילדים, ואז אמרנו לו, תודה ג'ונס שהיית איתנו, תודה שבחרת להיות במשפחה שלנו, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך שלך, והיית חתול טוב, ושמרת עלינו. כל אחד אמר לו משהו טוב, ואז שמנו עליו אותך אדמה יפה, ואבנים, ודברים יפים, וככה נפרדנו מג'ונס, וזה היה נורא נורא יפה. היה לכם איזה חיה שמתה?
8: זה עצוב.
1: זה עצוב, בכינו. אבל זה היה, כן.
5: שניים השנה.
1: מה, איבדת? בעלי חיים?
5: גם כלבה וגם חתולה.
1: בכית?
5: כן.
1: נפרדת מהם?
5: כן.
1: אמרת להם שהם היו טובים?
5: כן.
1: יופי.
8: אני הייתה חתולה פעם בתקופת הקורונה, אין לי מושג מה הייתה. יש לי גם, היו לי שלושה דגים, אז אחד מת, אז כאן עוד אחד, ואז שניים מתו. יש לי אחד, זקן.
1: כן,
8: סתדה. שנה שעברה.
1: טוב, אנחנו רואים את זה כחלק מהחיים? שאלה הבאה. וואי, וואי, איזו שאלה קשה. מאיכן באות המחשבות?
7: חלקן, לדעתי, כן. אני לא יודעת, כאילו, זה לא איזה מחשבות. יש מחשבות על סיטואציות שקרו, אז מן הסתם על הסיטואציות שקרו. כאילו, קרו סיטואציות, ואז חושבים עליהן אולי לרעה, לטובה.
1: את חושבת הרבה?
7: אני חושבת מלא.
1: את יכולה לפעמים כן לא לחשוב?
7: לא. כי אז אני חושבת על זה שאני לא חושבת.
1: את נסה רגע לא לחשוב, ורק לנשום ולהיות, לא, עיניים פתוחות, ואז תסתכלי, תראי מה קורה.
7: אני חושבת שגם אם

0: אומרים שלא חושבים, אז בטוח חושבים על משהו, לנמצאת בתוך סיטואציה.
1: זאת אומרת, אנחנו מבינים את זה שגם ילדים חושבים.
0: תמיד חושבים.
1: כן, נכון.
0: אז כאילו, המחשבות שלא בגלל הסיטואציות, לדעתי זה כאילו בגלל שכאילו, אנשים יש להם ניסיון בעולם, כאילו, קרה להם דברים בעולם.
1: כן.
0: אז נגיד, לא יודעת אם יש לי מחשבה, מה יקרה אם שמים בבלנדר, תות ושוקולד לבן. אז זה כאילו...
1: זה מחשבה.
0: כי זה דברים שאני מכירה שיש אותם.
1: אבל הפעמון הזה הוא פעמון שעוצר מחשבות. כשעושים אותו, אי אפשר לחשוב.
0: אפשר.
1: תנסי, אני אעשה ותנסי. מוכנים, קחו אוויר ותקשיבו.
2: חשבתי.
1: הצלחתם לחשוב?
2: כן.
1: נכון?
0: אני לא הצלחתי לחשוב.
1: טוב.
2: חשבתי על סושי.
1: על סושי.
0: אני לא הצלחתי לחשוב.
1: שאלה הבאה. האם יש לכם זיכרונות שיכול להיות שבחיים קודמים הייתם בבית אחר? והיה לכם חיים אחרים? יש לכם מזיכרונות כאלה שיכול להיות?
0: לי יש, סוג של קצת.
1: מה, שיכול להיות שהיית בבית אחר?
0: שיכול להיות שהייתי בבית אחר, בחיים אחרים.
1: היית בן או בת?
0: לדעתי הייתי בת.
1: כן, עוד מישהו יש לו משהו כזה שיכול להיות?
2: לדעתי, מה, יכול להיות שאנחנו בכלל היינו בני אדם, יכול להיות שהיינו כל חיה אחרת.
1: אנחנו לא יודעים. את זוכרת משהו? מה את זוכרת?
2: שהייתי בן.
1: כן? ואיך זה היה?
2: זה
1: חרה. אז עכשיו החיים שלך יהיה לי יותר טובים? ואת שמחה שבאת?
2: אני לא יודע, אני רוצה לדעת מה הייתי, מתי נולדתי, מתי מתתי, באיזה גיל.
3: לי אין כל כך זיכרון, זה יותר הרגשה, שנראה לי הייתי משהו חופשי, שכאילו, שלא היה לו, לא היה לו כל כך מטרה, הוא פשוט היה.
1: במקום טוב אבל.
3: כן.
1: נכון.
0: אני מאוד אוהבת את החופש, כאילו.
1: רגע, הוא אומר שהוא זוכר שהוא היה במקום שהוא...
3: לא זוכר, הרגשה.
1: הרגשה כזאת של מקום
0: שהוא... יש הרגשה כזה שהייתי... אני מאוד אוהבת חופש, נגיד, כשאני מגיעה למדבר או משהו, אני מאוד אוהבת, כאילו...
1: המדבר עושה לך את זה.
0: כן, המדבר עושה לי את זה. יש מצב שכשהייתי... בחיים הקודמים שלי הייתי משהו שקשור לזה. הייתי חופשייה, הייתי, אולי הייתי חיה כלשהי.
1: ילדים אוהבים טבע?
2: כן.
0: לא כולם.
1: אבל אתם?
0: אני מאוד מאוד אוהבת את המדבר, אני כאן, מאוד מאוד אוהבת.
2: אני אוהבת הים.
3: כל מקום.
1: אתה אוהב ים?
0: גם אני מאוד אוהבת את
3: הים. כל מקום.
2: הים. אני מגיעה לים, אני אגיד לבמה, זה מרגיש לי הכי חופשי שיכולת.
4: בפארק, אני אפילו גרה ליד הפארק.
1: בפארק, את אוהבת את הפארק. כאילו, ילדים מרגישים טוב בטבע?
2: כן.
0: מאוד.
1: יופי.
2: אני, הנה, קצת לצאת מהבית.
1: נכון.
2: נגיד, זה קצת לצאת מהבית, להתאוורר, להרגיש איך החיים נהיים מבחוץ.
1: נכון.
2: חיות, טבע.
5: אפשר להגיד משהו על החיים הקודמים?
1: כן.
5: אני, יש לי תחושה, שלא הייתי איזה משהו אחר, יש לי תחושה שאני, שהיה לי קשר משפחתי, כי סבתא שלי, אמא שלי, יומיים לפני שנולדתי, נפטרה. אז יש לי תחושה, לא יודע, איזה משהו שקשור.
1: אנחנו לא יודעים. וואו, מעניין, אה? מעניין.
0: אולי אתה היית סבתא שלך.
5: סבתא שלי בחיים.
0: לא, לא, זאת ש...
5: סבתא של אמא שלי,
0: זאת סבתא שלי. כן, אולי אתה היית סבתא של אמא שלך בעצם?
5: אולי. ועכשיו זה כאילו סקירת מעגל.
1: מה זה געגוע?
3: געגוע זה הרצון לחזור... למקום שאהבת בו והרגשת בו כבית.
1: וואו, יש לך מקום כזה שאתה מתגעגע אליו?
3: הבית שלי זה המשפחה שלי.
2: נגיד לך.
1: רגע, אוקיי, אלכס, נראה.
2: נגיד, אני סתם אתן את הדוגמה שם, את שהחתול שלך מת.
1: כן.
2: ולהי זכר ברוך.
1: כן.
2: אז את האמת ש... אתה יכול להתגעגע עליו אולי לפעמים, ותמיד לחשוב עליו, אבל אתה יכול לחשוב, נגיד, שאם אתה מתגעגע למקום או לבן אדם כלשהו, שהוא תמיד פה לצדך, אתה יכול לחשוב את זה.
1: את כל כך כל כך צודקת, כי הוא דיבר על מקום, והיא הוסיפה, הרחיבה את זה, כמו לחתול שמת או למישהו. בבוקר, איך צריך להעיר ילדים? צריך להגיד להם קומו, או להגיד להם קומו לאט. איך מעירים אתכם? איך מעירים אותך?
0: אותי הם, תלוי כמה ממהרים וכמה הם מאוחר יתעוררו ההורים. אם זה מוקדם, וזה מספיק כזה, אז בגלל שהחדר שלי הכי למעלה, אז אין להם לפעמים כוח לעלות, אבל אם זה מוקדם, אז אבא שלי עולה אליי ואומר לי, בוקר

0: טוב ומדליק לי את הטריס וזה, ויש לי הרבה זמן להימרח, כי...
1: וזה כיף? איך אתה קמה בוקר?
2: תלוי, אם הם מהירים אותי בשש או בשבע,
0: בדיוק.
1: אתה אוהב
2: לקום? בשש הם מהירים אותי, ואז אני קם, והם אומרים פשוט, תקום מהמיטה.
1: ואתה קם?
2: ובשבע אותו דבר, בלחץ יותר גדול שלי, משמעית.
1: קשה לך לקום או זה כיף להתעורר?
2: זה כמו לשאול ילד אם כיף לו בבית ספר או לא כיף לו בבית ספר. זו אותה תשובה.
1: נכון.
2: כאילו, תמיד משהו מוזר אצל ילדים, לא עכשיו, לא הולך לישון עכשיו. כאילו, כשאומרים להם, איך הוא לישון? לא עכשיו.
1: הם לא רוצים לישון, ואז כמובן,
2: תתעוררו, לא עכשיו.
3: אז אני אתן לך שתי אופציות. כי ההורים שלי גרושים בעיקרון. אז אצל אמא, נגיד אם היא רואה אלכס, בוקר טוב, כזה מנעים, ואז נרימה אותי לסלון, ואני נראה
2: לזה. זה חידה?
1: וואי.
3: כן, יש לך שתי אחים גדולים.
2: אז לא בת יחידה.
3: לא, כן, בני 15-13, אם אתה חושב שהם בני 15-13, אז תנסה אתה. אוקיי, ואז...
1: הם גדולים.
3: ואז...
1: אצל אבא?
3: אני מתארגנת. ואצל אבא, אין לי כוח לקום, אני 5 דקות, ואז עוד 5 דקות, ואז עוד 5 דקות, ואז עוד 20 דקות, ואז עוד 20 דקות על המסך.
1: וואי.
3: ואני קמה בשבע.
4: אבל גם ההורים שלי גרושים, ואימא שלי, אימא יראה אותי בבוקר טוב, והיא אומרת לי, אם אתה לא מתעורר, אז כאילו, בעיה שלך, אתה תפספס בית ספר, אז אני מתעורר.
1: נכון, זה שתי
2: טובות. אני הייתי שמח לפספס בית ספר. כאילו, אם אני מאחר לך.
4: ואצל אבא שלי, הוא אומר, קדימה, בוקר טוב, צריך למהר.
1: כן.
4: רגיל, לא משהו יוצא דופן.
5: אתם מאזינים למסיבת זן. ניסים ממון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.

0: מסיבת זן. ניסים אמון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.
1: ברוכים הבאים למסיבת זן.
2: ותעקבו אחרינו
3: ביוטיוב.
2: חובה.
1: שאלה ראשונה זה, מה עושה אותך מיוחד מכל הילדים?
4: אני חושב שכל ילד יש לו את התכונות שלו, אישיות, וגם כאילו איך שהוא מרגיש דברים, איך שהוא רואה דברים דרך העיניים שלו.
1: אז כל ילד הוא מיוחד?
4: כן.
1: וגם אתה?
4: כן, כולם מיוחדים. לא רק כל ילד, גם כל מבוגר.
1: כל מבוגר הוא מיוחד.
2: בן אדם מיוחד.
1: נכון. צריך לזכור את זה.
2: כל המשאנשים, כולל החיות.
1: אפילו החיות הן שונות.
2: כן, גם אם הן נראות אותו דבר, אפילו... הן לא מרגישות
1: לא,
2: אותו
1: הם
2: דבר.
1: לא, כל אחת יש לה אופי וזה. תשובה נהדרת. אלונה, איך את יודעת אם משהו הוא טוב או משהו הוא לא טוב?
2: כאילו, תלוי איזה דבר, דבר שהוא פנימי ודבר שהוא כאילו קורה כסיטואציה, אז אני אלך על הדבר שקורה כסיטואציה. כאילו... יש נורמות חברתיות, כאילו, דברים ש...
1: אני לא רוצה לנורמות חברתיות, אני רוצה את, מה המצפן שלך, איך את יודעת, מה המצפן שמראה לך מה טוב ולא
2: בדיוק,
1: טוב.
2: בדיוק, זה בעייתי, כי כאילו, יש את הנורמות החברתיות, ואנשים לרוב הולכים לפיהן, כי זה מה שהגיוני.
1: אבל
2: את
1: צריכה להחליט דברים הגיוני. מעצמך.
2: נכון.
1: איך? מאיפה זה בא לך, על לדעת מה טוב לעשות, מה נכון לעשות?
2: תלוי גם מאוד מאוד באיזו סיטואציה, אני חושבת שכאילו... יש לי כאילו, יש אינטואיציה.
1: או, אינטואיציה. אינטואיציה זה טוב. איפה היא נמצאת בגוף?
2: לי נמצאת כזה פה.
1: אוקיי, מסכימים איתה?
2: כן.
1: שאלה הבאה. אלכס, תגידי לי, חברות, זה דבר שהוא חשוב לך?
5: מאוד.
1: את חברותית כאילו? מה כל כך חשוב בחברים?
5: שחברים באים ועוזרים, אם נפלת או עשה לך משהו. חברים לא נגיד קונים אותך, אומרים, תביא לך 50 שקל, אתה תהיה חבר שלי.
1: חברים לא קונים בקשב.
5: חברים הם צריכים לעזור וכזה, באמת להראות שהם חברים.
6: נגיד עכשיו, אני ואלונה כן הכרנו מלפני, אבל נגיד, אלכס ואימרי, לא הכרנו אותם.
1: ואתה מרגיש חברות?
6: אנחנו.
1: כן, חברים. זה חשוב בחיים? כן. את רוצה שיהיו לחברים כל החיים, או רק לתקופת הילדות?
5: כל החיים.
1: לפי דעתי תשובה טובה. תגידי, קורה לך לפעמים כשאת כועסת?
2: כן, בטח.
1: מה את עושה כשאת כועסת?
2: אני ממש, אני בזמן האחרון, בכללי, אני מנסה לשלוט בזה, ולנסות כאילו רגע להבין, לא לעצור את עצמי לגמרי, כי זה לא...
1: את מוציאה גם כעס? את מבטאת אותו?
2: כן, אני...
1: את יכולה להגיד אני כועסת?
2: זה טבעי.
1: זה טבעי?
2: זה טבעי. אני מסתדרת שלא לכעוס בצורה קיצונית ולצאת מה...
1: נכון.
2: מה... זה, אבל כאילו, כן, יש כאילו...
1: אבל אם את כועסת, יש איזו סיבה?
2: לדעתי יש איזו סיבה, בטח מצד השני הוא חושב שאין לי סיבה.
1: תגיד, יצא לך פעם לבקש סליחה על משהו שעשית?
6: כן. הרבה פעמים.
1: זה קל לך? קשה לך?
6: לפעמים עושים משהו בלי לחשוב עליו. אני עושה משהו, ואז אני מתחרט עליו.
1: ואז צריך?
6: ואז צריך לבקש סליחה ולנסות לתקן את זה.
1: נכון. שאלה הבאה, אז נשאל אותך. איך את יכולה לעזור למישהו שהוא עצוב?
5: זה מישהו עצוב, אני יכולה לעזור לשאול אותו אם הוא צריך עזרה, או שהוא רוצה איזה משהו, או שאם הוא רעב, שהוא רוצה שאני אקרא למורה, אם זה קרה בבית ספר, שהוא רוצה שאני אעזור לו.
1: אם זה בן או בת, נגיד, או ילדה, ואם היא בוכה, אז מה את עושה?
5: אם היא בוכה, אז אני מנסה להרגיע אותה ולעזור לה.
2: אני יכולה להוסיף משהו?
5: כן.
2: אם היא לא סיימה.
1: אני חושב שקודם כל תשובה טובה, אוקיי.
2: אני, מישהי בוכה, כאילו, אני לאו דווקא אני אגיד לה להפסיק לבכות, או אני אנסה להרגיע אותה. מותר לבכות, כאילו, זה משחרר. אז אני כאילו, אין לי עניין עם זה שהיא בוכה, אני...
1: את בעד שהיא תבכה,
2: אבל... כן, אני בעד שהיא תבכה, זה משחרר יותר.
6: כל...
2: וכשמתי שהיא תהיה מוכנה, או אם היא תרצה בכלל, אולי תספר לי מה קרה, אולי זה יעזור לה.
1: בטוח זה יעזור לה.
6: כל דמעה ודמעה בעצם.
1: את גם יכולה להחזיק אותה, או לשבק אותה, או משהו כזה?
2: גם אם זה יעזור לה, אם זה לא...
1: את יכולה לשים יד, או משהו כזה?
5: איפה?
1: עם מישהי בוכה, נגיד.
5: כל... כן, אבל גם אני לא ניסיתי להגיד שזה לא טוב, שתפקה בכיף, כאילו. אבל זה טוב גם לנשמה, וזה מנקה את הגוף.
1: נכון.
5: אני יודעת, אבל אם היא ממש זה, ויש לה עניין כזה, שתשתף אולי, ושנוכל אולי לעזור לה.
1: נכון. מה הדבר הכי חשוב בחיים, לדעתך?
4: לדעתי, אושר.
1: אושר?
4: נראה לי גם חשוב מאוד שלווה, כאילו, של אתה לא עכשיו כאילו תנסה לעשות משהו ש... כאילו, אתה פשוט... לזרום.
1: זה גם אושר, גם שלווה ברור. וגם לזרום.
4: כן, אתה צריך פשוט להיות... לא להתנגד לחוק,
1: לא להתנגד.
4: לחוקים שנותנו לעולם הזה.
1: נכון. אלון, השאלה הבאה.
2: כן.
1: מה טוב בלשיר שירים?
2: וואו, אני כל כך כל כך אוהבת שירים, ואני ממש ממש אוהבת לשיר. זה אחד הדברים שהכי מסמכים אותי וגורמים לי אושר.
1: כשאת שרה?
2: זה כאילו דרך מגניבה להעביר את מה שמרגישים. אני גם מאוד אוהבת את כל הקצב וזה, מוזיקה וזה, אני מאוד מאוד אוהבת את זה.
1: אתם גם?
4: אני חושב שמוזיקה זה דרך להגשים את עצמך, כאילו.
2: כן.
4: זה כל אדם
2: להדיח לאחרת להביע את עצמך.
4: שלו,
1: להביע את כאילו. עצמך ו...
2: להתבטא.
5: אני חושבת שמוזיקה זה יותר לזרום עם הגוף, איזה תנועות שהוא עושה לזרום איתה.
1: המוזיקה עושה לך תנועות בגוף?
2: אני...
5: בלי שאני אפילו חושבת, התנועות יוצאות בלי המוח, שהגוף שלי זה לא אני מחליטה.
1: זה הגוף זה, זה לא היא מחליטה. היא שומעת מוזיקה, ואז הגוף שלה הוא זז מעצמו, ואת מאפשרת לזה לקרות. שאלה אליך, עתי, בשביל להיות חבר טוב, איך אתה נהיה חבר טוב?
2: אני... וואי, זו שאלה קשה.
1: כן, אז מה עושה אותך לחבר טוב בעצם?
2: לא מצבן, לא עושה דווקא.
1: כן, אבל זה בלא, תהיה בכן.
2: עוזר שצריך עזרה, מנחם כשצריך ניחום.
1: מה עוד? מי יעזור לו?
2: לשחק איתו, לעשות איתו דברים כשהוא לבד, לעזור לו. להיות חבר טוב זה לבוא ולעזור ולתת, ואם הוא צריך משהו, אז שניתן לו, שלא נעזור אותו
1: פצת, נגיד לו,
2: אז תבחר, אז לך עם זה, וזהו.
1: חבר,
2: אנחנו ממש עוזרים לו. חבר יעזור, חבר יעזור לך לקום, אבל חבר אמיתי הוא לא ייתן לך ליפול.
5: נכון.
2: וואי, איזו תשובה יפה.
5: אני אעזור לקום.
1: האם בחיים צריך לדעת להקשיב?
5: צריך לדעת בחיים מתי להקשיב ומתי לא. נגיד, אם יש לי שיעור חשבון ואני צריכה לדעת את החומר ליותר בסיס, אז אני דקה סותמת את הפה ומנסה להקשיב. ומנסה להיות דקה בשקט ולהקשיב למה שהמורה אומרת. ולא עכשיו לדבר בזמן שהיא מדברת. להקשיב לה, ואז אני מצביעה. ואם היא נותנת לי, אז אני מדברת.
1: נכון. קודם כל, את מתארת את זה מאוד יפה, ובגלל זה חשוב להקשיב. מי שרוצה לעזור לנו...
5: לא גמרתי אבל.
1: אוקיי.
5: אבל להקשיב יותר, זה גם להקשיב יותר ללב שלך, אתה שומר לך משהו.
1: וואו.
5: ולהקשיב זה גם ביטוי של כזה, נקשיב לאחר ואז הוא יקשיב לי. לא להתפרץ לו בזמן דבריו. להקשיב לו, ואז יהיה תורי.
1: נכון.
5: לחכות בסבלנות.
2: להקשיב למישהו זה, בשביל אלונה אמרה, לא להקשיב לו, לא לתת לו ליפול, ואז להקשיב לו למה הוא נפל. להקשיב לו לפני שבכלל נפל. להקשיב לו לפני שהוא נפל. לא להקשיב לו אחרי שהוא נפל. להקשיב לו לפני זה.
5: אבל איך אתה תדע לפני שהוא נופל, נגיד
2: אנשים וסתם... אנשים עם סימנים.
5: נגיד וסתם...
2: זה לא פיזית ליפול, נגיד, זה ביטוי.
1: נכון.
2: זה לא... אני הולך היום ברחוב ונופל.
5: זה מטאפורה.
1: בואי נתקדם לשאלה הבאה.
2: זה נפשי.
1: אלונה, האם את ילדה אמיצה? ואם כן, מאיפה מגיע האומץ שבך?
2: אני חושבת שכן, שאני אמיצה. ולדעתי, האומץ מגיע כזה מעצמי. אני הרבה פעמים עוצרת להקשיב לעצמי. אני אומרת, כאילו, עכשיו זה מאוד קשה לי, אחר כך אני אודה לעצמי על זה, אני הולכת על זה.
1: ואת עושה כאלה דברים.
2: כן. אני לא עושה דברים שנתפסים בחברתיות כאמיצים, אני עושה דברים שהם קטנים בשביל עצמי.
1: אתה אמיץ?
6: אני לא כל כך יודע מה להגיד על זה. יש כאלה שיכולים להגיד שכן, יש כאלה שיכולים להגיד שלא, בעיניי...
2: אבל אתה מחליט מה אתה.
6: בעיניי...
1: אתה רוצה להיות אמיץ?
6: אני רוצה להיות אמיץ, ואתה חושב שאני אמיץ.
1: אתה אמיץ?
6: זה תלוי מול מה. יש משהו אחד שבעיניי זה קטן, ואני די אמיץ, ואני לא קנתו. אני... זה דבר גדול, זה קשה.
4: אני ברגעים שצריך אומץ, אני אמיץ.
1: ברגעים שצריך אומץ. יש רגעים שצריך אומץ בחיים. את כן, את אמיצה.
5: מה?
1: יש בך אומץ.
5: אבל אני יכולה לפחות לפעמים. לא תמיד בא לך אומץ. מדי פעם הולך לך אומץ, נגיד ואני אומרת, נגיד ועכשיו נעמוד, ואתה תהיה בן אדם יותר גדול ממני, תאם עליי עם חוזק שלך. אז אני יצא לי האומץ, בגלל שזה כבר שאתה מאיים עליי וכזה, אז האומץ יבוא לך אם אתה רוצה, עם התחושה, אם מישהו באותו גודל שלך הוא מאיים עליך או לא.
1: אבל אני חושב שאת ידעה אמיצה. עכשיו שאלה חשובה וכל אחד יצטרך להגיד עליה, שאלת לב. מוכנים? מה את מרגישה כשאת לבד?
2: כשאני לבד? וואו. א', זה תלוי מאוד מאוד באיזה סיטואציה, וגם איפה. כשאני לבד לגמרי בבית,
1: נגיד,
2: אז זה יכול להיות נעים, אבל אני מאוד מאוד מאוד מפחדת, אני לא אוהבת להישאר לבד בבית.
1: את לא אוהבת להישאר לבד?
2: לא, לא, להיות לבד באופן כללי כן, אבל לבד בבית, זה, אני, כאילו, מפחיד אותי מסיבות אחרות, לא קשורות ללבד עצמו, אבל שאני נגיד לבד בחדר שלי.
1: זה בסדר.
2: אני כאילו כזה מתחברת לעצמי, ואני רגע חושבת, מסדרת את המחשבות, וזה נעים לי מאוד.
1: וזה נעים לי מאוד. לא, לא, הכל טוב, אני כאילו, אני רוצה להבין, מה את מרגישה כשאת לבד? אז כולכם תעלו על זה.
6: טוב, כשאני לבד תלוי איזה לבד, כמו שלון אמרה, לבד לגמרי בעולם, זה...
1: לא כיף להרגיש לבד בעולם.
6: זה מאוד לא משעמם, אוקיי, אז...
1: נכון.
6: גם אם העולם נוצר בשבילי, אז נכון, נכון ילדים, אוקיי, הם לבד, אז בואו נראה משהו בטלוויזיה. או בטלפון, אבל אם העולם נוצר משוים, אז לא היה את מי שהמציא את כל הרעיון של טלפון, של בית, של טלוויזיה.
1: אמרי, מה אתה מרגיש בלב שאתה לבד?
4: אם אני מרגיש באמת שאני לבד ואין אף אחד שיעזור לי, אני מרגיש קצת ריק.
1: הוא מרגיש קצת ריק. ברגעים האלה.
4: אבל אז אני מזכיר לעצמי שאני אף פעם לא לבד, ואת אמרתי
1: שאני... ואז הוא מזכיר לעצמו שהוא אף פעם לא לבד.
5: תקשיב, אנחנו שומעים אותך, למה אתה עושה?
2: כן.
5: פעמיים, כן.
1: שמענו איתי.
5: אבל הוא מקשיב פעמיים. אבל כן, הוא מקשיב.
4: אולי הם לא שמעו אותו.
5: הם שמעו מספיק טוב.
4: ואז...
5: אתם לא
4: חרשים. רגע. אתם לא חרשים. ולמשל, יש לבד שזה... אתה לבד עם עצמך, למשל. סבתא שלי גרה בצפון, ויש שם הרבה שקט בבקרים. אז אני זוכר שאני התעוררתי מוקדם, יצאתי החוצה, ופשוט עמדתי קצת והקשבתי לשקט ולציפורים.
1: הרגשת לבד?
4: כן.
1: בקטע טוב?
4: כן.
5: אני אוהבת להיות לבד בבית, לבד, לבד, לבד, אבל גם אני, בעיקרון אני לא בדיוק לבד. אני יודעת שתמיד תישאר איתי איש, נגיד, אם משעמם לי אולי קצת שאני לבד בבית, אז יש לי נגיד את הכלבה שלי שאני יכולה, אז זה לא בדיוק לבד, אבל זה יחסית לבד.
1: אבל עם הכלבה זה טוב, לא?
5: כן, אבל מדי פעם שהיא הולכת, נגיד, שאני ממש לבד, אני אוהבת את זה, יש לי את השלווה הפנימית ואת השקט.
1: אני שמח מאוד לשמוע.
5: כיף מדי פעם, אבל גם יכול להיות, קצת משעמם מדי פעם. שאין לך למי להציג אולי, או מי לשאול שאלות שיענה לך. כי כאילו הטלפון זה בסדר, גוגל, אוקיי. וואי,
6: טלפון זה כיף, שעה, כן, שעה וחצי ברצף.
5: אבל AI הזה, נגיד AI, זה לא מספיק...
1: תן הפעם.
5: זה לא מספיק שהוא יעשה את ה... דקה. זה לא מספיק שהוא יעשה את העבודה ו... שלנו. אנחנו רוצים לעשות את זה.
0: אתם מאזינים למסיבת זן. ניסי ממון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.

0: מסיבת זן. ניסים ממון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.
1: ברוכים הבאים, מסיבת זן, התוכנית של ילדים ורוחניות ושאלות ותשובות ולהבין את החיים.
2: תעקבו אחרינו ביוטיוב!
3: יכולנו להפוך את השאלות.
1: עכשיו רגע, לקחים נשימה ולהחזיק את הנשימה ולא להוציא ולשחרר. אוקיי. אנחנו התכנסנו פה היום בשביל להבין כל מיני דברים שקשורים לחיים, למשמעות, למסע החיים, ואנחנו רוצים להבין איך זה להיות ילד. כי אומרים שילדים צוחקים יותר ממבוגרים. שמעתם על זה?
2: כן, ראיתם את זה עכשיו, כמה?
1: נכון, ילדים.
2: זה בריא לקרוא.
4: אבל זה לא בריא לגייך, נשמות. אתם תגייקו עכשיו.
2: תגייקו?
4: תגייקו. באמצע פרק אתם...
2: תגייקו.
4: אז שנייה, יש לי שאלה. זה לא פרק שאנחנו שואלים אותך שאלות?
1: אז טוב, תשאלו אותי אם חשוב שילדים יאכלו אוכל בריא.
4: ניסים, אתה סבא או אבא?
1: אני אבא.
4: איך קוראים לילדים שלך?
1: יש לי בת שיש לה שם יפני, ג'ושין קוראים לה, ויש לי בן שקוראים לה אדן.
4: אוהבת אנימה?
1: אני לא חושב שהיא אוהבת.
4: והבן שלך אוהב לקרוא מנגה?
1: לא, הוא אוהב ספורט, הבן שלי הוא ספורט.
4: איך קוראים לו?
1: אדן.
2: אוקיי, יש לי שאלה עליך. באיזה גיל החלטת שאתה...
4: בגיל
2: שנתיים.
1: זה היה אחרי הצבא. אבל לפני הצבא, בגיל 12, אני זוכר שחשבתי מה המשמעות של הזמן. לא יכול להיות שאני רק בן 12. נגיד, בת כמה את?
3: אני תכף יהיה בת 11, עוד 5 ימים.
1: אבל את לא רק בת 11. 11 זה הגיל של הגוף שלך, נגיד. אבל בת כמה את?
3: בת כמה אני מרגישה שאני?
1: כן.
3: אני מרגישה בת 14.
2: בגיל המנטלי שלך.
1: בגיל הרוחני שלך. נשמה שלך בת כמה?
3: 14.
5: אני מרגיש שאני שמש לי בת 18, והגוף בן 8.
1: ואתה בן כמה שלוש שלך?
6: 80.
1: 80? אולי 800?
2: טוב, שלא אמרת 8,000.
1: 900.
2: שנייה, מה הייתי? מה הייתי?
3: סליחה,
2: אתה היה? שנייה, לא, לא. באפת. אוקיי, אני בן 9, בגוף שלי. עוד מעט אסם.
3: אנחנו מבינים.
2: אוקיי, הבנו. נכון, יש בגוגל שחפש מבחן גיל מנטלי.
1: כן.
2: אז איך שכל פעם יוצא לי 19 או 18.
3: אבל מה אתה מרגיש?
4: כן, מה הלב שלך ואתה...
2: אני מרגיש שאני בסביבות הגיל 19, שאני...
4: אז כה! נראה לי שאתה כבר בצבא, בגיל 20 אתה משתחרר.
1: יש לכם זיכרונות אבל עם שיידים קטנים?
4: כן, יש לי זיכרון.
1: זוכרים הרבה?
4: אני זוכרת משהו מצחיק בלידה שלי.
2: לא,
4: אבל לא קטן. האמת שאח שלי הגדול לקח אותי על הידיים ממש שנולדתי, ואת האמת שהוא חשב שעשיתי עליו קקי, אבל עשיתי עליו נוט, והוא זרק אותי על המיטה ואכלתי למות.
1: וואו.
4: בגללו.
2: וואי, יש לי משהו, אבל זה לא זיכרון כל כך, כמו שאמרו לי. מסתבר שכשאני, וגיליתי את זה רק בשנה האחרונה מסתבר, כשאני הייתי קטן, ישבתי נולדתי, שאפתי את מי שפיר.
4: שאפתי
2: מי שפיר.
4: שאפתי.
2: ככה בכיף שלי, ואני ממש לא הייתי בסכנת חיים בשבועיים הראשונים של החיים שלי. ממש ממש לא. ממש הגוף שלי לא הפך להיות בצבע כחול, ממש לא.
1: היית כחול, אה?
2: כן.
6: הזיכרון שלי...
4: ניסים, תקשיב לנו.
2: כן, באמת, מה?
6: אימא שלי, אני מרייר על אימא שלי.
1: כן.
6: וצעצועים שהיו לי פעם.
1: אז ילדים כן זוכרים דברים.
2: כן,
6: כן.
3: ניסים, תגיד.
2: ומה אתה זוכר מהילדות, ניסים?
3: הסדר, כאילו, היום הרגיל שלך, זה כאילו, יש לך סדר יום שהוא רגיל כזה כמו כולם, או ש... עושה הרבה מדיטציות וכאלה.
2: ואני גם רציתי לשאול שנייה משהו.
3: אחרי זה.
2: שנייה, אבל זה מתקשר למה ששאלת אותנו. לפני שקט אלונה.

0: כמה?
1: הוא בן 19.
0: בת
1: 23. והמשימה כאילו הייתה לתלוש את נוצת הזהב של הדרקון, וצריכים להיכנס למערה ולהיות שם בשקט ולחכות, אבל בעצם זה כמו מערת החושך והשקט. ושם יש דרקון ויש לו נוצת זהב.
0: מה, באמת יש שם הדרקון?
1: בסוף לא, בסוף זה כאילו יותר סיפור מאשר... אבל כן צריך למצוא את, את האוצר הזה, וגם צריך להביא אותו, והשאלה היא, מהו האוצר ושהוא יהיה איתך כל הזמן? האוצר שאת רוצה למצוא. אוצר של משהו שמיוחד. לא.
0: אפשר להגיד את האוצר שלי?
1: כן.
0: אייפון מיני.
1: אייפון מיני זה לא אוצר. זה רוחני.
0: מה זאת אומרת?
1: איזה אוצר, איזה אוצר
2: שלווה.
1: נפשי.
2: שלווה
1: נפשית.
0: שלווה פנימית.
3: רוגע.
1: רוגע. אבל זה יותר מרק רוגע. כי רק רוגע זה להיות לנמנם. זה לא, אני לא רוצה שתהיו רגועים.
0: שלווה פנימית.
1: אני רוצה שתהיו.
0: שמחה, עושר.
1: שמחה ועושר זה טוב. פלוס רוגע.
0: פלוס. פלוס אהבה.
1: פלוס אהבה. פלוס, תגידי משהו.
3: שלווה פנימית.
1: כבר אמרנו.
0: פלוס
1: החיים שלנו.
2: פלוס שקט.
1: שקט, אבל שקט שהוא...
0: פנימי.
1: אבל שהוא יפה. לא שקט שהוא... שקט שמח כזה. פלוס...
2: דממה.
1: אני רוצה גם יצירתיות, נכון?
0: כן.
1: זה משהו שחשוב לכם?
0: כן.
3: בריאות.
1: ובריאות, שזה יפה. וכל הדברים האלה ביחד, איפה שומרים עליהם?
0: בלב.
1: נכון.
0: מה הדבר הכי חשוב לך בחיים?
1: וואי, קודם כל, זו שאלה טובה. חשוב להתנהל נכון מרגע לרגע ולעשות את הדבר הנכון כאשר אתה לא עסוק בעצמך, אלא לאהוב את מה שמולך.
0: הבנו. עכשיו תורי, מאיפה החלטת שאתה נוסע לטיול בעולם ומתחיל ככה ללכת למנזרים ולהיות מי שאתה...
1: שמי,
0: ולהיות
1: אני...
0: ולהיות הגדול שאתה עד יום.
1: הייתי במלחמה.
0: איזה מלחמה?
1: בלבנון, ברחוקה, ומלחמה, וכל הזמן היה ריח ויורים ו...
0: מה זה יורים?
1: שיורים עם רובה.
0: אה.
1: ולא היה לנו אוכל הרבה זמן, והיה פחד, והייתי שם שנה וחצי. תחשבו מה זה להיות שנה וחצי עם הרובה ככה בתוך כל הזמן, ולפחד. ואז אחר כך יצאתי לחפש משהו שהוא אחר, שהוא מסתורין, שהוא קסם, שהוא יהיה... מעבר לשאלת החיים והמוות, כי צריך להתעלות, כאילו הסיפור שסיפרו לנו, נגיד, שיש מרכבה, ואתם בתוך המרכבה, היא סגורה, ויש חמישה סוסים שמושכים לכיוונים שונים. המשימה היא לצאת החוצה.
0: אז הייתי אומרת להם, דיו, תיסו לו את הכיוון.
1: ככה צריך.
0: לאלף אותם.
1: ככה צריך. צריך לעלות אל למעלה, לתפוס את
0: הסוסים, ואז
1: מושכות.
0: דיו!
1: ומה הם חמשת הסוסים? הם חמשת ה...
0: חושים.
1: חושים.
0: ושבטה, חושי שישי.
1: ואז כל אחד צריך לאסוף את עצמו, כי אם אנחנו...
0: אנחנו חמשת השישים.
1: ולהוביל אותם, כי אחרת...
2: חושים?
1: הם יובילו אותנו.
0: החושים, סליחה, אנחנו חמשת החושים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
1: נכון, איזה יופי.
0: אני ריח.
1: חוש הריח זה חוש חשוב.
0: אני חוש השמיעה.
1: טעם?
2: מה אתה? אתה טעם או...
3: אני...
1: מישוש.
0: עושה טעם. אני אשמיעה, כי אני הכי הרבה...
1: עכשיו, תגידו, מכל המספרים, מה המספר הכי חשוב?
0: עשר, כי זה מסי בן
1: אחד. אחד, איזה מספר חשוב לדעתך?
2: יום חמש חשוב.
1: חמש גם חשוב. איזה מספר חשוב?
0: מה, רגע, במה
1: הייתי? תגיד.
0: מה הכי חשוב בעיניי זה...
1: היא בחרה שבע, מה אתה בחרת?
0: שתיים. אני בחרתי עשר.
1: בחרת עשר, ואתה בחרת?
0: אני יכולה גם להגיד למה?
1: למה?
0: כי... אתם את זה, זה מסמן לי גם מספר מזל, וגם את המספר של מסי, ואני אגיד לך מה עכשיו הכל קשור למסי. אני ככה אצל ארגנטינה את האמת, ובארגנטינה נורא אוהבים את מסי.
3: אני בחרתי את שבע, כי זה מספר המזל שלי, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד ממש ממש ממש ממש נורא אוהבת את סבתא שלי.
1: וואו, יפה.
0: מה הקשר שבע?
3: כי זה המספר המזל שלה.
1: בואו נעשה את זה שאנחנו מזמנים, אתם יודעים מה זה לזמן?
0: רוחות!
1: לא רוחות, אבל כוחות.
0: כוחות.
1: וכל אחד מזמן. אני מזמן את כוחות ה... כוחות ה...
0: מה,

0: האושר.
1: אני מזמנת את כוחות האהבה.
0: יפה.
2: אני מזמנת כוחות
1: אולי כל אחד יעשה את זה.
2: האומץ.
0: האומץ, האומץ.
3: אני מזמנת גם את כוחות האושר, זה מאוד חשוב.
0: האושר זה חשוב לך?
4: אבל אני מזמנת כוחות הגמישות.
0: הגמישות, גמישות זה יפה. אתה גמיש, אבל גם גמישות מחשבתית, אתה יודע, וכל זה.
4: אני לא יכולה לעשות את זה, מה אני אעשה?
5: אתם מאזינים למסיבת זן. ניסים ממון וילדים מדברים על הנושאים החשובים בחיים.

0: מסיבת זן. דליק ווליניץ וילדים מדברים על משמעות החיים.
1: שלום לכם. ברוכים הבאים למסיבת זן. כולכם מוזמנים, ויש לנו פה אורחים באולפן. זה אבשלום. פה ממיני זו ענבר, שיר, ואחרונה חביבה, מאיה בעצמה הגיעה לפה. הרעיון של הזן, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו. לא מה שקרה, לא מה שיקרה, מה שקורה עכשיו. ועכשיו, בשלוש דקות הבאות, אנחנו נעשה מדיטציה. מה זה בעצם מדיטציה? מדיטציה, אין איזו מילה מדויקת בעברית, אבל זה התבוננות. אנחנו מתבוננים בתשומת לב למה שקורה מסביב, לקולות שמסביב, לריחות שמסביב, על הדרך שבה אנחנו נושמים, אנחנו מתבוננים. וכשאנחנו מתבוננים, קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו עכשיו כל הזמן, יש לנו מחשבות בראש, נכון? שיר, זרוק את המחשבה שעולה לך בראש, על מה אתה חושב עכשיו?
2: מה ההבדל בין יוגה?
1: מה ההבדל בין יוגה? לזה שאלה יפה. אני לא ענה לך עליה עכשיו, אבל שאלה יפה. אבשלום, על מה אתה חושב עכשיו?
2: מה עושים כאילו?
1: מה עושים כאן?
2: מה עושים?
1: מה עושים כאן? מה הדליק הזה, אגב אני דליק, מה הדליק הזה רוצה מחיי? מה עושים פה? זו המחשבה, מה המחשבה של האחים בר?
2: בינתיים לא עלה לי מחשבה בראש.
1: ראש ריק, זה מצוין. אנחנו רוצים להגיע למצב שיהיה מרווח בין המחשבות, אבל תמיד המחשבות הן משתלטות עלינו. אם אני אגיד לכם עכשיו, אל תחשבו על פיל ורוד, תתרכזו ואל תחשבו על פיל ורוד, בבקשה. לא לחשוב על פיל ורוד. לא לחשוב על פיל ורוד. רק על פיל ורוד אנחנו חושבים. ברגע שאומרים לנו לא לחשוב על פיל ורוד, פיל ורוד זה הדבר היחיד שיש לנו בראש. ולכן, מדיטציה זה לא עניין פשוט, כי אנחנו צריכים להגיע למצב שבו המחשבות לא משתלטות עלינו. בואו נשב בשקט, ידיים על הברכיים, כן? גב זקוף, לא מתוח מדי ולא רפוי מדי. ונעצום את העיניים לרגע, לעצום עיניים. ועכשיו תנסו להקשיב לקולות מסביב.

0: הקול הזה שהיה עכשיו של הדלת. עכשיו בואו נעקור אחרי הנשימה שלנו. נתחיל עם שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה, אבא אחד חוזר מהעבודה. הוא עבד נורא קשה, באמת נורא קשה. אנשים הצבנו אותו, והעבודה הייתה קשה, וחלק מהעבודה הוא היה צריך לעשות בכלל בשמש, והיה יום חם. הוא מגיע והוא רק חולם על הכורסה שלו מול הטלוויזיה. הוא מגיע הביתה ומתיישב על הכורסה שלו, לוקח את העיתון, יושב לו בנחת. אבל יש לו ילד. הילד הזה הוא רק בן 5. הילד הזה ניגש אליו ואומר לו, אבא, אבא, איזה כיף שאתה בבית, בוא, בוא תהיה איתי. הוא מושך אותו בחוצה, אבא, אבא, בבקשה, אבא, אבא, בבקשה. אבא אומר, אבל למה עכשיו, אחר כך, לא, אבא, בוא. אבל לא נעים לו, כי הוא אוהב את הילד שלו והוא רוצה להיות איתו. הוא גם רוצה לנוח באותה עת, זאת אומרת, זה מתנגש. אבל אז, הוא מסתכל על העיתון, והוא רואה שעל העיתון יש ציור של כדור הארץ. צץ לו רעיון בראש. הוא לוקח את כדור הארץ שמצויר על העיתון, חותך אותו לפיסות קטנטנות, מפזר על הרצפה, נותן לילד נייר דבק, ואומר לו, תדביק את כדור הארץ. הוא אומר, יהיה לי שקט עכשיו, שעתיים. הילד לא יצא לעשות את זה, שעתיים. לא תאמינו. חולפות 10 דקות, הילד מגיע עם כדור הארץ שלם, מלא, בלי אף טעויות. אמריקות, אסיה, אוסטרליה. אבל נדם, איך עשית את זה? הילד אומר לו, אבא, אתה יודע, מהצד השני של כדור הארץ היה מצויר בן אדם. תיקנתי את הבן אדם, אז העולם היה בסדר. הבנתם מה היה פה? מסתבר שבעיתון, מהצד השני של הציור של כדור הארץ, היה בן אדם. הוא חיבר את הבן אדם, וזה מאוד קל לו לחבר, וכדור הארץ היה בסדר. זה סוף הסיפור שלנו. לגובות ראשונות שלכם, מה אתם חושבים שהסיפור הזה בא להגיד לנו? כן, מה היה?
1: שאם מישהו מתנהג טוב, או שהוא מתקן את עצמו, אז העולם יהיה בסדר.
0: מה היא אומרת? אם אנחנו נתקן את עצמנו ונהיה טובים, נניח בעולם שאנחנו טובים, לא בלי כעסים, בלי רשע, בלי זה, אז גם העולם יהיה מקום שיותר כיף להיות בו. אבל יש עוד דבר שצריך לתקן בעולם.
2: את השלום בין המדינות.
0: ייצור שלום בין המדינות.
2: יהיה גם שלום בין בני אדם.
0: שלום בין בני אדם.
2: ובין חיות.
0: שלום בין החיות?
2: כן, בין בני אדם לחיות.
1: טורפים.
0: אתם רוצים לעשות מהפכה, זאת אומרת שה...
2: שהטורפים לא יאכלו עכשיו את
1: החיות שהם טורפים.
0: יש משפט בתנ"ך, וגר זאב עם כבש, ואריה עם גדי ירבץ.
2: שלא יצודו חיות.
0: שלא יצודו חיות.
2: ואז עוזר לעולם, ואז...
3: אבל מה נעשה?
2: כל אחד צריך אוכל, אבל אוכל זה לא רק בשר.
0: כל אחד מכם... ובדי עסק פעם במחזור, נכון?
2: כן.
0: מה הקשר בין מחזור לבין עולם יותר טוב?
1: בגלל שאם אנחנו נקה את העולם בכל הזבל, שיש בין אדם, אנשים שעושים שמים זבל בים נגיד, אז אפשר פשוט לאסוף את זה ולשים פחים.
0: אחת הבעיות שלנו בעולם זה שאנחנו קונים יותר מדי. למה זה בעיה לקנות יותר מדי? נגיד, תסתכלו עליכם, על הבגדים שלכם. האם שאנחנו לובשים מותגים למיניהם וכן הלאה, האם יש בזה משהו שהוא לא כך מועיל לעולם?
2: כן, כי נגיד אם יהיה בגד שלא תרצה.
1: אצלנו במושב יש יד שנייה, שאם אנחנו לא אוהבים בגד, אז אנחנו שמים אותו שם, ואז מישהו אחר יכול כאילו ללבוש.
0: והנה דוגמה נהדרת של תיקון האדם. יש לך בגדים, ואתה במקום להשליך אותם, אתה נותן אותם למישהו אחר שזקוק להם, והרבה פעמים נהנה מהם לא פחות ממך, ויחד עם זה אתה לא יוצר את כל הזיהום, ועשינו משהו שהוא למען העולם. יש בחיים משהו שנקרא התאבות גומלין. מה זה התאבות גומלין? זה שיש השפעה לכל מה וכל מה שאחד מאיתנו עושה. למה שאבשלום עושה, יש השפעה לא רק פה על השטיח הזה ועל הבמה הזאת, הוא משפיע בדברים שלו גם על מי שיושב שם בבית ומקשיב לו. וכנ"ל אתה וכנ"ל את, במצב רוח שלנו, בחיוכים שלנו, בחייך רגע אבשלום. הנה. אני מיד מרגיש יותר טוב, וענבר מחייכת, ומאיה, וכולנו פה בחיוך מתמשך, נכון שיר? טוב. אגב, מה אתם חושבים על האבא הזה בסיפור?
2: הוא מבין שהוא צריך קצת לנוח, והוא לא רוצה שהילד שלו ישתעמם, אז ניתן לו משהו לעשות.
0: יש לכם לפעמים סיפור כזה בבית, שאתם רוצים תשומת לב ואתם לא מקבלים אותו?
2: כן. נגיד מאוחר בערב, שאמא שלי רוצה ללכת לישון ואני לא, והיא אומרת, די, אין לי כוח, פשוט תפעיל את עצמך. אם אתה רוצה להישאר ער, אז תעשה משהו לבד.
0: היא כל כך צומת.
2: אני לא מרשים, וזה מעצבן. גם בטלוויזיה, זה קצת מעצבן שלפעמים אין. זה בסדר שאבא רוצה לנוח בגלל שיש לו יום קשה בעבודה. וזה גם בסדר שהילד ישחק קצת לבד, ואז שאבא ינוח, שהוא יחכה קצת זמן, ואז אבא ישחק איתו.
0: אבל הילד הזה מחכה כל היום, חכה כל היום לרגע שאבא יבוא, הוא חכה כל היום.
2: אבל הוא בבית ספר עם חברים, בגנים עם חברים, בחוגים עם חברים.
1: נכון, הוא גם יכול להיפגש עם חבר או חברה.
2: כן. הוא פשוט ללכת איתם מהבית ספר ומהגן.
0: אתם לא מכירים אצלכם רגעים שבהם אתם מנסים לתפוס את תשומת הלב של ההורים? בואו נראה אחד אחד, איזה פטנט יש לכם למשוך תשומת לב?
2: מתחנן לטלוויזיה ואז ההורים לא מכירים, אז הם חייבים לשחק איתי. אני יודע שברגע הזה הם לא מרשים, אז אני מוסר ככה את תשומת הלב.
0: מה היה? את הגדולה פה, יש לך יותר ניסיון ולמשוך תשומת לב של ההורים.
1: אני פשוט מתקשרת לחברה, כאילו, אני לא תמיד חייבת להיות איתם.
0: טוב, חברים, מה אנחנו יכולים לקחת מהמסיבה הזאת? בואו נחשוב. יכולים לקחת מזה שהעולם ואנחנו מחוברים. וכשאנחנו עושים טוב לעצמנו ולחברים שלנו ולהורים שלנו וההורים לילדים שלהם, אז העולם נראה יותר טוב. איך אמר פה...
1: שיר.
0: אנחנו צריכים לעשות שלום בינינו, ואז לעשות שלום עם חברים שלנו, ואז לעשות שלום
1: בעולם
0: כולו. אז תודה רבה לכם שהייתם, תודה רבה אבשלום, תודה רבה ענבר, תודה רבה שיר, תודה רמיה, תודה רבה לכולכם.

0: מסיבת זן. דלי קבוליניץ וילדים מדברים על משמעות החיים.
1: אנחנו היום נדבר על פחד. איזה צבע יש לפחד?
2: חושך. שחור.
1: זה כולם שחור?
2: לא. לא, גם אדום. מין בורדו כזה.
1: בורדו?
2: כחול גם.
1: הנה, הכחול הזה, את יושבת פה ואת מפחדת, כי זה טלוויזיה וכן הלאה.
2: ממש לא.
1: חברים, לא אמרתי לכם שלום שם בבית. אתם חלק מהתוכנית הזו, ואתם מוזמנים גם לחשוב ביניכם השאלות שעולות פה, שמעלים הילדים, לנסות להשיב עליהם ולהצטרף למסיבת הזן הזו. חברות וחברים, אתם יודעים, לפני, כמה זה? 1,500 שנה, היה נסיך אחד, שאבא שלו, בגלל שהוא הייתה איזה אגדה עליו, שהוא אסור לו לראות שום דבר רע בחיים, שום דבר קשה בחיים. הוא שמר על הנסיך הזה, והנסיך גדל, אבל יום אחד הוא יוצא, הוא מתחיל לראשונה לראות שיש אנשים חולים בעולם. ומברר לו שיש אנשים שהם זקנים, יש אנשים שאפילו מתים. פתאום הוא הבין שיש בעולם סבל. הוא עוזב את ביתו ויוצא כדי לנסות לגרום לאנשים להפחית את סבלם. ובעצם מהסיפור הזה של להפחית סבל, נולדו הרבה הרבה טכניקות של להיות ברגע. מה קורה עכשיו? כמו תמיד, אנחנו נתחיל עם מדיטציה קצרה. שבו בישיבה נוחה, ועיצמו עיניים, ועכשיו תחשבו על ים. ים. מה קורה בים? לפי הגל, מתנפץ אל החול, ואחריו בא עוד גל. והגל הראשון חוזר, והגל השלישי מגיע. גל בא, וגל הולך. גל בא, וגל הולך. זה דומה לחיים שלנו. דבר בא, פתאום בא גל גבוה נורא. פתאום שקט, ורק קצף על פני הגלים. אני שומע גל, כשגל בא שאיפה, וכשגל מתרחק, שאיפה. אתם יכולים להמשיך לתרגל אחרי המפגש הזה שלנו בבית, הכי כיף לתרגל עם ים, פשוט עונג גדול. לפתוח את העיניים, אנחנו פה, ואני מקווה שכיף לנו, כי זה קצת מאתגר, כי אנחנו הולכים לדבר על פחד. ילד אחד הולך לישון, מכבה את האור, ומנסה להירדם. פתאום, הוא רואה, מה הוא רואה?
2: חושך.
1: חושך, מה הוא רואה בחושך?
2: עיניים זוהרות. נגיד, אם זה נגיד חולצה, הוא רואה, נגיד, רוח רפאים.
1: רוח רפאים, מה אתה חושב?
2: מפלצת. כן, גם אני מפלצת. אני חושב על עיניים זוהרות ומפחידות. אדום זוהר.
1: כי מה זה עיניים זוהרות? מה מסתתר מאחוריהם?
2: מפלצת? לא, מנורה. מפלצת. ינשוף.
1: היא כבר, ענבר עברה מעולם הדמיון לפתרון, היא אומרת מנורה. אבל אני עדיין בחושך, ומה אנחנו רואים?
2: רואים את החלונות שלנו.
1: ילד אחד הולך לישון, מכבה את האור, חושך מסביב, פתאום הוא רואה בזווית העין חפץ, משהו נמצא שם. הוא שוכב בהתחלה קצת מבוהל, ואז הוא הולך, מדליק את האור, ומסתבר שזה כיסא. כיסא? הוא מחבא את האור, הוא מסתכל, הוא עדיין רואה את החפץ, כמו קודם. אבל עכשיו...
3: הוא יודע שזה כיסא,
1: הוא לא מפחד. כי כשאנחנו מתבוננים בפחד, אנחנו פחות פוחדים. אנחנו מתיידדים איתו. מה בסיפור בעצם השתנה? הצל או הילד? מי השתנה?
2: הילד. הצל?
3: גם הצל וגם הילד.
4: קודם הוא פחד מהצל, ועכשיו הוא לא פוחד, כי הוא יודע שזה כיסא.
3: אני חושבת שגם בהכיסא וגם הילד. כי גם בהתחלה הילד פחד, ועכשיו הוא לא, כי הוא יודע שזה כיסא. וגם בהתחלה הוא ראה משהו מפחיד.
1: אבל הכיסא יודע שהוא כיסא?
2: לא.
3: כן.
1: מאיפה הוא יודע? איפה הוא למד?
2: אני לא מבין. כי הוא עצמו כיסא, הוא יודע מה הוא, כמו שאנחנו יודעים מה אנחנו.
3: אתה יודע
1: שאני...
2: אבל אנחנו...
1: אני יודע שאני... שאלה אם כיסא יודע שהוא כיסא.
3: הוא לא יודע שהוא חי, הוא לא יודע שקיים דבר כזה כיסא, הוא לא יודע כלום.
2: הוא יודע.
1: טוב, זו הזדמנות לפתוח פה שיחה, ממה אנחנו פוחדים?
3: אני לא אוהבת ג'וקים.
1: ג'וקים?
2: זה ממש
3: ממש. נכון, אבל זה בגיל.
2: אני לא אוהב... לא, אני נגעתי איזה 1,000 פעם בג'וקים.
4: אני גידלתי ג'וקים.
2: אני גידלתי... אז הצד הזה מסכים עם ג'וקים, והצד הזה לא מסכים עם ג'וקים.
3: כולם מפחדים מדברים, כולם יש להם פחד במשהו.
4: נכון.
2: לי בעיקר מגנבים.
4: גם אם אתה לא יכול לפחד, זה לא טוב, כאילו, לא לפחד.
3: כן,
2: זה כאילו, לא משהו טבעי. זה אומר שאתה לא באמת בן אדם אמיתי.
3: נכון,
2: לפחד זה משהו טבעי.
3: נכון, לפחד זה סוג של רגש שצריך שיהיה לך.
2: זה כל בן אדם בעולם.
1: איפה אנחנו מרגישים את זה בגוף?
2: בלב,
3: במוח.
1: בבטן? אתה איפה?
2: בלב ובמוח. במחשבה.
3: אבל זה כמו שלפעמים אני כזה הולכת למופע, נגיד במופע הראשון שלי, בחוג, בסוף השנה אנחנו עולים על במה, ובפעם הראשונה אני פחדתי כזה שאני אשכח את התנועות, אחרי שאנחנו עושים את זה, זה כבר לא מפחיד. כאילו, אנחנו יודעים איך זה מרגיש ואיך לעבור את זה.
1: בספר הזה יש בתוכו דברים שנכתבו, תקסימו לב, לפני 2,300 שנה. כתב את זה עם פילוסוף סיני בשם צ'אונג צה, האדם שפחד מצילו, הצל שלו. פעם היה אדם שפחד מצילו. הוא תאב את עקבות רגליו. כדי להיפטר מהם, הוא היה רץ. ככל שהחיש את פעמיו, ככל שרץ יותר מהר, הצל שלו הולך לצידו. ככל שהוא מהר יותר, כך היו יותר טביעות רגליים. הוא חשב לעצמו שהוא עדיין איטי מדי, והוא צריך לזרז את צעדיו. על כן, מבלי שינוח, מבלי שיפוש אף לרגע, הוא רץ במהירות רבה, עד שאזלו כוחותיו ומת. הוא לא הבין שאם היה עומד בצל, היה צילו נעלם. ולו היה עוצר במקומו, גם לא היו שם עקבות. איזה טיפשות. פשוט מה הוא עושה?
2: הוא התחיל לרוץ.
3: הוא חשב שזה יעזור.
2: נכון. אבל שום דבר לא יעלים לו את הצל. צל זה משהו שבא מהשמש. נכון.
3: נכון.
2: ומעצמו. אם לא הגיע אותנו, לא היה צל שלנו.
1: הצל זה
3: אנחנו. נעלים את עצמנו, כאילו זה מה שהוא עשה, הוא העלים גם את הצל, אבל גם את עצמו.
2: נכון.
1: כשאנחנו מדברים על פחד, הצל הוא בעצם מסמן את הפחדים שלנו. כשיש פחד, הרצון שלנו הוא באמת, איך אמרת ענבר, ישר לברוח. אבל הפחד רץ איתנו, נכון? אנחנו רצים והפחד אחרינו, נעצור.
3: נחשוב על הדרכים.
1: נסתכל עליו, נביט בו, הוא כבר לא יהיה כל כך. טוב, חברים, נעמתם מאוד. היה כיף איתכם, היה כיף איתכם. גם איתכם שבבית היה כיף. אני מקווה שאתם איתנו לגמרי במסיבת זן הזו. אנחנו נשוב עם מסיבת זן אחרת.

0: מסיבת זן. דליק ווליניץ וילדים מדברים על משמעות החיים.
1: שלום לכם, שלום לך שיר, ושלום אבשלום הבנים שלנו. שלום גם לך מאיה, ושלום לך ענבר, הבנות שלנו. שלום לכם, הבנים והבנות וההורים שמלווים את התוכנית הזאת. אנחנו במסיבת זן. אנחנו מתחילים עם איזשהו סוג של מדיטציה קצרה, לא כמו שבדרך כלל מדיטציות לוקחות הרבה יותר זמן. אז בואו תעשו איתי את מה שאני מציע לכם לעשות. כשאני אתחיל לספור עד 10, אתם מקבצים את האגרופים ואת השרירים ברגליים ואת השרירים בבטן יותר ויותר ויותר ויותר. כשנגיע ל-10, אנחנו נהיה מקובצים מאוד מאוד מאוד מאוד. ואחר כך אנחנו מ-10 נבוא ל-9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ושם נרפא. זה מצוין שאנחנו צריכים להרגיע את עצמנו, ואנחנו בלחץ, בגלל בחינה, בגלל איזה אירוע, בגלל לא יודע מה, אבל זה, כי זה משהו שיוצר רוגע מיידי. בואו נתחיל ידיים פוסות. עכשיו, 1, לסגור ידיים. 2, האגרופים מתחילים להיסגר. 3, 4, 5, אגרופים חזקים. חזק, חזק, לא, לא, לא, להרגיע. 5, 6, 7, רגליים גם, הכל מכווץ, הכל מכווץ, הכל מכווץ. 8, 9, 10, ועכשיו לאט לאט נתחיל להרפות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. איזה כיף לנו. היום בתוכנית שלנו, אנחנו נעסוק בדברים שאנחנו נצמדים אליהם, שאנחנו לא יכולים, לא מצליחים לעזוב אותם. דברים שיושבים עלינו, ואנחנו לא צריכים להסיר אותם מעליהם. החל ממצוקות וממחשבות כאלה רודפות, שאנחנו לא מסוגלים להרפות, ללמוד להרפות, ללמוד לשמות. זה מה שבזה נעסוק היום.
2: יש לי משהו שאני לא יכולה לעזוב אותו.
3: גם אני.
2: טלוויזיה.
1: טלוויזיה.
3: מסך. לאחותי יש משהו.
2: מה?
1: מה?
3: בובות לישון איתם.
1: שני נזירים יוצאים לטיול, ויש שם נזיר אחד שהוא המבוגר והמנוסה, ואיתו נזיר צעיר ופחות מנוסה. והם הולכים. ונזכיר שנזירים, יש עליהם איסור, אסור להם להיות עם נשים, ודאי אסור להם לגעת בנשים, הם צריכים לשמור מרחק מנשים. והם הולכים ומגיעים לאזור ביצתי כזה, ואחרי הביצה יש נחל. ופתאום מופיעה שם נערה, והיא אומרת להם, תגידו, אתם יכולים להעביר אותי לגדה השנייה של הנהר? הצעיר אומר, כאילו מתכווץ, הוא לא עונה, אבל הוא, מה פתאום? אבל הנזיר הבוגר, אז כן, המבוגר, לוקח את הנערה לידיים, ומעביר אותה את המים בזרועותיו, ומניח אותה בצד השני של הגדה. ממשיכים ללכת. הנזיר הצעיר שותק בהתחלה, אבל הוא הולך ומתעצבן ומתעצבן ומתעצבן. ואז הוא לא מצליח להתאפק. הוא אומר לו, תגיד לי, איך? יש לנו איסור לגעת בנשים, אתה לוקח אותה בזרועותיך, ואתה מעביר אותה? משיב לו הזקן, תקשיב. אני לקחתי אותה בזרועותיי, כן, כן, והעברתי אותה לצד השני, והנחתי אותה שם. אתה ממשיך לשאת אותה בזרועותיך עד עכשיו. זה הסיפור. למה הוא מתכוון שהוא אומר, אתה ממשיך לשאת אותה עד עכשיו?
2: שהוא יחזר אותה לשם.
3: הוא פשוט חושב עליה, הוא עדיין חושב עליה.
1: הוא חושב, כל הזמן חושב עליה, במקום להניח לזה. היה מקרה, העבירו, תעזוב את זה. במקום זה הוא ממשיך לחשוב על זה כל הזמן. איך הוא רואה לעשות את זה? ולמה הוא זה? ואו זה? ולמה פה? ולמה שם? וכמה פעמים אנחנו אומרים, אם היינו עושים ככה, ואם היינו אומרים, את הדבר ההוא, ואם היינו אומרים את הדבר הזה.
2: כן, זה קורה לי.
1: זה קורה לך, למשל?
2: נגיד, אהבתי חברה, אז אני אומרת לעצמי, אוף, למה עשיתי את זה? הייתי יכולה פשוט לא להגיד את זה או לעשות את משהו אחר.
1: ענבר, מה את נושאת עלייך והיית בשמחה מורידה מהגב שלך?
4: לשחק בברביות.
1: את צריכה רוצה להפסיק לשחק איתם? ואת לא מצליחה?
4: לא, בגלל שכל הזמן ילדות מהכיתה שלי ומקשות, הם תמיד רוצות לשחק.
5: זה כבר...
4: אני די, נמאס. זה נמאס. אי אפשר להגיד לילדים בכיתה שלי אפילו לא.
5: את אומרת לי...
4: לבנות.
5: בלב, די, נמאס. כזה. אל תשחקי איתם פשוט.
4: אבל הילדים... הבנות בכיתה שלי... נעבות שאומרים להם לא.
1: אתם יודעים שהבת שלי הייתה במצב בדיוק בסיפור שלך עם הברביות. החברות שהיו באות, אלה המון ברביות, ובחברות היו באות רק רוצה לשחק בברביות. יום אחד היא לקחה מספריים.
4: גזרה להם.
1: וגזרה להם את כל השערות, ועשתה להם תסרוטות. עשתה להם תסרוטות קצרצרות כאלה, זה. ואז מרגע זה ואילך, טעמו של המשחק התקלקל. אי אפשר היה לעשות להם תסרוקות, ואי אפשר היה לעשות להם... ואז העניין נפטר. אבל אולי אני לא מסביר את עצמי מספיק טוב, אז אני אספר לכם סיפור, אני מזהיר, הוא קצת אכזרי, אבל הוא חלק כנראה מהחיים באפריקה. איך צדים קוף באפריקה? לוקחים אגוז קוקוס, ועושים בו חור קטן, ושמים בפנים סוכריה. עכשיו, הקופים משוגעים על סוכריות. ואז הקוף בא, ודמיינו את האגוז קוקוס, כולם יודעים מה זה אגוז קוקוס?
2: כן.
1: הוא מכניס את היד לתוך החור, הוא צריך לעשות את הדבר הזה עם היד כדי להצליח להכניס את זה לתוך החור, תופס את הסוכריה בפנים וסוגר את האגרוף.
2: אוי.
1: עכשיו, כשהוא ירצה להוציא את היד, הוא לא יצליח, כי עכשיו האגרוף כבר רחב יותר. אז יש לו עכשיו אפשרות. אתה רוצה להוציא? הציידים עוד מעט באים. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לפתוח, לוותר, לשמוט, לעזוב את הסוכריה. אבל הוא לא מסוגל. כי הוא רוצה את הסוכריה, והוא עוזב, והוא לא עוזב, הוא לא עוזב, והצייד תופס אותו. אתם מבינים מה זה נקרא? הצמדות למשהו?
2: יש לי משחקים מאוד חשובים, שאני נגיד, אמא כל הזמן רוצה להביא ולתת את זה, ואני אומר שלא, שלא בא לי, ובא להשאיר אותם.
5: תיקח, תשחק.
2: כן, אבל היא רוצה לתת אותם לאנשים אחרים, כי כבר...
5: ולתרום?
2: כן. ואני לא רוצה.
6: תוכיח לה שאתה משחק
2: איתם. או שהיא פשוט שמה לי אותם במסן, אז אני לא יכול לשחק איתם.
1: אני חושב מה אני לא הייתי מוכן להרפות?
6: את הילדים.
1: את הילדים.
5: את ההורים.
1: את החופש שלי.
4: אבל החופש הוא לא נמצא בתוך זה.
6: נכון.
4: החופש נמצא בחופש.
6: החופש נמצא.
2: כן, אתה לא צריך להכניס... את היד שלך לתוך קוקוס כדי לא...
4: בשביל לא מצליח.
1: אנחנו משחקים בדמיון. תגידו, מה זה בשבילכם חופש?
5: להפסיק להיות בבית ספר.
2: לעשות מה שבא לי.
6: כן, לעשות, ללכת לישון מאוחר.
5: ללכת לישון?
6: אין לך שיעורי בית.
5: רק...
6: חופש.
1: מי מפריע לך להיות בחופש?
5: מאחד בצהריים.
4: כל הבנות בקשר שלי לא יכולות שאומרים לא.
5: הבנים?
4: חופש.
5: הבנים? הבנים? הבנים?
4: גם.
5: את לוקחת דף נייר, מקבצ'צ'ת אותו, כותבת משהו, מקשקשת, לא יודע מה.
1: יכולה להגיד לא.
4: אבל הם יעלבו תוך כמה שניות, כי הם עושים את זה בכאילו, הם עושים את זה בכאילו.
5: בכאילו, בדיוק, תגידי להם לא ותעזבי אותם.
4: אבל אז הם באמת יגידו אותי.
5: אבל זאת זכותך לא
6: לשחק איתם. נכון.
4: כן.
5: למה את חייבת לשחק איתם?
6: את צריכה להחליט עם מי את משחקת, של מי את חברה, מה את עושה בהפסקה, מה את לא עושה בהפסקה.
2: כן, זה החלטה שלך, הן לא מחליטות עלייך.
6: נכון, את מחליטה על עצמך.
5: הן לא, האמא שלך, המורה שלך.
6: וגם על מה הם יגידו אותך, על זה שאת לא רוצה לשחק איתם?
2: המורה לא תעשה לך כלום, וגם אם תעשה לך, מה היא תעשה לך?
1: יקרים שלי, אנחנו נפרדים, ותודה רבה, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו ניסינו ללמוד כמה בכמה דברים בחיים אנחנו נאחזים ולא מוכנים לוותר עליהם, ועל המחיר שאנחנו משלמים כשזה קורה, וכמה אנחנו צריכים ללמוד להרפות, לשחרר. בוא נגיד תודה לאלה שצופים בנו בבית.
5: באמת התחלתי להתעייף, אז אפשר קצת לרוץ?

תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה וחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל.

חיה דרך גלדיאטור שפת המתכת עידן הברזל מזכיר לי חיה בחזון דניאל חיית המתכת חיית הברזל

0: שמי אלי הידלברג, אני נפח ברזל. נפח ברזל זה מקצוע שעובד עם אש וברזל, ומכופף, מכניס ברזל לתנור, ומכופף את הברזל שאפשר לעשות איתו כל מיני רעיתים, או מעקות, או כל דבר אחר. זה מקצוע שווה של פעם. בשבילי הוא הרבה מעבר לזה. זה עבודה עם השראה מאוד גדולה על הרוח, לא רק בחומר, ואני לומד דרכו את עצמי.
1: שמעתי את הסנור מה...
2: כן, יופי, אני פשוט באמצע משהו, אז...
1: אגיד, לא סיפרת לי איך התגלגלת ללהיות נפח?
2: גרתי בנוד סמדר, ושם זורקים אותך למים. נוד סמדר זה קיבוץ בערבה, זה קיבוץ כמו פעם, שהמוטו שלו זה ללמוד את עצמך תוך כדי עבודה ויחסים עם אנשים.
1: באת לקיבוץ ומה אמרו לך, טוב, יש מקום בנפחיה?
2: כן, במסגריה. התחלתי לעבוד, והברזל הגניב אותי. ממש הגניב אותי. אז התחלתי לעשות קורס. נתנו לי לעשות דבר כזה. לא הצלחתי. החזקתי את הפנים והתחלתי לעשות את זה, הבנתי איזה מודעות אני צריך להכניס לעבודה הזאת. כמה הקשבה וכמה... כמה ערנות אתה צריך וכמה... איך נקרא לזה? דיוק וקשב לעבודה הזאת. כל דבר, כל מכה היא במקום. צריך להבין את החומר. להבין אותו, מה הוא רוצה. אין מחשבה, יש סוג של שיח אחר, שהוא יותר, זה לא רגש, אבל זה קטע, זה שיח מאוד אינטואיטיבי.
0: אחרי הצהריים אני כאילו צריך להתחיל להעיט את הגלגלים. אז בהליכה שלי, בטבע, אני הולך ממש לאט. זה מין קטע כזה.
1: כן.
0: ממש לאט. ולאט לאט, שוב פעם, דרך הגוף, הגוף נפש, הנפש והתודעה מתחילים להאט גם. אותו דבר. אני לא יכול להיות אגרסיבי בעבודה.
1: עם הברזל.
0: עם הברזל. אני לא יכול להיות אגרסיבי איתו. אם אני אהיה באגרסיביות איתו, זה לא יצא מדויק. אני מחמם את הברזל, ואז אני עובד איתו בעדינות. אם הוא מגיע, אני יכול לעבוד איתו בטווח פעולה של בין 800 ל-600 מעלות.

שהוא חם וצהוב ואדום. אם אני יורד לי מ-600, 500 מעלות, 400, כבר קשה לעבוד איתו. הוא כבר לא נהיה אדום, הוא נהיה ככה לאט לאט מתחיל זה. קשה לעבוד איתו. ברגע שקשה לעבוד איתו, אתה תעקם אותו. אותו דבר בחיים. למשל, עם אשתי, למשל,

0: רוח שוחם. מבינה?
1: טוב, זה קצת דביק עכשיו בתור התחלה, אבל זה יתייבש. זה לא לקה.
2: יס!
1: מ-0 כסף. זה היופי של אלכימיה.
2: תודה.
1: מכלום אתה עושה משהו, קפה.
2: יאללה.
1: אפשר לשים בזה כל מיני כאלה וזה.

0: سلام. ברוכה הבאה.
1: אז אני דרור רדה, אני אמן צלילים.
2: מה זה אומר, אמן צלילים?
1: בעצם אנשים באים, שוכבים, עוצמים עיניים, ואני מנגן, מנחה אותם לשילוב של עבודה עם הקול, בנשימות, בעצם פרקטיקות שגם מהמדע, מהמערב, וגם פרקטיקות מהמזרח. כל החיים שלי, הילדות שלי ניגנתי, אפילו בצבא הייתי בלהקה צבאית. כשהשתחררתי, היה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד באקדמיה מוזיקה, כדי להיות מוזיקאי. זה מה שרציתי להיות, שאני אהיה גדול. והייתה לי אמונה שבעצם עם מוזיקה אי אפשר לעשות כסף. אז בסוף הלכתי לעולם של הטכנולוגיה. בעיקר עבדתי עם עולמות של דאטה, של נתונים. עשיתי עסקה עם עצמי, באותו רגע שהלכתי בחזרה לעולמות של הטכנולוגיה, ושעד גיל 30 אני רוצה לחזור למוזיקה, לחזור להיות מוזיקאי. כשנסעתי וגם בסביבות גיל 30-31, נסעתי לאיזושהי תערוכה, תערוכת הייטק בניו אורלינס. ויום אחד אני חוזר באיזה 2 בלילה מאיזו הופעה ג'אז, ואני רואה שם חנות של מכשפות. אני נכנס לחנות והכל שקט ופעמונים, מלא מלא פעמונים. ואז אני רואה פרגוד, אני מסתכל מאחורי הפרגוד, אני רואה מגדת עתידות יושבת שם, מחכה לי. אז באתי ושיתפתי אותה, אמרתי לה, תקשיבי, אני בדיוק בצום הדרכים, צד אחד אני, אתה יודע, בתחום של הטכנולוגיה, של ההייטק, טוב לי, שפע, הכל באמת עובד כמו שצריך. מצד שני, קריאת הלב שלי ללכת למוזיקה. מה לעשות? היא התחילה עם הקסמים שלה, להרבב ככה את הקלפים, כל הקלפים עפו לה בידיים, פעמונים, זה, פותחת לי בקלפים שם. היא אמרה לי, טוב, זה ודאי, אתה צריך ללכת על המוזיקה, זה סוף פסוק, אתה הולך על המוזיקה, אתה מקבל הכל בחיים. מעבר לכל המעבר הזה שלי בין העולמות של הטכנולוגיה למוזיקה, באותה תקופה גם אשתי חלתה בסרטן. וזה משהו שגם גורם לך לחשוב שנייה על הסדר העדיפויות בחיים. התחילה איזושהי התפתחות רוחנית, הייתי אומר, שהיא מאוד מועצת. כן, לראות איך מתמודדים עם כל הדבר הזה. ואז מה שקרה, בערך באותה תקופה, נסעתי לחול, לעבור איזשהו ריטריט, מסע חלימה עם טיפוף. עם טוף כזה. טוף כזה. וזה היה מסע כזה בדמיון, זה היה כזה ויז'ן שאני יורד לתוך המים ובאה מנטרה ענקית. אמרתי, תרגע, דרור, הכל לטובה. הרגעתי, ואז היא הראתה לי את כל היופי של המעמקים של הים, את כל הקורלים והדגים. אני חוזר בעצם מהחלום ואני מבין שני דברים. אחד, באמת שאני שנייה משחרר. אני אמנם מרגיש את הקריאה, ואני משחרר את הדרך, איך שזה יקרה. הדבר השני המשמעותי של קרה, זה שהבנתי שאני פחות מעניין אותי שאנשים יבואו לראות אותי מופיע, אלא יותר מעניין אותי הכוח של הצלילים כחיבור פנימה, למקום הפנימי, שכל אחד בעצם בא לפגוש את עצמו. בעצם המופע הוא את, הוא לא אני. הגיעה לי התובנה שאני לא מרפא אף אחד, אלא אני משתמש ביותר במושג של מדיטציות צלילים, או מסע צלילים. כדי באמת להחזיר את הכוח אלייך, יש לך תפקיד, יש לך תפקיד אקטיבי של להקשיב גם פנימה, לעצמך, להתחבר, להיות בשקט, להיכנס למצב הזה ולקחת החלטה על השינויים שאת עושה בחיים. אז אני בעצם משלב גם כל מיני כלים שהם יותר טכנולוגיים, זאת אומרת, גם אני משתמש בהקלטות שטח של טבע, וגם בכל מיני כלים, בכל מיני תרבויות שונות, אבל גם בכלים יותר טכנולוגיים, כמו סינתסייזרים, סימפולים, ויש כל מיני תדרים שונים. האמונה הייתה שכל תדר הוא גורם למשהו אחר. יש תדר שמתקן DNA, ויש תדר...

0: הסדר שמחבר אותך לעני העליון. כל קטע כזה שלו זה שהוא קסם, לפחות לפי האמונה. כן, אני חייב לסייג שאין מחקרים שאת יודעת שאומרים שזה מה שזה עושה, אבל הרבה פעמים בעולמות של הצלילים ושל הכזה של הקסמים, האמונה או הכוונה או הידע הקולקטיבי, שהמשמעות הקולקטיבית של סביב התדר, זאת אומרת, יש סתם דוגמה, הייתה כאן תדר 528 הרץ, התדר שהוא מאוד מוכר כתדר האהבה.
1: אתה הזמנת אותי לפני כמה זמן לאירוע של 150 איש.
0: התחלנו להעביר מסעות צלילים, הייתה צלילים שהם יותר גדולים, בעצם של 100-150 איש. זה גם מאפשר לאנשים להיות ברגע, להתנתק מהסביבה, לקבל את הצליל בצורה מאוד מאוד אינטימית, קרובה. מאוד עניין אותי מה הכוח הקולקטיבי של הצלילים. צלילים מסוימים מכניסים אותנו מה שנקרא לאינטרמנט, אנחנו נכנסים לסנכרון, כולנו. רואים את זה הכי טוב בהצטליני כדורגל, שכולם מוחאים כפיים ביחד. אנחנו מסתנכנים למה שקורה מסביבנו. אז השאלה, מה עוד אפשרי אם כולנו בעצם על אותו תדר? אנחנו כולנו צריכים את הרגע הזה של ה-peace of mind, שביות שנייה בשקט שלנו, ומתוך השקט הזה ליצור איזשהו עולם חדש, שהוא טוב יותר.

0: תלמודות, בין חוכמת התלמוד לחיים עצמם. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.
1: עוד פרק שלנו, תלמודות. שלום, שלום לצופים ולצופות ולמאזינות ולמאזינים. היי חיה גלבוע.
2: שלום יובל שרף.
1: היי לרעות אבני אביטל. תכף נציג אותך ונסביר מה את עושה פה שהצטרפת אלינו ואנחנו ממש מתרגשות. אז לפני זה אני אזכיר שכל התכנים שלנו, של כל מהות טבעי וכל התוכניות שאנחנו עשינו, הם גם ביוטיוב. אז אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב לעמוד של מהות טבעי, כמובן להסתכל גם באינסטגרם ולעקוב ולראות את כל הדברים המגניבים והתכנים היפים שיש פה. והיום בתוכניתנו התלמודות, אנחנו נתעסק בסוגיה שמדברת על בית.
2: כן.
1: ואני אשמח שחיה, את תקחי את זה ותסבירי, כי זו סוגיה שאת מתעסקת בה מאוד בשנה ושמונה חודשים האחרונים.
2: כן.
1: השיבה הביתה. ובגלל זה גם הזמנו את רעות, שממש כיף שבאת להיות איתנו.
2: תודה רבה.
1: אז אני אציג אותך קודם כל ואני אגיד שאת סנגורת פלילית. אחותי, את הבאת פה משהו רציני, הכי טובה שיש. את גדלת בנתיבות, את היום עם מושב תקומה בעוטף עזה, ובוא נצלול לסוגיה שלנו ונספר גם למה הזמנו את האורחת שלנו.
2: קודם אני אגיד שגם אם היינו עושות את הסדרה הזאת לפני המלחמה, אני מניחה שהיינו מקדישות פרק לשאלה ששואלים מאז ומתמיד, באודיסאה, בתלמוד, ביצירות עכשוויות, האם אפשר לשוב הביתה? זאת אומרת, התפיסה הזאת שבית הוא דבר קבוע שתמיד אפשר פשוט לשוב אליו, יש סביב זה סימן שאלה, וגם אנחנו יודעות ויודעים שבעולם של הספרות, הרבה פעמים המסע של הגיבור הביתה הוא זה שמוליד את העלילות הכי יצירתיות ומעניינות. אבל ברור שבשנה וחצי האחרונות, שנה ושמונה חודשים, השאלה הזאת בכלל של מהו בית, מה קורה כשמאבדים את הבית, מה קורה כשיש לנו בית זמני, מה קורה כשאנחנו נמצאים בשבי, מדמיינים בית שעוזר לנו לשרוד את היום-יום, וחוזרים ומגלים שלא רק שאין בית, אלא גם אין קהילה. אז השאלות האלה, אני חושבת אנחנו נמצאים בתוך תקופה.
1: נראה לי זה, כן, זה גם כמובן החיילים שיוצאים להילחם, האימהות, המשפחות שנשארים ומחכים פה, הנשים של המילואימניקים, או הגברים של המילואימניקיות, יש לנו פה גם מילואימניקית, ובכלל גם מה זה בית כרעיון, אני חושבת שכל הבית שלנו, כמדינה, מדינה זה גם בית, בית זה רעיון, זה לא רק ארבע קירות.
2: נכון. אמרת מאוד יפה, גם אני חושבת אנשים פה מרגישים היום שהם מסתובבים במרחב הזה, המוכר להם, והם לא מרגישים בבית, מה זה המשפט הזה? האם בית יכול פתאום להפוך להיות מרחב של זרות?
1: פתאום עוזבים את הבית.
2: שהם עוזבים את הבית.
1: שהם חושבים שהם בחיים לא יעזבו את המקום הזה, ופתאום הם מתרחקים ממנו.
2: אז יש לנו המון המון הסתעפויות לשאלה המאוד כביכול פשוטה ואלמנטרית ובסיסית ואנושית, האם אפשר לשוב הביתה? ובדרך כלל אנחנו מביאים מומחה או מומחית שיגיעו רק לנקודה מסוימת, יפרשו לנו את הסוגיה, אבל הרגשנו מאוד חזק שהיינו רוצות שרעות תהיה איתנו בכל השיחה, כי אני חושבת שיש לך, מתוך הביוגרפיה שלך, מתוך הדברים שאת גם עושה, הדברים המקצועיים, יש לך המון זוויות מאוד מאוד מעניינות להיכנס לשיחה שלנו היום. אז אולי נתחיל, ורעות, בעצם אני אשמח שתציגי את עצמך דרך אולי המשנה שפותחת את כל רצף האגדות במסכת כתובות. אז מסכת כתובות בתלמוד הבבלי עוסקת בעצם בשאלה של איך שני יחידים אוטונומיים הופכים לבית, לבית כביכול חוקי, לגלי. מסכת כתובות מתעסקת בפרוצדורה של הפיכת הבית, ויש לנו כאן רצף אגדות ששואלות כולם את השאלה, מה קורה כשאחד הצדדים בבית מתרחק מהבית לתקופה ממושכת, ומה קורה כשהוא בוחר לחזור הביתה, האם אפשר לחזור הביתה, מה הפער בינו לבין יושבי הבית. אבל לפני שניכנס לתוך הסיפורים, המשנה אומרת משהו מאוד חזק. היא שואלת בעצם, מה קורה כששני בני זוג מתחתנים על סמך הדברים שהם יודעים על עצמם בגיל 18 נגיד, או בגיל 15 בעולם העתיק, בגיל 30 אפילו.
1: בעולם העכשווי.
2: בעצם חלקנו. אבל מה קורה כשבתוך מסגרת הניסויים, שכביכול הקירות של הבית עשוי מאבן, זאת אומרת יש בהם נוקשות מסוימת, מה קורה כשאחד הצדדים חוזר בתשובה, חוזר בשאלה, יוצא מהארון, משנה עמדות פוליטיות, משנה תפקיד בעבודה? המשנה יותר שואלת מה קורה למשל לטייל שהופך לספן, זאת אומרת מה קורה מאדם שהיה רגיל לחזור כל יום הביתה?
1: מה קורה שאדם מתפתח?
2: מתפתח, יפה.
1: שנוצר פער, כן? בין מי שהייתי בגיל 20, זה לא מי שאני היום?
2: יפה. אז את מכניסה גם את האספקט שהוא בכלל נפשי, לא רק האספקט החיצוני. ואז בעצם יש פה שאלה נורא מעניינת, שהיא שואלת, האם הבית צריך להיחרב? או אם הבית, הקירות שלו אולי לא עשויים מאבן או מעץ, אלא אולי עשויים מבד, קצת יותר בדומה לאוהל, והם יכולים להתרחב. אז אני רוצה, רעות, שתפתחי, קודם כל לשמוע עלייך, כל מה שאת רוצה לספר, גם על הצד המקצועי יותר, מה זה אומר פרקליטה פלילית, אבל תספרי לנו, כי אני יודעת שגם את גדלת בתוך בית, וגם הקמת בית בסיבוב הראשון, שאולי טעם את הציפיות הקהילתיות, בחרת, אני לא רוצה להגיד לפרק אותו, אבל אולי לצאת ממנו ולהקים בית אחר.
3: כמו שאמרת, באמת אני גדלתי בנתיבות, במשפחה ברוכת ילדים, מקסימה, אנחנו 10 אחים, במשפחה חרדית, ובדומה ליתר החברות שלי, וככה נהוג, התחתנתי בגיל מאוד צעיר, גיל 18, התחתנתי לאבא של שני ילדים הראשונים שלי, וניהלנו אורח חיים שהוא תואם, הוא היה לומד תורה, ואני עבדתי, ובאיזשהו שלב, כמו שאת תיארת את זה מקודם, מה קורה כשמישהו עושה איזשהו שינוי, איך זה גורם, מה זה עושה בתוך הבית. זה בעצם חוזה חדש. אני בעצם מפרה את החוזה שהיה בינינו כשהחלטנו להיות יחד, ולא התפתחנו לאותם צדדים.
2: איך לפחות, זה קרה?
3: לפחות לא באותה נקודת זמן, כי היום אנחנו גם הוא במקום אחר. איך זה קרה? סקרנות טבעית מגיל מאוד מאוד צעיר, שואלת שאלות. יצאתי ללמוד משפטים, כשעוד הייתי חרדית, שמיכל נולדה הגדולה שלי, זה היה מאוד לא בקונצנזוס שאישה חרדית יוצאת ללמוד מקצוע חופשי כזה, בדרך כלל מה שהיה במיינסטרים זה מקצועות חינוך, הוראה, גננות. חייבת להגיד שבעניין הזה החברה החרדית עשתה כברת דרך, והיום נשים לומדות הכל, יש את זה, יש בכל מכללה, פקולטה, מהנדסה ועד רפואה, אבל אז, אני מדברת על לפני מעל 20 שנה, זה היה מאוד לא מקובל. ומשהו ביציאה החוצה, משהו באקדמיה, נתן לי גם ביטחון שרכשתי השכלה, ויש לי את היכולת לעמוד בכוחות עצמי, ויחד עם זה, התהליכים היו מקבילים, זה גם שינוי הזהות שלי, נכון, חיפוש הזהות שלי, והפרידה ממי שהיה בעלי אז, והוא אבא של שני הילדים שלי. קירות הבית לא היו יכולים להחזיק את זה, את השינוי שלי, לפחות לא באותה נקודת זמן. וזה כאב, כמו שכל פרידה כואבת. עברו מאז הרבה שנים. היום אני נשואה בשנית, יש לי שתי בנות מנישואים שניים. אמרת, גרתי בנתיבות, אז כן, גדלתי והתחנכתי בנתיבות, אבל הרבה מאוד שנים אני גרה במושב תקומה. מושב תקומה נמצא בעוטף. תכף אנחנו נדבר על החזרה הביתה מהפינוי, כשהיינו מפונים בתקופת המלחמה, שעוד לא, עוד לא הסתיימה. על העבודה שלי, אז סנגורית פלילית, אני בעיקר עוסקת בשיקום. זה תחום בתוך העולם הפלילי. עד לא מזמן ריכזתי איזושהי תוכנית של שיקום נשמים מהחברה הבדואית. זה גם חזרה הביתה במובן מסוים של לעזור לאנשים שיצאו מהדרך לחזור חזרה לבית. וזה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב ואוהבת. כרגע אני בשירות מילואים פעיל. לא שירתתי בשירות צבאי מן הסתם, כי זה לא היה מקובל אז, וכל השנים זה היה איזשהו כזה ניכר לי שאני מרגישה לא חלק בחברה הישראלית, שהדבר הזה הוא ממש חסר. וגיליתי בתחילת המלחמה שיש אפשרות לעשות הליך של גיוס בשלב ב', וברגע שנפתח, אז עשיתי, מצאתי את עצמי עושה טירונות בגיל 40, במחנה 80, כמו הבת שלי, שהיא עוד לפניי עשתה טירונות. ועכשיו אני משרתת בשירות מילואים פעיל, באחד הגדודים, גדוד שנמצא כרגע בעזה, ומסייעת להם שם בכל הדברים שהם צריכים, שקשורים למשפחות שלה, לנשות המילואים ניקים, למילואים ניקים עצמאים שצריכים סיוע במיצוי הזכויות שלהם, כל מיני דברים כאלה. וזה בגדול.
4: וואו.
2: זה כל כך מדהים, כי אני חושבת שהקפת את הסיפור של חזרה הביתה מכל הצדדים שלו. גם במובן הביוגרפי שלך, של באמת לפרק בית ולהקים בית שהוא יותר תואם את מי שאת היום, כאילו גם מהצד הזה. גם מה שאת עושה ביום יום. כאילו השיקום, בכלל השפה של ריפוי וחזרה לתוך הקהילה, אני חושבת שהתרבות שלנו לא מספיק, זה לא מפותח מספיק, אנחנו יודעים להרחיק את הפושעים, אבל יש לנו הרבה פחות ידע או רצון לייצר מנגנונים שיקלטו אותם, וכמו שאת אמרת עכשיו, זה גם סוג של חזרה הביתה. וגם מה שאת עושה היום במילואים, אז זה ממש מכל הצדדים.
1: ממש, אז וואו, זה שולח אותנו ישירות לטקסט, לא?
2: כן, כן. אז יש כל מיני טקסטים במסכת כתובות שמתעסקים באמת בשאלה של האם אפשר לחזור הביתה. וגם אני חושבת שבאודיסאה זאת גם אחת נכון. השאלות הכי מעניינות שקורות שם, שהוא בעצם כל הזמן שואל, אפשר פיזית לחזור הביתה, אבל האם נפשית אפשר לחזור הביתה?
1: זה כל כך הרבה סרטים נעשו על זה, כל כך הרבה שירים נכתבו על זה. אני נורא מתעסקת באמת במקום, שנייה אם אני יוצאת מגבולות המלחמה, אז המקום הזה של הפער הזה. או של כאילו כן לחזור מאיזשהו מסע, אפילו גם בחיים שלי, שנגיד אנחנו יוצאים, אני אצא עכשיו לחזרות, או שאני אצא לאיזשהו מקום שהופך להיות לרגע בית מסוים, או שבעיקר אני יוצאת מחוץ לבית שלי, ואז לחזור לזה, זה גם איזה שהם דברים שאני עוברת בחוץ, ואני צריכה עכשיו להביא אותם בחזרה הביתה, או שתמיד ששלומי נוסע לחול, הוא היה עכשיו בברלין המון זמן, עשה שם איזה הצגה, וחודשיים נגיד לא היה בארץ, ופתאום הוא חזר, אז כל הזמן אמרתי לו, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, אפרופו השיר, כאילו הדבר הזה שזה גם דורש התרגלות מחודשת.
2: ואני חושבת, יובל, נגעת בשאלה שאני גם רוצה רגע לשים פה על השולחן לפני שניכנס פנימה, כי זאת שאלה שנמצאת בתוך רצף הסיפורים, שיש פה איזה מטה שאלה ששואלת איפה ההתפתחות קורית, בבית או בחוץ. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מסרטטות את מה זה הבית ומה זה החוץ, כבית זה המקום של היומיומיות, זה המקום אולי של האינטימיות, אבל זה המקום הפחות זוהר, זה המקום היותר שאנחנו רגילים אליו, ובחוץ שם נמצא החדש, הזר, המסתורי, ואני חושבת שהם גם, בדיוק מה שיובל דיברה עליו, עכשיו הם שואלים, האם יש דיכוטומיה? האם בהכרח אנחנו מתפתחות ומתפתחים בחוץ, ובבית אין שום סיכוי לייצר, כי יש משהו ביומיומיות שהוא אולי האויב של היצירתיות, ואז כמו שיובל אומרת, אם אנחנו משלימות עם הדיכוטומיה הזאת, מה קורה כשאת נמצאת על הסט, ויש שם העולם מקביל, שבו את, כל הכישורים שלך מוגשמים, ואת באה לידי ביטוי, כשאת חוזרת הביתה, האם את מה? את משאירה אותם בדלת? את מדחיקה אותם?
1: אני חושבת שאם אנחנו משאירים אותם בדלת ומדחיקים, אנחנו כבר בטיפול זוגי היום, בתוכנית שלנו, אז צריך להזמין את אסתר פרל.
2: יש טובה.
1: אז אני חושבת שאם משאירים אותם בחוץ, אז יש בעיה בבית. כי זה כל היופי, קודם כל להביא את ההתפתחות שלנו בפנים. אם באמת, כמו שאת אומרת, שהבאת התפתחות מסוימת והיא לא טעמה, והפער, היא אימה, היא בדיוק, נוצר פער שכבר השיח הוא לא אותו שיח, אז לפעמים באמת קירות הבית צריכים להיערס. אבל אם אנחנו כן דווקא, בין אם זה צומחים ממשבר מסוים, או מצליחים להביא את ההתפתחות שלנו, אני זוכרת שקראתי כתבה לא מזמן עם ג'וני מיטשל, שהיא כבר, לדעתי, קרוב לגיל 80 אולי, אם אני לא טועה. ודיברו איתה שם על גברים, על בגידות, ואז היא אמרה שאם אנחנו רוצים להתפתח, ולהפתיע את עצמנו, ולהעמיק בעצמנו, אנחנו צריכים to stay with the same person. אם אנחנו רוצים להישאר אותו אדם שאנחנו, לכו תמצאו כמה שיותר בחוץ. ומה שבעצם עמד מאחורי זה, היא אמרה שאנחנו מי שאנחנו, ואנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו רוצים עכשיו לכבוש, ולהצחיק, ולהיות סקסיות, או whatever, לכבוש מישהו אחר, אנחנו, אם אנחנו נשארות אותו אדם, אנחנו עושות את זה באותם כלים. אנחנו מצחיקות באותם בדיחות, אנחנו חכמות באותה דרך, אנחנו נותנות את אותם דוגמאות.
2: וואי, זה ממש מעניין. אבל עם האדם הקבוע, אנחנו צריכות לשכלל.
1: He knows you. הוא מכיר את כל השתיקים שלך, את כל המניירות שלך, את כל הסיפורים שלך, את החוכמה שלך, את ההומור שלך, ואיתו את צריכה להמשיך לרגש ולשכלל ולהיות חכמה יותר וכיפית יותר ומצחיקה.
2: חברים, זה היה רגע של מניפסט בזכות המונוגמיה, אבל מדהים.
3: אני רציתי להגיד שכשאת יודעת שיש לך בית לחזור אליו, אז הרבה יותר קל לך לנדוד. זאת אומרת, יש את כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור, אז אנחנו כל הזמן יוצאות החוצה.
1: מדהים, אהבתי.
3: בכל האספקטים. אבל משהו בידיעה הזאת, שיש לאן לחזור, שיש בית שמחכה לי,

0: הוא זה שמאפשר לי...
1: הוא מעצים אותך.
0: שמאפשר לי את הכנפיים, כי אני יודעת ש...
1: אז... מקסים. אהבתי מאוד.
2: אז אולי ממש מתוך מה שראות מדברת עליו, אני נגיד שהיה לנו מאוד קשה לבחור, כי בתוך הרצף הגדות במסכת כתובות, יש פשוט הגדות מעולות, פשוט כתובות טוב, כמו סיפורי עם, כמו סיפורי פנטזיה, כל פעם על גיבור אחר שחוזר הביתה, ומסתובב סביב הפצע הזה של אי אפשר באמת לחזור הביתה. אבל אנחנו נקרא סיפור אחד, שהוא פשוט בנוי טוב כמו סיפור קצר, אז אנחנו נמצא עוד במסכת כתובות, ונקרא על, על רבי חמא בר ביסא. רק אני אגיד עליו פרט אחד חשוב. הסיפור אחד לפניו מספר על גיבור תלמודי שנעדר מהבית ל-12 שנים, ומחליט לחזור ולהפתיע את אשתו. קצת כמו בסרטונים הקרועים האלה של רק בשעות, זה שעכשיו מפתיעים את הילדים מהחיילים, כן, שמפתיעים אותם בגן, לא, אני מאוד קשה לי איתם, גם כי זה מפקיע את הפרטיות של מי שהתגעגע.
1: זה גם צ'יזי כזה, כן.
2: כן, נכון, אבל הם מספרים פה בסיפור לפני שהוא נהדר מהבית, ואז הוא מגיע הביתה ואשתו פותחת לו את הדלת, והיא לא מצליחה ליישב בין הדמות שהתגעגעה לבין הדמות שעומד מולה, ונשמתה פורחת. זאת אומרת, חובה התקפת לב, ממש הלב שלה מותקף מעצם האירוע, ואז הסיפור שלנו מתחיל ואומר, הגיבור שלנו שמע בפולקלור על הסיפור שקרה, והוא בעצם מבין שלהפתיע זה לא רעיון טוב. ואז הסיפור הולך ככה. רבי חמא בר ביסא, זה הגיבור שלנו, אז זה ליתב תרי שרי שני בבי מדרשה, יושב 12 שנים בבית המדרש, כי אתה אחרי 12 שנים. הוא מחליט שהוא רוצה לחזור. עכשיו לא ברור למה הוא נסע ל-12 שנים, כאילו מה יש בבית מדרש שנסעת אליו, כמו איזה מוזיקאי שאומר, אני חייב ללמוד על ני באיסטנבול, לא באשדוד, ועוזב את הבית המוכר לכל כך הרבה שנים. אז הוא אומר, טוב, אני חוזר, אבל אני לא רוצה, לא יעביד כדעביד בן חכיני, אני לא אעשה מה שעשה הגיבור של הסיפור הקודם, אני לא מפתיע את אשתי, אני לא רוצה שהיא תמות. היה לי עטב במדרשי, זאת אומרת, הוא חוזר הביתה, אבל הוא עושה חניית ביניים. הוא מתיישב בבית המדרש שיש בכפר או בעיר, והוא אומר, אני יישב כאן, ואני שולח הביתה שליח. שליח ידפוק בדלת ויגיד לאשתי, נעשה, את גם הולכת להיות קצינת נפגעים לדעתי, נכון? יש דפיקות בדלת, כן. שצריך מאוד להיזהר בהם. אז הוא דופק בדלת, ואולי המשפט הראשון שאומר לה, הכל בסדר, הוא חי, אבל הוא בדרך הביתה. לפעמים זו בשורה שהיא לא פחות...
1: התרמה.
2: כן, ותדעי שבעוד שעתיים הוא יגיע. אז בינתיים בזמן הזה הוא יושב בבית המדרש, מחכה. מי נכנס לבית המדרש? נכנס לשם איזה תלמיד, אילוי, מתיישב מולו ומתחיל לדבר איתו על דברי תורה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, הצופים של ההצגה הזאת, או הקוראים של הסיפור, אנחנו יודעים שזה לא אדם רנדומלי, אנחנו יודעים שזה הבן שלו. עכשיו, הוא לא ראה אותו 12 שנה. אני רק מדמיין את שלושתנו אמהות. אם היום חלילה נצטרך לעזוב את הילדים שלנו לחודש, אני אומרת, לחצי שנה, אנחנו נרגיש שהם התפתחו באופן שאנחנו לא מצליחות לזהות אולי. אז 12 שנה זה דור. זה ילד שאם עזבת בגיל שנה ואתה חוזר והוא בן 13, עקרונית בעולם העתיק, הוא גם יכל היה להיות נשוי באותו רגע. אז הוא מסתכל והם מתחילים לדבר, והם לא מזהים אחד את השני. עכשיו, קודם כל נראה לי זה לב הכאבים כולם, שההורה לא מזהה את הילד, וילד לא מזהה את ההורה. עכשיו, לא בטוח שזה מטאפורה. יש מצב שבאמת, מבחינה אופטית הם לא זיהו, אבל ברור שגם יש פה מטאפורה שאומרת, וראות, אני קצת מזדהה איתך, עשיתי מסלול דומה לשלך, שיש משהו בילד שמתנתק מהבית או מהורה, ובוחר מסלול חיים אחר, ויש תחושה כאילו ההורים לא מכירים אותנו. את רוצה להגיד על זה משהו לפני שאני ממשיכה?
3: כן, אני אומר שיש לי קשר מאוד קרוב אליהם, ואני משתדלת להגיע לשם, והם גם מגיעים אליי, וכשאני נמצאת שם, אני אומרת, הם לא באמת יודעים מי אני. ואני גם לא חושבת שהם אי פעם יצליחו לדעת בעולמות התוכן שלהם ובערכים שלהם. השיח בינינו יכול להיות שיח אילמים. יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה להגיד, ואני יודעת שהם לא היו מתקבלים. למדתי עם השנים... מה כן, מה לא, איפה אני עומדת על הגבולות שלי, וככה היה חשוב לי שהם יכבדו את הגבולות שלי, וכמובן אני מכבדת את הגבולות שלהם, ויש בינינו אהבה מאוד מאוד גדולה. אבל בסוף בסוף, אני אומרת, הם לא באמת מכירים אותי, את ראות של היום. אני מישהי אחרת, אני לא אותה נערת בית יעקב שגדלתי אז, וככה, יש לי משם המון. כל מה שלמדתי אז נמצא בתוכי, התלמוד לא זר לי, את קוראת עכשיו את השפה הזאת, ואני מכירה אותה עוד מאז, אבל אני בהחלט לא אותו אדם.
2: אז אני מרגישה שכשאני מוצאת בטקסט שנהגה במאה השלישית,

0: משהו שמנסח את הרגע שלי היום, קודם כל אני אומרת, זה נכתב, זה אומר שזה בבסיס האנושות, זה לא מחריג אותי. כבר, הכאבים האלה נכאבו כבר, אז זה כבר דבר שאני מנרמל, זה כאב שהרבה פעמים בתוך בדידות של מסע ביוגרפי מרגישים לבד, אז אומרים לך, הנה, יש לנו על מה להסתמך. אבל זה רגע באמת מאוד עצוב, שהאבא והבן יושבים אחד מול השני, ולא מזהים אחד את השני. ומפטפטים בצורה אינטלקטואלית. ואז יש את הרגע הכי חזק, אני חושבת, בסוגיה, שהאבא אומר לעצמו, חלש דעתיה, אמר, היא הווה הכה, הווה לי זרע כי היי. הוא אומר, וואי, למה נסעתי רחוק? אם הייתי נשאר, זה יכל היה להיות הבן שלי. עכשיו, זה הבן שלו. ואני חושבת שהתלמוד, ופרופסור חיים וייס כתב על זה ספר נורא יפה, שנקרא שובו של האב הנהדר, הוא שואל שאלה מדהימה, שאולי רגע גם לעצור לידה, זה, האם ילדים מתפתחים דווקא בצורה יותר מעניינת, יותר אוטונומית, כשההורה לא נמצא, אפילו לא בגלל טרגדיה, כי הוא מת, כי הוא חבר כנסת, כי הוא יוצר, ובעצם רוב האנרגיה שלו בחוץ והוא נעדר מהבית, או לא, ילדים דווקא צריכים את הדמות ההורית קרובה אליהם, כדי להתפתח.
1: יש את השיר של יונתן גפן, אבא שלי כזה, אבא שלי כזה, אבא שלי כזה. כל אחד עם אבא שלי ספר, אבא שלי נגר, אבא שלי כותב, שירים. אז כל אחד גדל עם מה שיש לו. זאת אומרת, גם אם האבא רחוק והוא חבר כנסת, זה האבא שלו, והוא גודל עם האבא הזה.
0: על האתוס שלו.
1: בדיוק, זה כאילו, זה אותו דבר. אני לא חושבת...
0: כן.
1: חושבת אולי דווקא שילדים עוזבים שנייה את הבית,
0: כן.
1: ומאפשרים לא להיות באיזושהי... ילדים שחווים איזושהי עין ביקורתית מההורים שלהם, או איזושהי עין מגוננת, או כל אחד והמקום שלו, אז אפשר שנייה לשבור את, את הפאטרנים האלה, אבל זה גם נורא נורא נורא קשה.
0: נכון.
1: כי בסוף זה משהו שמאוד מושרש בנו. גם את אומרת הדבר הזה, ואני מאוד קרובה להורים שלי, ואנחנו כאילו...
0: רואים עין
1: אף בעין. אחד לא השתנה.
0: כן.
1: רואים עין בעין. אבל בסופו של דבר, אני הרבה דברים חושבת שאני רואה באופן מאוד שונה מהם, ועדיין, לפעמים אני פשוט... אבחר לא להביע אולי את הדעה שלי בצורה מסוימת, כאילו בדברים דווקא קטנים, רגשיים יותר, כאילו לא, סתם כן, אני אומרת, אני לא יודעת אם הם יבינו את זה, אני לא יודעת אם הם יבינו את הנקודת מבט שלי לגבי הדבר הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה גם קשור לדורות ולהתפתחות.
2: יכול מאוד להיות שאם רבי בר חנה היה נמצא עם הבן שלו בבית ומגדל אותו, לא בטוח שהיה גדל להיות תלמיד חכם, ואולי דווקא האבא,
1: בדיוק.
2: התלמיד חכם שהוא רחוק, הוא בעצם רצה כל הזמן הגעגוע אליו, או הרצון להידמות אליו, הפכו אותו להיות מי שהוא.
0: אני חושבת שזה ממש אפשרות
1: סבירה,
0: שהיא לפעמים אומרת, לפעמים דווקא על ההדף של אבא, שהוא כזה, אבל על ההדף הילד יכול להתפתח להיות, ואם האבא היה בבית, יכול להיות שהיה משהו מחניק
1: בדיוק.
0: בדמות שלו. אני יכולה להגיד לכם...
1: מסרס.
0: כן, הבן זוג שלי, אבא שלו היה חבר כנסת, והוא תמיד מספר שבשבעה על אבא שלו, הגיעו אנשים וסיפרו לו על המון המון אנקדוטות שהוא לא הכיר. כי אבא שלו המון שעות היה מחוץ לבית. כשאבא היה מגיע, הם חוו את הצד היותר אולי כאילו עייף, היותר משפחתי שלו. והוא אמר, ישבתי בשבעה, ופשוט ליקטתי סיפורים.
1: זה דרך אגב משהו שאני, סליחה, עצרתי.
0: לא, לא, לא, תגיד,
1: לא, כי זה משהו שאני נורא מתעסקת בו, גם כאילו בדבר הזה שלפעמים, שאנחנו בחוץ, זה גם קשור, אנחנו כאילו הרבה יותר משקיעים באיך שאנחנו מתנהלים עם אנשים, ואנחנו רוצים שיחשבו עלינו דברים מסוימים, או להיות, ושאנחנו בבית, אנחנו מרשים לעצמנו שנייה להיות בשחרור, באפרט, בדיוק בבית, והרבה פעמים אני מרגישה שאני מוציאה בבית, לפעמים אפילו על הילדים, איזה שהם רגשות שאני לא רוצה באמת להוציא עליהם, פשוט אני מביאה את כל היום, ואת כל העייפות כבר, ואת הפקק הזה שעמדת בבוקר, ואת רוצה לפרוק איפשהו את הדבר הזה, בדיוק, את כל מה שהדחקנו, ולפעמים בבית יוצאת הדמות, שהיא לא הדמות שבחוץ.
0: הלא מצונזרת, כן.
1: והפער הזה,
0: כן.
1: הוא מאוד קשה לי. אני זוכרת ממש סצנה שהייתי ילדה, שנסענו לחברים של המשפחה, וממש רבנו כולנו באוטו, וכולם היו עצבנים, והאחים רבו, והרבצנו, וההורים שלי... ואז הגענו למקום, ופתאום אבא שלי נכנס, שלום! ואני זוכרת את הפער הזה, שהוא היה בלתי נתפס.
0: כן. וואו, זה ממש סצנה מוכרת.
1: וצריך ממש
0: על עצמי גם.
1: ברור.
0: כן.
1: ואני ממש עובדת בזה.
0: כן.
1: אבל זה לא תמיד עובד.
0: נכון, נכון.
1: טוב, אני שנייה רוצה...
0: כן, מחזירה אותנו, אז אנחנו ממש בסוף של,
1: בדיוק,
0: של הסוגיה. אז אחרי שהם מדברים, ואבא אומר, אוף, הכי תראות שזה יהיה הבן שלי, פתאום מגיע השליח ואומר לו, יאללה, אתה יכול לחזור הביתה, עדכנו את אשתך.

0: הוא הולך הביתה, והבן שלו צועד אחריו, כי קלירלי הם הולכים לאותו הבית,
1: מקום.
0: והוא עדיין לא קולט. גם אז הוא מנרמל את זה ומסביר לעצמו.
1: יכול להיות אבל שהוא גם מפחד, כי הוא לא רוצה להתאכזב.
0: אולי, אולי יש פה איזה מנגנון שלא רוצה לראות, שהוא כביכול מייצר איזה נקודת עיוורון כזו. אבל אז הוא נכנס הביתה, והתלמיד בנו אחריו, ואז אשתו, הגורם שעד עכשיו הייתה שקופה לנו לגמרי, זאת שנשארה 12 שנה וגידלה את הילדים, ולא עדיין בעלה חי, הוא מת. כשנכנסים, נכנס בעלה והבן שלה, היא זאת שאומרת לבעלה, זה הבן שלך. ואז אין לנו פה, התלמוד הוא מאוד מאוד קפסולרי, אנחנו לא באמת יודעים מה הגיבורים הרגישו, אבל אנחנו כן יודעים שרב בר בר חמה כנראה לרגע משתנק. הוא פתאום גם מסתכל אחורה, ובטח כל ההבנות נופלות לו, שדווקא בזה שהוא לא היה הבן שלו גדל להיות עילוי, אולי הוא גם מבין את המחיר שאתה משלם, כשאתה נעדר מהבית, כשאתה לא נמצא בבית, מה אתה מפספס? אתה מפספס להפוך את הילד שלך, אתה לא מגדל אותו. אבל אז הוא אומר משפט, וכשם הסוגיה מסתיימת, שהוא אומר, החוט המשולש לא במהרה ינתק. זה רבי יושעיה, בנו של רבי חמה, בר ביסה. אפשר לקרוא אותו בכל מיני אספקטים, אבל אולי הוא מסדר את המציאות ואומר, תשמע, גם אם לא נפגשנו הרבה מאוד זמן, מה זה בית? בית זה חוט שקוף אולי. שלא משנה אחרי כמה זמן שניפרד, אנחנו כולנו שייכים לאותו ליניאר, לאותו שושלת. אתה הבן שלי, ואתה הבן שלי, ואני הבן של אבא שלי, ויש פה איזו שושלת שתלווה אותנו ותתמוך אותנו. ושם הסוגיה מסתיימת. אז אני רוצה רגע לשמוע מראות, אני חושבת שאת הסוגיה הזאת לימדתי אולי הכי הרבה פעמים, בשנה ושמונה חודשים האחרונים, בעיקר מפונים מגבול הצפון ומעוטף עזה, ובכולם שאלנו, מה קורה כשאני לא מזהה את עצמי, מה קורה כשאני לא מזהה את הבית שנחרב, מה קורה כשחוזרים הביתה אחרי תקופה ממושכת, יש פה המון דימויים שאפשר לעבור דרכם בחוויה של המלחמה. אז נשמח לשמוע ממך, את גר בעוטף עזה, נאלצת להתפנות, חזרת, מה קרה בבית שלך בזמן שלא הייתם?
1: ככה, בשביעי באוקטובר, כמו כל תושבי העוטף, חווינו את השבת הזאת, לא היה פשוט בכלל, הגיעו אלינו, אליי הביתה, ממש בבוקר של שבת, חבר'ה צעירים שברחו מהנובה, וחלקם הגיעו אלינו למושב, אלינו הביתה הגיעו שמונה, שבילו איתנו את השבת, בממד, בפחד, ככה העברנו את השעות ארוכות, גם לשמוע את הסיפורים שלהם, גם לטפל בהם בפציעות שלהם, הפיזיות והנפשיות. ובאיזשהו שלב הבנו שאנחנו צריכים ללכת, שהמקום הזה לא בטוח וצריך לעזוב. אני חושבת שאיתי כבר בשלב הזה כבר הלך למילואים.
0: איתי בן זוג שלך.
1: נכון, אני הייתי עם הילדים בבית והייתי צריכה לקבל החלטה. בשבת בלילה, לקראת 12 בלילה, לקחו, כיתת הכוננות לקחה את החבר'ה הצעירים לאזור צומת פלוגות, ומשם כבר הם פגשו את המשפחות שלהם. ואני פשוט לפנות בוקר ארזתי מה שמצאתי, אמרתי לילדים, זהו, עולים לאוטו ונוסעים. זה היה רגע, אולי הרגע הכי מבעית של לצאת לכבישים, לראות שם גם את המראות בדרך. אמרתי להם, תקופפו את הראשים, אף אחד לא מרים את הראש עד שאני לא אומרת, ופשוט לטוס על נפשי, להתרחק מהאזור כמה שיותר. ואני לא חושבת שבאותו רגע הבנתי שאני לא הולכת לחזור לבית שלי בשנה הקרובה. כאילו, זה לא הייתה הבנה. קודם כל, צריך ללכת, גם זאת שמה שלקחתי במזוודה, זה הדברים הכי לא חשובים שבן אדם שיוצא צריך לקחת איתו. וזהו, וזה התחיל המסע נדודים שלנו שלקח 10 חודשים. 3 חודשים ראשונים התארחנו באחסניית, סוג של אחסניה במכבים רעות, ביישוב מכבים רעות. ו3 חודשים לגור בחדר עם 4 ילדים. שבבניין הזה בעצם, בכל החדרים ליד זה עוד משפחות. אחרי 3 חודשים באחזניה, זה כבר היה גדול עליי, ושכרנו דירה בקיבוץ קבוצת יבנה, גרנו שם 7 חודשים, הם אימצו אותנו בצורה מדהימה, וזה כבר הרגיש בית.
2: לקחתם אחרי זה עוד דברים, או שלא חזרת לשם, ממש לא חזרת לשם?
1: היה שטח צבאי סגור, לא היה אפשר כל כך להיכנס, בהתחלה, בשבועיים הראשונים, ואחר כך כבר היינו צריכים לעשות איזשהו תיאום עם הרבש"ץ, וככה חזרנו לקחת דברים, אבל...
0: מה קרה לבית שלכם? מה הוא הפך להיות?
1: אז זהו. המושב שלנו קודם כל, קלט, אני חושבת, הכמות הכי גדולה של חיילים שהגיעה לאזור כבר בשבת. בגלל שתקומה זה לא קו ראשון, אז זה היה אורפי יותר. זה היה כמו שטח התארגנות כזה של כל הכוחות. היו איזה 7,000 חיילים. ואיפשהו בהמשך שמענו, יש חבר של חבר שאח שלו נמצא עם הצוות שלו באזור של המושב, והסתבר שהם ישנים בשטח בשקי שינה על הגדר של היישוב. פשוט אמרנו להם שיבואו אלינו הביתה. הגיעו צוות.
2: אז
1: הבית הפך להיות מוצב צבאי. אמרים בחנייה, נשקים בכל מקום, כל הציוד שלהם, האפוד, הקסדות, הכל, הולכים, חוזרים. הייתי מגיעה לבית שלי, הייתי כזה פותחת את הדלת, וסליחה, סליחה, אני רק צריכה לקחת מיילים. זוכרת פעם אחת שנכנסתי לחדר של מאיה, לקחת בגדי חורף, והיה שלט כזה על הדלת, והיה כתוב, נשקייה, קצין תורן יוני, עם המספר טלפון שלו.
0: תגידי משהו, אז עליך היה לחזור הביתה?
1: לאורך כל אורך הדרך רצינו ממש לחזור הביתה, וזה היה הרצון הכי שלי, של הילדים, של כולנו, וכשחזרנו הביתה, זה לא היה כזה פשוט. זאת אומרת, יש לך איזה כזה, זה שאני אגיע הביתה, כשנגיע הביתה, כשנחזור הביתה,
2: יסתדר.
1: כשנחזור הביתה, הכל יהיה בסדר. וכשחזרנו הביתה, אחרי איזה שבוע כזה, משהו התנפץ, אמרנו, רגע, שנייה, זה לא אותו דבר. משהו בנו לא אותו דבר, משהו בבית לא אותו דבר, שנייה, אנחנו צריכים רגע להתרגל שוב לדבר הזה. וזה לקח זמן. החזרנו באוגוסט, אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, אפשר להגיד שהיום אנחנו כבר מרגישים בבית, בבית שלנו, אבל זה לא היה ככה מיד עם החזרה.
0: זה קשור למה שיובל אמרה מקודם, על זה שבאמת, חווה אלברשטיין, כשהיא שרה, היא פשוט שהיא מנסחת משהו.
2: בדיוק הוצאתי את המילים של זה.
0: מאוד מאוד עמוק.
2: לא, כי זה נורא.
0: יש לנו אשליה כזאת, שהבית פשוט יחבק אותנו, שנחזור אליו על זרועותיו. ולא תמיד ככה, לפעמים, כמו שהתלמוד אומר, לפעמים צריך, גם כשאתה כבר בבית, ליד הבן שלך, לוקח זמן להתחבר שוב, משפחתית, הורית, וגם לקירות האלה.
2: גם באמת, כמו שראות אמרה, אנחנו כל הזמן משתנים. מי שהיינו לפני המלחמה, זה לא מי שאנחנו אחרי המלחמה. מי שהיינו לפני שיצאנו ללימודים, או לטיול אחרי צבא, או לצילומים, או לדוקטור, לא משנה, כל דבר, או לריטריט.
0: כן.
2: כאילו, זה יכול להיות משהו גם... איזשהו רגע שאנחנו עוברים ומשנה אותנו וגורם לנו לתפיסות אחרות, ובמיוחד שזה גם ילדים וכל מה שהם עברו וכל מה שאתם עברתם.
1: אני אומר שאפילו אני ובן הזוג שלי שעדיין, הוא כבר שנה וחצי במילואים, ובמשך השנה הזאת שהיינו מפונים, הוא היה במילואים ואני הייתי עם הילדים לבד, כאילו ארבעה ילדים, הוא היה מגיע מדי פעם. כשחזרנו הביתה, בגלל שהוא משרת באוגדת עזה, אז הוא פתאום חזר לישון בבית. אני חייבת להודות שאני ישנתי באלכסון. שנה, לא באכסניה, שם זה היה מיטות קומותיים, אבל אחר כך, ופתאום, רגע, שנייה, מי אתה? כאילו,
2: זה לי דקה להתרגל אליך שוב.
1: ממש.
0: אולי גם רק נגיד, ככה לפני קראת סגירה, שממש מקדישים את הפרק הזה ומקדישות לכל מי שעוד בדרך הביתה, שעוד עכשיו הביתה, כמובן למי שחטוף.
2: בעזרת השם שיחזור הביתה.
0: אמן שתשמעו את הפרק הזה, כבר כולם יהיו בבית.
2: ולכל אנשים שחוזרים הביתה לאט לאט בלב, בנפש ובפיזיות שלנו, גם שחזרה קלה, וגם שצריך להיות רכים עם עצמנו.
0: כן.
2: בחמלה לחזרה הזאת. טוב, אז אני אקרא לסיום את הטקסט של קפקא, שנקרא שיבה הביתה. חזרתי, נכנסתי בשער ואני מביט סביבי, חצרו הישנה של אבא. השלולית בתווך, כלים ישנים שאין בהם תכלית מוטלים בירבוביה, חוסמים את הדרך, החתול עורב על המעקה. הגעתי. מי יקבל את פניי? מי יחכה מאחורי דלת המטבח? אשן עולה מן הערובה, קפה מתבשל. נוח לך, אתה חש עצמך בבית? איני יודע, איני בטוח בכלל, מה תועלת אבי להם? מה להם ולי? ואפילו בנו של אבי אני, ואיני מעז לדפוק על דלת המטבח, רק מרחוק אני מתה אוזן. שאי אפשר יהיה לתפסני כמי שמאזין בחשאי, וכיוון שאני מתה אוזן מרחוק, ממלא איני קולט כלום. רק כל שעון רפא אני שומע, או שמה רק נדמה לי שאני שומע שהוא מכה בתוך ימי ילדותי. כל שאר המתרחש במטבח, סודם של יושביו הוא, שהם שומרים אותו מפניי. יותר שאתה עומד לפני הדלת ומאסס, יותר גדולה הזרות. ואם היה מישהו פותח את הדלת ושואלני שאלה, האם לא גם אני הייתי כמי שמבקש לשמור את סודו? כן, גם כמה אפשר להרגיש זר בתוך מקום שהוא כביכול בית.
0: כן, זאת זרות שהיא יותר כואבת.
2: ברור.
0: רעות אבני, המדהימה והחכמה והחזקה.

0: ממש.
1: תודה רבה רבה שהגעת.
0: תודה.
2: תודה רבה לכן, אני כל כך התרגשתי כל הדרך, ועכשיו עוד יותר אחרי הפרק הזה, תודה לכל מי שיאזין לו.
0: תודה ששיתפת אותנו, ושאת כזאת מוארת.
1: ממש. ממש, ממש, וגם שאתה צריך להחזיר אחרים הביתה.
0: ממש.
1: בעבודה שלך.
2: אולי מילה לכל מי שעוד לא חזר הביתה. לפעמים זה נראה כאילו זה לא יקרה. וגם כשכבר מגיעים הביתה, ויש איזושהי ציפייה שכשנגיע, הדברים יסתדרו, ואז אנחנו מגיעים והדברים לא מסתדרים, זה עוד יותר מלחיץ. כי היה לנו איזה דדליין, ופתאום זה לא קורה. אז יובל אמרה, חמלה, זמן, סבלנות. אנחנו לא אותו דבר. אנחנו לא חזרנו אמנם, אבל אנחנו לא אותם אנשים, והבית הוא לא אותו בית. אבל אנחנו נתרגל אחד לשני, וזה ייקח זמן. אבל זה יקרה.
1: אמן.
0: אמן. תודה רבה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: יובל, תודה.
0: תודה. איזה פרק מרגש היה.
1: מאוד, מאוד. תודה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות. אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
2: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק, ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, מה שלומך?
6: תודה, מה שלומך?
5: עכשיו כאן איתך, אני בטוב. נאמר גם שלום למאזינים שלנו, למאזינות, לצופים, לצופות, לכולם. כל מי שרואה אותנו צורך אותנו בכל פלטפורמה באשר היא. נזכיר, אנחנו כאן מחוסר לחוסן בעוד פרק, כחלק מהסדרה שלנו של גילאים ושערים. אנחנו מתבוננים על העשורים של חיינו, על המשברים או השערים, איך שנרצה לקרוא לזה, הצמתים המשמעותיים בחיים שלנו.

0: את הפרק הזה אנחנו נייחד לעשור הרביעי של החיים, לגילאי 30 עד 40. מי שרוצה עוד לשמוע עוד קודם ככה את מה שהיה בפרקים הקודמים, מוזמן כמובן להשלים. דיברנו על העשורים שלפני, ועכשיו אנחנו בעשור עם המון המון התפתחות, נכון?
1: נכון. אולי תראי, נעשה... כל עשור יש בו המון התפתחות, פשוט היא כל כך שונה שזה מדהים. איך ברצף החיים של אדם קוראים כל כך הרבה שינויים.
0: נכון. אנחנו גם נאמר שלפי האנתרופוסופיה מחלקים את זה לשוויונים, כלומר אנחנו נכון. דיברנו עד עכשיו על 0 עד 7, 7 עד 14, 14 עד 21 ו-21 עד 28, שבהתאמה זה היה כזה שימת דגש על הגוף בתחילת החיים, על הפן הפיזי, אחר כך הנפשי, אחר כך מימד העני באנתרופוסופיה, מה שיותר נכון. רוחני. ועכשיו אנחנו באמת מ-28 עד 35, אבל נייחד את זה ככה לכל העשור הרביעי.
1: כן, ואנחנו נרחיב את זה בעצם עד גיל, כי נרחיב את זה עד גיל 40, כי בכל מקרה זה לא מתמטיקה, כלומר, זה לא שבן אדם הגיע לגיל 28, בום, זה קורה ביום ההולדת שלו, זה יכול להימשך ל-29, יכול לקרות ב-27.
0: יש שונות.
1: יש תנועה.
0: כן.
1: יש תנועה, זה לא משהו מקובע.
0: ובכלל, אנחנו רק מציעים כאן איזושהי נקודת התבוננות, נכון. וזה לא דברים ככה ליניאריים שצריך ממש ללכת לפי הספר. אז 30, זה חתיכת גיל. יש כאלה שחווים בו משבר נאמר.
1: כן.
0: או שער, תלוי איך נסתכל על זה.
1: כן, אוקיי. בגדול, כל המשברים או אתגרים שיש לנו בעצם מקדמים אותנו. אז אנחנו באמת מקבלים אותם בברכה ובאהבה עם כל הקושי שיש בכל משבר. וגם כשאתה שואל אנשים אחרי המשבר, אז הוא אומר, לא הייתי מוותר על המשבר הזה. אז זה אחד מהדברים היפים שיש לנו בחיים, זה בעצם כל אותם אתגרים שעומדים מולנו ומקפיצים אותנו מדרגה בכל הרמות.
0: אז הרבה פעמים דיברתי ככה לפני השידור עם אורנה, העורכת שלנו, שבאמת ציינה שמכנים את העשור הזה באופן מעניין, כי בהרבה גישות רוחניות כאלה ואחרות, עושים איזושהי אנלוגיה בין העשורים של החיים שלנו לבין היממה, שעות היממה. אז 30 עד 40 זה שעות הצהריים.
1: נכון.
0: זה עשייה.
1: נכון.
0: זה פעולה.
1: נכון.
0: עשור מאוד
1: נכון.
0: מעשי.
1: זה עשור מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו... עוזבים את הנערות, נקרא לזה ככה, ואת החדוות ההתנסות שיש לנו בעשור הקודם, של לטייל בעולם ולסוע ולפגוש אנשים וליהנות מהחיים ולהיות בלי דאגות, כי יש לך את ההורים שדואגים לך, ולחוות ולחוות ולחוות ולהכיר את עצמנו. מה אנחנו יודעים לעשות, מה אנחנו יכולים, איפה אנחנו לא יכולים וכולי. אנחנו בעצם גם חווים את עצמנו דרך הסביבה, וגם לומדים להכיר את עצמנו קצת יותר טוב. ואז בעצם מסתיים העשור הזה, או השוויון הקודם.
0: עד 28.
1: גיל 28. וכאן מתחיל להיכנס האלמנט של ה... נקרא לו ככה... של הארגון, של התכנון, שאני כבר לא חי רק בחוויה, אני חי גם בתהליך השכלי שמנווט לי את החיים. כלומר, אנחנו תמיד פועלים עם הרציונל שלנו, אבל את יודעת, יש גילים שאתה אומר, טוב, בסדר, יאללה, אני הולך ליהנות, לא קרה כלום. ויש גיל שאתה אומר, זהו, מספיק, יאללה, נהניתי, עכשיו צריך להתחיל לחיות.
0: איזשהו תכנון קדימה.
1: כן. אז זה גיל שבעצם רובנו פלוס מינוס מסיימים ללמוד, מחפשים עבודה, מתחילים עבודה חדשה, מתחילים לבנות זוגיות, וזה גיל שהוא מאוד מאוד מכוון לעולם החומר. דרך האינטלקט, דרך החשיבה, דרך הרציונליזציה. אם בגיל הקודם זה היה גיל יותר של להרגיש, הגיל הזה הוא יותר של לחשוב. של לבנות תוכנית. אז אני זוכר חבר'ה שהיו איתי, שהם בנו לעצמם גאנט של התפתחות, מתי הם יקנו את הדירה הראשונה, ומתי הם יגיעו לחופש כלכלי וכו' וכו'. אני קצת הייתי רחוק מזה, אבל זה היה מאוד מעניין לראות את זה. וזה גיל שאנחנו מנסים לייצר תוכנית עבודה. לקראת ההמשך שלנו, הלאה בשנים הבאות. זה גיל שאנחנו עדיין מאוד מאוד מאוד מרוכזים בעצמנו.
0: אז רגע, לפני שאנחנו הולכים לריכוז העצמי, אתה מדבר כאן בעצם על מעין רצון ליצור ודאות.
1: נכון.
0: למרות ש...
1: יש ודאות, כלומר, בגיל הזה זה גיל מעניין, כי הוא לא מרגיש שהוא בחוסר ודאות. Mm-hmm. חוסר ודאות נוכל להגיע
0: עוד לא בגילים. יודעים, עוד לא יודעים את האמת.
1: בדיוק.
0: עוד לא גילו.
1: נכון. אז את זה אנחנו נפגוש.
0: יש איזה שלב שזה נופל עליך ואתה מבין שכזה.
1: נכון, וזה כבר יותר לכיוון 40 פלוס. בגיל הזה זה...
0: קרה לי לפני, אני חייבת לומר, אבל אוקיי, כנראה שזה כל אחד והשלבים שלי.
1: נכון. אז הגיל הזה זה גיל שאנחנו בטוחים בעצמנו, ואנחנו בטוחים ביכולות שלנו, ואנחנו סומכים על עצמנו, ואנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים לעשות הכל. ולכן גם הגישה שלנו היא גישה קצת דיקטטוריאלית, כן? אפשר לקרוא לזה ככה? יש לנו תוכנית וצריך לעבוד לפי התוכנית. Mm-hmm. ואז כל החבר'ה שמסביבי צריכים להתיישר. ולא תמיד זה תואם מציאות, זה יכול לייצר קצת קשיים. אבל נקודת המפתח פה היא, נכנסתי לחיים, אני חי את החיים עצמם, זה כבר החיים על באמת ולא מה שהיה קודם, וזאת התוכנית שלי, ואני מארגן לי את העולם ואת עצמי בתוך העולם. כלומר, אני מכיר את החוקיות של העולם, ועכשיו אני מארגן את עצמי בתוך החוקיות הזו. אז החוקיות הזו היא כלכלית, היא חברתית, היא, אני יודע, אקדמית וכולי, ואנחנו מחפשים איפה אני ממקם את עצמי בתוך כל המארג הזה שעומד מולי. וזה היופי של הגיל הזה, של העשור הזה, שבעיקר בחלק הראשון שלו. החלק השני כבר מתחיל להיות מעניין, תכף נדבר על זה.
0: ואתה אומר גם יש, התחלת לדבר על זה שזה ככה להתרכז
1: נכון.
0: בעצמי.
1: אני ממוקד בעצמי, ביכולות שלי, במה אני רוצה להשיג. פחות מעניין אותי מה קורה לאחרים. כלומר, אני מאוד ממוקד בלאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לקבל, להשיג. אני תמיד רוצה להיות צודק. אחד מהבאגים של התקופה הזאת זה שתמיד האחרים אשמים ואני לא. בגלל שאני מאוד ממוקד בעצמי, ואני חושב שכל מה שאני עושה זה נכון ומדויק. Mm-hmm. כי סוף סוף גיליתי את היכולת הזו, שהייתה פחות נוכחת בגילאים הרבה יותר צעירים. אז אני מאמין שמה שאני עושה זה נכון, זה צודק, ואם מישהו לא עושה כמוני, אז הוא טועה. זה בעיה שלו. ואם משהו לא עובד לי, זה לא אשמתי, זה אשמת הסביבה.
0: וזה אמור להיות ככה? זה הפיצ'ר?
1: תראי, יש כל מיני רמות. יש אנשים שאצלם זה יהיה מאוד בולט, ויש אנשים שהם איפשהו זה יהיה יחסית מאוזן. ברור שאם זה מאוד בולט, זה גם מייצר קושי. כי אתה כל הזמן בסוג של להאשים את הסביבה, למה אתה לא מצליח, ואתה לא רגע חושב, רגע, מה לא עשיתי נכון. אבל זה מאפיין את התקופה הזאת, יש בה את האופציה הזאת. נגיד, תמצאי את זה הרבה פחות לקראת שנות ה-50, או ה-60, בטח שלא. אבל פה בסביבה הזאת, במיוחד עד גיל 35, זה בהחלט קיים.
0: שזה מעניין, כי זה נשמע שזה פשוט חלק מההתפתחות הטבעית שלנו כבני אדם.
1: נכון. פשוט הגוונים יכולים להשתנות והעוצמות. אז ברור שאם העוצמות הן גדולות מדי, משהו לא מאוזן. אבל אם העוצמות הן סבירות, אז אני אומר, אוקיי, גיל 30, בסדר, הבנתי, נמשיך.
0: ואחד, לפחות לפי האנתרופוסופיה, גיל 33, זאת איזושהי נקודה משמעותית.
1: נכון. אז פה יש קצת, יש כאלה שמדברים על 33, יש כאלה שמדברים על 35, mm-hmm. תכף אני אסביר את זה. אנחנו צריכים להבין תהליך, נקרא לו ככה של, ואני אזכיר את זה עוד פעם, מעין פיזיולוגיה רוחנית. מה הפיזיולוגיה הזו אומרת? היא אומרת שכשאנחנו נולדים, המרכיב הנפשי רוחני שלנו, חודר את הגוף יותר ויותר ויותר, בעוצמות הולכות וגדלות. השיא, מגיע בסביב 30 עד 35.

0: בגיל 35, או 33, שוב, יש כמה נקודות שאפשר להסתכל על זה, מגיעה איזושהי נקודת היפוך. זה כמו שב-21 לדצמבר, בעצם נגמר החורף. למרות שהוא עוד לא, הוא רק התחיל. אבל השמש עברה ממצב של, או נגיד האדמה, עברה ממצב של ימים שהולכים ומתקצרים, פתאום יש היפוך, והם מתחילים להתארך. יש, זה נקודות היפוך, יש לנו את זה בכל מיני מקומות. למשל, הלב שלנו, כשהוא בסיסטולה, הוא מתכווץ, ואז יש נקודת היפוך, מתחיל להתרחב. אז הנקודות היפוך האלה מאוד משמעותיות. וסביב גיל 33-35, אנחנו מוצאים את הנקודה הזאת.
1: שאתה מדבר על ההיפוך בין המימד הפיזי למימד הרוחני?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: כלומר, עד גיל 35, אנחנו עבדנו קשה כדי להיכנס לחומר, לגוף, להכיר אותו הכי טוב שאפשר, לשלוט בו בצורה מושלמת.
1: שבמילים אחרות אפשר לומר את זה כהתפתחנו ברמה הגופנית.
0: נכון.
1: שיניים, שיער, בילדות וכו', שרירים, הגוף גדל וכו' נכון, וכו'. עד
0: נכון,
1: 35.
0: נכון. Okay. בגיל 35 יש נקודת ההיפוך שבה אנחנו מתחילים לעזוב את הגוף. יש עוד דרך ארוכה, אבל אנחנו מתחילים. זה הנקודה שבה זה מתחיל. ואנחנו רואים את זה בצורה פיזיולוגית, בזה שאת רואה כל מיני ספורטאים אולימפיים, תולים את הנעליים או תולים את המדליה, סביב גיל 30-35, כאילו נדיר למצוא ספורטאי בין 37-40, הם כבר נחשבים קשישים.
1: למה, הנה תראה את ערן זהבי שפרש נדמה לי בגיל 37 ממש לאחרונה.
0: כן, נכון.
1: אחרי קריירה מפוארת מאוד.
0: כן, וזה, סביב 35.
1: 37, אתה אומר, זה ה...
0: כן, 37... אוקיי, יש עוד כמה חבר'ה, רונלדו וכל מיני כאלה שהם... אני זוכר שפעם היה איזה כדורסלן שהגיע ל-43, משהו כזה, והוא נחשב פנומן. עכשיו, למה? כי בגיל 35 אנחנו מתחילים לאט לאט לעזוב את הגוף. ומה שנקרא הפיק פרפורמנס, הוא סביב ה-30 עד 35. כלומר, מעבר לזה כבר... השרירים שלנו כבר לא כאלה חזקים, היכולת שלנו לנשום, לחמצן וכולי, כל היכולות הפיזיולוגיות שלנו מתחילות בעדינות לקטון.
1: אבל זה לא בהתאמה פשוט לאיך אני חי, לאור החיים שלי, לתזונה שלי, לכושר שלי?
0: אבל עדיין. אז אצל אחד זה יהיה הרבה פחות, אצל אחר זה יהיה הרבה יותר. יש לנו פה איזשהו מנעד.
1: אין איך להתחמק מזה, אתה אומר.
0: לא, וזה פיזיולוגי, זה מה שאני צריך לנסה להסביר תמיד למטופלים שלי. זה פיזיולוגי, זה שהגוף מתחיל להזדקן, זה פיזיולוגי, תגיד תודה שזה קורה. תכף גם נבין למה. אז זה בעצם גיל ההיפוך. אנחנו יכולים כאילו להסתכל, אנחנו רואים מין ירידה, ירידה, ירידה, הגעה למקסימום האפשרי, והתחלה של יציאה חזרה. והיציאה החזרה הזאת, אנחנו נראה אותה כבר בעשור הבא, ונדבר עליה הרבה יותר לעומק, אבל היא מתחילה פה. ואז בעצם, גם אותם עוצמות שהחבר'ה הצעירים בגיל הזה משקיעים בעבודה, בסביבה, בחומר וכולי, מתחילות להתמתן. אבל שוב, זה לא גיל 35, זה הרבה יותר קדימה. פה זה מתחיל. זה כמו שב-21 לדצמבר, בעצם הקיץ... לכאורה מתחיל, כן? יש את ההיפוך. אנחנו עדיין חיים בינואר וחשוך וכפוך, אבל אנחנו נראה את זה כבר כשנגיע לכיוון מאי-יוני, את הימים הארוכים ואת החום וכו'. אז גם פה, ההיפוך קורה פה, אבל הוא מאוד לא מורגש, למעט קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. ואז אנשים כאילו ממשיכים את האינרציה, של מה שהם עשו, את העבודה שהם עשו, את התפקיד וכולי. ועם זה ממשיכים לכיוון גיל ה-40. אבל אנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין, שהרבה פעמים סביב הגיל הזה, בפעם הראשונה, כן? זה קורה אחר כך שוב ושוב. בפעם הראשונה בן אדם מתחיל לחפש משמעות, ואז יש כאלה שלמשל חוזרים בתשובה, יש כאלה...

0: שחוזרים בשאלה, קורים כל מיני דברים גם ברמה הרוחנית ולא רק ברמה הפיזית. אז ככל שאדם הוא יותר, נגיד, מסתכל על הסביבה ומטמיע לתוכו את מה שהסביבה רוצה, אז הוא פחות יהיה קשוב לתוכן הפנימי שלו, הוא ימשיך לדור קדימה ולהגיע לתפקיד יותר טוב, עם משכורת יותר טובה, הוא יכול להחליף עבודות וכו'. אבל שוב, זה לא ברמה של למלצר, כן? הלמלצר שייך לעד גיל 28, שאז מחליפים עבודות ופשוט נהנים מהכסף.
1: למלצר כדוגמה, כי יש מקומות בעולם שמלצר זה ממש מקצוע.
0: כן, מדבר על ההוויה הישראלית.
1: כן, על הארץ, אוקיי.
0: אז בהוויה הישראלית, מה עושים החברה הצעירים? הולכים למלצר. מה עושים עם הכסף? נהנים ממנו.
1: אז אתה אומר אותו אחד שיהיה פחות לכאורה קשוב לדבר הזה, לשינוי הזה, להתפתחות הפנימית הזאת,
0: כן.
1: ימשיך בריצוי, נקרא לזה אפילו אולי, במסלול ש...
0: במה שהוא חושב שזה, שהחברה חושבת שזה נכון. Mm-hmm. בית גדול, אוטו יקר, אני יודע מה, חשבון בנק שמן, מה ש... היום החברה מעריכה, את מי היא מעריכה? היא מעריכה אנשים בעלי מעמד וכסף. אז הוא ימשיך לרוץ לכיוון הדוקטורט שלו או הפרופסורה שלו, אם זה בתחום האקדמי, אם זה בתחום הכלכלי, אז...
1: למרות שזה יכול להיות כן מה שתואם את הדרך שלו ואת הרצונות שלו.
0: כן, זה יכול להיות תואם עד גבול מסוים, כי אחר כך נגיע לגיל 40, ואז הוא פתאום ירגיש שהוא לא אותנטי. ואז זה מייצר איזשהו משבר, שנדבר עליו אחר כך. אז מה שחשוב שנבין, שהגיל הזה זה הגיל של החומר, שבו אני נכנס לחומר, משתלט על החומר, אוגר חומר, חומר הכוונה זה כסף, בית, לא משנה מה, אני מגדיל את הנוכחות שלי בעולם דרך משפחה, זוגיות, אני מגדיל את הנוכחות שלי בעולם, הפיזי. זה היופי של הגיל הזה, זאת הייחודיות של הגיל הזה, זה בעצם גיל של איך אני מארגן את החיים שלי בהתאם למפת הצרכים של העולם, כדי שיהיה לי טוב. אז זה בעצם היופי בגיל הזה.
1: שזה קורה עד גיל 35 פחות או יותר.
0: 35, גם 40. זה תלוי, זה זז, כן? יש כאלה שמדברים על גיל 33 בתור נקודת היפוך, יש כאלה בגיל 35.
1: אני חושבת ש35 בפני עצמו זה חתיכת שער, זה...
0: כן.
1: זה מספר שלא מדברים עליו מספיק.
0: נכון, נכון. וזה זה גיל ה... איך נקרא לזה? זה גיל סיום הלידה בחומר.
1: אני ממש הרגשתי את זה.
0: ובגיל 35, אנחנו סוף סוף כמו גולם כזה, שמתחיל לפתוח איזה חרך קטן, כדי לצאת מהמעטפת של החומר. אבל זה רק ההתחלה הקטנטונת.
1: מה קורה במידה ובאמת, כמו שאמרת, לא קשובים לסיגנל הזה?
0: ממשיכים באותו מסלול. אנחנו פוגשים את זה הרבה. עכשיו, זה גם תלוי.
1: החיים לא ינסו אבל? כלומר, לא יהיה
0: ינסו.
1: איזשהו...
0: הם ינסו, אבל זה יקרה יותר מאוחר. ינסו דרך מחלות, דרך כל מיני חלילה, תאונות, כל מיני אתגרים שאנחנו נחפש אותם כדי לחזור למסלול. לפעמים כן, לפעמים לא.
1: שהמסלול הוא כניסה פנימה.
0: כן, המסלול הוא כניסה.
1: להיות יותר ויותר אני? נקרא לזה?
0: להיות יותר ויותר אותנטי. אבל אנחנו מקדימים את, את העשור הבא. כלומר, זה באמת בקטנה בגיל הזה. אצלך כנראה הייתי יוצא דופן, אבל חלק גדול מהאנשים הם לא כל כך מדווחים על...
1: לא, אני יכולה להגיד שגם אני רואה את זה גם בסביבה של 35, יש בו איזשהו משהו שעד 35 אתה מסוגל ומוכן לעבוד המון בלי לעצור, בלי לשאול, נכון. בלי... איזשהו רב פנימי מאוד מאוד גדול, שלאו דווקא נשבר, אבל פשוט באיזשהו שלב יש שאלות של האם זה נכון, מה אני עושה, לאן, מה קורה, איך אני רוצה לחלק, פתאום להיזכר באיזשהם תחביבים מהילדות שלי, אני זוכרת בגיל הזה, שפתאום הזכרתי שאני גם כותבת, כל מיני דברים שכן הובילו אותי להרבה מאוד שינויים.
0: כן, אז זה יפה, כי סימן שאת אדם שקשוב, קשוב, ויכול להיות שאפילו אצל נשים אני מוצא יותר יכולת קשב מאשר אצל גברים, אבל זה בדיוק מה שתיאר, זה סוג של עבודה, גם זה מעניין, בכל מיני סטטיסטיקות אמריקאיות, אז כאילו זה הגיל של המנהלים הכי טובים, כי הם כאילו עובדים בטירוף, לא מעניין אותם כלום.
1: רק אצלך.
0: הם לא רואים בעיניים שום דבר, רצים קדימה, דוארים בשביל להשיג את המיטב. ואנחנו רואים את זה גם בתחום האקדמי, את רואה אנשים כאלה עובדים עד אמצע הלילה, כותבים מאמרים וכו' וכו', כדי להגיע למה שהם רוצים.
1: ולכן גם אמרתי שלא מדברים על זה מספיק, כי זה מרגיש כאילו כשעושים איזושהי החלטה שהיא לצאת מהמסלול הזה בגיל צעיר, מה קורה שם? למה? זה לא מרגיש טבעי ברמה החברתית תרבותית.
0: נכון, נכון. כי רוב האנשים עדיין, הגוף שלהם הוא בשיא כוחותיו, ולכן הם עדיין מרגישים את החיבור לחומר בעוצמה. אז למה לוותר? כאילו, תן לי להמשיך.
1: נכון. זה באמת משהו יותר בהרגשה.
0: כן. אז בגדול, אם אנחנו מנסים כאילו לחבר את העשירון הזה, אני יכול לחלק אותו לשתיים. חצי הראשון, מגיל 28 עד גיל 35, זה כניסה צלילה בעוצמה לתוך עולם החומר, תוך שימוש מדויק בחשיבה, בשכלתנות, בתהליכים, בהצבת מטרות. זה יושב לנו נהדר, כי זה גם איזשהו חלק בנפש שביט ומתפתח בגיל הזה, שנקרא הנפש השכלית. ואז
1: שהנפש השכלית, הכוונה זה
0: המרכיב היותר שכלי בפעילות הנפשית. לפני זה, בין 21 ל-28, פיתחנו מרכיב בתוך הנפש, שנקרא הנפש התחושתית, שהוא חי את העולם יותר דרך הרגש. ועכשיו, בשביון הזה, אנחנו עובדים על המרכיב שהוא יותר שכלתני, יותר אינטלקטואלי, יותר עובד על חוקיות שטובה לי. אחר כך, בגיל 35 עד 42, אני כבר מפתח חלק נוסף בתהליך ההתפתחות הנפשי שלי, שנקרא נפש התודעה. כי הנפש שלנו בהסתכלות הזו היא בנויה משלושה מרכיבים. אז המרכיב הזה זה כאילו המרכיב הכי מפותח בנפש, שרוצה גם להבין מה קורה בחוץ. מה החוקיות האמיתית של העולם, ולא רק מה אני משיג לעצמי.
1: זה נפש התודעה, מה שאתה מתאר, שקורה
0: נכון.
1: באותה ראייה בין 35 ל-42.
0: נכון. והנפש הזאת היא בעצם היא זו שלוקחת אותנו כבר לעשור הבא, שזה העשור שכבר מוציא אותנו מהחומר. אז אנחנו רואים איך הדברים מסתדרים די יפה, וזה מאוד מעניין.
1: אז בוא באמת נרחיב על ה-35 עד 42 הזה.
0: כן, אז ה-35
1: שמכיל בתוכו חתיכת מספר שהוא 40.
0: נכון, נכון. אנחנו נעצור רגע ב-40, ואת ה-40 נעשה נקדיש לו תוכנית שלמה.
1: אז עד 40 בעצם אנחנו
0: נגיד, כן, בערך. אז זה גיל שפה ושם יכול להתעורר איזשהו ספק, האם אני באמת עושה את מה שאני רוצה או שלא, אבל זה ממש בעדינות, זה עוד לא שם, אנחנו עדיין מאוד מאוד מאוד מחוברים למטרות החומריות שלנו, להשיג, להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, הכוח של ההישגיות הוא מאוד עוצמתי, זה לא שהוא נעלם אחר כך, הוא ממשיך להתקיים, אבל הוא ממשיך להתקיים בצורה אחרת, עובר סוג של מטמורפוזה, ופה אנחנו עדיין נגיד במה שהאידיאלים, אם אפשר לקרוא לזה אידיאלים של החברה, אנחנו עדיין מאמצים אותם. כי אם את קוראת ספרות כלכלית, כאילו לא ספרות כלכלית, עיתונות כלכלית, אז איזה כתבות הכי רואים? על אחד שעשה אקזיט, ועל אחד ש לא יודע מה, קנה איזה בעניין של 30 קומות.
1: כן.
0: וכולי, זה מאוד מעניין.
1: ואחרות.
0: זה מאוד מעניין אנשים, כי גם הם רוצים. הם אומרים, רגע, איך הוא עשה את זה? גם אני רוצה. וזה עדיין באמת מתאים לתקופה הזאת, אבל לאט לאט האש מתחילה לקבל גוון אחר, מ-35 לכיוון ה-42.

0: כי אני מתחיל להציב שאלות, פה ושם, זה, שוב, זה מגיע לקבוצה קטנה יחסית של אנשים, וגם הם בדרך כלל שמים את זה בצד, אומרים, רגע, אז מה זה, מה אני מתעסק בדבר הזה? למה זה? כאילו, קצת דוחקים את זה הצידה, ומנסים עדיין להמשיך באותו מסלול, כי זה מסלול מתגמל. שאומרים, וואו, כל הכבוד לך, איך הצלחת, מה עשית?
1: לגמרי.
0: אתה גדול, אתה זה.
1: גם יש איזושהי, כבר רגילים לפידבק החיצוני, ואיזושהי עשייה שיש בה באמת מטרה ותוצאה.
0: נכון.
1: מיידיים.
0: נכון.
1: ובינאריים באיזשהו מקום, של אחד או אפס, הצלחתי או נכשלתי.
0: בדיוק.
1: וזה מאוד קשה לעזוב את ה...
0: נכון, מאוד קשה,
1: את הדרך הזאת.
0: ממש. ולכן בגילאים האלה אני עוד לא רואה את העזיבה של זה. אנחנו עדיין רואים את האנשים ממשיכים, אבל פה ושם מתעוררות להם איזה שהן ספקות או משהו בכיוון הזה. בגדול, אם אנחנו מנסים להבין את התהליך, ירידה עוצמתית לתוך הגוף עד גיל 35, והתחלה של יציאה מתוך הגוף, שמתחילה לאפשר לנו קצת חופש. של פחות להיות מה שהחברה אומרת כאידאל.
1: ובתוך כל זה צריך לומר, יש גם את ה... אמרנו, זה לא איזשהו משהו של חוקיות ברורה של גילאים כאלה ואחרים. יש אנשים שהם גם לייט בלומרים, למשל.
0: ממש.
1: או אנשים שדווקא מקדימים. יצא לי לפגוש אנשים מאוד צעירים שהם כבר ב... אלמנט מאוד רוחני שלהם, מאוד חכם ובשל ובוגר.
0: נכון, נכון. כי זה מה שיפה בעולם, שיש את הכל. ויש כאלה שמאוד מקדימים, ויש כאלה שמאוד מאחרים. כלומר, אני יכול לפגוש גם בגיל 50, חבר'ה שיקנו, אני יודע מה, איזה אוטו מפואר, כדי שכולם יגידו, וואו, תסתכלו, תראו. כלומר, הוא עדיין בגיל 21 עד גיל 28. הוא צריך עדיין את החיזוק מהסביבה, שתגיד לו כמה הוא שווה. אין לו את המרכז הפנימי שלו, שאומר לו, אל תדאג, אתה בסדר. אתה לא צריך שאחרים יגידו לך את זה.
1: אז אולי באמת נדבר על איך מפתחים את המרכז הפנימי הזה? או שזה כבר לעשור הבא, אתה רוצה לייחד אותו?
0: כן, אפשר לדבר. אבל תראי, זה גם תלוי בילדות. אני אדבר בעשור הבא את ההשתקפות של הילדות בעשור החמישי.
1: בעשור הזה אין איזושהי השתקפות? יש את 33, שאמרת.
0: יש את 33, שזה השתקפות של גיל 9. שזה ממש מעניין.
1: ששוב, רק נסביר, זה לפי אנתרופוסופיה, זה איזושהי, עשו את זה לפי ככה, ממש כל מיני case studies שבדקו.
0: אני יכול להראות לכם את זה שוב. אם תרצו, תחזרו לתוכנית ההיא. אז אנחנו רואים כאן, בעצם את התנועה של הגילאים, שהיא כמו גל, ואיך הגילאים משתקפים זה בזה. אז גיל 7 למשל משתקף בגיל 35. גיל 9 משתקף בגיל 33. ואחר כך זה משתקף שוב. גיל 7 בגיל 35, ואחר כך בגיל 49, ואחר כך בגיל 77. כלומר, אנחנו רואים כל פעם איך בן אדם עובר איזשהו סוג של מטמורפוזה, של השתקפות והתפתחות למשהו יותר גבוה.
1: ורק נסביר למי שלא שמע את הפרקים הקודמים, כלומר, אם היה איזשהו עניין בגיל 9, יכול להיות שאותו עניין בדרך אחרת, בצורה אחרת, עם מרכיבים אחרים, יופיע בגיל 33.
0: נכון.
1: אז...
0: נכון. עכשיו, בגיל 9, מה קורה בגיל 9? בגיל 9, הילד לראשונה מצליח לחוות את החוויה שהוא מנותק מההורים שלו. שוב, זה יכול להיות 8, זה יכול להיות 10, אנחנו לא מדייקים על היום. אבל בגיל 9, הילד חווה לראשונה שהוא נפרד מההורים, שהוא נפרד מהמשפחה. ואז יש לרגע איזושהי תחושה של בדידות וחשש, רגע, אבל אני והם זה לא אחד. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, אבל אני כן רוצה להישאר באחד הזה. אז הוא יוותר על דברים שהם מאוד אותנטיים שלו, וימשיך להתנהל לפי איך שכולם מצפים ממנו, כי הוא לא רוצה לאבד אותם. ואז אנחנו רואים הרבה ילדים שהם מוותרים פשוט על תכונות מסוימות, יכולות מסוימות, שמים אותם בצד וממשיכים הלאה כמו שמצפים מהם שהם ימשיכו.

0: ואז מגיע גיל 33, וזה שוב עולה.
1: אותו משהו, אותו, נושא שהודחק, כלומר אותו...
0: כן, אותה תחושה שאני בעצם...
1: צריך להסתיר ויתרתי, חלקים שבי כדי
0: כן,
1: להיות בחברה.
0: כן, ויתרתי על זה ועל זה ועל זה, כדי להגיע לזה וזה וזה. ורגע, אז מה אני עושה? עכשיו אני ממשיך לוותר, אני לא ממשיך לוותר. זה הגיל של ההיפוך.
1: כלומר, הזדמנות נוספת...
0: נכון, אבל היא הרבה יותר עוצמתית, ועדיין, שוב, זה הדין, הדין, הדין.
1: אוקיי, מעניין ההשתקפויות וההיפוכים האלה. אנחנו כמובן נרחיב על זה גם בעשור הבא, נכון? שם יש הרבה על מה לדבר, ותסביר קצת יותר. אני חושבת שאנחנו נתחיל ככה באיזשהו סיכום, אז באמת אנחנו דיברנו עכשיו על העשור של 30 עד 40, שלפי האנתרופוסופיה זה ככה 28 עד 35, 35 עד 42. עשור אמרנו של הצהריים, של החיים שלנו, של העשייה, של המטרות, עם איזושהי התחלה של הרגשה של מי אני ומה אני עושה כאן, ואולי משמעות, שכמובן ילכו והתרחבו בעשור הבא, ואנחנו נדבר על זה גם בתוכנית הבאה. מילה
0: נכון,
1: שלך לסיכום.
0: נקודת המפתח פה זה נקודת ההיפוך. שזה מדהים, כלומר, זה קורה פעם בחיים. בגיל 35.
1: כן, ההיפוך או... בין הפיזי לרוח.
0: נכון.
1: של במקום להשקיע, כלומר, הכוחות מתפנים מהפיזי, כפי שאמרת, לכיוון הרוח, לכיוון
0: נכון.
1: פנימה.
0: נכון.
1: אוקיי, ונזכיר כמובן שכל זה, זה איזושהי נקודת התבוננות, גישה מסוימת. אם זה לא הדרך שלכם, אם זה לא מה שקרה לכם, זה לא אומר שאתם לא בסדר, זה פשוט עוד איזושהי פריזמה שדרכה אפשר להתבונן על העשור הזה. תיקחו באהבה או שלא תיקחו גם באהבה.
0: נכון.
1: ותודה על ההזנה ותודה רבה לך, דוקטור מוטי לוי. ניפגש בתוכנית הבאה. תודה.
0: תודה.

0: תתביא לי חתול קטן.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: כולנו בוראים דרך המילים שלנו, וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע, וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
3: נכון.
2: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: כי באדם אאמין, שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

יום שישי אחרי הצהריים, שעה יותר איטית, פחות קופצנית, כל השעה, כמו בכל החודשים האחרונים, היא על נושא אחד והרבה זוויות לו. מניסיון להיכנס לשבת לא רק עם תוכניות מעשיות, מה לאכול, את מי לפגוש, איפה להיות, אלא גם הצעה למה לחשוב. דרך השאלות שאנחנו שואלים, דרך המבטים שאנחנו מבקשים להציע, מעבר נכון בין קלות הראש של השבוע, שהרבה פעמים כרוכה בהרבה כאבי ראש, לכובד הראש של סוף השבוע, שהרבה פעמים הוא מאוד מהנה. יש זמן, אפשר לחשוב, אפשר לדבר. אפשר לשאול את הזולת, ראית? שמעת? תהיו? שאלות יותר עמוקות. זאת בעצם התוכנית שלנו. תוכנית של בני אדם, על בני אדם, לא תמיד מהזווית המקובלת, אבל תמיד עם זווית. אז ערב שבת שלום. נדבר היום על השוויון. וכמו הרבה פעמים, כדי להבין את השוויון, נדבר גם על השוני. כמו כשדיברנו על השמחה, דיברנו על העצב כדי להבין אותה. בעברית, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לפינה האבשלום קורית, האם השורש של המילים אותו דבר, או האם ההטיות אותו דבר, אבל יש קרבה בין שלוש מילים. שוויון, במובן של בני האדם שווים, או אמורים להיות שווים. שווי, במובן של ערך, כמה זה שווה, כמה זה עולה. כמה זה יקר, כמה זה זול, ושיווי, שיווי במובן מה אני מדמה לי. הניב היהודי הידוע, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, והקשר בין ערך הדברים לדמיון שלנו, שאנחנו משווים לנגד עינינו, והשוויון בין המצבים, זה משולש שבתוכו מתקיימות הרבה מאוד שיחות. כי לפעמים אנחנו מעריכים אנשים, וכתוצאה מהערכה הלא נכונה הזו, אנחנו מאבדים את השוויון ביניהם. הוא נורא עשיר. אוי, היא נורא מוכשרת. ההם, ומיד זה נהיה שיפוטי, עם איזה כלים מאוד חומריים, או מאוד חיצוניים, ואני שוכח לרגע שבעומק, כל בני האדם שווים. כולם נולדים. כולם מתים, כולם באמצע שמחים ועצובים ופועלים ויוצרים, וגם מי שנולד במקומות פחות שווים, כי הם שכונות עוני או מצוקה או יבשת חולה או מדממת, הם עדיין אמורים להיות בני אדם שווים, כי כל בני האדם נולדו באותו צלם, ראש, כתפיים, חושים, רגליים, מכאובים, תקוות. בזה אנחנו לא שונים אחד מהשני. והיום נעסוק הרבה מאוד בממדים השונים של השוויון והשווי והדמיון השיווי. לא הכל אופטימי בתחום הזה, ויש עוד למה לשאוף. יש כאלה מאיתנו שהם שומעים את המילה שוויון, ועולים להם בראש רעיונות איומים ונוראים, שהתיימרו להיות שוויון ברוסיה הסובייטית, אחרים יגידו את זה על הקיבוצים או על הקומונות, ויש אחרים שידברו על שווי של בני אדם, מה אתה שוקל אותם בכסף, או ביופי, או בממדים חיצוניים מהסוג הזה. ולא כולנו נסכים על כל הדברים, אבל לפחות שווה לנו לפתוח אותם. ונפתח.

כמוך. על שלושה דברים העולם החילוני והדמוקרטי עומד. על החירות, על השוויון ועל האחווה. שלושה ערכים שנבעו מתוך המבוע המאוד תוסס של המהפכה הצרפתית. לא ברור מי יצר בדיוק את השלישייה הבלתי ניתנת להפרדה הזאת, ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. וזה שילוש של ערכים מאוד מעניין, למה דווקא שלושה, האם זה החלפה של השילוש הנוצרי, של הטריניטי, האם זה בא ממקום אחר, האם כל הערכים נולדו באותו זמן, לא ברור, אבל במהפכת 1848 בצרפת, בסופו של דבר, המוטו הזה הפך להיות המוטו של הרפובליקה הצרפתית, שהיא ללא ספק היום האומה החילונית ביותר במערב, בהרבה מאוד מובנים. הרעיונות האלה ניסו על כידוני נפוליון, או על גלי רוח האדם, להרבה מאוד מקומות, למהפכה ההונגרית ולמהפכה האמריקאית, המהפכה הדמוקרטית, ולהרבה מאוד מקומות נוספים בעולם, אגב, כולל אלינו, לתוך המהפכה הציונית שניסתה לגאול את העם היהודי מתוך חשקת הגלות. בימים של האימות הגדול בין המזרח למערב, ימי המלחמה הקרה, אמרו, קצת בחיוך אבל עם המון רצינות, שהשלישייה התפרקה. החירות הלכה למערב, השוויון, לכאורה לפחות, לגוש הקומוניסטי, והאחווה לאט לאט נשחקה ואיבדה הרבה מקסמה לטובת האינדיבידואליזם התורפני שמאוד מאפיין את חיינו היום. אחר כך נפלה החומה והתשתשו מעט ההבדלים בין מזרח אירופה למערב אירופה, בין מה שהיה הגוש הסובייטי לבין מה שהיה נהיה הגוש המערבי. יש מדינות מאוד מאוד דמוקרטיות שהיו לשעבר מאוד סובייטיות, ויש מדינות מאוד מערביות שהיום הן הרבה

פחות דמוקרטיות ממה שחשבנו שהן צריכות להיות. והשלישייה הלכה למקום אחר. החירות הלכה למפלגות הימין השמרניות, שהמהלך ההגיוני שלהם אומר את הדבר, לנו, לי כיחיד או לנו בתור קבוצה, מפלגה, יש את הזכות, את החירות, להיות שונים, אפילו פריבילגיים, וחלק מהתפיסה הפוליטית שלנו היא לשמר את השונות הזאת. השוויון הלך, או אמור היה ללכת לשמאל, שאומר, כן, בני אדם שונים בהרבה מאוד צורות, אבל אנחנו נאבקים למען השוויון. ודאי העדפות מתקנות למי שסבל, ולמי שהודר, ולמי שהודח, אבל בכלל צריך חלוקה יותר הוגנת של המשאבים, וצריך לשאוף לכמה שפחות מעמדות מתנשאים לעומת מעמדות מושפלים ומודרים. והאחווה, שאמורה להיות הסולידריות החברתית והאנושית, בתוך החברות, פינתה את מקומה לפלגנות שבטית בכל העולם. אתה שומע היום יותר ויותר על העליונות הלבנה באמריקה, the white supremacy, שנועדה להדיר לא נוצרים, לא לבנים, בין אם אפריקאים, בין אם לטינים. אתה שומע על הונגריה להונגרים, אתה שומע יותר ויותר דיבורים על מדינה יהודית ששייכת ליהודיה, ופחות על מדינה דמוקרטית ששייכת לאזרחיה. ואתה מבין ששלושת הערכים האלה כן חוללו את העולם החדש, המודרני, החילוני, שביסודו עומד הרעיון שכל בני האדם שווים מצד אחד, ולכולם יש חירות להיות שונים מצד שני, וביחד, במאמץ גדול, צריך לייצר אחווה של השונים והשווים. והיום, בימים האלה, אחרי כמעט 200 שנים של התרחבות 200 שנים של התרחבות של הרעיונות האלה, אנחנו נמצאים בנקודת עצירה. המודלים הדמוקרטיים בעולם, הליברליים, החילונים, מפנים את המקום שלהם לכוחות דתיים, למודלים פוטינים או ארדואנים או ההונגרים של אורבן, שהם מודלים לא של חירות ולא של שוויון ולא של אחווה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כיחידים וכישראלים, לאיזה מהגושים אנחנו רוצים להשתייך. לגוש שמפר את השלישייה הזאת, או לגוש שמקדש אותה? אני מקווה שברורה לכם התשובה האישית שלי. אני בקידוש משולש הערכים הזה. כי בלעדיו אני מאמין, אין חברה אנושית כלל, אלא רק עולם של מלחמות ותקרות. ולא לזה נועדנו. לא לשם כך באנו לעולם.

התחלנו עם המהפכה הצרפתית, ולאן היא פנתה, לאן הלכו ערכיה. ושאלנו גם, איפה אנחנו באיזה צד של המטבע? מכיוון שהתוכנית היום עוסקת בשוויון, אז בואו נשאל רגע, בואו נדבר רגע על הלא שווה. כמה פעמים אנחנו נבחנים בתור ישראלים או בתור בני אדם, אתה אומר, אני רוצה שוויון, ואז מישהו שואל אותך, מה, אתה מוכן שהאריתראי הזה יגור בבית שלך? אתה תקנה דירה בבית שיש שם אתיופים עם הריח של האוכל שלהם, של האינג'רה שלהם? מה עבור, אתה מוכן שהבת שלך תתחתן עם מוחמד? ומיד ברור לך מהשאלות האלה, שכן, אני מוכן לשוויון בין כל אלה שהם בדיוק כמוני. אבל להתרחב ולהיפתח לכיוונם של אלה שאינם כמוני, זה כבר יותר קשה לי. ובעצם איכות חייו של הלא שווה לי, מעידה על איכותו של השוויון שלי. שוויון בין דומים, שוויון בין קרובים, הוא שוויון מלאכותי. שוויון בין שונים של ממש, וגשרים שנבנים בין חוסרי הסכמות, זה כבר שוויון הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר משוכלל. וכאשר אני נשאל או נדרש לנושא הזה, אני הרבה פעמים הולך למקומות היהודיים. אומרים בפרקי אבות, אנחנו לומדים שזה אחד מהצברי החוכמה היהודית המשוכללים ביותר, ודאי בעידן הפוסט-מקראי. בן זומא אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי, כעדותיך שיחה לי. כלומר, יש לנו בורא אחד, ואנחנו כבני אדם במובנים רבים, אנחנו העדים לאחדות של הבורא והבריאה בהקשר הזה, ואנחנו צריכים ללמוד מכל אדם. ללמוד מכל אדם זה לא ללמוד ממישהו בדיוק כמוני, כי אני לא לומד כלום. ללמוד מכל אדם זה ללמוד בדיוק מה שונה ממני, ללכת למקומות הכי רחוקים שרק אפשר, ולהבין משם את השוני ואת הדומי. אנחנו אומרים, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אל תחשוב שרק העשיר שלומד במכללה יוקרתית, ובעל התואר וההדר והמקצוע המאוד נוצץ, הוא החכם שצריך לחכות אותו. לא, לא. תקשיב גם לתורות שנולדות במקומות אחרים. מקומות פחות רבויים.

פחות עשירים, פחות מתוגמלים. ותיזהר מהם, כי משם תצא חוכמה שהיא לפעמים הרבה יותר חכמה מחוכמתך שלך. חוכמת הרעב לפעמים יותר מדויקת מחוכמתו של השבע. ואתה שואל את עצמך בתוך היהדות, איך בדיוק קורה דבר כזה? מספר לכם אגדה שהיא אולי הקטע האהוב עליי ביותר בספרות התלמודית. אנחנו יודעים שבימי בית שני היו שתי אסכולות, אחת שמרנית, אחת יותר רכה, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי השמרנים, נגדיר אותם במושגים של ימינו, יותר ימניים, ובית הלל יותר מתונים, יותר ליברליים. והם מתווכחים ביניהם, והוויכוחים ביניהם לפעמים הגיעו למצב של שפיכות דמים בבית המדרש, על פי מי ההלכה, על פי מי כלל הציבור צריך לנהוג. והם מתווכחים כך וכך שנים, ואין הכרעה. אין הכרעה בעם, אין הכרעה בין החכמים, אין יכולת להגיע להסכמה. ובסוף הפולמוס הזה, לפעמים, קורה נס. כך וכך שנים התעמתו בית שמאי ובית הלל ביניהם, פתאום יצאה בת קול, אני לא יודע בדיוק מה זה בת קול, אולי זו הודעה לעיתונות של אלוהים, או משהו מהסוג הזה, יצאה בת קול, בת קול היא מושג מאוד מעניין בספרות של הימים ההם, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, גם דברי בית שמאי וגם דברי בית הלל, הם דברי אלוהים חיים, שמצד עצמו זה עוד, זאת אמירה כל כך נועזת, כל כך חתרנים, יש אלוהים אחד, ולכאורה יש לו רק אמת אחת, אבל מסתבר שלא. יש אלוהים אחת, ויש כמה אמיתות, אלו ואלו, השחור והלבן, ההפוך והישר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה חידוש עצום בתפיסה התיאולוגית. אבל, אומרת בת הקול, והלכה כבית הלל. רגע. אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למה הלכה כבית הלל? תגיד 50-50, תגיד בתחומים האלה בית שמאי, בתחומים האלה בית הלל, בפיזיקה ומתמטיקה בית הלל, ובכימיה וביולוגיה בית שמאי. אבל למה אם שניהם פרשנות לגיטימית לדברי האלוהים, יהיה האלוהים אשר יהיה, למה הלכה כבית הלל? והתשובה כמעט יותר מדהימה מן השאלה. מפני שנוחין ועלובין היו, הם היו צנועים, הם לא התייהרו, הם היו מוכנים אפילו להקשיב כמעט בנרצאות, נוחין ועלובין היו, ומביאים דבריהם ודברי בית שמאי, הם מלמדים את התלמידים שלהם לא רק את התורה שלהם של בית הלל, אלא מלמדים גם את התורה של בית שמאי, ולא עוד, אלא שמביאים דברי בית שמאי, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. תארו לכם בית ספר, ישיבה בבני ברק, שהשנה הראשונה מוקדשת ללימוד תורתה של שולמית אלוני, ושל ישעיהו ליבוביץ, ושל לא עלינו גם יקראו ספרים שלי. ורק אחרי שהתלמידים שלהם יבינו טוב טוב טוב את התורה הליברלית, השמאלנית, כל כך מקוללת אצלנו, רק אז יגידו להם, תקשיבו, זה מה שהם חושבים. עכשיו בואו נלמד אתכם מה אנחנו חושבים, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מי שיש לו את היכולת, את הביטחון העצמי, ואת היכולת החינוכית הזו, של להביא גם את דברי היריב בפני תלמידיו, ולא עוד, אלא אפילו להקדים את דברי היריב, האסכולה היריבה, לאסכולה שלך, ראוי שבת הקול שיוצאת משמיים תגיד, הלכה כמוהו. ואני חושב שזו הדרך שבה בית הלל הקנו לנו את היכולת להקשיב לאחר, השונה, הלא שווה, בהכלה ולא בהדרה. הדרה איננה כלי ביטוי של שיחה שוויונית. הכלה כן.

התחושה שלנו תמיד היא שאנחנו מושלמים, והאחר הוא ממש פגום. כי אנחנו שיפוטיים, ואנחנו די מאוהבים בעצמנו, וזה כל מיני עניינים מהסוג הזה. ונוח לנו לעשות, להיות שווים ושוויוניים למישהו כמונו, ושהשונה, יאללה שילך לעזאזל. פעם אחת למדתי שזה לא בדיוק כך. הייתי בטורקיה, והגענו לאיזה מקום, בשום מקום, והיה כוך של אורגי שטיחים. כל האורגים והאורגות היו צעירים, אני לא חושב שהיה שם אחד למעלה מגיל 14, 15, 16, וכששאלתי למה, אז אמרו לי, כי זאת עבודה מנקרת עיניים, והם מאבדים את הראייה שלהם, הריכוז כל שתי וכל ערב במעשה אורג הזה, יש תוחלת חיים. אני לא יודע אם זה נכון או לא, זה מה שהיה במפעל ייצור השטיחים ההוא. ואז יצא שטיח אחרי שטיח, כלומר, לא בכזה קצב וקצת יותר להט, אבל אתה רואה את הנול ואת האורג ואת האורגת ואת השטיח. ואתה שואל את בעל הבית,

מה, איך אני יודע שזה שטיח טוב, זה שטיח רע. ואז הוא פורס שניים, שלושה שטיחים על הרצפה שלפני החנות שלו, ואומר, תסתכל, תעקוב אחרי הקישוט. והקישוט היה איזו צורה גיאומטרית שהלכה בכל פאות המלבן של השטיח. הוא אומר, אתה רואה פה בפינה שהדוגמאות לא מתחברות אחת לשנייה, שיש כאן איזה משהו שנראה כמו טעות? אני אומר לו, כן. הוא אומר, ובשטיח הזה, אני אומר, הנה, טעות פה, ובשטיח ההוא, הנה גם כן טעות. אני אומר לו, למה אתה עושה כאלה דברים? הוא אומר, אתה רואה? שטיח שיוצא מבית חרושת, שייצרו אותו בייצור המוני תעשייתי, שמכונה עשתה אותו, הוא מושלם. אבל הוא לא שווה כלום. שטיח של אורג, שעוד רגע יהיה עיוור, בכוונה, אנחנו משאירים פינה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, לא מחוברת, לא מדויקת, לא מתממשקת עם הקישוט כולו, כדי שתדע שזה מעשה ידי אדם. ואתה תמיד תקנה, אני מציע לך, אומר, תקנה שטיח שהוא מעשה ידי אדם ולא מעשה ידי מכונה. תקנה את הלא מושלם האנושי, ואל תקנה את המושלם הרובוטי. ואני לוקח את הרעיון הזה לתוך עולם החיים. אני כמעט לא מתעניין, הם אפילו משעממים אותי, אנשים מושלמים, שהם יפים מדי, ועשירים מדי, ומוצלחים מדי, וחכמים מדי, וטוב להם מדי, ויש להם הכל מדי. אני אוהב אנשים אנושיים שמעשה ידי אדם, קצת פגומים, קצת עם חולשות, לא להגזים, כן, אבל אנשים שאני מסתכל על המקומות הלא מחוברים שלהם, ואני יודע שהם אנושיים, אלה אנשים שאני יכול לדבר איתם. גם לי יש חולשות. גם אני, לא עלינו דפוק. גם אני, יש לי חסרונות מעל ומעבר. ואם אנחנו יכולים לקשור שיחה של מוכשלים, שיחה של כישלוניים, שיחה של אנשים לא מדויקים, זאת שיחה מאוד אנושית. זאת שיחה מאוד אנושית שאחד מגדולי החסידות, כאילו ראה את עולם השטיחים, הקילים, הטורקי, ואימץ אותו אל הרעיון החסידי שלו. מנחם מנדל מקוצק, אחד מגדולי החסידות, אמר, אין שלם יותר מלב שבור. והוא אמר את הדברים בעידן גדולתה של החסידות לפני מאות שנים, ונעמי שמר, שתפסה יותר מרבים אחרים את המהות הפנימית של הישראליות. לא הסכמתי לדעות הפוליטיות שלה, ולא את כל השירים אני אוהב. אני לא יכול שלא להריץ את החדות המבט שלה לתוך המהות הישראלית. כתבה השיר כזה. אני חושב שלשיר קוראים אין דבר. ליל אביב מלא ירח, עוד מעט ויגמר. אמהות שרות לילד, ייזהר וישמר. אמהות נותנות לילד מדבשן וחלבן, ומאחורי הדלת מצפה לו גדי לבן. אין דבר, אין דבר, שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן הדממה. אז לכבוד עמוד השחר העיניים נפקחות, והרבה צרות מאמש נסלחות ונשכחות. וכולם יודעים לשמוע וכולם שווים לראות, בחלום הרי כולנו ילדים יפים מאוד. אין דבר, אין דבר. זה האות לסוף הלילה ולהתחלת היום, אנשים אשר הכרנו, זה לזה אומרים שלום. בלבך אולי נקשר עוד אצל הלילה שעבר, אמהות אומרות לילד, לא נורא ואין דבר. אין דבר, אין דבר, שלם יותר מלב שבור. וזועק יותר מן הדממה. היא צודקת.

נעמי שמר קלטה משהו. היא בעצם הלכה בעקבות הרעיון החסידי שהשונה ממני, השבור ממני, הפגום כמוני, בעצם מעשיר אותי. והמושלם משעמם. משעמם אותי ולא מוסיף שום דבר. ומצד שני, עם כל השונה כל כך קדוש, וכל אחד הוא שונה בצורה אחרת, איפה מובע הטוב המשותף של כולנו? ואיפה נמצא מקום שבו, אני אומר, היא אחרת ממני ואני שונה ממנו, ושנינו ממש ממש לא כמו ההם, ואני מקדש את השוני הזה, כי הוא המקום שבו, זוכרים את המילה מההתחלה, לא שוויון, אבל שווי של בני אדם, והשווי הוא בסוף שווי ושוני מאוד קרובים זה לזה, אז איפה נולד הטוב המשותף? איך הוא קורה? סמדר ויינשטוק אמרה את חוכמתה, שגם היא מתכתבת עם מנחם מנדל מקוצק, וגם היא מתכתבת עם נעמי שמר, אם תפגוש אדם שבור, שב איתו. על סף השבר הארור, אל תנסה לתקן. אל תרצה שום דבר. ביראה ובאהבת הזולת, שב איתו. שלא יהיה שם לבד. באזור הלב השבור נולדות האחוות, שבסופו של דבר מייצרות גם את השוויון בין בני האדם. והיכולת לדמיין חברה שהיא אחרת מחברת היריבויות וחברת העוינות שלנו, נכתבה בעיניי אולי הנבואה המודרנית היפה,

אחד, נגשים אותו עכשיו היום. דמיין עכשיו את שמינו, את שנינו, באהבה טובה, האופק לפנינו, מקרין חום ושלווה, תנשום את מה שבינינו. נכון שיש תקווה. אולי תגיד שרק חלמתי, אך זה כוחו של החלום. אם נדמיין אותו ביחד, נגשים אותו עכשיו היום. זה ג'ון לנון. אלו החיפושיות שגולדה מאיר לא רצתה שהם ייכנסו לארץ לשיר. הוא הביע קול של דור. הוא, הם, הביעו קול של דור שנולד לתוך הצלקות של מלחמת העולם השנייה, שהותירה מלחמת העולם השנייה. ורצו עולם אחר, רצו אלטרנטיבה. כן, יש הרבה מאוד שברים, וכן, יש הרבה מאוד ניגודים. אבל לכולנו יש את אותם המשאלות. דמיינו עולם ללא גבולות.

מה רעיון השוויון והשוני עושה לעולם הריצה? אני לא צריך להגיד שוב, נכון? שהריצה היא רק משל לחיים עצמם. אז נתחיל מעולם השוני. אני במרתון ברלין, אולי נקדים. חיתנתי בבית את הבת של עירוני ובן זוגה הנפלא אריאל, על ראש הגבעה שבחצר, ולמוחרת החתונה נסענו שלושתנו לרוץ את מרתון ברלין. סוג של ירח דבש אידיאלי, חתן, קלה, אהבה, עם אבא, במרתון. כן, ממש אידיאלי. ורצנו את מרתון ברלין, ובשלב מסוים מאוד מוקדם, איבדתי אותם. אריאל היה במקום אחד, רוני הייתה במקום שני, ואני רץ לבד עם כל המוני הרצים, 40 אלף רצים. עברתי את השער של החצי מרתון, והכרוז שקורא,

יש לכל רץ, יש צ'יפ שמסמן את המקום שלו, זו המדידה האלקטרונית, ואז הכרוז רואה על המסך שלו מי עבר הרגע את ה... את ה... שטיח שמודדת, שמאתר את הצ'יפ ואומר איפה אתה נמצא. והוא אומר, אמרתי חצי מרתון, והמשפט שלו הולך ככה בגרמנית, ואני אגיד אותו בעברית, אבל תדמיינו את המבטא היקי או הטבטוני הכבד, הוא אומר, ועכשיו עבר את השער של חצי המרתון, אדון אברהם בורג מישראל, כל הכבוד. וכשנדם כל ההתלהבות המלאכותית שלו, כי הוא אמר את זה לעוד 40 אלף רצים, הוא אומר, וכמו כן, הרגע סיים את הריצה, האלה גברי סלאסי, בשיא עולמי חדש, 2.03.59, נדמה לי שזה היה המספר, ואני אומר לעצמי, מה? מה? אני עשיתי חצי מרתון והוא 21 קילומטר לפניי, מה, אנחנו באותו מקצוע? אנחנו באותו ספורט? אנחנו ודאי מאוד שונים אחד מן השני. אז כן, אתה מתייצב על קו הזינוק וכולם שווים, ובאמצע הריצה נפתח השובל וכל אחד שונה, ואחר כך אנחנו מסיימים ושוב איכשהו כולנו שווים, כי קצת כואב לנו, ואנחנו מחפשים את הדוכן הקרוב של הבירה, או של פרוסת הלחם או של הבננה, והשוני בינינו יוצר דברים מאוד מעניינים. רצתי את המרתון ההוא בברלין ובכיתי כל הריצה. שליש הראשון בכיתי כי עברתי ברחובות, שאבא היה בהם נער צעיר וסטודנט צעיר ופעיל ציוני שנאבק בנאצים לחלץ עוד ועוד יהודים טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה. והכרתי את הרחובות האלה, והשליש השני רצתי, כי היה לי נורא קשה. השרירים כאבו לי והמהירות לא התאימה לי, והשליש השלישי בכיתי מאושר. איך זה יכול להיות? 30-40 שנה דור אחרי שתמה מלחמת העולם השנייה. אני רץ עם דנים וסרבים ומצרים ואמריקאים ובריטים וגרמנים מקומיים, ואין שום הבדל בינינו. וכולנו רצים. והריצה בעצם היא מרחב עולמי שוויוני, שכל מי שעוסק בו הוא בעצם אותו בן אדם. וכל כך הרבה פעמים אנשים שברחוב אולי אויבים אחד לשני ועוינים או לא נחמדים, בתוך עולם הריצה הכל שונה. הכל שונה, זה לא להאמין. באחד המרוצים שלי, משהו לא עבד, משהו לא תפקד, וחיפשתי בכיסים שלי למצוא את התמר שהכנסתי ולא היה לי. נעצר לידי בחור באמצע הריצה, ונתן לי תמר, ונתן לי את המים שהיו לו, והמשכנו לרוץ ביחד. מסתבר שהוא רץ מאחת מארצות המפרץ, מאוד לא אוהב את ישראל, מאוד לא אוהב את הכיבוש, ומאוד אהב לרוץ איתי. כי אנחנו בריצה, זה עולם אחר, זה מרחב אנושי אחר לגמרי, וכן, כולנו שונים, אבל... כולנו שווים בתוך המרחב הזה. זה מרחב של פרגון, זה מרחב של באזור היכולות, זה מרחב של עזרה הדדית. אתה מציע טרמפ לפני, ואתה מציע טרמפ אחרי, ואתה נותן מהאוכל ומהמשקה שלך, ואתה תומך, ואתה עוזר, ועוזרים לך. ובמובן הזה, אני חושב שכאשר אנחנו מדברים על עולם ללא גבולות של ג'ון לנון, וכאשר אנחנו מדברים על ממי אני למד, אני לומד גם מגברי היילה סלאסי, וגם מאחרון הרצים שבמאמץ אדיר, בגבורה, מסיים או מסיימת ריצה בשש שעות, ואני לא יכול לרוץ שש שעות, כי אני לא יכול לעמוד על הרגליים כל כך הרבה זמן. והרץ של שעתיים והרץ של שש שעות הם מורים שלי. ובמובן הזה השונה והדומה חוברים יחד ויוצרים איזשהו מצב של שב איתו שלא יהיה שם לבד, כמו שאומרת סמדר ויינשטוק, ומכיוון שאין ריצות רעות, רק הלב מתאמץ ולפעמים נשבר, הרי אין דבר שלם יותר מלב שבור, ודאי לב של רצים. שבת שלום.

שלום, ערב שבת שלום, שוב הרגע המהורהר שלנו יחד, רגע שמעביר אותנו כגשר מהמציאות, סליחה, האינטנסיבית, הערנית, המהירה, העצבנית של השבוע, אל מציאות שנקווה שתהיה קצת יותר רגועה, קצת יותר איטית, קצת יותר שלווה, הרבה יותר שלמה. השבוע נדבר על משהו שקשור בתקשורת שלנו. זה נכון שלשבוע יש שפה אחת, ולסוף השבוע יש שפה אחרת. יש אנשים שסוף השבוע שלהם הוא יותר מריבות מאשר השבוע, כי הם כל הזמן ביחד, אז הם מפתחים לעצמם את שפת המריבה. ויש אנשים שסוף השבוע שלהם הוא שפת ההתפייסות, אז הם מתפייסים זו עם זה, זה עם זו, ואלו עם אלו, כי יש זמן להיות ביחד, יש זמן להקשיב. ואפרופו שפות, אחד הדברים שמעניינים אותי תמיד, זה איך אתה מתקשר עם אנשים שבאים משפות אחרות. כמה פעמים שמעתם את המשפט ביידיש זה נשמע יותר טוב, בערבית זה נשמע יותר טוב, באנגלית זה נשמע אחרת, בצרפתית הכוונה ש... וכל אחד מבין שהשפה היא עולם ומלואו, ולהעביר אותה מכלי קיבול אחד לכלי קיבול אחר, זה לא סתם להעביר מים מבקבוק לממייה, או רוטב מצנצנת לקופסה. לא, זה משהו אחר, זה כלי קיבול. ולכן הרבה מאוד זמן אני מסתכל ומתבונן בנושא של התרגום. הנושא של התרגום מושך את תשומת ליבי, כי אני מוצא את עצמי יותר ויותר משתמש למשל בגוגל טרנסלייט. ככל שאני משתמש יותר בגוגל טרנסלייט, אז אני מקבל יותר ויותר הפניות לאפליקציות שעוסקות בתרגום. ואני כמו אידיוט מוריד את זו ומוריד את זו ומוריד את זו, ואז הם מבקשים כסף, אני מוחק את זו ומוחק את זו ומוחק את זו, ואז אני מהרהר לעצמי ואומר, וואו, בן אדם יש לו על הטלפון בעצם שירות תקשורת כלל אנושי עצום. אתה נוסע לחוץ לארץ, כי השמיים פתוחים, כי הטיסות יותר זולות, כי לואו קוסט, כי זה זמין, כי זה קרוב, אבל אתה לא יודע לדבר יפנית מדוברת, ומעולם לא לימדו אותך ספרדית ספרותית, ואתה לא יודע מה אומרים הבסקים, ואין לך מושג מה הדיאלקט המקומי של מחוז סצ'ואן. וגם באמריקה, לא בכל המקומות אתה מכיר את כל המבטאים, ומי שמדבר צרפתית במרסיי לא בהכרח מבין את זה שמדבר צרפתית באיי מרטיניק, או אפשר להמשיך? אין סוף אפשר להמשיך במתחים האלה. ואז מסתבר שאתה צריך מכשיר שמתווך. לפעמים המכשיר הזה הוא כמו שיחון בין מילה אחת. איך אומרים לחם? חלב בצרפתית. איך אומרים לחם טעים? בגט בעברית. או כמה ביטויים יש לאורז בהודו? לא יודע. לפעמים זו מילה אחת ולפעמים זאת שיחה שלמה. והיום כבר ראיתי טיוטות של יישומים שאתה מדבר לתוך הטלפון שלך, ובן זוגך או הפרטנר שלך לשיחה מקשיב לטלפון שלו, אתה מדבר פנימה בשיחה אחת, והוא שומע בשפה אחת, והוא שומע חוצה בשפה שנייה, ואתם מדברים ורק סטיב ג'וב ביניכם. אתה אומר לעצמך, מה התפקיד הזה של סטיב ג'ובס הזה? מי הוא? הסיפור הוא קדמון. אם תחזרו במיתולוגיות שלנו לסיפור יוסף במצרים, בוא רגע נתאר את הסנריו. הסנריו הוא שיוסף ניתק מעם אחיו בגלל רשע בתוך המשפחה, בכלל משפחה די מפוקפקת, משפחת האבות, כמות הפשעים והאבונות והעבירות והמתיחויות והעבלות וההטרדות והבעיות שהיו שם יכולים להזין את המועצה לשלום הילד במשך איזה 15 או 20 שנה, אבל זה סיפור קדמוננו, ויוסף ניתק מאמך והוא גולה למצרים והוא עולה לאט לאט ממהגר לבית הסוהר, מבית הסוהר למשנה למלך, ו... הנה הנסיבות מסתובבות, ובשל רעב שיש בעולם, האחים יורדים למצרים, והוא יודע שהם מגיעים, והוא תופס אותם ועורב להם, ואחד הסנריואים הם משוחחים. איך הם משוחחים? הם מדברים איתו בשפתם, איזו שפה שמית שהייתה נהוגה באזור, נגיד עברית, למרות שאני לא חושב שזאת העברית הישראלית שלנו, והוא מדבר איתה מצרית, לא בטוח זאת הערבית הקיימת היום ונוהגת היום במצרים, אלא שהם לא יודעים מה שהוא ואנחנו

אנחנו יודעים שהוא מדבר את שתי השפות. הוא מבין את העברית שלהם, הוא מבין את המצרית שלו, והם חושבים שהוא לא מבין. וכדי לשמור לעצמו את המרחק הטקטי בין הדיבור שלהם לבין התגובה שלו, הוא שם בינותם מתרגם. איך קוראים למתרגם בשפה המקראית? המליץ בינותם. המליץ הוא זה שמדבר גם את שפתם של האחים, העברית הקדמונית, וגם את שפתו של המשנה למלך, המצרית הקדמונית, והוא מתרגם משפה לשפה, משפה לשפה, והביטוי מליץ הוא ביטוי יוצא מן הכלל. שאני אגע אחרי כן באסוציאציה של ליבו, הוא אולי קצת ממליץ על התכנים שהוא שומע, כלומר, הוא מתרגם ומשפר, הוא שומע ומסנן, הוא עוזר בעצם, עוזר למי שמדבר דרכו, או שאנחנו מדברים כאן על מתורגמן ניטרלי, שאתה מדבר בשפה אחת ואני פולט בשפה השנייה, נראה שמדובר כאן במתורגמן מוטה, שהוא חלק ממשחק המניפולציות של יוסף. זהו המתורגמן הראשון בתרבות שאנחנו מכירים, ומניאז הניסיון לתווך בין אנשים שמדברים בשפות שונות הוא אינסופי. ואני אתן רק מספר אחד לפני שנצא החוצה לשמוע את המוזיקה. ברגע הזה יש בעולם 6,500 שפות מדוברות, ובתוכן יש גם למעלה מ-100 שפות של סימנים לחרשים וסובלים מליקויי שמיעה. זה המון. אני לא יודע כמה מהם יישארו עד סוף התוכנית, כי הם מתקלות בזו אחר זו, אבל על זה נדבר קצת יותר מאוחר.

דיברנו על מספרים של שפות, על התיווך בין אנשים לאנשים. יצאנו החוץ על השיר עם 6,500 שפות מדוברות. 2,000 מתוך ה-6,500 האלה מדוברות על ידי פחות מ-1,000 איש. איזה שבט קטן באמזונס, איזה 3 אנשים ששרדו על ראש הר, אני לא יודע איפה, הם עוד מדברים את הניב העתיק, עתיק היומין של המשפחה, של סבא וסבתא, ומי יודע אם לאחר מותם הם כבר לא יהיו שם. מצד שני, אם יש 2,000 שפות שפחות מ-1,000 איש מדברים אותם, יש שפה אחת, מנדרינית, שבסין מדברים אותה למעלה ממיליארד ורבע אנשים. זה די הרבה, ופער די גדול, אבל זו שפה וזו שפה, זו מביעה וזו מביעה. ואת הבעתה של השפה למדתי מאחותי המנוחה. אחותי הגדולה, צביעה, הייתה בלשנית, ואמרו עליה בזמנו שהיא בלשנית מאוד מאוד מאוד מוכשרת. היא ידעה עברית היטב, היא התמחתה בשפת חכמים של ימי בית שני, והכתבים של תורה שבעל פה, ויום אחד היא אמרה לי את המספרים הבאים שמאוד השפיעו עליי. היא אמרה לי שבעברית המקראית יש כ-8,000 מילים. בעברית הימי ביניימית, סליחה, בעברית המשנאית, נוספו עליהם עוד 8,000 מילים. ובעברית הימי ביניימית עוד 5,000 מילים. זאת אומרת משהו כמו 23,000-25,000 מילים בעברית הקלאסית שמסתרעת מהתנ"ך וספריו ועד ספרות בית שני וימי הביניים. בעת המודרנית, בעת הזו, בעברית יש משהו כמו 150,000 מילים, ובאנגלית קרוב למיליון. ועכשיו אתה אומר לעצמך, איך אני מתווך מעברית נגיד מקראית בת 8,000 מילים, לאנגלית מדוברת בת מיליון מילים, או קרוב ל3/4 מיליון מילים, או כמה שלא יש שם, אלו מרחקים עצומים. אלו מרחקים שאנחנו משלמים אותם על היותה של העברית שפה ישנה, רדומה, שפת קודש, שפת תפילה, שפת לימוד, ולא שפה מדוברת בשנים ובתקופות ובעידנים ששפות אחרות התפתחו והשתכללו והוסיפו לעצמן רובד לאחר רובד. ואז יושבת בירושלים, במקום ניסה ורם, במגדל שן, האקדמיה לשפה העברית או ללשון העברית, ומחדשת כל מיני מילים. ג'טלק זאת יעפת ומשהו הוא רחפת וכל מיני מילים, ורק מילה אחת הם עדיין לא שינו, הם עדיין אקדמיה. וכל פעם שאני שומע את האקדמיה ללשון העברית, אני שמח שלא שינו את המילה הזו. אני שומע את קנאי השפה. אבשלום קור יוצא בחורי אף כנגד שימוש באנגלית בכותרות של, בשמות של חנויות או בשמות של מותגים וכולי, ואני אומר, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אני הולך לבית כנסת, אני אומר, קדיש לזכרם של ההורים שלי, התקדל והתקדש שמי רבה? זה לא עברית. אני, חצי התפילה שלי ארמית, או חלק גדול מנה הוא ארמית, יש לי מילים בעברית שהם פרוסדור וגזוזטרה, ואולי אפילו ארגז ופנקס ופרדס, שבאות משפות אחרות, והיופי הנפלא. בשפה שהיא עשירה וגבולותיה הפתוחים, שהיא יודעת להוציא החוצה מילים ולהקנות אותם לתרבות העולם, והיא יודעת להביא פנים המושגים ולהטמיע אותם בקרבה. והנה אנקדוטה. יום אחד מצאתי את עצמי באמצע הלילה במוטל באיזשהו מקום מוזר באמריקה. לא יודע איך הגעתי לשם, אני לא יודע מה עשיתי שם, אני לא זוכר מה עשיתי ביום למחרת. בבוקר פתחתי את העיניים, וממול היה מגרש ענק של מכוניות משומשות, ולמעלה הכותרת השם, השלט של בעל המגרש, מוישה גנב. או מוישה הגנב, הוא חשב שזה בטח איזה שם יידי, משהו ביידיש מאוד מאוד אותנטי, הוא לא בדיוק קלט שהשימוש במילה גנב הופכת אותו למשהו אחר, הוא חשב שהוא נתפס כיהודי אותנטי, ושם המגרש היה מוישה גנב. וראיתי אנשים נכנסים וקונים ויוצאים ומאושרים, ומסתבר שאפילו המילה גנב בהטיות מסוימות יכולה להפוך לעסקה לגמרי לא רעה, כאשר אתה נמצא במקום שכוח אל. אי שם באמריקה. והמילים האלה הנודדות בין שפה לשפה ומתווכות לנו את הקשר בין תרבויות רבות, ואחרי השיר נדבר עם אחד הממיר את השפות האלה.

0: שלום איתן. שלום איתן.
1: שלום.
0: הלוואי. לפני שאפנה אליך ותציג לנו אותך ואת מלאכת כפיך, מילה של התנסות אישית.
1: אוקיי.
0: יש לי בת שהיא ציירת בניו יורק, והיא ציירת עמוקה ומהורהרת, ויום אחד היא אמרה לי, אבא, אתה כותב מהר מדי. אמרת לה, מה זאת אומרת אני כותב מהר מדי? היא אומרת, אתה כותב ספרים כמו שאני כותבת מיילים, slow down, תכתוב יותר לאט. עכשיו, לא ידעתי איך להאט, וכדי להאט את עצמי, החלטתי שאני רוצה לתרגם ספר. אז כתבתי ב-15 שנים האחרונות, פרסמתי 5 ספרים ותרגמתי 1. הספר הוא ספר של הרולד קושנר, כשדברים רעים קורים לאנשים טובים. הוא תורגם פעם ראשונה בשנות ה-80 בעברית מאוד גבוהה ויפה, וחשבתי שהוא נכתב בטון משוחח וצריך להוריד אותו לשפה יותר יומיומית שמדברת עם האבלים או עם האנשים המתמודדים עם קשיים, ולהביא אותו לרמה או למשלב הלשוני שבו הכותב כתב אותו.

0: ומצאתי את עצמי יושב כמעט שנה וחצי ומתרגם ספר לא ארוך ומתעצבן בכל בוקר מחדש. למה הוא כתב ככה? ואני הייתי כותב אחרת, ואז הייתי משנה את המילים, ולא הצלחתי להישאר בתוך השורה שהוא כתב לי, כי רציתי לכתוב את הספר שלו יותר טוב ממנו. ובעצם חצי מהזמן שהקדשתי בשנה וחצי הזאת, הקדשתי כדי לרסן את עצמי מלכתוב לו מחדש את ספרו. וכשנגמר העסק הזה, פתאום גיליתי משהו קשה על עצמי, שכדי לעשות מלאכת תרגום נאמנה, אתה חייב קודם כל לעשות עבודת צניעות מאוד גדולה. זה הוא ולא אתה. ואז יום אחד נתקלתי כמו רבים מאיתנו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, בבוקר בת תמיד של שיבת הטויו, שאתה תרגמת, איתן בולוקן, אתה תרגמת מיפנית, ושם אתה כותב בפתיח. אתה כותב את הדבר הבא שסידר לי את עצמי, בסדר?
1: Okay.
0: עבודת התרגום של שירת שיבטה היא מלאכת איזון מפרכת. נדרשת התאמה עדינה בין הרובד המילולי הפשוט והבהיר ברובו של דבריה, לבין העושר הגדול של עולם הדימויים העולה מהם. אני נשאר כאן, אבל אני חושב שזה בדיוק אזור המתח שבו התאמצתי והרבה פעמים כשלתי. דבר איתי על המתורגמן.
1: אני חושב שהמתורגמן הוא הנכשל המתמיד.
0: הנכשל.
1: הנכשל המתמיד.
0: אוקיי.
1: אני חושב אבל הענווה, המתודולוגיה שאני, המידה הטובה של המתורגמן זה ענווה. ואומץ. וידיעה שכל תרגום כמובן הוא מעיד יותר על המתרגם, במובן עמוק אני חושב, מאשר על כתב המקור, כי תרגום הוא איזשהו מהלך פרשני ששואף לדיוק, אבל תמיד יש איזו שארית שחומקת. ומי אני כמי שמכיר בזה יותר נוח לי לתרגם, כי אני מבין איפשהו שזה קרב אבוד. אם הייתה בי איזה יומרה רומנטית לתרגם אחד לאחד וממש כן לדבר יפנית בעברית ב100%, זה היה נורא, זה היה פשוט גם לא נשמע טוב, זה היה קשה להבנה. אז איפשהו הענווה, ובדיוק כמו שאמרת, איזה לדעת את מקומך כמישהו שמציע את הפשרה הראויה ביותר ולא את ההבטחה לגאולה של התרגום המוחלט, זה עוזר לי. אבל אני יודע גם שהגישה הזו, הגישה שלי, היא לא כל כך מקובלת, כי יש היום הרבה אנשים שאומרים שאפילו עוד מעט יהיו אפליקציות שכבר, כן, שכבר
0: דיברנו על זה בראשית התוכנית, שאני כבר משתעשע עם כמה תוכניות בטא שלהן, אבל בוא נשאר רגע באזור הכישלון הנשגב.
1: כן, בדיוק.
0: כי אני מניח שככל שאתה נכשל יותר, היצירה שלך נאמנה יותר למקור.
1: נכון.
0: אוקיי, אז איזה מין מתח דיאלקטי, אולי לא הגליאני, אבל יש כאן מתח דיאלקטי. תן לי דוגמה לכישלון ממש טוב שלך. קמת בבוקר ולקחת איזה מושג, אני לא יודע מה, איזשהו מושג, הייקו כלשהי, או טנקה, או אני לא יודע מה, מושג, והתמודדת, וידעת שהתרגום הוא... ובסוף כתבת,
1: יש שיר טנקה, שזה...
0: רגע, תסביר לנו מהי שירת הטנקה.
1: שירת הטנקה היא בעצם השירה היפנית, העתיקה ביותר שאנחנו מכירים, החל מהמאה השביעית שמינית בערך, עד המאה השביעית שמינית כתבו סינית ביפן, ובמאה השביעית שמינית ש... בעצם היו כל מיני שינויים בתוך יפן, והיה גם איזה רנסנס ככה של היפנים בעיני עצמם, ורצון לבטא את עצמם שלא בלשון של האימפריה, כלומר לא בסינית, והתחילו לכתוב בצורה חתרנית בהתחלה, אבל אחרי זה התקבל היטב ביפנית, והשירה...
0: ואם אני זוכר, זה בלי חרוזים אל הטמפו.
1: לא,
0: נכון. זה הסטקאטו יותר מאשר החריזה.
1: ממש, כן. ממש. זה בעצם שירים שביפנית זה 31 הברות.
0: וואו, דונלד טראמפ יכול להצטיין בזה.
1: אני בספק, אבל כן, אוקיי.
0: אוקיי.
1: אבל כן, זה מעין טוויטר עתיק שכזה.
0: אוקיי.
1: וברבות הימים הייקו יקצר את זה עוד יותר לכדי 17 הברות. אז הטנקה בעצם, השירה הזו ביפנית, טנקה, טן זה קצר.
0: אוקיי.
1: וקה זה שיר, כלומר זה מילולית אומר שירה קצרה. והיא חוגגת את הטבע, והיא, המבט שלה הוא לא, הוא לאו דווקא ביוגרפי מעין דיון של המשורר בחייו וכל זה, אלא איזושהי עמדה אוניברסלית, זה איפשהו שירה אוניברסלית שחוגגת את הטבע.
0: ואיפה נכשלת?
1: זהו, אז יש טנקה של נזיר בודהיסטי מאוד ידוע ביפן, שמו דוגן, הוא היה פילוסוף, הוא חי במאה ה-13, הוא נחשב למשורר גם מאוד מאוד מפורסם וגדול, ויש לו שיר שנקרא ביפנית הונראי נו מנמוקו. הונראי נו מנמוקו זה הכותרת של הטנקה, וזה אומר פניך המקוריים. וזה מרפרר לסיפור או לאיזושהי דרשה עתיקה אף יותר, שבה מורה אומר לתלמיד, הראה לי את פניך המקוריים לפני שהוריך נולדו. זה כהן, כהן שכזה. ודוגן אמר, אוקיי, אני אתן לזה תשובה. אבל את התשובה הוא נתן כשיר, הוא כתב שיר תשובה, שם בכותרת את המשפט, הונראי נו מנמוקו, ואז כתב, כן, אביב פרח, קיץ קוקייה, סתיו ירח, חורף כפור השלג, קוט צלול. זה השיר, זה טנקה. זה המענה שלו לכהן הידוע, מה הם פניך המקוריים. עכשיו לא ניכנס לדיון התיאולוגי פה, אבל אני כשניגשתי לתרגום ראיתי שהשיר ביפנית נטול פעלים. כלומר, okay. ביפנית זה באמת הצבעות שכאלה. קיץ,
0: כן, כן.
1: קיץ, אביב, פרח, קיץ, קוקייה, מעין הצבעות, דזיגנציות כאלה.
0: אני תכף אגיד על זה משהו, אני רוצה רק שתשלים את דבריך, okay. כן?
1: ואמרו לי שבעברית הראיתי למי שעבדתי איתו על התרגום, על הקובץ יעקב רז, הראיתי לו את הטיוטות, הוא אומר לי, לא, אבל מה זה קיץ פרח? הפריחה בקיץ, או הפרח הפורח בקיץ. זה לא, okay. בעברית זה לא עובד ככה, זה עברית. היא לא יפנית.
0: היא שפה פעלית.
1: היא שפה פעלית, כן. אבל אני אמרתי לרב, השיר עצמו הוא פועל. השיר עצמו הוא הצבעה. השיר עצמו, כן. הוא כל הזמן הצבעות חוזרות ונשנות, אביב, פרח, קיץ, כן. מוקיה, והוא מסיים את זה בקוט צלול. זה המבט הצלול על העולם, על ריבו פניו. אז הנה, נאלצתי להכריע, רז לא הסכים איתי. הוא אמר לי, זה תיאוריה יפה, אבל בוא תתרגם. אבל בסופו של דבר, כשזה יצא בספר, נשארתי עם מה שאני החלטתי.
0: קודם כל, אני לא בטוח שזה כישלון, אבל בוא רגע נפתח כאן איזשהו סוגריים קטנים. העברית היא באמת שפה פעלית. אני אספר לך סיפור, ואחר כך אני אתרגם לך אותו לתנכית ברשותך, אוקיי? אני פגשתי את יעל בת זוגי בגיל 13, אנחנו מאז ביחד, ניסינו 10 שנים לאחר מכן, יש לנו 6 ילדים, יש לנו 9 נכדים, אנחנו גרים בבית בנטף, כמה מילים היו כאן? 100 מילים בערך? משהו כזה? בשפה המקראית כל זה מצטמצם לצמד הבא, ותהר ותלד. אין אהבה, אין בניית משפחה, ותר ותלת, גמרנו, אתה מבין? בפועל, בפעלים, כל מה שקרה באמצע. כתבתי לפני הרבה שנים ספר שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, אני מאוד אוהב אותו, קוראים לו אבישג, והוא משתמש כולו באוצר המילים של שמואל ב' וקצת מלכים, וקצת דברי הימים. היה לי ארגומנט גם תרבותי מאחוריו, אני חושב שהודפסו 238 עותקים, אני קניתי 6 על הילדים שלי, נשארו 232 שקנו אותם, אני לא בטוח ש5 סיימו את הספר, כולם אמרו לי, השפה קשה מדי, השפה קשה מדי, כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה ישראלית, אנחנו לא בהכרח מדברים פה עברית, את העברית העמוקה, לצורך העניין, הטנקית שלך, של המאות הקדמוניות, אלא מדברים את המדוברת העכשווית. השירה שתרגמת, שנתנו אותה לאבא של בת זוגי, ללוסיין, החותני שהוא בן 94, ובעקבות הבוקר בא תמיד, הוא התחיל לכתוב שירה.
1: מה אתה אומר? כן.
0: עכשיו, היא לא שירה טובה. באיזה מובן, הוא איש טקסטים, הוא כותב ספרות, הוא, הוא, הוא ארוך, ואין לו את סוד הקסם של המשפט השבור. הרי בסוף שירה הם משפטים שבורים.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.

0: כן. ויש משורר הייקו נוסף במסורת הזו של טנקה והייקו. ושיבה טטויו, דרך אגב, לא כתבה טנקה או הייקו, היא כתבה מה שנקרא סוגה חופשית, שזה מאוד מודרני. ממש לא היה מקובל שאנשים יכתבו בזה, אבל היא כתבה בזה.
1: אבל אתה רואה את ההשפעות.
0: אני רואה את ההשפעות, אני רואה את הכבוד לצמצום, אני רואה את הכבוד לעמימות.
1: אחד הדברים ששמתי לב בתרגום שלך, אני לא יודע איך זה במקור, שהגודל של הבתים מאוד משתנה. כלומר, היא לא מחויבת, נגיד, לחמישיית שורות או לשלישייה. היא משנה את הגודל של הבתים, ואז פתאום הקצב הפנימי של השיר עצמו משתנה.
0: נכון, זה הקפדתי. כלומר, זה הקפדתי שהצורה הפיזית של השיר, כמה שאפשר בעברית, כי הסימניות שונות, כמובן זה לא בסימניות, השבירות של השיר והחלוקה הפנימית, שזה יישאר תואם למקור. אז אין לה מבנה סדור, ואני לא חושב ש... אתה יודע, אומרים לי הרבה פעמים, טוב, יפן, הם כל כך ממושמעים, הכל לפי צורה מוגדרת.
1: לא, לא פה, לא פה.
0: ממש לא, ממש לא. ממש לא, זה דיאלקטיקה דרך אגב.
1: כן.
0: בהיסטוריה היפנית, מי שהקפיד מאוד על הצורה של השירה הקלאסית, כמו טנקה והייקו, ברוב ימיו רואים את זה הרבה. הוא כתב בצורה חופשית, כלומר, אתה לא יכול להיות באיזשהו מובן עמוק בין חורין במה שאתה עושה, אם אתה לא לומד אותו היטב, אם אתה לא מקפיד על הצורה.
1: אתה יכול להשתחרר רק אחרי שאתה מכיר את גבולות הכלא.
0: ממש, ממש.
1: כן. תשמע, קודם כל, זה באמת מלאכת מחשבת יפהפייה מה שאתה עושה. ואני רוצה להגיד לך נקודה אחת שחייכתי כשקראתי את הבוקר בא תמיד. יש מערכון נפלא של יוסי בנאי שמשוחח עם מלאך המוות, שהוא קורא לו, אומר לו, מר בנאי, מר בנאי, הוא בא לקחת אותו, הוא אומר לו, אין לי זמן, וכל מיני כאלה. ותמיד חשבתי, זה משהו ירושלמי מחוייך כזה, סיפורי סור המלו כאלה, ופתאום קראתי אצלך אצלה. אותו דבר, והוא כל כך אוניברסלי. הרוח לחשה באוזני. בואי, הגיע זמנך לעבור לעולם הבא. קולה המתקתק היה כה מפתה, השבתי לה מיד. אשאר כאן עוד מעט, יש כמה דברים שעליי לעשות. פני הרוח נפלו והיא שבה על עקבותיה באחת. גדולה רוח האדם. תודה רבה לך, איתן.
0: תודה רבה, שמחתי מאוד לדבר.
1: להתראות.
0: להתראות.

אני מניח שאם היום הייתי בן 20 וכמה, לא הייתי יודע לדבר שפות. ומעשה שהיה כך היה. בבית הספר שבו למדתי בישיבה התיכונית, הייתה שפה אחת זרה נוספת, זו הייתה אנגלית כמובן, שגמרתי את השמינית, לא היה לי מושג. אני חושב שקיבלתי בבגרות 56 באנגלית, כי 55 היה נכשל, אז נתנו לי 56 כדי שאני אעבור. לא הבנתי מילה וחצי מילה. אחרי כמה וכמה שנים של נתק מכל חומר לימודי בגלל השירות הצבאי, ידעתי עוד פחות, ונסענו לטיול באיי יוון, ואחרי 3 שבועות נגמרו לי כל הספרים שלקחתי איתי. עכשיו אלה ימים שבהם הספרים היו אמיתיים, אין קינדל ואין טאבלט ואין טלפון, ספר הוא ספר, עיתון הוא עיתון, נייר הוא נייר, ועוד כתובה ומודפסת.

ונגמרו לי כל הרמות הספרים שלקחתי וכל הספרים של חבריי, וכשאני אין לי ספר לידי אז אני די בלתי נסבל. יש שיגידו שאני בלתי נסבל גם כשיש לי ספר לידי, אבל ודאי בעת הזו. ואמרה לי בת זוגי דאז, שהיום היא אשתי, היא אמרה לי, אז למה לא תקרא ספר באנגלית? אמרת לה, כי אני לא יודע אנגלית, זאת אחת הסיבות. היא כבר לא יכלה לסבול אותי, והיא הלכה לחנות של ספרים משומשים שהייתה שם באחד מאיי יוון, וקנתה לי ספר של ליאון יוריס, הגבעות הזוהמות, ונתנה לי את הספר, אמרה, תקרא אותו. התחלתי לקרוא, הבנתי מילה אחת מתוך עשר בערך, הבנתי את ה-yes ואת ה-no's. אבל לא היה מה לעשות על החוף, וגמרתי את הספר הזה, ואכן קראתי עוד אחד וקראתי עוד אחד, ובמשך 5 שנים קראתי רק אנגלית. רק אנגלית. יש לי חור גדול בספרות העברית שלי בין השנים, נגיד 77, 78 ל-82, 83. יום אחד הייתי בפרנקפורט, סליחה, הייתי באנטוורפן, בבלגיה, והייתי צריך לדבר עם הקהל שבמקום, ומשום מה, מאיזושהי סיבה לגמרי לא ברורה, אני לא הבנתי את הצרפתית שלהם, והם לא הבינו את העברית שלי, ואז מישהו אמר, מר בורג, אולי תדבר באנגלית? ואמרתי, אבל אני לא יודע לדבר אנגלית. אז הוא אמר, אולי תנסה? ופתחתי את הפה, ושעתיים דיברתי אנגלית. כל הספרות, כל הספרים הארוכים והגדולים והמסובכים שקראתי, ולא ידעתי איך אומרים אותם ואיך מביאים אותם, פתאום יצאו לי מהפה. וכשהתחלתי לדבר אנגלית, פתאום באו עוד שפות, פתאום הצרפתית ניתה קלה, את היידיש של בית הוריי, אני היום כבר זוכר ויודע לפטפט בה גם גרמנית, בצורה שבורה, והכל בגלל שקראתי ספרות וקראתי אותה בשפת המקור. אחת הסיבות המרכזיות שבגללן קראתי את הספרים בשפת המקור, היא לא רק בגלל שיעל נתנה לי ספר לקרוא אותו, אלא כי הרגשתי תמיד שבתרגום משהו נופל. המילים לא מגיעות למקום, המושגים לא בדיוק מדויקים, התיאורים, בין אם תיאורי אדם ובין אם תיאורי טבע, בתרגום הולכים לאיבוד. הדבר הזה לא נכון יותר. כאשר אתה פותח היום כל ספר מתורגם על מדף הספרים שלנו או בחנויות הספרים שלנו, אולי לא כל ספר, אבל מרביתם, זוכים לתרגומים יוצאים מגדר הרגיל. תרגומים שכאשר אתה קורא את הספר, אתה קורא ספרות רוסית מתורגמת, אתה קורא ספרות עברית, ספרות אנגלית או צרפתית או ספרדית או איטלקית או פורטוגזית מתורגמות, אתה מרגיש שהתרגום הוא מלאכת יצירה, מלאכת מחשבת מטעם עצמה, ואתה נהנה מן האסתטיקה שלה, מהשפה שלה, מהתכנים, כמו שדיברנו לפני רגע עם איתם, כמעט כמו שהיית נהנה מהיצירה המקורית. אז אם היום הייתי מתחיל את מסעותיי לעולם, לתוך עולמות הספר, מן הסתם בעצלנות טבעית, הייתי קורא את מרבית הספרים עם התרגום האיכותי הישראלי-עברי שלהם, ולא זוכה לגעת בחלק מהספרים האלה בשפת המקור שלהם. אז מזל שנולדתי לפני זמני.

יכול להיות שהפרק המאתגר ביותר בשיחה שלנו היום הוא לחבר את רעיון התרגום לרעיון הריצה, שהרי בנו נשבענו שאין בלעדיו. למה אפשר לתרגם את זה? המון פעמים אנשים שואלים אותי, למה זה דומה ריצה? זה כמו סקס? זה כמו נפס? זה כמו בירה טובה? זה כמו מה זה? ונורא נורא קשה לי לתרגם את שפת הריצה לשפה מדוברת אחרת. אבל זו שפה שיש לה דקדוק פנימי. יש לה את הקצב שלה, יש לה את המילים שלה, את המושגים שלה, את המונחים שלה, את המשוררים שלה, את הסופרים שלה, ואפילו את המבצעים והארטיסטים שלה. זה נכון שכל אחד יכול לרוץ, כמו שכל אחד יכול לכתוב, אבל לא כל אחד יכול לכתוב שירה גבוהה. לא כל אחד יכול לרוץ ריצה גבוהה. ריצה גבוהה, אגב, היא לא בהכרח הריצה המהירה ביותר, או הרחוקה ביותר. זה משהו פנימי שונה לחלוטין, אם אתה מסתכל על מה שאני אגדיר אותו לרגע כריצה ספרותית. ואני רוצה להציג משהו כזה. יש קטע בריצה שבו, אם אתה מגיע אליו, זאת נירוונה שלמה. אני יודע, זה ממבו ג'מבו של ישיבת לוטוס ולתפוס ראש וכולי, אבל זה קורה. אלה קילומטרים או מטרים מאוד מאוד ייחודיים. אלה קילומטרים נעלמים. הנה המרתון הראשון שלי. יצאתי לדרך מטבריה. רצתי דרומה, עברתי צומת צמח, הגעתי לאנגב, הסתובבתי כמו כולם באנגב, 21.5 קילומטר בערך. והמשכתי לרוץ, ופתאום אני מוצא את עצמי 10 קילומטר יותר מאוחר, בקילומטר ה-32 באזור אוהלו, דגניה, ונעלמו לי 10 קילומטר. איפה הייתם? ואני לא יודע מה קרה לי בעשרה קילומטרים האלה. ובקילומטרים האבודים האלה שהרגליים התנתקו מהראש, והראש התנתק מהגוף, וכל העסק הזה היה במקום אחר לגמרי, ולא היה לי קשה, ולא היה לי לא קשה, ולא היה טראומטי, ולא היה לא טראומטי, פשוט לא הייתי שם. הגעתי לאיזושהי נקודה של נירוונה, של רוגע פנימי מאוד מאוד גדול, ויצאתי ממנו בקשיים של הקילומטר ה-32 לקראת 10 הקילומטרים האחרונים. וכשניסיתי להסביר את זה, לא הצלחתי להסביר לאף אחד מה קרה לי בקילומטרים האבודים האלה שרצתי. בתוך עצמי, אדם בתוך עצמו הוא רץ. ורק יותר מאוחר בעצם הצלחתי להגיד את הדבר הבא. בעשרת הקילומטרים האלה, האבודים האלה, נולד הספר הראשון שלי, אלוהים חזר. באיזשהו מקום שפת הריצה תורגמה לדבר של רעיונות, של מחשבות, שהפכו יותר מאוחר לדבר שלא האמנתי שאני מסוגל לעשות אותו. לא, לא, לא, אני מסוגל לרוץ 42 קילומטר. לא האמנתי שאני מסוגל לכתוב ספר. והתרגום של הקילומטרים הגבוהים והעבודים האלה בריצה שלי, בא לידי ביטוי בדבר הכי פשוט בעולם התרגום. הוא בא לידי ביטוי בספר, אל כן, הספר הראשון של אלוהים חזר, הוא תרגום מריצה ספרותית לספרות מדוברת. שבת שלום.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני דרור, מאוד מאוד התגעגעתי, כבר הרבה זמן לא שידרתי, והנה, התייצבתי. אז מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מנגנים ומקשיבים בשידור חי למדיטציות עם צלילים. וחוקרים בעיקר הקשבה עמוקה לצלילים, והיום אנחנו נתחיל סדרה חדשה של מדיטציות עם צלילים מהטבע. ככה כבר הקיץ כבר מגיע, אביב כבר פה, והאמת שגם אני בעצמי ככה יוצא עם הסדנאות לטבע. הסדנאות האחרונות היו בים, וזה כל כך כיף ככה ליהנות מהאנרגיה של הטבע. יש שם כל כך הרבה דברים נפלאים. אני אשמח אם באמת יסמנו לי שאתם שומעים טוב. בואו נראה לפני שאנחנו ככה, הייתה לי, הנה הייתה לי כבר כותבת לי, זה היה שידור יחסית ספונטני היום, ובאמת שבגלל שהרבה זמן לא שידרתי, רק תסמנו לי שבאמת אתם שומעים והכל טוב. בואו נראה, הנה מצוין, תודה אנסטסיה, מעולה, יופי, אז אפשר להמשיך. אז היום את האמת ככה נחזור לעולמות של הצלילים, ככה באמת עם מדיטציה פשוטה וכיפית ורגועה. אחד המדיטציות שאני הכי נהנה ככה להעביר. ובעצם נתחיל את הסדרה שלנו עם מדיטציות של צלילים של הטבע, עם הצלילים של גלי הים. בעיניי זה מדיטציה נורא נורא פשוטה שאפשר לעשות כל פעם שאתם בים. היא מאוד פשוטה, אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים והגלים, וממש תנסו לעשות זום אין וזום אאוט, ממש כמו שאנחנו עושים ככה, לפעמים שאנחנו מסתכלים, מתמקדים, ונכנסים יותר פנימה, יותר החוצה, ככה לעשות רק עם ההקשבה, לעשות זום אין לתוך הצלילים, ואפשר לגלות שם עולמות שלמים. האמת שיש משפט של איינשטיין שהוא אמר שבעצם הביטו היטב לטבע ותבינו הכל לעומק, אז באמת אם אפשר באמת להביט, אז בוודאי שאפשר גם להקשיב לעומק ולראות איזה תובנות יגיעו. אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט

רחבות של גלים. ואחרי זה ככה אולי נעלה קצת לכל מיני מקומות אחרים של צלילים. נראה איך יזרום לנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם כבר מוכנים. ויאללה. אז בואו נשים לנו קצת קראת השכבה הראשונה של צלילים של הים. כבר ברקע. מומלץ כמובן להקשיב עם אוזניות. אז בואו נתחיל עם כמה נשימות והרפיה. אז אתם מוזמנים לעצום את העיניים. מלאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אגב, המנטרה שנקראת ים בסנסקריט היא המנטרה של הלב. אז אתם יכולים גם להגיד או לדמיין לעצמכם ככה את המילה ים, ים, ים, או להגיד אותה ולדמיין פה את המנטרה הזאת, איך היא נכנסת לנו ללב, ממש כמו שהים נכנס לנו ללב. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא דרך הפה לאט לאט, גם בספירת 5, ושוב לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא לאט לאט, בעדינות, ברכות. עכשיו אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולשחרר. אם אתם עם היד על הלב, אתם יכולים להרגיש את הצליל איך הוא מהדהד ככה באזור של הלב. אז בואו שוב פעם. אתם יכולים גם לשחרר משהו עם הלב, ממש כמו תשליך לתוך הים. קחו נשימה עמוקה. דרך האף. להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה. להרגיש את ההדהוד, ככה של הקול בגוף, בחזה. אולי עוד פעם אחת גדולה כזאת היא עמוקה, באמת עובר עלינו הרבה. ועם ההוצאה של הצליל, פשוט תשחררו את כל מה שעבר עליכם בשבוע האחרון. ולהוציא. מעולה. אז אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. בקצב שלכם, בריתמוס שלכם, תהיו קשובים לגוף, תהיו לנשימה ככה ללוות, להיכנס בעדינות ולצאת בעדינות. בקצב שמתאים לגוף שלכם. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות. יחד עם הנשימה. רק שימו לב מה קורה, איזה מחשבות עוברות לכם. איזה רגשות המחשבות האלו מעלות, איך אתם מרגישים כרגע. ואפילו לראות איך הגוף שלכם מרגיש, איזה תחושות ככה עוברות לכם בגוף. תמיד תרגול טוב, להיות מודעים לגוף.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקלטר.
1: שלום לכולם, אהלן. מתחילים את עולם קטן להיום, איתי אורי בנקלטר פה באולפן. נתחיל עם מיה עם ההרכב האהוב פה מאוד, סיניס, מתוך האלבום האחרון של האנטידוט. בוא נתחיל את המסע.

יהמן. נמשיך עם רימיק של אלבורו, הוא הרבה זמן לא שמענו אותו, לתומני וסידיקי, אמנים מאפריקה, ממאלי, שילוב מעניין, אלבורו והם.

Stop!

Mas eu fui aqui até de Wee, She Whispers. נמשיך עם רימיק של מונפוג לנומטיק, גאיה אנפולדינג. אנחנו על עולם קטן פה. אורי בנקלטר זה אני איתכם על המוזיקה. נומטיק.

אה, איזה יופי. נעלם לי פה לגמרי. הנה היא עכשיו בפטיסט, סי ג'ון, עם האלבום המעולה של הקורה קורה. נשמע עם את אינטגריישן.

יופי. רוסים, הכיף שאני מאוד אוהב, ומשמיע פה מלא מלא, מרחים את ליטל סטאר, דיפ פילד, שדה עמוק, ועוד הרכב משובח, גופ סטפה, עם הסאונד הכל כך ירודי וקריספי שלהם. רוד רידל.

הובריסט, Child of the Sun, ככה נקרא הקטע הזה. בוא נשמע עוד קטע של ההרכב הזה, של המפיק הזה. פה מערכת סרקלו. הקטע הזה נקרא Inner Space.

נמשיך עם האלבום המשובח, ג'ונטוס של אלונה. שיתופי פעולה, כל קטע שיתוף פעולה עם יוצר אחר. פה זה שיתוף פעולה עם יואכין קורנכג'ו, משהו כזה, מקווה שאני אומר נכון את השם. בכל מקרה זה יוצר שאני גיליתי אותו בזכות, לא בזכות הקטע, תאמת בזכות קטע אחר, ומאז חקרתי וחקרתי כל קטע שלו, יש לו משהו מיוחד. והקטע הזה נקרא אקליפס. כל האלבום אלבום משובח, באמת מיווה שהיא הזמרת של אלונה היא משהו משהו, ואני ממש אוהב את מה שהיא מביאה.

כן, ממשיך עם עוד משהו מאותו אלבום. קטע שהוא 15 דקות, אז זה בעצם אומר שמעכשיו עד סוף התוכנית.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

סולמות בזמן. סולמות בזמן. האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שבת שלום לכם. פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא. סולמות בזמן, שבת, שלוש, הזמן והמקום. ואני מקדיש היום את התוכנית סולמות בזמן לאיש יקר, אדם יקר מאוד מאוד בתולדות המוזיקה. The one and only וולפגנג אמדאוס מוצרט. אתם יודעים, פעמים כשאני חושב, ואתם יודעים, בהרהורים פילוסופיים, על מי בעצם, מי האדם שהיה, שהצליח להתקרב הכי קרוב לאלוהים. מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה. מי בכל תולדות המין האנושי הצליח להגיע הכי קרוב לאלוהים. ולדעתי זה וולפגנג אמדאוס מוצרט. כלומר, אם אתם קוראים את תולדות חייהם של הגאונים הכי גדולים בעולם, מאיינשטיין ועד גתה ועד מי שאתם לא רוצים, מאחורי תקופתו של מוצרט, אני לא חושב שכל הגאונים, או חלק גדול מהם שאני מכיר, תמיד אומרים, מדברים על מוצרט בהערצה, ועד כמה שבעיניהם הוא הגאון הגדול מכולם. ואני אומר, וואלה, אם הגאונים של העולם אומרים שהוא הגאון הגדול מכולם, אז זה כבר מעמיד אותו שם במקום הכי גבוה, הכי קרוב לאלוהים. באמת, סיפורו של וולפגנג הוא סיפור מדהים, וזה תמיד מפתיע אותי איך אנשים לא מסתקרנים מספיק כדי להכיר את האדם הזה שבעצם זכה להתקרב לאלוהים, הכי קרוב שאפשר. ממש ככה. כי ילד שכבר בגיל 3-4 כותב מוזיקה כמו מוצרט, וואו. אתם יודעים, היהדות אומרת שהנבואה ניתנה במוזיקה. ובתנך יש לפחות שלושה מקומות שבהם התנך מתאר את הנביאים מתנבאים, ונותן אפילו את התיאור של המוזיקאים, או המוזיקה שהייתה בשימוש בזמן שהנביאים התנבאו. כלומר, המוזיקה מזוהה עם האלוהות פה, עם הנבואה. הנבואה ניתנה במוזיקה, אומר התנך, והתנך אינו טיפש. אנחנו יכולים שלא להסכים עם ההשקפה הדתית, של המקרא והתנך וכולי, וכמובן שאפשר להבין אותה במושגים של התקופה והזמן, אבל אי אפשר לפקפק בחוכמת חזלנו או התנך. החוכמה מצויה שם בשפע, והיא לא קשורה לראייה דתית. ובכל אופן, אז התנך אומר, הנבואה ניתנה במוזיקה, ויש הסכמה מאז ועד היום שבאמת מוזיקה היא דבר, היא הדבר הכי גבוה בחוויה האנושית. ואם היא הדבר הכי גבוה, אז האדם שהכי גבוה בדבר הזה, הוא הכי קרוב לאלוהים, לוגיקה פשוטה, לא? אז איך שלא נכיר קצת את הבן אדם הזה שזכה לחיות בקרבתו של הכל יכול? אז זהו, אז היום אנחנו, אני מקדיש, בואו כמה צלילים ככה ברקע, שינעימו לנו הצלילים. אבל לא את הצלילים האלה בינתיים, את הצלילים האלה אני רוצה לשמור לאחר כך. צלילים לא פחות יפים, אני כבר, זה הבעיה כשמתעסקים עם המכשירים האלה לכל הרוחות, מותר להגיד לכל הרוחות, נכון? ברשותכם אתם תיתנו לי עוד דקה קלה, כדי שאני אשים לכם את מה שאני רוצה לשים לכם בינתיים ברקע, ומה שאני אשים לכם ברקע זה יהיה, זה, הנה, מצוין. יש לנו צלילים ברקע. אז עכשיו אנחנו נפנה קצת, באמת קצת לדבר על ולתאר את תחילת דרכו של האיש שנולד ב... ינואר, 27 בינואר 1756. שש שנים אחרי מותו של יואן סבסטיאן באך, שמת ב-1750. ועם מותו של באך,
תמה תקופה בתולדות המוזיקה, תקופת הברוק. יואנס קריזוסטומוס וולפגנגוס תאופילוס מוצרט. כן, כל השמות האלה ניתנו לרח שנולד לו בינואר 56. יואנס קריזוסטומוס וולפגנגוס תאופילוס מוצרט. וואו, כמה שמות. התאופילוס, מבין כל השמות, זה שם יווני שבעצם מחולק, מורכב משני, שתי מילים. תאו ופילוס. תאו זה אלוהים, פילוס זה אהבה. כמו תאו תיאולוגיה, פילוס פילוסופיה, פילו הקידומת. אז ביוונית תאופילוס זה אהוב האלוהים. לימים, וולפגנג שינה את התאופילוס, הוא תרגם את תאופילוס ללטינית, כמו שהיה נהוג בהרבה מקרים לתרגם יוונית ללטינית. ובמקום תאופילוס, הוא כתב אמה דאוס, כי גם אמה דאוס זה שתי מילים, אמורה ודאוס, אהוב האלוהים רק בלטינית. אז וולפגנגוס תאופילוס נולד לו ב-1756. אמו ואביו ניסו לפני זה עוד חמישה ילדים, שכולם נפטרו, ומתוך שבעה ילדים נשארו רק שניים. תופעה שהייתה ידועה ורווחת באותה תקופה. ילדים רבים רבים מתו. לבח דרך אגב נולדו 22 ילדים, ומתוכם נותרו רק 11. ללאופולד ולאמו, שאת שמה אני לא זוכר, נולדו שבעה ילדים, רק שניים נשארו. האחות הגדולה של מוצרט, מריה אנה, או מריאנה, ששמה, שם הכינוי והחיבה שלה היה ננרל, ואחריה הגיע לעולם וולפגנג. המדאוס שלנו.

דרך אגב, הצלילים שאתם שומעים ושנמשיך לשמוע ככה מדי פעם ברקע, יצירה שנכתבה והיותו בן 9. מוצרט היה ילד שופע חיבה עד כדי קיצוניות. עכשיו אני מקריא לכם מתוך ספר על מוצרט. מוצרט היה ילד שופע חיבה עד כדי קיצוניות. 13 פעמים ביום היה שואל את האנשים האהובים עליו אם הם אוהבים אותו. והוא היה פורץ בבכי כשהיו מקניטים אותו בתשובה שלילית. ממכתב שכתב לאופולד ב-16 בפברואר 78, אנו לומדים שבילדותו הגיב מוצרט בתינה וברוקז על מעטלות מכל סוג שהוא כשהיה מדובר במוזיקה. אף שאהב להשתעשע ולהתבדח בהזדמנויות אחרות, כפי שניכר הדבר במכתבם. הוא היה קשור במיוחד לאביו, שבעיניו קדם לו רק אלוהים בכבודו ובעצמו. זה אומר מוצרט על אביו. ילד רגיש, רגיש, רגיש, עד כדי קיצוניות. שאם אמרו לו שלא אוהבים אותו, אז הוא היה בוכה. זה היה מוצרט שלנו בגיל 3-4. רגישות גדולה, גדולה. והערצת אב, שאנחנו עוד נדבר עליה, גם היא. בואו נחזיר כמה צלילים ואני אמשיך לספר לכם עוד קצת על ילדותו של וולפגנג. הוא היה ילד תלמיד ממושמע מאוד. הוא הצטיין בחשבון ומאוחר יותר היה תחום זה למעין בולמוס לגביו. אהב מאוד חשבון. באורך בלתי נתפס תפס איטלקית באותה קלות שבה למד את שפת האם שלו עצמו. וולפגנג היה ילד צייטן שלא כרגיל. מעולם לא הוא אנש במכות או בצליפות שונות. לאופולד, שבעיניו היה בנו צעצוע חדש, שלא חדל מלהדהימו, לסמכו, העביד אותו בפרך. כאשר לא תרגל משהו בתחום המוזיקה, הטיל עליו שיעור אחר, ואפילו משחקיו של וולפגנג היו מוזיקליים. כשהייתה מגיעה שעת השינה, היה עומד על כיסא ושר עם אביו דואט קטן ומגוחך שהמציא בעצמו. הוא היה שר לאביו, נושק לקצה אפו של אבא, מבטיח לו שישים אותו בתיבת זכוכית כאשר יהיה זקן, ונכנס למיטתו בסביעות רצון מלאה, והולך לישון. ואני רוצה להשמיע לכם, ואנחנו מדברים פה על מוצרט, בגיל 3-4, אז בואו אני אשמיע לכם עכשיו כמה יצירוניות קטנות שהוא כתב בגיל 4. שימו לב.

בגיל 4, והילד כבר כותב מוזיקה, שהיא לגמרי מוזיקה, זה לא משחק ילדים או משהו כזה. משהו על אבא של מוצרט, צריך להבין שגם אבא של מוצרט, שהיה בעצמו מוזיקאי, ואפילו לא מוזיקאי סתם רגיל, אלא מוזיקאי שכתב ספר הדרכה לנגינה בכינור, ספר שהיה מאוד פופולרי ומבוקש ומודפס, ולאופולד גם כתב יצירות בעצמו. אבל מה שלאופולד עושה, לאופולד הוא האב טיפוס של ההורים המטפחים. אנחנו כולנו מכירים את התופעה הזו של הורים שמגדלים את ילדיהם להיות, אתם יודעים, כדורגלן מחונן, או מוזיקאים מחונן, או ספורטאים מחונן. אנחנו מכירים הורים שלוקחים את הילדים מגיל אפס ומטפחים אותם לשם. שיגיעו לבמה, שיגיעו לזרקורים, לתהילה וכו'. אז התופעה הזו של ילדים שעושים ככה עם ילדיהם, זו תופעה שלאופולד מוצרט בעצם הוא החלוץ שלה. הוא אולי לא התכוון לזה מההתחלה, אבל כשהוא מבין שבעצם הילד שלו, שיש לו בבית פלא, הוא מתחיל להבין שזו השליחות שלו בחיים. לטפח את הילד הזה ולהפוך אותו למוזיקאי הכי גדול של התקופה. ולעשות את זה עוד מילדות ולהפוך אותו לילד פלא. כן, ילד פלא. מוצרט הוא בעצם, אפשר להגיד, ילד הפלא הראשון שככה מגודל ומטופח. אז לאופולד הוא בהחלט חלוץ של התופעה הזו, ומוצרט הוא ילד הפלא הראשון במידה רבה. במובן כמו שאנחנו מכירים את ילדי הפלא גם בימינו. אז שמענו מנפלאות הילד, ואני רוצה להשמיע לכם עוד קטע קצר של עוד כמה יצירות שכתב ילד הפלא הזה, ומה גרם לאביו לאופולד להבין שבאמת מה שיש לו, מה שגדל אצלו בבית, זה משהו מיוחד, מיוחד במינו. עוד קטע, גיל 5.

ושימו לב פה שני קולות בקנון, וזה ילד בן 5 יש לזכור. בס, שני קולות.

2, 3, minuet, 2, 3, 1, minuet. הריקוד הפופולרי של המאה ה-17 וה-18.

כן, ואז בשנת 1762, כלומר שוולפגנג בן 6 וננרל אחותו בת 10 או 11, וגם ננרל בעצם מילדותה זכתה לחינוך מוזיקלי נרחב, והיא בעצמה הייתה סוג של ילדת פלא, אמנם לא מוכשרת עד כדי כך כמו וולפגנג, אבל לא בהרבה פחות מוכשרת. אז לאופולד מוצא את עצמו בעצם עם שני ילדי פלא, בת 11 ובן 6, והוא מבין שהגיע הזמן עכשיו להוציא את הילדים, ובייחוד את המדאוס הקטן, להוציא אותם לאוויר העולם, לתת לעולם לגלות את ילדי הפלא. כמובן שהיה גם שיקול כלכלי. וולפגנג הבין שילדי הפלא שלו יכולים להוות גם מקור פרנסה והכנסה. אז הגיע הזמן לצאת לדרכים, והמטרה הראשונה היא כמובן וינה. משפחת מוצרט היא אוסטרית, ווולפגנג נולד בזלצבורג, עיר יפהפייה, שנמצאת בסמוך לגבול עם גרמניה, אבל אוסטריה, אוסטריה. אז בני המשפחה מגיעים לוינה, ושם דרך קשרים כאלה ואחרים מצליחים להגיע לארמון, להיות מוזמנים על ידי הקיסר והקיסרית, שכבר שמעו שמועות על הילדים המופלאים האלה. ואני אקריא לכם שוב קצת מהספר. הקיסר כינה את וולפגנג בשם קוסם קטן, והורה לו לבצע פעלולים שונים על המקלדת. מספרים שמרי אנטואנט, הבת של הקיסר אז כן, ומי שאחר כך הייתה אשתו של לואי ה-16, שגם את ראשה הורידו, אז מספרים שמרי אנטואנט, שהייתה גדולה מוולפגנג רק בחודשיים, סייעה לו לקום כאשר החליק על הרצפה הממורקת, והיא קיבלה בתמורה הצעת נשואים. הקיסרית נשקה לו כאשר עלה אל חיקה. ילד מקסים בן 6, בארמון המלוכה, הנסיכה מנשקת אותו והקיסרית מנשקת אותו וכולם מתפעלים ממנו. אחר כך, בין היתר, אחרי הקונצרט המלכותי, כמובן ששאר האצולה הווינאית מבינה, או אם הקיסר והקיסרית הזמינו את הילדים האלה לנגן אצלהם, אז בטוח שהם מעניינים. ואז כל שאר האצולה הווינאית מתחילה להזמין את הילדים לקונצרטים בביתם, וכמובן הם מקבלים מתנות, ופה ושם גם תמורה כספית. ההצלחה בווינה היא גדולה, ומשם הם ממשיכים לעוד ערים נוספות בגרמניה, ובאמת המסעות המרובים, ולאופולד לקח את שניהם למסעות מרובים, המסעות האלה היו אחר כך הבסיס ללא מעט מהמחלות שוולפגנג נדבק בהן באותה תקופה. ובואו נמשיך ונשמע עכשיו עוד משהו מפרי איתו של הילד הזה. ואמנם בסיפור שלנו אנחנו עם וולפגנג שהוא רק בן 6, יוצא לגלות את העולם, יוצא לכבוש את העולם. והקטע הבא הוא כבר מגיל 8. קטע מתוך הסימפוניה הראשונה של וולפגנג אמדאוס מוצרט, הסימפוניה מספר 1 שלו. פרק שני. ילד בן 8.

עד כאן הסימפוניה הראשונה של ילד בן 8. איזה שליטה, איזה כושר ויכולת הבאה. אחרי ההצלחה בווינה, הם חוזרים הביתה, אבל לאופולד שמשתכר מההצלחה ורוצה ממנה עוד, ויותר ויותר באמת גם מבין את הפוטנציאל הכלכלי פה, הוא מתחיל להוציא את הילדים יותר ויותר לעוד מסעות ברחבי גרמניה, בערים שונות כאלה ואחרות, שם הילדים מנגנים, בעיקר כמובן בבתי הצולה, שמוכנים מדי פעם ולא תמיד, ולאופולד הרבה פעמים מתלונן על זה שהצולה היא קמצנית ולא משלמת בכסף אלא במתנות, שהרבה פעמים אין להם ערך. אחת מהמתנות שהם היו הכי הרבה מקבלים, שהייתה מאוד פופולרית אז במאה ה-18, הייתה קופסאות הערכה של טבק. אז עדיין לא היה סיגריות ולא היה אישון, אבל היה כבר טבק, ואנשים היו נושאים את הטבק בתיבות הערכה, ומדי פעם פותחים את הטבע ומסניפים טבק, מריחים. אז זו הייתה מתנה מאוד פופולרית, והם היו מקבלים כאלה הרבה. בואו תשמעו איזה סוג של דברים, למשל, היה עושה וולפגנג אמדאוס כדי להרשים את הקהל, איזה מין פעלולים היה, הוא היה עושה. אז לא זאת בלבד שהיה עליו לנגן קונצ'רטו בכינור, וללוות סימפוניות בכלביר, שזה סוג של פסנתר. היה עליו גם לחסות את המקלדת באריג כבד להפליא, בנגינה ממש כאילו ראה את הקלידים. לנגן כאשר, כן, הוא לא רואה בכלל את המקלדת כי היא מכוסה. יתר על כך הוא נדרש לציין את המרווחים בין צלילים שינגנו לחוד או באקורדים בכלביר, או בכל כלי שאפשר לעלות על הדעת, כמו פעמונים, כוסות, שעונים וכו'. אנשים בקהל פשוט היו משמיעים לו שני צלילים מכוס או ממשהו, והוא היה צריך לנחש מה המרווח. לבסוף היה עליו לנגן גם בעוגב נוסף על הכלביר, ולאלתר בכל הסולמות שהצופים ינקבו בשמם, גם הקשים ביותר. זאת אומרת, זה היה מין מופע הקסמים של ילד בן 6, כולם רצו לראות את הקסמים שלו. באחד מהקונצרטים האלה, דרך אגב, אחד מהאנשים ששומעים את ילד הפלא הזה, נמצא גם גתה המשורר, הסופר המפורסם, גתה שהיה אז בן 14, ולא שכח מעולם את הרושם שעשה עליו, וזה ציטוט, האיש הקטן עם הפאה הנוכרית והחרב. ככה היה וולפגנג עולה על הבמה, עם הפאה הנוכרית כמובן, ועם חרב. יש פה קטע מתוך מכתב שכותב לאופולד, שגם ייתן לכם תמונה לגבי ההתנהלות של כל הקונצרטים האלה, ואיך זה, איך הם פשוט היו מתגלגלים מעיר לעיר, ממקום למקום, מארמון לארמון, ומסופר שכשהם ממשיכים לעיר קובלנץ, ושם הם הופיעו בפני הנסיכה אמליה מפרוסיה, אחותו של פרידריך הגדול, היא הייתה חובבת מוזיקה, ומאחר שהיא תאהבה בוולפגנג הקטן, ניסתה לשכנע את אביו לבקר בברלין. אך לאופולד המעשי לא מצא טעם בשינוי כזה של תוכניותיו, כפי שציין במכתבו להנגאואר, והוא כותב, אין לה כסף, ופמלייתה ומשרתיה דומים לאלה של רופא כשתי טיפות מים. לו היו הנשיקות שהרעיפו על ילדיי, ובמיוחד על וולפגנג, מטבעות זהב חדשות, היינו מרוצים מאוד. אך מארחי ואף הממונה על מרכבות הדואר, אלה אינם מוכנים להסתפק בנשיקות. כן, מרכבות הדואר היה התחבורה הציבורית של אותה תקופה. וככה ממשיכים מסעות וולפגנג, אחותו ואבא ברחבי גרמניה, ואחר כך הם גם מרחיבים ויוצאים למסע גדול יותר,
וזה כבר המסע, המסע לפריז, שמתמשך, מסע שמתמשך במשך 3.5 שנים, שהמשפחה נמצאת בדרכים. חתיכת טיול רציני. בואו נשמע עוד יצירת ילדות ונערות של וולפגנג הקטן, שוב מגיל 8 פחות או יותר, והפעם מתוך אחת מתוך האופרה, אחת מהראשונות שלו, אפילו הראשונה שבהם, וזה שיר קינה. האופרה היא נקראת אפולו ויקינטון, מיתולוגיה יוונית. אפולו הורג בטעות את אהובו ומאהבו יקינטוס, הורג אותו בטעות, ואז אפולו גורם לגופתו להפוך לפרח היקינטון, וככה הוא מנציח את זכר אהובו. זה הנושא של האופרה הראשונה, ומתוכה אנחנו נשמע את שיר הקינה של אביו של יקינטוס, של יקינטון, הקינה שהאבא שר כאשר הוא שומע על מותו של בנו יקינטון. אופרה של מוצרט בן 8 או 9.

ולחשוב על זה שכבר בגיל 8 ילד כותב מוזיקה כל כך יפה ונוגעת ללב, ועוד על איזה נושא? שיר קינה של אב שאיבד את בנו, ילד בן 8 מתחבר לעולם הזה, כותב מוזיקה שמתחברת לדבר הזה, והוא רק בן 8.

ואנחנו עם וולפגנג בדיוק עכשיו, שהוא בגיל 8, ואחרי ההצלחה הראשונה בווינה, והחצר המלכות, ומרי אנטואנט שנשקה אותו, והקיסרית מריה תרזיה שנשקה אותו, וכולם כל כך נשקו אותו והתפעלו, ואתם זוכרים שאמרתי כמה הוא היה ילד רגיש, שהיה בוכה, כשהיו מקניטים אותו ואומרים לו שלא אוהבים אותו. נורא הייתה חשובה לו האהבה, שיואהבו אותו. אז אחרי ההצלחה הגדולה של גיל 6, מחליט לאופול לצאת למסע יותר גדול. הוא בעצמו לאופול שיצא למסע עם הילדים, לא הבין עד כמה הולך להיות המסע הזה ארוך. זה היה, עמד להיות מסע של 3.5 שנים. 3.5 שנים ששני ילדים, בני 8 ו-12, 3.5 שנים של מסעות בדרכים, חבר'ה, זה 118 באירופה, קור כלבים, הכרכרות דואר הן לא ממוזגות עם הסגן, אירופה קרה, קרח, שלגים, הדרכים הן בוציות, הן כבישים. זה לא היה קל. מצד שני, החוויות שהם עברו. התחנה הגדולה הראשונה, טוב, האמת שהם עברו גם דרך בריסל ועוד כל מיני מקומות, אבל אז הם מגיעים לפריז. לפריז של לואי ה-14, ארמון וירסאי, ומדאם דה פומפדור, הפילגש המלכותית של לואי ה-14. מדאם דה פומפדור, שכדי להגיע למלך היית חייב לעבור דרכה, וכולם ידעו שאם הם רוצים טובות מהמלך, היא המלכה האמיתית, כי ללוי הייתה מלכה לגיטימית, אבל היא הייתה בעת שהם התחתנו, כפי שהיה מקובל באותה תקופה, המלכה של ללוי, אשתו, הייתה ילדונת, ילדה, זה היה נישואים פוליטיים, והאישה שממש עמדה לצידו והייתה אשת סודו ואשת חיקו, ובאמת האישה החזקה בצרפת הייתה מדאם דה פומפדור. המוצרטים מגיעים לפריז, ולא בקלות הדברים זזים שם. הם מנסים להגיע להופעה כמובן בפני המשפחה המלכותית, ומתחילים לדאוג על הסידורים שיעשו את זה, ועל הסידורים האלה כותב לאופולד שהם התנהלו בקצב איטי להחריד עוד יותר מאשר בחצרות אחרות. בפריז הכל עבד לאט לאט. אבל לאט לאט זה התחיל גם לעבוד, ובאמת הם מוזמנים למעונה של מדאם דה פומפדור, שלאופולד מתאר אותה באחד מהמכתבים, כאילו היא הייתה אחת המראות החשובים ביותר בצרפת, מדאם דה פומפדור. וולפגנג אולץ לעמוד על כיסא, כדי שמדאם דה פומפדור תוכל לבחון אותו. היא לא הניחה לו לנשק אותה, ובתגובה כפי שאחותו נזכרה מאוחר יותר, ויש לקוות שדעיקה, מאוחר יותר ערך וולפגנג השוואות קולניות ולא מחמיות בינה לבין הקיסרית שלו, שהרשתה שינשקו אותה. כן? עשתה טעות פומפדור שלא נתנה לו ככה לנשק אותו, אותה. אחר כך ביום ראש השנה הותר לארבעתם, כלומר לאבא, אימא ושני הילדים, הותר להם בחסדו של המלך להשתתף בסעודה המלכותית. לא לאכול ליד השולחן כמובן, אלא לעמוד מאחורי כיסאותיהם של המלך והמלכה. המלכה דיברה אל וולפגנג בגרמנית ונתנה לו מעדנים שונים מן השולחן, כאילו היה כלב שעשועים. נראה שבני המשפחה ראו זאת ככבוד להם לעמוד כך בחברת המשרתים. מכל מקום, הם נמצאו סמוך לאח המלכותית, ולא נאלצו לקפור מקור יחד עם גבירות החצר, עטויות הפרווה במורד השולחן. כן, זו משהו על החיים בתקופה. ילדי הפלא, גאונים, לא גאונים, המקום שלהם מאחורי הכיסא של המלך והמלכה, אבל לפחות ליד האח
ותדעו לכם שזה לא, זה לא, עוד פעם אני אומר, זה היה, היה נורא קר שם באירופה, והיה בלי מזגנים. אז תארו לכם אולם ענק שכולם יושבים לאכול ארוחת ערב. ונכון, יש אח שמחממת את ה... שמחממת את האווירה. אבל כמה היא כבר מחממת את האח הזו? אם אתה לא יושב לידה, אתה לא מתחמם. אז האח היא ליד המלך.

שקטים ונהנה מהמוזיקה שלהם, וככה הדברים מתגלגלו. בצרפת, בבלגיה, בהולנד, באנגליה. המשפחה נסעה ממקום למקום, מארמון לארמון. 3.5 שנים, מצד אחד, רגעי סי, נשפי פאר, קונצרטים באולמות של ארמונות מלוכה מפוארים וגדולים. אצולה שמנשקת ומעללת ומפנקת. לא תמיד מפנקת, כי כל הזמן לאופולד היה מתלונן על הקמצנות של האצילים, שלא היו תאפה משלמים מספיק. והיו הוצאות, היו הוצאות. כשהם מגיעים לאנגליה, האנגלים דרך אגב קיבלו את המוצרטים הרבה יותר יפה מכל שאר האירופאים. האנגלים ממש ממש העריכו אותה, את הביקור של ילדי הפלא והמשפחה המוזיקלית. והם מוזמנים כמעט ישר, איך שהם מגיעים לאנגליה, הם כמעט ישר מוזמנים לארמון המלוכה, לבוא להשמיע את המוזיקה שלהם שם. והאנגלים כמובן מתפעלים מאוד מאוד ודי נדיבים. ויש לנו פה איזשהו תיאור של לאופולד שמתאר כמה כל פעם כל דבר עלה באנגליה. למשל, כשהם רצו לארגן קונצרט, אז ככה, 5 גינאות, שזה מין לירה פאונד של אז, 5 גינאות תמורת האולם, בלי תאורה או עמודי תווים. 0.5 גינאה בעד כל כלביר, כלומר בעד כל פסנתר כזה. והיה צריך 2 כלבירים, גם למוצרט וגם לננרל. 5 או 6 גינאות לכל אחד מן הזמרים, 3 גינאות למנצח, והתזמורת גבתה גם היא 0.5 גינאה לאיש. לא מעט הוצאות, כן? באנגליה דרך אגב, רוב המוזיקאים לא רצו לקבל כסף תמורת הנגינה שלהם, מכיוון שמבחינתם זו היה זכות לנגן עם הפלא הזה שנקרא וולפגנג אמדאוס מוצרט, שכמו שהוא עשה, הוא ואחותו, כמו שהם הפליאו את כל שומם בשאר המקומות באירופה, גם באנגליה, ההצלחה הייתה גדולה, ושמעם יצא למרחוק. וולפגנג בן 8-9 באנגליה, ואחריו כבר כמה וכמה סימפוניות ויצירות, כמו ששמעתם, מאוד לא ילדותיות. ואני אשמיע לכם עכשיו את הסימפוניה מספר 14 שלו, לא את כולה, חלק ממנה. עוד יצירה שהוא כותב תוך כדי שהוא תם באנגליה. והנה היא,

ופה מי שמכיר את המוזיקה המאוחרת יותר של מוצרט כבר שומע בסימפוניה הזו, גם לפניה, אבל בזו אני שומע ממש כל כך הרבה רעיונות מוזיקליים שאחר כך יעלו בהמון מקומות. בסימפוניה מספר 25, המקצב הזה למשל. כן, המקצב הזה יחזור בסימפוניה מספר 25.

והנה עוד איזשהו רעיון אריה שתופיע אחר כך בנישואי פיגארו.

וכמו תמיד הזמן הולך ואוזל, ותוכנית מגיעה, הולכת ומגיעה אל קיצה, וגם זו. ואני עוד אמשיך לספר לפחות עוד תוכנית אחת, עוד קצת, מחייו של האיש הגדול הזה, המיוחד, מרתק. בתוכנית הבאה אני גם אקריא לכם כמה מהמכתבים שהוא מתחיל לכתוב בגיל 11. זה פשוט מדהים, מה שהוא כותב, התמונה שהוא מעביר על התקופה, על העולם אז, על החיים שלו, על החיים בכלל. ילד מרתק בן 11. איפה היינו? היינו באנגליה. והמסע באנגליה בסופו של דבר גם כמובן הסתיים, ואז חוזרים לכיוון הביתה, אבל לא נוסעים ישר הביתה. עוברים בדרך בכל מיני מקומות, שוב, מעיר לעיר. המסע הביתה בעצמו לוקח איזה חצי שנה, אם לא יותר, עד שמגיעים הביתה. והתחנה העיקרית בדרך חזרה הביתה היא באמסטרדם. המשפחה מוזמנת, וולפגנג מוזמן כדי להיות חלק מהחגיגות של יום הולדתו של הנסיך מאורניה, שמלאו לו 21. וילדי מוצרט מוזמנים לנגן בחגיגות האלה. אז רק בשהות הזו של, אני לא יודע, של החודש, או שהמשפחה נמצאת באמסטרדם, רק בחודש הזה, טוב, אני לא אכנס לזה, מכיוון שהזמן נגמר, מה נעשה? אוקיי, נמשיך את הסיפור המופלא הזה של מוצרט בשבוע הבא. ובאמת המכתבים שאני אקריא לכם שבוע הבא זה טריט אמיתי, זה רק בשבילם שווה להתחבר עוד פעם שבוע הבא לסולמות בזמן. ועד אז שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע טוב, תקשיבו למוזיקה קלאסית, כי מוזיקה קלאסית זה טוב לנשמה, זה מרגיע, זה מחבר אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב שמוזיקה קלאסית יכולה לחבר אותנו, אבל היא מחברת אותנו בגדול להכל. זהו, אז בנימה זו אני נפרד מעליכם ומעליכן, וברקע סימפוניה מספר 14 של מוצרט, הילד המופלא, המופלא הזה, שרצה שכולם יאהבו אותו. כי אלוהים זה אהבה. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: סולמות בזמן.
3: סולמות בזמן.
5: על האבולוציה של המוסיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים, ובשיתוף מרכז פיליציה בלומנטל למוסיקה.

לכם, מאזינות ומאזינים, ושוב כאן בסולמות בזמן. עם עבדכם הנאמן, דני שוורץ, שממשיך לנווט אתכם במסע, במסע במסתרי המוזיקה והתודעה. והיום אנחנו נפרדים לשם.